0: Dnes budeme spoločne s Katarínou Slaninovou odhaľovať mýty, ale aj tajomstvá prírodnej kozmetiky. Tak poďme na prvú otázku. Aké sú hlavné rozdiely medzi prírodnou a syntetickou kozmetikou?
1: Takže prírodná kozmetika, je to aj v názve, pochádza z prírody. Môže to byť rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu, rôzne rastlinné oleje, maslá, bylinky, živočíšne napríklad kozie mlieko, včelí med, hodváb, vosk včelí. No a syntetické, to je presne to, čo sa vyrobí v laboratóriu. Používa sa to viac menej v komerčnej kozmetike. Áno. Ale nie všetko syntetické môže byť zlé. Vždy si treba vedieť, nájsť teda, čo nám vyhovuje. A myslím si, že veľmi dobré je držať sa stále tej zlatej strednej cesty.
0: Áno, čiže nezavrhujeme ani jedno, ani druhé.
1: Presne
0: tak. A tak sa poďme sústrediť na to, že aké sú tie hlavné výhody, či už tých prírodných zložiek, ale aj tých syntetických.
1: Takže tie prírodné záležitosti, prírodné maslá a rastlinné oleje sú nám bližšie. Nakoľko aj my ako ľudia, živé bytosti, pochádzame z prírody, reagujeme na ne naozaj lepšie, ľahšie sa nám strebávajú. A je to jedno, či si ich dávame na pokožku, alebo ich trávime v našom tráviacom trakte. Sú nám bližšie. Syntetické sú... ten rozdiel, že vlastne syntetické môžu byť ako tvrdá chémia, ktorá je naozaj ťažko stráviteľná, či už spomínaným tráviacim traktom, alebo v našom prípade cez tú našu kožu, náš najväčší orgán. A opäť platí to, čo už aj bolo povedané, že nie všetko syntetické je zlé. Takisto sú tam veci, ktoré aj v prírodnej kozmetike musíme používať, alebo mali by sme používať niektoré syntetické záležitosti, syntetické chemikálie.
0: Áno, alebo môžeme aj sa pozrieť na to trošku inak z opačného pohľadu, že napríklad aj nie všetko prírodné musí akurát vyhovovať práve nám, že nie je to vhodné pre každého človeka tiež.
1: Veľmi rada používam vetu 100 ľudí, 100 chutí a platí to naozaj vo všetkom. Je to aj v prípade prírodnej kozmetiky, lebo nakoľko žijeme v období, keď nám stúpa počet alergických reakcií nielen na syntetické záležitosti, čiže chemické, ale aj na prírodné veci, je vždy veľmi dobré dávať si pozor na to, s čím prichádzame do kontaktu. A nie vždy je zase pravidlo, že keď si niekde niečo kúpite a je to deklarované ako prírodné, musí to byť pravda. Preto je naozaj veľmi dobré pozerať práve etikety na kozmetike, keď už sme pri tej kozmetike, a rozlišovať, že čo sa v tom prírodnom produkte nachádza, a od toho sa odpichnúť ďalej.
0: Áno. Ja sa teraz zameriam hlavne na tie syntetické zložky. Viete nám povedať, že ktoré syntetické zložky sú také, že najviac preskúmané alebo môžeme povedať, že aj bezpečné pre nás?
1: V Európskej únii platia prísne pravidlá, čo sa týka používania syntetických, teda rôznych kozmetických zložiek. Sú veľmi prísne kontrolované. A čo sa týka tej preskúmanosti, veľmi dobre je preskúmaný, dajme tomu, glycerín, ktorý sa používa v kozmetike, je výborný. Pantenol alebo kyselina hyalurónová, niektoré konzervačné látky.
0: Áno, takže
1: všetko sa dá použiť, ale treba vedieť, v akých koncentráciách, aby sme neublížili ani sebe, ani dajme tomu klientovi, ale ani prírode. Lebo ide aj o to, ako sa tie látky v prírode odburávajú. je ďalšia vec, na ktorú treba pozerať.
0: Áno, takže toto je dôležité prihliadať pri kúpe alebo aj pri používaní určitých kozmetických výrobkov. Vy ste výrobca takýchto prírodných kozmetických výrobkov. Vaše produkty nesú označenie, ako som sa dozvedela, regionálny produkt Gemer Malohond. Čo toto označenie garantuje napríklad spotrebiteľovi?
1: Tak v prvom rade by som chcela povedať, že ja som veľmi túžila po tomto označení naozaj dlho. Je to už pomerne aj dávno, keď som videla, že jedna známa dostala ako remeselnička označenie svojich výrobkov, že má produkt Gemer Malohond, tak som si tak povedala, a to som fakt bola úplne niekde, dá sa povedať, že v plienkach s výrobou, že fú, raz toto chcem mať na svojich výrobkoch, ja to tam budem. Ja už som si to tak v hlave premietala, že takto bude mať označené. Áno, máme označené mydielka.
0: Áno, kontrolujem to, lebo takéto mydlo mám pred sebou, takže je to tam, áno, potvrdzujem.
1: A je to úžasné, pretože to neznamená, že ja som si to zaslúžila kvôli tomu, že mám pekné modré oči, ktoré nie sú modré, ale je to nejaká garancia toho, že áno, tento produkt pochádza z regiónu Gemer Malohond, je spojený s tradíciou, ktorá v tomto regióne trvá roky. A mydlárstvo, naozaj, mydlárstvo je remeslo, ktoré má veľmi, veľmi dlhú tradíciu v rámci celej histórie ľudstva. A zároveň klient, kupujúci, má garanciu toho, že tento produkt, ktorý si kupuje, spĺňa kritériá, ktoré sú nastavené komisiou schvaľovacou, a bez toho, aby sme tie kritériá splnili, toto označenie vlastne nám nie je udelené. Čiže fakt je aj za tým kus poctivej práce a veľká vďaka z mojej strany, že som si niečo také zaslúžila.
0: Tak to sa veľmi teším, že máte toto označenie, ktoré potvrdzuje určitú, teda aj, môžeme povedať, že kvalitu vašich výrobkov.
1: Myslím, že áno.
0: Áno. A moja ďalšia otázka je, že naozaj v tom kozmetickom priemysle nie je pojem prírodný prísne regulovaný. Čo konkrétne vo vašom výrobnom procese určuje, že naozaj napríklad, uvediem napríklad mydlo, že je skutočne prírodné?
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka. Prírodné v kozmetike. Ja môžem hovoriť len z pozície mňa ako výrobcu. Čiže ja ako výrobca od začiatku som si nastavila látku, ktorá je pomerne vysoko. Keďže používam prírodné suroviny, snažím sa do svojich výrobkov dávať suroviny, ktoré sú čisté, kvalitné. Berieme oleje priamo z lisovne. Sú to prvé výlisy. Med, ktorý používam v niektorých produktoch, aj včelí vosk teda, je od včelára, ktorý takisto má označenie regionálneho produktu, aj keď nie je z nášho regiónu, ale vybrali sme si ho kvôli tomu, že tie včielky sú v čistom prostredí, ten med je výborný, ten vosk je panenský, dajme tomu. Toto je za tým mojim výrobkom. Za tým si stojím a to si viem obhájiť.
0: Áno. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie aj o vás, aj o tom, čomu sa venujete, aj za také tie základné informácie. Milí naši poslucháči, verím, že vás naša dnešná téma zaujala. My sa dnes okrem toho, že budeme sa rozprávať o kozmetike, aj o prírodných, aj o syntetických zložkách, tak budeme sa rozprávať ešte aj o bylinkách. Takže čakajú nás same zaujímavé informácie a ak aj vy by ste mali otázky na nášho hostia, na Katarínu Slaninovú, môžete nám ich posielať do Banskobystrického štúdia Rádia Lumen na číslo 0911 913 933.

0: Ako som už pred pesničkou spomínala, tak sa budeme zameriavať a rozprávať aj o tých syntetických a prírodných zložkách, ktoré používate. Tak poďme na to, poďme si to pekne všetko rozobrať. Tak akým syntetickým zložkám sa vyhýbate napríklad vo vašich produktoch?
1: Tak, hlavne nepoužívam farbivá, syntetické. Snažím sa výrobky farbiť naozaj tými bylinkami, po prípade ílmi, ktoré používam. Nemám rada agresívne penivé látky. Vždy, dajme tomu, tie mydielka sa dajú tak nastaviť tie oleje v nich, aby penili aj bez toho, aby som tam dávala nejakú umelú penivú záležitosť. Syntetické parfumy takisto nemusím, nakoľko máme silice alebo eterické oleje, ktoré sú robené parnou destiláciou. Je to veľmi pracná technológia výroby, ale je úžasná. Tie silice, keď sa podarí, teda podarí. Tie silice sú kvalitné, sú silné, sú výborné. A veľmi zaujímavé na nich je to, že majú aj istý terapeutický vplyv na človeka. Takže za mňa používam naozaj, alebo snažím sa používať hlavne tie prírodné veci. Či sú to už spomínané silice, eterické oleje, bylinky, íly úžasne farbia. No a potom vlastne už podľa toho, do akého produktu sa používa a čo vlastne chcem dosiahnuť tým produktom, tak si to nejak tam nastavím a potom skúšam a tak ďalej a varím.
0: Áno, tak sme tu už niekoľkokrát povedali slovo produkty, tak poďme si aj povedať, že aké sú to konkrétne produkty, ktoré vy vyrábate alebo ste ich výrobca?
1: Takže vyrábam prírodné mydlá s kozím mliekom, bez kozieho mlieka, pevné mydlové šampóny a balzám na pery, krémy. Tieto veci vlastne mám schválené, alebo produkty mám schválené. Prešli nejakým certifikačným procesom, aby som vedela deklarovať ich kvalitu. Aby som splnila vlastne všetky legislatívne náležitosti, ktoré sú dané. A tým vlastne chránim aj seba, chránim aj klientov a je to taký, z mojej strany myslím si, aj zo strany ktoréhokoľvek výrobcu, ktorý má tieto certifikáty kvality a bezpečnosti kozmetického výrobku, taká zodpovednosť voči klientovi.
0: Už ste spomínali, že používate aj bylinky. Tak poďme, že ktoré sú to tie bylinky, ktoré vy pridávate do týchto vašich výrobkov?
1: Ja milujem bylinky, ktoré sú všade okolo nás. Takže myslím, že prvá vec, ktorú som použila do mydla, čo sa týka byliniek, bol nechtík. Nechtík milujem. Okrem toho, že je krásny kvietok, pomerne jednoduchý, má fantastickú farbu, oranžovú a aj keď nevonia lákavo, ale jeho účinky sú úplne úžasné, či sú to účinky na pokožku, alebo keď sa pije z neho čajík. Takže milujem nechtík. A on bol fakt prvou bylinkou, ktorú som použila, aj keď mydielko nie je oranžové po nechtíku. Každé jedno mydlo, ktoré je robené procesom zastúdená, ako ja vyrábam mydielka procesom zastúdená, tak má tú svoju typickú mydlovú farbu. A pokiaľ by sa tam nedala aj tá silica, čiže eterický olej, tak by malo aj takú špecifickú mydlovú vôňu. Keď si predstavíte vôňu jadrového mydla, klasického, neparfumovaného, tak vlastne to je vôňa takého obyčajného mydla.
0: Áno, tak teraz sme si to všetci predstavili, áno, vieme to asi presne tak si predstaviť, že ako asi vonia bez tých byliniek, ktoré tam vy pridávate. Ale vy ste vravali, že nechtík nevonia. Tak ako to potom je?
1: No práve kvôli tomu, aby som zaujala teda aj vôňou klientov, tak do toho nechtíkového mydla konkrétne dávam silicu. Ale do toho prvého som nedala. Tam som chcela vlastne úplne niečo iné. Tam som chcela pomôcť mojej rodine najbližšej, aby sa dala pokožka do poriadku. Takže tak.
0: Dobre, takže to bol nechtík. Okrem nechtíka ešte sú tam určite nejaké ďalšie bylinky.
1: Pravda, že milujem žihlavu alebo prhlavu po domácky dvojdomu, ktorá takisto je úžasná. A táto potvorka, keďže obsahuje veľmi veľa železa a má perfektnú zelenú farbu, a to mydielko takisto má takú zemito-zelenú farbu. Peknú, príjemnú. Ďalšia bylinka, harmanček.
0: Áno.
1: Naša, lebo rastie v záhradkách. Takže naša. Harmanček má fantastickú vôňu. Ale takisto ju nezachováte v tom mydle. Musíte tam pridať ale nejakú tú silicu. Bylinku ďalšiu. Rozmarín. Fantastický rozmarín. A eterický olej z rozmarínu je úplne úžasný. Jednak má sa rozmarín dýchať, aby nám fungovala pamäť. Výborný je údajne na bolavé ťažké nohy, krče v nohách. Takže za mňa rozmarín všetkými desiatimi. A takto sa dá rozprávať o každej jednej bylinke.
0: Áno, ja ešte spomeniem takú tiež veľmi obľúbenú bylinku, a to je levandula, ktorú sme si ešte nespomenuli.
1: Levandula bol veľký boom. Ano. Už to nie je až také, ako to bolo na začiatku pred pár rokmi. Levandula je skvelá, lebo nás jednak dezinfikuje povrch pokožky, keď sa dá do mydielka, ešte viac ako zvýrazní ten dezinfekčný účinok mydla. Veľmi pekne vonia. Má takú zemitofialovú farbu v mydle a ukľudní nás. Čiže výborné, keď ideme spať.
0: Áno. Keď sme si spomínali tieto bylinky, tak je nejaká bylinka, ktorá je taká vaša najobľúbenejšia? Ťažká otázka.
1: Ťažká otázka, ale dostávam ju často, pretože naozaj ju dostávam často. Nemám obľúbenú bylinku. Ono je to vlastne v závislosti od toho, aké je ročné obdobie, akú mám náladu. Takže keď kvitnú slnečnice, milujem slnečnice. Keď nám kvitne nechtík, ja milujem nechtík. Ja mám napríklad veľmi rada aj obyčajný lastovičník, ktorý keď kvitne je úplne úžasný, žltý, aj keď je to veľká potvora, inak sa to nedá povedať.
0: Áno.
1: Lebo keď vám to postrieka nohy, ruky, keď kosíte, tak je to au. Ale je výborný, keď máte bradavice a podobné záležitosti. Takže naozaj každá tá bylinka má to svoje čaro a svoje využitie.
0: Mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú bylinkami, alebo môžeme ich nazvať bylinkári, tak tvrdia to, že každá tá bylinka si nájde toho svojho človeka, ktorý ju práve teraz potrebuje, ak som to dobre povedala. Čo si vy myslíte o tomto názore?
1: Áno, ja mám podobný názor a myslím si, že presne, keď máme to šťastie, bývame na dedine a vidím na dvor, tak sa hovorí u nás, že to, čo ti rastie na dvore, to práve tvoje telo potrebuje. Takže keď vám rastie na dvore sedmokráska, tak asi potrebujete buď nejak prečistiť dýchacie cesty, lebo je výborná na kašel, alebo si ju máte namočiť do oleja, vytvoriť si nejaký perfektný skrášľovací olej na tváričku. Keď je to obyčajný pír, možno potrebujete znížiť obsah kyseliny močovej v krvi. Možno vám máte nábeh na dnu. Možno sú toto všetko iba také moje možno, ale toto si myslím.
0: Áno. Ja sa teraz sústredím nie na bylinky, ale to, čo ste spomínali, že je tiež dôležitá súčasť vašej produkcie a teda mydiel, a sú to vlastne mydlá s kozím mliekom.

0: Kozie mlieko tam dávam kvôli tomu, že je to vlastne bielkovina. Bohaté je na minerály, vitamíny, koenzym Q10. Keďže sa to robí všetko za studená, čiže sa tam dodržiavajú prísne teploty, aby som to neprepálila. Tieto výživné látky zostávajú v mydle zachované. Takže to kozie mlieko dodáva všetko, čo obsahuje do pokožky. A čo máme spätnú väzbu od klientov, pokožka, ktorá je, dajme tomu, exematická, sú tam rôzne alergie, je veľmi citlivá, dáva sa pekne do poriadku.
1: Takže to som veľmi rada, že máte takéto aj pozitívne ohlasy od vašich klientov, že sa vám ozvu, že naozaj napríklad, že im pomohli napríklad pri nejakom kožnom probléme.
0: Ja milujem, keď mám spätnú reakciu od klientov, lebo vlastne tieto reakcie nás posúvajú ďalej. Vďaka našim úžasným klientom sme tam, kde sme, dá sa povedať.
1: Áno. No aj my sa budeme posúvať ďalej v našej relácii, pretože sme sa rozhovorili a to znamená, že dáme si krátku prestávku, budeme si hrať ďalšiu peknú pesničku z nášho playlistu a ešte dávam do pozornosti aj naše telefónne číslo 0911 913 933, na ktoré nám k nám do štúdia Rádia Lumen môžete posielať svoje otázky pre nášho hostia.

0: V našom ďalšom stupe sa sústredíme napríklad aj na rizika, a to konkrétne také rizika, ktoré sú spojené s absenciou konzervantov v kozmetike. Tak sa poďme na to spoločne pozrieť.
1: Tak toto je naozaj tiež zaujímavá otázka, pretože sú kozmetické výrobky, ktoré bez prítomnosti konzervantov veľmi rýchlo podliehajú skaze. To znamená, že sa vlastne premnožujú rôzne baktérie v nich, plesne, kvasinky, a používaním takejto kozmetiky by sme si viac ublížili, ako pomohli. Sú to hlavne kozmetické výrobky, kde sa používa voda. To znamená, že vy si môžete kľudne doma vyrobiť nejaký kozmetický výrobok sami pre seba v malom množstve, kde použijete vodnú bázu a oleje. Budete si ho uskladňovať na chladnom mieste, najlepšie v chladničke, ale nemôžete ho používať dlhšie ako, dajme tomu, 2 týždne. Nie dajme tomu, ale ako 2 týždne. A ešte je potom dôležité uvedomiť si, že ako si odoberáte tú svoju kozmetiku z toho obalu, či do toho idete nejakou špachtlou čistou alebo prstami, nakoľko čistá špachtla je čistá špachtla a prštek môže mať na sebe všetko možné, ktoré, čo vlastne my voľným okom nevidíme. Takže nie je úplne pravda, že konzervanty sú zlé. Ide o to, že aké konzervanty sa používajú, pretože aj v prírode máme konzervanty, ktoré úplne v pohode môžeme použiť do kozmetiky, napríklad rozmarínový extrakt, rastliny a vitamín, oni automaticky predlžujú životnosť daného kozmetického výrobku. Takže zase je tam dobre uvedomiť si, či ide o kozmetiku, ktorú niekde kupujem, či si ju vyrábam doma a aký druh konzervantu je tam použitý.
0: Áno. Dobre, tak nám prezrate, že ako vy zabezpečujete takú tú stabilitu a bezpečnú trvanlivosť vašich výrobkov?
1: Ja milujem mydlo práve kvôli tomu, že mydlo je vlastne výrobok s minimálnym mikrobiálnym rizikom. To znamená, že síce obsahuje vodu alebo kozie mlieko, ale tým, že prechádza celým tým procesom mydlofikácie, má veľmi vysoké, teda zásadité pH. Jednoducho povedané, je zásada. No, neviem, ako to jednoduchšie povedať.
0: Áno,
1: je to zásadité, áno? Proste. Mm-hmm. Zásaditý výrobok. Takže tie baktérie a mikróby a kvasinky vôbec mydlo nemajú radi. A voda v mydle sa stále odparuje počas celej jeho vlastne životnosti, počas celého jeho života. Napríklad čím staršie mydlo, je vlastne kvôli tomu tvrdšie a tvrdšie, lebo stále sa tá voda vyparuje. Takže do mydiel nepotrebujem dávať žiadne konzervanty, ani tam žiadne konzervanty nedávam.
0: Tak to je veľká výhoda, áno.
1: Myslím si, že áno.
0: Áno, ale môžu však napríklad aj čisto prírodné látky, ako sú napríklad určité esenciálne oleje, spôsobiť u citlivých jedincov napríklad podráždenie alebo nejakú alergickú reakciu?
1: Môžu. V súčasnej dobe naozaj ľudia reagujú na všetko možné, od byliniek cez včelie produkty. Veľmi dobré je, keď vlastne sa skúša takáto prírodná kozmetika, aby si ju klient vedel aj vyskúšať. To je veľká výhoda. Alebo potom si zadovážiť produkt, ktorý je jemný. Buď má jemné zloženie, čiže neobsahuje nejaké agresívne látky, ale to všetko sa dá pekne načítať vlastne na tých etiketách.
0: Áno. Ja sa teraz zameriam konkrétne na jednu prírodnú zložku, ale my sme si ju tu vôbec ešte nespomenuli a to je taký veľmi obľúbený tiež v súčasnosti kokosový olej. Napríklad, že vy ho asi, neviem, či ho používate, či nie vo vašich výrobkoch.
1: Ja milujem kokosový olej, áno.
0: Tak prevláda niekedy taký názor, že tiež napríklad kokosový olej napríklad môže upchávať pory.
1: Hovorí sa teda, že má vyšší potenciál vytvárať komedogény, alebo teda komenogénny potenciál, ale keď sa robia veci s mierou, že proste si toho človek nenapatle na seba 2-centimetrovú vrstvu, tak tam tento problém nevznikne. Vždy je to o tom, ako sa človek o tú pokožku stará. Nie len, čo na seba napatlám, ale ako sa o tú kožu starám. A keďže pokožka je vlastne najväčší orgán tela, čo už som hovorila, a potrebuje dýchať, tak nebudem na seba patlať vrstvy a vrstvy. Jasné, natriem sa, ale s mierou. A práve, že kokosový olej je jeden z olejov, ktorý je ľahší. Ja milujem palacinky na kokosovom oleji. Automaticky, keď sa spomenie kokosový olej, tak ma palacinky napadnú. A ide aj o to, že aký kokosový olej. Lebo nie je samozrejme zase kokosový olej ako kokosový olej.
0: Áno, ak by sme mohli ešte pri ňom zostať, tak aké má účinky na našu pokožku alebo celkovo pre naše zdravie, aspoň nejaké, keby ste spomenuli?
1: Pokiaľ je lisovaný, zastudená, to zbadáte podľa toho, že proste dostane sa vám ten kokosový olej do rúk a on vám vonie fakt ako kokosový orech. Má takú zvláštnu konzistenciu, ktorú by som prirovnala k bravčovej masti. Obsahuje kvantum minerálov, vitamínov.
0: Čiže môžeme povedať samé benefity.
1: Benefity sú tam a je tam aj nejaký UV filter slabúčky, neviem, do 4, myslím, že je tam. Viem, že ja ho mám rada.
0: Áno.
1: Používajú ho veľmi v Ázii na vlasy, aby mali kvalitné vlasy, robia si zábaly s kokosovým olejom. Takže fakt opäť hovorím, že je dôležité, v akej forme používame kokosový olej a aké množstva.
0: Áno. Dobre, my si dáme opäť krátku prestávku a poviem ešte pre poslucháčov dôležité informácie, napríklad to, že v ďalších vstupoch sa napríklad budeme venovať aj to, čo sme už spomínali, myslím, že ešte v úvode našej relácie biologickej odbúrateľnosti. To je tiež veľmi dôležitá informácia, ale takisto prezradím aj to, že prišli nám do štúdia aj nejaké otázky od poslucháčov, takže samozrejme nezabúdame ani na ne a budeme sa im venovať.

0: Jedným z argumentov pre prírodnú kozmetiku a jej biologická odburateľnosť, ako vplýva používanie vašich produktov napríklad na odpadové vody a životné prostredie v porovnaní s takými bežnými kozmetickými prípravkami?
1: No, takže prírodné mydlá v mojom prevedení majú minimálny opal. Takže čo najmenšia záťaž pre smetné koše, by som povedala. A vo všeobecnosti prírodné mydlá sú naozaj ľahko odbúrateľné. To je taká zaujímavá vec. Možno, že pokiaľ máte tvrdú vodu, pokúsim sa vám to čo najjednoduchšie vysvetliť. Pokiaľ máte tvrdú vodu, myslím, že tu okolo Bystrice je voda meká.
0: Tvrdá.
1: Tvrdá?
0: Áno, tvrdá.
1: No to je super, takže keď použijete obyčajné prírodné mydlo vo vani, zbadáte, že na povrchu vody sa vám vytvorí také niečo biele. Nie je to pena, je to taký povlak, dá sa povedať. Niečo také biele. A to je vlastne už to, že to mydlo sa začína rozkladať. Toto sa šuchne do odpadovej vody. Pekne to vlastne v tej vode klesne na dno. A na tom dne sa o tento zbytok mydla postarajú zase mikrobaktérie nejaké, ktoré rozkladajú. A takýmto spôsobom sa vlastne mydlo pekne rozloží v prírode.
0: Tak to... Ďakujeme za vysvetlenie. A tieto prírodné tuhé mydlá majú určite aj také nejaké špecifické nároky na údržbu. Ako by sa napríklad mal spotrebiteľ o toto mydlo starať, aby napríklad predišiel nejakému nadbernému rozmáčaniu a tým vlastne aj predĺžil životnosť toho mydla, ktoré používa?
1: Vo všeobecnosti mydlá potrebujú nejakú podložku, mydelničku, ktorá je dobre odvetraná, takže buď je to kvázi vypadá ako malý rošt, alebo je to keramická mydelnička s dierkami na nožičkách, ktoré máme. A tým, že po použití to mydielko položíte na takúto podložku, ono pekne uschne, zároveň dýcha, lebo ja veľakrát to mydlo prirovnávam k živému tvorovi, že keď chcete, aby vám to čo najdlhšie vydržalo, aj živý organizmus potrebuje dýchať. Takže aj to mydlo potrebuje dýchať. Isto máte skúsenosť, keď mydlo naháte namočené, vlhké, najjednoduchší spôsob, ako mydlo pokaziť, je vopchať ho do sáčku mokré a tam sa vám celé rozmočká a v takomto mydle sa vám môžu namnožiť baktérie, plesne, kvasinky. Ale pokiaľ vám to mydielko vyschne, tak naozaj tá jeho životnosť sa predloží a niektorí klienti hovoria, že naše mydlá sú až nezničiteľné. Tie tvrdšie hlavne, lebo tiež mydlo môže byť aj mekšie, aj tvrdšie.
0: A skúste nám aj približiť napríklad samotný proces výroby napríklad týchto spomínaných mydiel?
1: Výroba mydla je ako varenie. Inak ja veľmi rada varím a asi kvôli tomu som sa dostala aj k výrobe mydla. Takže presne, navážite si, ideme piesť koláč, ideme vyrábať mydlo, porovnávam. Navážite si všetky potrebné ingrediencie, nachystáte si všetky pomôcky, prostredie, v ktorom to idete robiť, keď pečiete, tak tú kuchyňu, keď ja vyrábam, takže tú moju pracovňu a vlastne už potom zmiešavam rastlinné oleje masla so spomínaným lúhom, pridávam bylinky, íly, to, čo potrebujem, vône, teda silice, eterické oleje, miešam, kým nevytvorím hmotu, ktorá má konzistenciu ako majonéza, taká rečia. A potom už takúto hmotu nalievam do pripravených foriem. Pekne si to ozdobím, ako chcem a nechám mydielko spokojne odpočívať minimálne tých 6 týždňov. Samozrejme, medzi tým ho ešte stihnem nakrájať.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za vysvetlenie a priblíženie tohto procesu, ale teraz prejdem už k samotnú, na samotnú vašu prácu, ale nemyslím takúto výrobnú, ale prácu napríklad aj s vašimi zákazníkmi. Určite sa vám možno stali aj možno nejaké humorné a kuriózne situácie, ktoré ste zažili. Spomeniete si na nejaké aj nám prezradíte? Aké to boli?
1: Tých zážitkov je naozaj veľmi veľa už za tie roky, čo chodíme vlastne po celom Slovensku. Veľakrát nám padnú také zaujímavé otázky, že ako dlho vydrží vaše mydlo? Viete, ja zvyknem na to povedať, no až kým sa neminie.
0: Dobrá odpoveď, áno.
1: Neviem. Podľa toho, ako často sa umývate, podľa toho, ako sa oň staráte. Takže je to naozaj taká pre mňa už úsmevná. Ja viem, že tí ľudia to myslia vážne a ja ako spotrebiteľ by som sa pýtala, že ako mi vydrží toto niečo, čo si od vás idem kúpiť. Ale pre mňa je to už takéto vtipnejšie. Napríklad toto.
0: Áno. Ja som spomínala, že v tomto vstupe sa budeme venovať aj poslucháčským otázkam, ktoré k nám prišli do štúdia Rádia Lumen, tak sa poďme na ne pozrieť. Dobrý večer, ako najlepšie využiť levanduľu? Pýta sa poslucháčka Marta.
1: Levandula má veľmi široké využitie. Ide o to, či ju chcete použiť v kuchyni, alebo ju chcete použiť na prevoňanie prádla, môžete si vyrobiť voňačku do skrine, môžete si vyrobiť levandulový olej, môžete si vyrobiť levandulovú tinktúru, môžete si urobiť iba tak, teda vysušiť levandulu, použiť ju na čaj, do kúpeľa, dokonca levandulové koláče. Sú také sušienky, veľmi, veľmi chutné, pokiaľ máte radi chuť levandule. Takže to použitie je naozaj veľmi, veľmi široké. Ide iba o to, ako ste kreatívne.
0: Požehnaný večer, mám krepovité vlasy. Ako si pomôcť? Pán Boh zaplať. Podpísaná Mária.
1: Krepovité vlasy, to znamená, že tie vlasy sú asi suchšie. Bolo by dobre urobiť si, dajme tomu raz do týždňa, nejaký výživný zábal na vlasy. Povenovať sa sebe jeden deň v týždni, dajme tomu, zmiešať si trebárs žltko s medíkom, s olivovým olejom a nemusíte to nanášať od korienkov ku končekom, skôr by som sa sústredila tak, že od polky vlasov po tie končeky. To by mohlo pomôcť.
0: Áno, aj by ste pridali nejakú bylinku?
1: No to je už... Až chcete, aby sa vám krajšie vlasy leskli, veľmi dobrý je ibištek. Naozaj zvyšuje taký lesk vlasov. Keď ich chcete trošku vysvetliť, tak je výborný harmanček. Keď chcete zvýrazniť tú svoju, dajme tomu, tmavšiu farbu vlasu, tak je dobrá tá žihlava. Takže naozaj je to už iba na človeku, čo by chcel. A nemusí chcieť popri tom ani absolútne nič.
0: Áno. Už na záver ešte otázka od Alžbety z Košíc. Prosím vás, kde sa dajú kúpiť tieto vaše produkty? Ďakujem.
1: Takže keď si dáte do vyhľadávača prírodné mydlá Katarína Slaninová, tak myslím si, že vás to nasmeruje na našu stránku. A ďakujem veľmi pekne za prejavenú dôveru.
0: Áno. Tak, milí naši poslucháči, naša dnešná hodinka v relácii Odborník na linke naozaj uplynula veľmi rýchlo. Ďakujem Kataríne Slaninovej za to, že nám priblížila nielen proces výroby takých poctivých prírodných výrobkov, ale aj kúsok svojho srdca, ktoré do nich vkladá.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie. Veľmi, veľmi si to vážim. Ešte raz ďakujem. Pekný večer prajem.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Zostaňte v našej spoločnosti aj naďalej. Čaká vás ešte ďalší zaujímavý program. Želám vám požehnaný zvyšok večera z Rádiom Lumen.

O situáciu sestier Salesiánok v bývalom Československu sa zaujímalo generálne vedenie Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Hoci v tých časoch nebolo jednoduché získavanie informácií a osobné stretnutia boli pod dohľadom, predsa boli slovenské sestry v kontakte so svojimi predstavenými v Turíne. Viac nám o tom povie členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: predvečer Vianoc v roku 1963 prišla na oficiálnu vizitáciu slovenských dcér Márie pomocnice sestra Giovanna Zacconi. Vyslala ju generálna rada inštitútu dcér Márie pomocnice v Turíne. Jej úlohou bolo zistiť dátumy skladania sľubov slovenských sestier a priniesť informácie o celkovej situácii na Slovensku.
1: Podarilo sa mi stretnúť sa skoro so všetkými 23 sestrami, aj s tými, ktoré žili so svojimi rodičmi. Nestretla som sa so sestrou Fordinálovou, lebo bola v tom čase vo väzení. Bola som prekvapená veľkým záujmom Sloveniek o život a dianie v inštitúte.
0: Pre niektoré sestry to bolo prvé stretnutie s predstavenou z Turína.
2: Na bratislavskej stanici ju prišli čakať sestra Bartošová a sestra Ščepková, ktoré priviezol správca kláštora zo Sladečkoviec. Navrhol to sám, lebo chcel mať návštevu z kapitalistického západu pod dohľadom. O priebehu vizitácie musel aj on svojim predstaveným podať podrobnú správu. Všetky salesianky čakali na dlho očakávanú návštevu až do polnoci.
0: Sestra Giovanna Zacconi spomínala.
1: Bola som dojatá rozprávaním sestier. Dlho som spomínala, ako sa zhromaždili všetky v jednej izbe a spolu sme slávili Vianoce. Po 4 dňoch som musela opustiť Slovensko.

0: nájsť.
1: Sestra Giovanna Zacconi, ktorú vyslala Generálna rada Inštitútu Cer Márie Pomocnice v Turíne na oficiálnu vizitáciu slovenských saleziánok, neskôr spísala svoje spomienky.
2: Z jej spomienok sa dozvedáme, že ťažko sa jej hľadali slova pre sestry, ktoré veľa pretrpeli a museli sa mnohého zriecť. Mlčky prechádzala po farme hydinárni, kde sestry denne pracovali.
1: Sestre Giovanne Zacconi sa neskôr podarilo získať víza do Československa a znovu navštíviť spolusestry v rokoch 1965 a 1968. V spomienkach píše:
3: Počas mojich návštev na Slovensku sa niektorým slovenským sestrám podarilo navštíviť predstavené v Taliansku. Dlhší čas tam pobudli sestra Černá a sestra Bartošová, ktoré sa zúčastnili aj na generálnej kapitule v Ríme. Ďalej sestra Morálková, sestra Škapcová, sestra Kubicová a sestra Kozmonová. Posledná moja návšteva Slovenska sa uskutočnila koncom decembra 1969. Na poslednej návšteve som sprevádzala matku vizitátorku, sestru Jacqueline. Vzala si so sebou sestru Virágovú ako tlmočníčku, sestru Barbarin Hertl a mňa. Vianoce sme prežili s komunitou sestier v Novej Ľubovni. Zo Slovenska som odišla 2. januára 1970 a potom som už nedostala povolenie navštíviť túto peknú krajinu.

0: Slovenské sestry sa snažili byť v neustálom kontakte so svojimi predstavenými v Turíne.
1: Napriek veľkému riziku salesiánky, ktoré boli roztrúsené po celom Slovensku, snažili sa nadviazať písomný kontakt s predstavenými v Taliansku. Listy, ktoré písali slovenskí saleziáni a sestry do Talianska, postupne zbieral a redigoval salesián Don Andrej Paolini, vďaka ktorému môžeme sa dozvedieť nielen o živote salesianskej rodiny na Slovensku, ale aj o situácii, aká panovala na Slovensku v čase totality.
0: Korešpondenciu Don Andrej Paolini prepísal a vydával v časopise Pozdrav. V roku 1957 píše, že aj sestričky sa ohlásili pekným listom a vybral to najpodstatnejšie.
2: Najdrahší strýčko, srdečná vďaka vám za vaše milé riadky. Veľmi sme sa im potešili. Tiež úprimné Pán Boh zaplať za všetko, čo ste nám boli poslali. Všetko prišlo v najlepšom poriadku, aj prvý balíček, aj druhý. To bolo radosti. Škoda, že vám nemôžeme prejaviť tak zblízka našu úprimnú vďaku. Tá kniha Don Bosca nel Mondo, to je skvelé. Aké nádherné sú naše diela. My ich vidíme aspoň z obrazov. Ako úsilovne sme sa tam aj my hľadali. Najprv sa nám zdalo, že nás ani nepočítajú k rodine, ale potom predsa plné radosti sme zistili, že aj my úbohé patríme k našej veľkej rodine. Tie spevy sú tiež veľmi pekné a nahranie dosť ľahké, takto sa naraz cvičíme aj v hudbe, aj v našej druhej materčine, keď si prekladáme slová. Na teraz tu všetci vďaka Pánu Bohu žijeme spokojne, spolu, na starom mieste. Dokedy? To veru nevieme. Na teraz tá naša budúcnosť ukazuje sa nám taká kolísavá. Máme však pevnú nádej, že aj keď náš život bude prepletený všelijakými tými starosťami a neistotou, predsa nad týmto všetkým je náš drahý Otec, ktorý nás chráni a nedá nám zahynúť.

0: Svoju situáciu v listoch približovali aj ďalšie sestry. V roku 1958 sestra Vilma Šutková v liste píše:
1: Veľmi srdečne vás pozdravujem. Teraz som trochu doma na dovolenke, ináč som stále na starom mieste. Stále tá istá práca zožiera elán a všetku energiu. Stále a stále len s hydinou. Tento rok sme odchovali do 2000 kačíc. Škoda, že vám nemôžem dajakú tú kačicu poslať. Staršie tetky by si zaslúžili odpočinku. My sme stále ako vtáčikovia bez krídel, alebo lepšie povedané, pred letom nám ich polámali. Aj pri tejto jednotvárnej práci sme stále spokojné a veselé.
0: V októbri 1962 poslala sestra Vilma Šutková list zo Sládečkoviec.
2: Dozvedáme sa niektoré dôležité zmeny v živote sestier Salesiánok.
1: Srdečne vám ďakujem za pozdrav a tiež i za vzácny balíček. Všetky sme mali veľkú radosť. Jednu z nás, siedmých najmladších, práve v sobotu večer 4. augusta doviezli z Bratislavy z nemocnice mŕtvu. 5 nás bolo, všetky pospolu a ona s nami na márach. Bola to krásna duša, veľa si toho vytrpela. Jej pohreb bol skôr manifestácia viery ako smútočný pohreb. U nás tiež bolo leto veľmi suché, na žatvu sme už skončili. V nedeľu budeme mať dožinky. Kým iní sa budú vystatovať, my sa budeme Pánu Bohu modliť a ďakovať mu, že aj tohto roku nám doprial svoje milosrdenstvo a dal nám každodenný chlieb. Pozdravujem všetkých.
2: V tom istom roku posiela niektorá zo Salesiánok do Talianska list.
1: V Sládečkovciach pracujeme na hydinárskej farme alebo v roľníckom družstve. Vstávame každé ráno o 4. hodine. O 4:30 mávame svetú omšu, rýchlo po nej raňajky a už nás čaká voz, čo nás každodenne odváža do roboty. Každá máme na starosti okolo 3000 kurčiat. Od 12. do 2. máme voľno, vtedy si odbavíme svoje rehoľné pobožnosti a potom znovu do práce, až do 6. Teraz, keď je teplejšie, práca nám trvá až do 7. Potom nás odvezú domov, doma večera, modlitby a treba ísť na odpočinok. Tak nám ubieha jeden deň za druhým.

0: Ozývali sa aj slovenské sestry, ktoré žili v zahraničí.
1: Z listu sestry Anny Weissovej z roku 1963 sa dozvedáme o jej márnej túžbe navštíviť vlasť.
2: Najprv všetkých po celom svete pozdravujem. Máte dajaké zvláštne správy zo Slovenska? Sú tam naozaj veľkí úbožiaci. Ani len zemiakov nemajú na dostač, o mese ani reči. Musia dlhé hodiny stáť v rade, aby sa im čo len máličko ušlo. Tie potvory privádzajú celý náš národ na mizinu po materiálnej i duchovnej stránke. Veľmi ma trápi, že im človek nemôže nejakým spôsobom pomôcť. Denne obetujem svoje modlitby a denné trampoty za našich doma. Viac raz som si podala žiadosť navštíviť moju 80-ročnú starú a chorú mamičku, ale žiaľ, vždy bola moja žiadosť Prahou zamietnutá, hoci mám aj podľa ich paragrafov na to právo. Aj túto bolesť obetujem za čím skoršie ukončenie tejto skúšky. Čo sa mňa týka, mám tu veľmi pekné pole účinkovania, len to moje zdravie je trochu zimou a nespavosťou podlomené. Posielam skromný príspevok na náš milý a vzácny pozdrav, čo toľko dobrého robí medzi nami. Ináč život plynie normálnym tokom. Mnohí ľudia od veľkého blahobytu zabúdajú na to najhlavnejšie, spasiť si nesmrteľné duše. S krajanským pozdravom pre všetkých.
0: Tieto listy mali pre vtedajšiu saleziánsku rodinu veľký význam.
1: Z korešpondencie, ktorú dostávali saleziáni zo Slovenska od sestier a bratov, vidno, že im navzájom na sebe záležalo. Podporovali sa modlitbami, obetami a podľa možností i financiami. V zozbieranej korešpondencii sa nachádzajú listy od sestry Anny Lukáčovej z Báču a z kláštora pod Znievom, od sestry Eleny Onofrejovej z Janova, od sestry Vilmy Kvašajovej z Ríma, od sestry Dorotej Hudákovej zo Sladečkoviec, od sestry Heleny Štepkovej a Štefánie Bokorovej z Peckova.
0: V roku 1959 sa niekomu podarilo poslať zo Slovenska niekoľko dôležitých správ do cudziny ohľadom saleziánov.
3: Podľa správ, čo sa nám podarilo dostať v posledných rokoch, vysvitá, že z celkového počtu 276 saleziánov na Slovensku v roku 1949 dnes po 10 rokoch 4 sú mŕtvi, 26 v tuhom väzení, 8 v ľahšom väzení, koncentráku, 9 v ústavoch pre chorých a starých, 129 v civilnom zamestnaní pod kontrolou, 18 kňazov je v duchovnej správe na farách, 75 je nám neprístupných a nezvestných, 57 je v slobodnom svete a na misiách. Z tých 57 posledných mimo Slovenska je ešte 7 klerikov v bezprostrednej príprave na kňazstvo.

0: Kontakty slovenských saleziánok s predstavenými v Taliansku boli v období totality jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
1: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu, pracovným vyčerpaním, zákazmi cestovania a neustálou neistotou. Zároveň však odhaľujú, že ani rozptýlenie sestier po fabrikách, družstvách a charitných domovoch neprerušilo vedomie spolupatričnosti medzi slovenskými saleziánkami a saleziánmi doma a v exile. Listy nehovoria veľkými slovami o hrdinstve, ale skôr o obyčajnom zápase o zachovanie viery, reholnej identity a ľudskej dôstojnosti. Práve preto majú tieto svedectvá historickú hodnotu. Zachytávajú život reholníkov nie ako abstraktné dejiny prenasledovania, ale ako konkrétnu skúsenosť ľudí, ktorí sa aj pod tlakom režimu snažili zostať navzájom spojení. Táto korešpondencia dnes predstavuje cenné historické svedectvo o živote reholníkov na Slovensku v dobe totality.

O kontaktoch slovenských sestier Inštitútu Dcér Márie Pomocnice s predstavenými v zahraničí počas totalitného režimu v bývalom Československu nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme citácie z listov v podaní Jany Ondrejkovej a Ondreja Rosíka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
2: neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Španielská cirkev hodnotí pápežskú návštevu pozitívne. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Španielsku zhodnotila návštevu pápeža Leva XIV. Jednoznačne pozitívne. Na tlačovej konferencii v Madride Španielská biskupská konferencia ocenila túto 6-dňovú cestu ako duchovný, spoločenský a organizačný úspech. Predseda konferencie, arcibiskup Luis Arguello, povedal, že očakávania boli prekonané. Stredobodom cesty bolo hlásanie evanjelia. Srdcom tejto cesty bolo vidieť evangelizáciu cirkvi v akcii, vysvetlil arcibiskup Valladolidu. Bolo hlásané Božie slovo, slávená liturgia a zviditeľnilo sa charitatívne poslanie cirkvi. Podľa údajov organizátorov sa celkovo približne 2,5 milióna ľudí zúčastnilo na podujatiach v Madride, Barcelone, na Kanárskych ostrovoch a ďalších miestach. Cesta, ktorá trvala od 6. do 12. júna, zaviedla pápeža do 5 španielských diecéz. Akreditovaných bolo viac ako 5800 novinárov. Národný koordinátor cesty Iago de la Sierva vyzdvihol spoluprácu medzi cirkvou, štátnymi orgánmi a aktérmi občianskej spoločnosti. Vatikánska delegácia bola podľa neho ohromená profesionalitou organizácie. Aj z ekonomického hľadiska zanechala táto cesta výrazné stopy. Fernando Jiménez Barcio Canal, jeden z hlavných organizátorov, predbežne odhadol náklady na približne 26 miliónov eur. Zároveň sa celkový ekonomický efekt odhaduje na viac ako 150 miliónov eur. Len región Madrid počíta s pridanou hodnotou vo výške približne 120 miliónov eur. Skutočný prínos sa však nedá vyjadriť číslami, zdôraznil Jiménez. Pre spoločenské a duchovné impulzy, ktoré priniesla pápežova návšteva, neexistuje žiadny merateľný ukazovateľ. Napriek ojedinelým incidentom, zodpovední hodnotili cestu ako takmer bezproblémovú. Arguello potvrdil správy o zmarenej protestnej akcii účastníkov speváckeho zboru počas slávnosti pri kostole Sagrada Familia v Barcelone. Bezpečnostné sily zasiahli diskrétne bez toho, aby narušili priebeh podujatia. Ani technická porucha na pápežovom lietadle na Tenerife, ktorá zdržala spiatočnú cestu do Ríma, nezatienila celkový dojem z cesty. Aj zo strany Vatikánu bola cesta do Španielska prezentovaná ako úspech. Samotný Lev XIV. Počas modlitby Anjel Pána v Ríme poďakoval za pohostinnosť tejto krajiny. Pápežová návšteva Španielska mala nabitý program, okrem iného v Madride, Barcelone a na Kanárskych ostrovoch, kde Leo XIV. Absolvoval politické aj pastoračné stretnutia. Osobitnú pozornosť si zaslúžili stretnutie so španielským parlamentom v kongrese poslancov, veľká verejná omša na štadióne Santiago Bernabeu, ako aj slávnostné vysvetenie veže Krista na kostole Sagrada Familia v Barcelone. Medzi

0: Najvýznamnejšie udalosti patrili aj stretnutia s mládežou, predstaviteľmi občianskej spoločnosti a cirkevnými aktérmi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Odrážajme svetlo Evanjelia všade a vždy, vyzval pápež pred poludňajšou modlitbou. Svätý Otec apeloval za prijímanie prenasledovaných ľudí. V ďalšej časti rubriky o modlitbách v Biblii si vypočujeme zamyslenie o modlitbe v rozpálenej peci. V nedeľu 21. júna vám príjemný podvečer z Večného mesta praje Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV v dnešnom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Z okna apoštolského paláca vyslovil nasledovné zamyslenie.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Nel Vangelo della liturgia odierna.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš, keď posiela učeníkov na misiu, im okrem iného adresuje túto výzvu. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Stavia do súvislosti to, čo počujeme do ucha, teda v tajomstve srdca, a to, čo sme povolaní hlásať všetkým, pričom nám pripomína, že hlásanie evanjelia je predovšetkým zdieľaním osobného stretnutia s ním, ktoré je pre každého jedinečné. Sila apoštolátu sa totiž, nad rámec techník a prostriedkov, zakladá na pôsobení Ducha Svätého v nás a na autentickosti našej odpovede. Svätý Tomáš Akvinský hovoril o kázaní ako o odovzdávaní druhým toho, čo sme kontemplovali. Contemplata aliis tradere. A netreba si myslieť, že kontemplácia je výnimočný zážitok vyhradený len pre niektorých svätých alebo mníchov či pustovníkov. Všetci to dokážeme, ak sa budeme snažiť si medzi povinnosťami našich dní zachovať chvíle pokoja, ktorých sa v tichosti postavíme pred Boha, aby sme počúvali jeho hlas, zverili mu svoje radosti i starosti a spolu s ním sa opäť pozreli na svoj život. To z nás robí čoraz viac ľudí s pevnou a uvedomelou vierou a v dôsledku toho aj dôveryhodných a slobodných apoštolov, mužov a ženy schopných odrážať svetlo evanjelia v každom prostredí a v každej životnej situácii a svedčiť o ňom aj tam, kde sa jeho hodnota nechápe alebo nepríjma.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo.
0: Svätý Matúš, autor biblického úryvku, na ktorý sa odvolávame, písal pre spoločenstva, ktoré nemali ľahký život. Museli čeliť nepriateľstvu a prenasledovaniu, ako sa to deje aj dnes mnohým kresťanom na rôznych miestach sveta. A pokušenie klesať na duchu a nechať sa premôcť únavou alebo strachom bolo veľké. Teraz, rovnako ako vtedy, je náročné zostať vernými Ježišovmu učeniu a hlásať jeho slovo, odpovedať na nenávisť láskou, na aroganciu miernosťou, na malomyselnosť vytrvalosťou. Preto je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s ním. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Nech nám Panna Mária pomáha byť misionárskymi učeníkmi Pána Ježiša, každý podľa svojho povolania. Toľko príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes po poludnejšej modlitbe pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí prenasledovania. Povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
0: Drahí bratia a sestry, včera sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
1: E guardare al futuro con speranza.
0: Svätý Otec zároveň pozdravil viaceré skupiny pútnikov zídené na rozpálenom námestí svätého Petra. Hovoril v ich jazykoch, taliančine, angličtine a portugalčine. Teraz dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa s názvom Modlitba v rozpálenej peci.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na jednu z najpozoruhodnejších modlitieb, aké sa nachádzajú v Biblii. Je to modlitba troch Danielových priateľov, ktorých dal kráľ Nabuchodonozor po falošnom obvinení vrhnúť do rozpálenej pece. Táto modlitba sa v niektorých prekladoch Biblie nachádza v dodatku, nakoľko nepatrí do hebrejsko-aramejskej časti knihy proroka Daniela, ale máme ju zachytenú len v gréckom biblickom texte nazývanom Septuaginta. Patrí však medzi inšpirované biblické texty a v katolickom preklade je riadnou súčasťou 3. kapitoly. Kniha hovorí o tom, ako kráľ Nabuchodonozor obľahol Jeruzalém, porazil ho a zobral si so sebou do Babylonu vojnových zajacov. Medzi nimi sa nachádzal aj Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Títo muži sa rozhodli, že sa nepoškvrnia kráľovskou strávou a vínom, ktoré pijaval kráľ, a požiadali hlavného dvorana o dovolenie jesť iba zeleninu a piť vodu. Boh im dal za to schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi dal aj schopnosť porozumieť snom. Jedného dňa však dal kráľ zhotoviť zlatú sochu, ktorej sa mali všetci kláňať. Každý, kto by tak neurobil, mal byť vhodený do rozpálenej pece. Vtedy boli obžalovaní Danielovi priatelia Ananiáš, Mízael a Azariáš a keď pred kráľom potvrdili svoje rázne odmietnutie kláňať sa modle, boli vhodení do pece, ktorú rozpálili 7-krát viac ako zvyčajne. Toto je teda ten neuveriteľný kontext modlitby, ktorej sa dnes začneme venovať. Modlitba Danielových troch priateľov sa skladá z dvoch častí a je prerušená opisom smrti sluhov, ktorí chodili do rozpálenej pece. Najprv sa modlí len sám Azariáš, potom spievajú všetci traja spolu chválospev Bohu na slávu. Menej známa Azariášova modlitba nám skutočne berie dých. Je uvedená slovami: prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril. V prvom rade vidíme zázrak, ako napriek tomu, že sú títo muži vrhnutí do pece, plameň ich nespaľuje. Ešte udivujúcejšie je však to, že uprostred tejto dramatickej situácie sa rozhodnú chváliť Boha. Prvé Azariášove slova vyvedú z rovnováhy každého čitateľa alebo poslucháča tohto biblického textu. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov, a chválitebný a Tvoje meno je slávne na veky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Z predchádzajúceho textu vieme, že títo muži boli nespravodlivo obvinení ich nepriateľmi kvôli tomu, že chceli zostať verní Bohu. A túto svoju vernosť potvrdili pred kráľom tvárou v tvár hroziacej smrti. Ako teda chápať tieto Azariášove úvodné slova? Azariáš hovorí o Božej spravodlivosti a oslavuje ju, pretože sa stotožňuje s celým svojim ľudom. Hovorí: lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Nehovorí, lebo som zhrešil, ale lebo sme zhrešili. To, čo sa im stalo, číta teda ako dôsledok kolektívnej viny Božieho ľudu. Za to teda chváli Boha, lebo sa ukazuje ako ten, ktorý na nich spravodlivo dopúšťa vládu ich nepriateľov. Azariáš berie na seba vinu ostatných a cíti sa členom Božieho ľudu nielen vtedy, keď je ľud požehnávaný, ale aj vtedy, keď je trestaný. Napriek tomu pozdvihuje k Bohu svoj hlas a vyjadruje veľkú dôveru, že Boh ho nesklame ani teraz a vytrhne ho z tejto situácie, čím sa oslaví pred ich nepriateľmi. Krátky opis toho, ako sú zahubení tí, ktorí ich do ohnívej pece vhodili, je vlastne reakciou na túto Azariášovu modlitbu. Muži sú ešte uprostred ohňa, no Boh ich už začína zachraňovať. Pánov anjel zostupuje do pece a vyráža plameň ohňa z pece, pričom jej stred urobí, ako by tam vial vietor z rosou, takže na nich oheň nemá žiaden vplyv. Po tejto vsúke nasledujú rovnako zaražajúce slova. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili a oslavovali pána, dobrorečili mu v peci a vraveli. Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené na veky. Títo muži, napriek tomu, že boli nespravodlivo odsúdení, v úplnej jednote chvália Boha a vyzývajú všetky stvorenia, aby sa pridali k ich oslave. Či sú to svetlo a tma, oblaky, moria a rieky, alebo akékoľvek zvieratá, všetko má chváliť a vyvyšovať Boha na veky. Keď vymenujú všetky stvorenia na nebi i na zemi, ktoré vyzvali k oslave Boha, zakončia svoj chválospev slovami. Dobrorečte pánovi Ananiáš, Azariáš, Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Po týchto slovách ich úžasnutý kráľ, ktorý ich vidí rozpútaných chodiť uprostred pece, vyzve, aby z nej vyšli von, daruje im slobodu a zvelebuje ich Boha. Tieto dve časti modlitby sú veľkým bohatstvom Svätého písma, nielen pre svoj obsah, ale aj pre kontext, v ktorom sa nachádzajú. Hoci sa nachádzame v situáciách, ktoré sme si nezavinili, možno sme aj nepravdivo obvinení, alebo trpíme pre hocičo iné, všetko je dôvodom na oslavu Boha. Hoci veciam nevždy rozumieme, aj tak Boha môžeme chváliť. Jemu patrí oslava nezávisle od toho, čo práve prežívame, pretože on je stále rovnako svätý a dobrý. Chvála uprostred ohňa skúšok spôsobuje, že stred ohňa sa Božím zásahom mení na vánok s rosou a oheň sa nás nedotýka, hoci je stále prítomný. Nech nám postoj týchto troch mužov pripomína, že modlitba a konkrétne oslava Boha má moc dať nám silu v každej situácii a tiež má moc zmeniť ju v náš prospech, lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného.
2: Nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to práve svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd. Zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť.
4: Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň. Všetko, čo srdce preniká a nášho žitia pochodeň.
2: Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrneho a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého.
4: Sláva buď, Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi. Na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi.
2: Amen.
3: Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pane, stal si sa nám útočišťom.
1: Z pokolenia na pokolenie.
2: Prvnež sa vrchy zrodili a postali zemný svet. Ty, Bože, si od vekov až na veky.
4: Človeka vraciaš do prachu. A hovoríš, vráte sa, synovia človeka.
2: 5000 rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul. A ako jedna nočná stráž,
4: uchvacuješ ich, sú ako ranný sen, sú ako bylina v rozpuku.
2: Ráno kvitne a rastie, večer bedne a usychá.
4: Hynieme v skutku pre tvoj hnev, a desí nás tvoje rozhorčenie.
2: Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak, a predjas svoje tváre naše tajné chyby.
4: V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych.
2: Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80.
4: No zväčša sú len trápením a trízňou. Ubiehajú rýchlo a my odlietame.
2: Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie.
4: A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
2: Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
4: Dnes rána nás naplň svojou milosťou. A budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
2: Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil. Za roky, keď sme okusovali nešťastie.
4: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.
2: Nech je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha, upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuj.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pane, dnes ráno nás naplň svojou milosťou.
3: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Spievajte Pánovi pieseň novú.
4: Jeho chvála nech znie od končín zeme.
2: Spievajte mu vy, čo vychádzate na more i všetko, čo ho naplňa. Ostrovy a ich obyvatelia.
4: Nech plesá púšť jej osady. Dediny, ktoré obýva Kedar.
2: Nech jasajú obyvatelia skaly. Nech stieme na vrchov volajú.
4: Nech vzdajú Pánovi slávu. A jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.
2: A Pán vyjde z ťa bohatier. A rozohní sa ako bojovník.
4: Zavolá, vykríkne. A zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.
2: Močal som stále, čušal a premáhal som sa, ako žena, čo rodí, budem kričať. Budem nariekať a hrmieť zároveň.
4: Vrchy a kopce obrátim na púšť. Usuším všetku ich zeleň.
2: Rieky premením na ostrovy.
5: aj močare nevysuším,
1: a slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú. Dám im kráčať po neznámych chodníkoch,
5: tmu pred nimi premením na svetlo, a čo je krivé, urovnám.
1: Sláva Otcu i Synu,
5: i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pánova chvála nic nie odkončí v zeme.
3: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom. Chváľte meno Pánovo.
1: Chváľte ho, služobníci Pánovi,
5: ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
1: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
5: Veď si Pán vyvolil Jakoba, Izraela za svoje vlastníctvo.
1: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi.
5: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
1: Od kraja zeme privádza oblaky,
6: bleskami vyvoláva dážď.
1: Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
5: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
1: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky. Proti faránovi, proti všetkým jeho sluhom.
5: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
1: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
5: A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
1: Sláva Otcu i Synu,
6: i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom.
3: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomente, čo všetko urobil s Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil. Ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
5: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Spievajte mu novú pieseň.
5: Statočným slúši spievať pieseň chvály.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným slúši spievať pieseň chvály.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
5: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
7: Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v Neho dúfajú, a volajme.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Pane, bohatý na milosrdenstvo, vzdávame Ti vďaky za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Ty s Otcom ustavične pracuješ vo svete, obnov všetko silou Ducha Svätého.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Otvor duchovný zrak nám i našim bratom a sestrám, aby sme dnes videli Tvoje obdivuhodné činy.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Ty nás denne voláš do svojej služby. Urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, Ty si ľuďom zveril zem, aby si ju chránili a obrábali, ba aj slnko si postavil do ich služby. Pomáhaj nám dnes verne pracovať na Tvoju slávu a pre dobro našich blížnych. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
10: Pán s Vami.
5: I s Duchom Tvojim.
10: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.
0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
11: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
12: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
13: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
14: Vodiči majú k dispozícii posledné tri vetvy križovatky diaľnic D1 a D4. Česká televízia a Český rozhlas ohlásili na dnes výstražný štrajk. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
15: Správy Rádia Lumen.
14: Predseda SNS Andrej Danko vyzval premiéra Roberta Fica, aby nerokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, kým Ukrajina jasne nevyrieši otázku oslovovania predstaviteľov a symbolov spájaných s banderovským hnutím. Odkázal pritom na postoj novozvoleného poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý podľa neho odmieta glorifikáciu osôb spájaných s masakrami poľského obyvateľstva. Danko žiada, aby Slovensko zaujalo podobný postoj. Národná diaľničná spoločnosť včera odovzdala motoristom do užívania posledné tri vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave, čím sa toto kľúčové prepojenie definitívne skompletizuje. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža išlo o jeden z najzložitejších projektov.
16: Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
14: Rozšírený úsek odľahčí dopravu v hlavnom meste a odkloní tranzitnú dopravu mimo prístavného mosta. Finálna zmluvná hodnota stavby presiahla 143 miliónov eur. Kandidátom SNS na predsedu Žilinského samosprávneho kraja bude poslanec Adam Lučanský. Strana postaví vlastného kandidáta aj v Prešovskom kraji. V diskusnej relácii STVR to oznámil predseda SNS Andrej Danko, ktorý zároveň skritizoval prístup premiéra Roberta Fica ku koaličným partnerom. Šéf SAS Branislav Gröling v relácii potvrdil samostatný postup strany do parlamentných volieb. Obaja politici načrtli aj svoje odlišné pohľady na prípravu budúcoročného štátneho rozpočtu. Marianska hora v Levoči sa opäť po roku stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori majú za sebou posledné dve veľké stretnutia, počas ktorých sa venovali aj otázke organizácie dopravy počas podujatia, bezpečnosti či celkovo službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svetovou mšou. Prvé kolo rozhovorov medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe skončilo dohodou o pláne krokov, ktoré majú do 60 dní viesť k definitívnej dohode. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru označili rokovania vo Švajčiarsku za konštruktívne a oznámili aj vznik koordinačnej skupiny pre prímerie v Libanone. Rozhovory nadväzujú na memorandum prezidentov Donalda Trumpa a Masúda Pezeškiana, hoci ich sprevádzalo napätie po opätovnom uzavretí Hormuzského prielivu zo strany Teheránu. Tisícky ľudí sa včera zúčastnili na protestnom pochode v Prahe, aby vyjadrili podporu verejnoprávnym médiám v Česku a podporili dnešný štrajk ich zamestnancov. Akcia organizovaná spolkom Milión chvíľok pro demokracii reagovala na vládny návrh na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu. Protestujúci požadovali stiahnutie novely, ktorá má médiá pripraviť o milióny korún a vyzvali ministra kultúry Ota Klempíža na odchod z funkcie. Premiér Andrej Babiš akúkoľvek snahu o ovládnutie médií odmieta. Belgickí futbalisti remizovali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta. Vo včerajšom stretnutí G-skupiny v Los Angeles si rozdelili body s Iránom po výsledku 0-0. Uruguay remizoval v H-skupine s Kapverdami 2-2 a Egypt zvíťazil v G-skupine nad Novým Zélandom 3-1.
15: Počasie.
14: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky aj búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
15: Dopravný servis.
14: V kolóne si už počkáte zhruba 40 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Do 10 minút sa zdržíte na horskom priechode Príslop smerom na Oravský podzámok pri Cestároch. Pozor si dajte na vjazde do Mýta pod Ďumbierom z Jarabej, kde sa pohybujú kravy. Radary vás zmerajú v Komárne na bratislavskej ceste za Bažantijou smerom na Zlatnú na Ostrove, na diaľnici R2 za Lučencom smerom na Zvolen, takisto na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Košiciach na moldavskej ceste smerom k Optime. Ďalšie radary sú za Bohdanovcami smerom na Košice pri odbočke na Olšovany, na viazde do Čerhova z Veliat a v Humennom na Ševčenkovej smerom na Kochanovce. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
17: Všeličo sa udialo počas včerajšieho dňa, za nami je deň otcov, ten bol práve včera, v nedeľu 21. júna. Začalo sa oficiálne leto a naozaj vo veľkom štýle, vonku je poriadne horúco a ak tento týždeň budete kdesi vonku alebo vystavení slnečnému žiareniu, nezabúdajte si so sebou zobrať dostatok vody, preto aj teraz ráno, ak odchádzate niekam o 6. hodine 6. minúte, myslite na to, bude poriadne horúco. No a zaujímavo, síce nie horúco, bude aj v našom štúdiu v Banskej Bystrici, pretože v Lumenáde od 6. do 11. pre vás máme pripravené viaceré reportáže nielen z víkendového diania. Viac už poviem o chvíľu. Pekné pondelkové ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnom rannom vysielaní o hodinu spoznáte bližšie aj pátra Leonarda Grisalesa z kongregácie jarumalských misionárov, ktorý navštívil Slovensko. Z akého dôvodu? Viac v reportáži o 7:45. O počasí aj tom horúcom, ktoré nás čaká počas tohto týždňa, budem predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom o 7:30. Nevynechajte počúvanie Rádia Lumen v čase medzi 8:30 a 9:00. Čaká nás Svätá omša v priamom prenose z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Jej celebrantom bude páter Marcel Koval, redemptorista. Po 9:00 sa vrátime k téme Dňa otcov, tak trochu inak, pretože v Trebišove si pripomenuli 25 rokov spoločenstva modlitieb otcov a s mikrofónom Rádia Lumen sme boli pritom. Predstavím vám tiež benefičnú kaviareň v Bratislave zameranú na ukončenie bezdomovectva. Dnes po 10:30 nevynecháme ani čítanie zo Starého zákona. O 11:00 relácia Zaostrené dnes s témou Čítanie znamení čias, synodál na cesta. Hostiami Ľudovíta Malíka budú Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková. Na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Z Biblie budeme čítať v rámci cyklu Biblia za rok od 12:30 a od 1:00 do 5:00 popoludní počúvajte Lumen Fórum dnes s Jozefom Pikulom aj s rubrikami Povedz mi, čo číta, že ja ti poviem, kto si, Farmársky klub alebo aj Cirkev dnes. O 17:30 vysielame Infolumen a o 18:00 Svetú omšu z Košíc v priamom prenose. Od 19:00 Radostný ruženec vešperí slovenské vydanie Rádia Vatikán a od 20:00 Rozprávka na dobrú noc z aplikácie Readmio, dnes príbeh Dinosaurus Dinko Tinko, druhá časť. V relácii Gaučing od 20:10 spoznáte bližšie lekárku, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. Jej meno je Monika Paločková a bude hosťom v relácii pre mladých od 20:10. 21:10 to je program Spoznávame Bibliu, od 21:30 vysielame album týždňa s Imrom Šimigom, od 21:45 Oldies 15 minútovku s Ernym Murínom a od 22:00 reláciu Počúvaj srdcom. Kresťanský folk rock kapely Release albumu Around the World vám predstaví Laco Javorský. Od 23:00 nočné reprízy. Všetko si môžete pozrieť aj na vlastné oči na webe lumen.sk v sekcii program.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Nakupujete niekedy cez e-shop? Tak v danom prípade sa vás určite týka dnešná ranná téma. Od 19. júna, to znamená od minulého piatka, platia pre e-shopy nové pravidlá a majú jednu novú zásadnú povinnosť. Po novom musia spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej webovej stránke, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. To znamená, pre tých z vás, ktorí kupujete cez e-shop, bude oveľa jednoduchšie veci do e-shopu vrátiť, ak vám nejakým spôsobom nesedia. Dnes mi môžete napísať, či si objednávate tovar takto cez internet a či sa vám už niekedy stalo, že ste si čosi objednali a keď vám to dorazilo, zistili ste, že vám to nesedí. Najčastejšie pri šatstve, topánkach alebo niečom takom nevyhovuje veľkosť, alebo sa vám tá vec, ktorú ste videli na internete, skrátka nepáči. Nie je to ono, nie je to ako na obrázku, predstavovali ste si to celkom inak. Akú vec, teda kúpenú online, ste už vrátili naspäť do obchodu? Ozvite sa na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo cez SMS či WhatsApp kontakt na 0911 913 933 a vyhrať za to môžete knižku Farár, ktorý zostal v Gaze, Svedectvo nádeje v ruinách, otec Gabriel Romanelli z vydavateľstva Lúč. Akú vec zakúpenú online v e-shope ste už vrátili naspäť do obchodu, lebo vám nesedela? Napíšte do rannej témy.

0: Historický kalendár.
1: Čo nám priniesla minulosť s dátumom spätá s 22. júnom, to si povieme na Rádiu Lumen teraz o 6:21. V roku 431 sa práve 22. júna začal tretí ekumenický koncil zvaný Efeský. Do maloázijského mesta ho zvolal východorímsky cisár Teodózius II. Trval do 31. júla, zúčastnilo sa ho 150 biskupov. Predsedal mu Cyril Alexandrijský a pápež Celestín I. zastúpený legátmi. Koncil odsúdil nestorianizmus a pelagianizmus. V roku 816 zvolili za pápeža Štefana IV. Je prvým pápežom, ktorý pomazal franského kráľa za cisára, čím obnovil antickú západorímsku tradíciu. 22. júna v roku 1276 zomrel pápež blahoslavený Inocent V. Ako spolupracovník Tomáša Akvinského a Alberta Veľkého dosiahol počas pontifikátu vo vede veľké uznanie. Je prvým dominikánom na Petrovej katedre. Rok 1931, 22. jún, v Bratislave založili Národohospodársky ústav pre Slovensko a Podkarpackú Rus. Jeho generálnym tajomníkom sa stal Imrich Karvaš. Tento ústav mal pomenovanie Nárus, združoval mladú a strednú generáciu slovenských národohospodárov. Vypracoval projekty industrializácie Slovenska. V októbri 1938 Nárus zanikol. V roku 1941, práve 22. júna, prepadnutím Zväzu sovietskych socialistických republik v noci z 21. na 22. júna začala nemecká armáda realizovať plán Barbarossa, globálny útok proti sovietskému zväzu. Nemecko tým jednostranne porušilo pakt o neútočení. No a ako to potom z minulosti dopadlo, to už tak trochu vieme. Poďme do prítomnosti. 6:23 a skupina InTime a ich pieseň Málo má. Nie.

Príjemné pondelkové ráno, na Lumene je 6 hodín 27 minút. O chvíľu bude priestor trochu spomaliť a zamyslieť sa, ale dovtedy pokojne porozmýšľajte aj pri hudbe Roda Stewarta z nášho vysielania.

Po mojich potulkách Portugalskom som na pár hodín zavítal aj do univerzitného mesta v Coimbre. Presnejšie pred vstup do svetoznámej knižnice Joanina, ktorá uchováva približne 70 tisíc starých zväzkov. Bolo nádherné slnečné počasie a v celom tom areáli sa pohybovalo mnoho turistov. Niekde na okraji som zbadal dvoch študentov, oblečených v ich tradičnom plášti. Sadol som si na chvíľu na lavičku a preciťoval to miesto. V duchu som sa vrátil pár rokov naspäť, keď ma môj brat zobral do dvoch anglických študentských miest Oxfordu a univerzitného mesta Cambridge. Stále to mám živé v mysli. Tú atmosféru, zeleň, budovy dýchajúce históriou. A ten môj povzdych, kde by som bol dnes, keby som študoval na jednej z tých škôl, akým by som bol človekom? Popadla ma totiž myšlienka, že na takejto škole aj učenie musí ísť ľahšie a radostnejšie. Z takého snenia ma prebudil hlas našej sprievodkyne, ktorá pred dverami tej knižnice v Coimbre povedala: a dole pod knižnicou môžete vidieť malé okienka. Tie tvorili väznicu univerzity. Až to so mnou heglo. Väznicu? A čo tvoril ten samotný trest? Že sa ku knihám nedostali a len ich videli cez okienko, alebo sa z tej najťažšej museli niečo naučiť? Keď som nad tým takto uvažoval, myslím, asi pre mnohých by bol trest skôr to prvé. Mať pred očami a po ruke múdrosť a rozhľad a nemôcť sa s tým zoznámiť. V tej chvíli som si uvedomil, že skutočným utrpením i chudobou v našej dobe nie je nedostatok kníh, ako skôr nezáujem o múdrosť, ktorú máme neraz na dosah ruky. Spomenul som si na slová Marcusa Tulliusa Cicera. Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše. A možno by sme dnes mohli dodať, človek bez túžby učiť sa, objavovať a rásť sa môže stať väzňom aj bez mreží.

Autorom dnešného ranného zamyslenia bol Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:35 sa už rozbieha Dominika Gurbaľová s priateľmi a ich pieseň Meno znie teraz na Lumene.

0: spravodajskej redakcii dnes predpoludním a ráno pracuje Monika Majerová, aby nám priniesla aj informácie o tom, čo očakávame od dnešného 22. júnového dňa.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Minister práce Erik Tomáš dnes predstaví zákon proti zaškoláctvu a zneužívaniu sociálneho systému. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Košický arcibiskup Bernard Bober dnes popoludní požehná materskú školu v Táčkovce v okrese Košice okolie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na návšteve Panamy, a to pri príležitosti 56. valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov. Zamestnanci aj externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú dnes v Prahe štrajkovať proti zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorú schválila vláda. No a v Bruseli sa uskutoční druhý summit Európskej únie a Moldavska.
0: Viac informácií v správach o 7:00, teda o 20 minút.

0: 50 veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júni stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
4: V dnešnej rannej téme Rádia Lumen mi môžete napísať o vašich skúsenostiach vrátenia tovaru do e-shopu. Ja nakupujem všetko cez internet, píše naša poslucháčka Katka z Hozelca. Raz som vrátila cez e-shop okuliare a raz mi prišla rozbitá fľaša zázvorového nápoja. Zavolala som, poslala späť aj s fotografiou, na druhý deň so ospravedlnením prišla nová a pre mňa takýto nákup je vždy super. Dokonca využívam aj donáškovú službu kvetov a toto nemá má chybu. Prekvapka u príjemcov následne sú veľké s poďakovaním, niekedy až s dojatím. Tak zdá sa, že Katka naozaj vie, akým spôsobom fungujú e-shopy. V rannej téme vám dnes pripomíname aj tú záležitosť, že v rámci e-shopov fungujú už nové pravidlá od 19. júna. E-shopy majú zásadnú povinnosť, musia spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej web stránke, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. Akú vec kúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu? Dajte mi o tom vedieť do dnešnej rannej témy a vyhrať za to môžete knižnú odmenu z Rádia Lumen. Publikácia Farár, ktorý zostal v Gaze, svedectvo nádeje v ruinách od otca Gabriela Romaneliho z vydavateľstva Lúč, môže byť vaša.
5: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen. Ty, kdo plavu?

O 6.51 minúte na Rádiu Lumen sa pozrieme na svetcov dnešného 22. júnového dňa. Viac povedia Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Pavlín z Noli sa narodil v polovici 4. storočia vo francúzskom Bordeaux v rímskej senátorskej rodine. Od roku 381 bol miestodržiteľom v talianskom kraji Kampánia, kde sa oženil a mal syna, ktorý mu však predčasne zomrel. Po smrti dieťaťa žili manželia v zdržanlivosti. Na Vianoce roku 394 Pavlín prijal v Barcelóne kňazské svetenie. Spolu s manželkou odišiel do Noli. Usadil sa pri hrobe Felixa z Noli, ktorého si veľmi ctil a žil s niekoľkými rovnako zmýšľajúcimi v prísne asketickom kňazskom spoločenstve. Celý svoj majetok použil Pavlín na stavbu kostolov a na dobročinné účely. V roku 409 zvolili Pavlína za biskupa v Nole. Asi 20 rokov sa Pavlín venoval odstraňovaniu biednej situácie, ktorú tu zanechali Vizigóti pod Alarichom počas jeho krutovlády. Pavlín zomrel 22. júna 431 v Nole, oplakávaný obrovským množstvom ľudu. Pochovali ho v dome svätého Felixa, kde sa nachádza kaplnka svätého Pavlína. Obyvatelia Noli si každý rok 26. júna pripomínajú veselým ľudovým sprievodom svojho populárneho biskupa Pavlína, ktorý je patrónom mesta.

22. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína samosadského biskupa a mučeníka Eusebia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená statočný, pobožný. Eusebius bol od roku 361 biskupom v sýrskom meste Samosata. V ariánskom spore patril spočiatku do umiernenej skupiny homouziánov, no na synode v Antiochii v roku 363, ktorú zvolal Melécios Antiochijský, podpísal s ostatnými biskupmi nicejské vyznanie viery. Odvtedy sa stal poradcom a priateľom Bazila Veľkého. Spolu s ním, Gregorom Nazianským a Gregorom Nyským, sa stal hlavným predstaviteľom skoronicejskej pravovernosti. Ariánsky naladený cisár Valens Eusebia preto v roku 374 poslal do Trácie do vyhnanstva. Po smrti cisára sa o 4 roky vrátil späť do Samosaty a so zápalom pracoval na reorganizácii sýrskej cirkvi. Podľa tradície Eusebios zomrel na následky zranenia, ktoré mu spôsobila žena s ariánskym zmýšľaním. Stalo sa tak 22. júna 380 v sýrskom meste Doliché, kam Eusebios prišiel na biskupskú vysviacku. Pre tieto okolnosti si ho cirkev ctí ako mučeníka.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Úrad verejného zdravotníctva prináša mapu o kvalite vody na kúpanie. Izrael ruší obmedzenia pri severnej hranici zavedené v rámci vojny s Hizbaláhom. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že letné prázdniny prinášajú deťom nielen oddych, ale aj zvýšené rizika, ako sú experimentovanie s alkoholom a drogami, nebezpečenstvá na internete či úrazy. Podľa neho by sa rodičia mali o deti aktívne zaujímať, rozprávať sa s nimi a vedieť, s kým trávia čas. Zdôraznil význam dôvery, jasných hraníc a zmysluplného trávenia voľného času. Deti podľa neho najviac potrebujú pozornosť a podporu svojich najbližších. Úrad verejného zdravotníctva pripravil počas kúpacej sezóny interaktívne mapy s aktuálnymi informáciami o kvalite vody na prírodných vodných plochách, prírodných kúpaliskách aj umelých. Verejnosť si na nich môže podľa farebného označenia overiť kvalitu vody a prípadné zdravotné odporúčania. Údaje vychádzajú z pravidelných kontrol a analýz vzoriek vody a aktualizujú sa každých 24 hodín. Tento rok bude monitorovaných vyše 80 prírodných vodných plôch a prevádzku dostalo aj 181 bazénov. Mesto Levice získalo z Fondu na podporu športu dotáciu takmer 430 000 eur na modernizáciu technológie chladenia zimného štadióna. Rekonštrukcia by sa mala začať po skončení budúcoročnej sezóny, pravdepodobne v apríli alebo máji. Primátor Ján Krtík.
6: Je to 50% z celkového rozpočtu. Tých ďalších 50% financuje mesto z vlastných zdrojov. Podarilo sa nám to a podarí sa nám to vďaka tomu, že sme veľmi dobre hospodárili minulý rok a celú túto sumu vieme použiť z výsledku hospodárenia, pričom táto zmena v rozpočte bola už schválená mestským zastupiteľstvom.
4: Modernizácia nahradí zastaraný chladiaci systém, zvýši bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky. Mesto už v minulosti investovalo do opravy strechy a modernizácie osvetlenia zimného štadióna. Včera odštartoval Národný týždeň športu s názvom Slovensko v pohybe, ktorý potrvá do nedele. Iniciatívu organizuje Slovenský olympijský a športový výbor s cieľom podporiť pravidelný pohyb a zdravý životný štýl naprieč všetkými vekovými skupinami. Do podujatia sa môžu zapojiť aj mesta a obce organizovaním športových a komunitných aktivít. Generálny sekretár výboru Jozef Liba zdôraznil, že polhodina pohybu denne môže výrazne prispieť k zdravšej spoločnosti. Izrael oznámil, že odnes ruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici s Libanonom, ktoré zaviedol počas bojov s militantným hnutím Hizbaláh po tom, čo sa situácia v oblasti upokojila. Izraelská armáda uviedla, že pohraničné komunity prejdú na plnú úroveň fungovania bez obmedzení. Premiér Benjamin Netanyahu zároveň tvrdí, že izraelské sily zostanú v bezpečnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako bude potrebné na ochranu obyvateľov. Líder Hizbaláhu Naim Kasím tento postup odmieta a žiada stiahnutie izraelských síl. Biskup Pávie Corrado Sanguinetti privítal pápeža Leva 14. počas jeho víkendovej návštevy v Pávii v bazilike svätého Petra v Ciel de Oro, kde sa uchovávajú relikvie svätého Augustína. Zdôraznil potrebu posilňovania viery, spolupráce cirkvi s laikmi a otvorenosti voči spoločnosti. Pápež sa stretol s miestnym duchovenstvom, reholníkmi a laikmi a prijal aj symbolické dary. Generálny prior Augustinianov označil návštevu za dôležitú pre celý rád a zdôraznil duchovný význam odkazu svätého Augustína pre dnešnú cirkev. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na grandslamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu. Serena Williamsová odohrala svoj doteraz posledný singlový zápas na US Open v roku 2022.
5: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne aj dusno. 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu v križovatke smerom na Martinca zdržíte v kolóne asi 10 minút. Počkáte si pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zhruba 45 minút a do 20 minút si postojíte na trase z Lipník do Prešova. Radary vás zmerajú pred Malackami smerom z Rohožníka, Podbrezovej v časti Skalica v oboch smeroch, za Podolincom smerom na Kežmarok, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Bardejove v Dlhej Lúke na Hlavnej a to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Slovensko navštívil v uplynulých dňoch páter Leonardo Grisales. Je to misionár, ktorý pôsobí aj v Afrike a spolupracuje práve aj so slovenskými dobrovoľníkmi na pomoci tým, ktorí to v Afrike najviac potrebujú.
8: S ERKO spolupracujeme v Kenii už niekoľko rokov, obzvlášť v oblasti poľnohospodárstva, formovania tímov, budovania kapacít a taktiež pri výstavbe alebo obnove vodných štruktúr na rôznych miestach v severnej časti Kene.
7: Program Dobrá novina, ktorý určite poznáte aj z vysielania Rádia Lumen, už niekoľko rokov v Kenii šíri dobré meno aj o vás, ktorí prispievate na dobrú novinu a pomáha meniť životy ľudí k lepšiemu. Ak o tom chcete vedieť viac, počúvajte nás aj naďalej. Dobré ráno, praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Kupujete tovar cez e-shop? Ako iste viete, aj takýto tovar môžete vrátiť. Aj bežne v obchode, keď niečo kúpite a nejakým spôsobom sa vám to nepáči, nesadne to, alebo je to nevhodný darček, zabalené, nepoužité, sa to dá vrátiť späť. Po novom musia e-shopy od 19. júna, teda je to pár dní, spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej web stránke, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. Ak si objednávate tovar cez internet, napíšte mi, akú vec kúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu. Niečo vám nesadlo? Veľkosť? Alebo jednoducho nepáčilo sa vám to tak, ako to vyzeralo pôvodne na obrázku a to, čo prišlo, nebolo podľa vašich predstáv. Akú vec kúpenú online ste vrátili do obchodu, o tom môžete písať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dnes súťažíme o knihu Farár, ktorý zostal v Gaze, svedectvo nádeje v ruinách, otec Gabriel Romanelli z vydavateľstva Lúč. No a ako iste viete, túto povinnosť si musí plniť aj e-shop Rádia Lumen. Áno, plníme si ju a na e-shop Lumen.sk si viete kúpiť naozaj všeličo od rôznych knižiek, ktoré máme v našej ponuke. Napríklad novinkou je aj publikácia Filozofia pre deti od Julie Knop, ktorú preložil náš náboženský redaktor otec Ján Krupa. Kto som, ako dlho trvá večnosť, prečo musíme zomrieť a čo je spravodlivé? Aj takéto otázky si kladú deti v tejto publikácii a predovšetkým nachádzajú v nej odpovede. Aj túto knižku si viete objednať hoci aj teraz hneď za 14 eur na telefónnom čísle 0918 593 760. No a takisto sa na to viete pozrieť aj na vlastné oči na e-shop Lumen.sk. No a prípadne, ak by sa vám nepáčila, podľa nových pravidiel ju aj do e-shopu Rádia Lumen môžete veľmi jednoducho vrátiť alebo za niečo iné vymeniť.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 7 hodín 16 minút. Slovensko v uplynulých dňoch navštívil páter Leonardo Grisales z kongregácie jarumalských misionárov. Program Dobrá novina spolupracuje s jarumalskými misionármi v Kenii už niekoľko rokov. Viac v nahrávke redaktora Borisa Kolára.
1: Páter Leonardo Grisales je pôvodom z Kolumbie. V Kenii pôsobil 10 rokov. Aktuálne je zodpovedný za starostlivosť o všetkých partnerov a sponzorov, ktorých majú jarumalskí misionári v Európe. Zároveň je riaditeľom ich novovznikajúcej rozvojovej kancelárie. Viac k návšteve na Slovensku dodáva Lucia Jantošovičová, projektová manažérka Dobrej noviny.
2: Účel, za ktorým prišiel k nám na návštevu, je vlastne podporovať to dlhoročné partnerstvo a priateľstvo, ktoré medzi ERKom, programom Dobrá novina, trvá a rozkvitá. A zároveň sme spoločne preberali a zdieľali si novinky z našich spoluprác. Venovali sme sa celkovo tomu, akým smerom rozvíjať naše súčasné partnerstvo.
1: Program na Slovensku bol plný pracovných stretnutí. Venovali sa partnerstvu medzi Dobrou novinou a jarumalskými misionármi v Kenii. Spolupráca je zameraná hlavne na poľnohospodárske projekty v Samburu, prípadne sa týka vzdelávania na základnej škole v Barsaloji. Viac k spolupráci dodáva páter Leonardo Grisales.
3: Mali sme príležitosť zdieľať s komunitou rôzne projekty, ktoré robíme a ktoré sme robili v Kenii. Obzvlášť v oblasti komunitných záhrad, obnovy vodných štruktúr, budovania kapacít nášho tímu v Kenii. A to bola príležitosť podeliť sa o všetky úspechy, ktoré sme dosiahli, aj o niektoré výzvy, ale obzvlášť to bola príležitosť povedať komunite, že sme veľmi vďační za pomoc, ktorú urobili.
1: Zároveň mal páter Leonardo možnosť stretnúť sa s farnosťou, ktorá je zapojená do koledovania. Odslúžil svätú omšu pre farníkov a koledníkov vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke. Mal tiež možnosť ísť na hrad Devín, kde spoznával slovenskú históriu.
3: S ERKom spolupracujeme v Kenii už niekoľko rokov, obzvlášť v oblasti poľnohospodárstva, formovania tímov, budovania kapacít a taktiež pri výstavbe alebo obnove vodných štruktúr na rôznych miestach v severnej časti Kene. Chceli sme teda prísť sem a vyjadriť našu vďačnosť za všetku prácu, ktorá sa urobila.
1: S pátrom Leonardom upevňovali partnerstvo aj v priateľskej rovine. Zdieľali sa o tom, ako fungujú jednotlivé organizácie a aké výzvy ich stretávajú.
2: V ERKu Dobrej novine sme veľmi vďační za to, že jarumalskí misionári aj prostredníctvom Patra Lea takto k nám prichádzajú a že tá spolupráca sa môže rozvíjať aj takýmto spôsobom.
1: Zároveň dostali od Patra Leonarda pozvanie na storočnicu jarumalských misionárov, ktorú budú sláviť budúci rok, nakoľko boli založení v Kolumbii 3. júla 1927.

0: prírody.
1: O 7 hodine 23. minúte na linke prírodovedec Miroslav Saniga. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno želám.
1: Tak máme za sebou víkend. Ja som sa, predstavte si, počas toho víkendu dozvedel aj to, keď som navštívil záhradkárskú osadu, kde máme takú malú záhradku. Je to na okraji Banskej Bystrice, že vraj okolo tejto záhradkárskej osady sa prechádzal aj medveď. Počuli ho ľudia, ktorí v tých záhradkách niektorí teraz v lete aj prespávajú. Takže inak práve to sme aj sľúbili v piatok ráno, ak si pamätáte, pán Saniga, že trošku o tom porozprávame, tak ideme na to.
2: Ideme na to. No áno, je jún, kedy je, dalo by sa povedať, vrcholí medvedia ruja, takže medvede majú teraz také migračné pohyby, vyhľadávajú sa, prejdú aj desiatky kilometrov, aj ten samec ide niekedy mimo svojho teritória, ktoré má rozľahlé niekoľko desiatok štvorcových kilometrov, takže tie medvede sa dneska zatúľajú a keď zistia, že je niekde ruina medvedica, tak prechádzajú aj cez cestu, prechádzajú možno aj cez dedinu nejakú, alebo aj cez okraj mesta. Laskomer, kde máte vy tú chatku a so záhradkou, tak je známy tým, že tam raz medveďmi o polnoci volali, polícia mi volala, že to Laskomerskou dolinou zišiel medveď až na Strieborné námestie niekde a potom ho museli plašiť, aby sa dostal znova do lesa, lebo on nemá nejaké spätné zrkadlá, že teraz sa musím zase tam to vrátiť, už nevie, kde šiel. Takže sa to môže stať. V tomto období ľudia, čo chodia na turistiku, mali by byť takí obozretnejší, lebo aj tie medvede bývajú trošička nervóznejšie, keď vyhľadávajú si tých partnerov, aby založili rod. Najmä keď pôjdeme do nejakých, ten chodník vedie do nejakých húštin, do nejakého neprehľadného toho lesného prostredia, mladina, buková, smreková, občas zapískať, občas niečo povedať, ak idem sám, ak ideme v skupinke, tak sa aj rozprávať, ale zase aj občas zastať, nastražiť všetky zmysly, oči, uši, všímať si, čo je okolo. A ak vidíme niekde trus veľmi čerstvý, troška spozornie, lebo niekde ten medveď môže byť na blízku, aby nedošlo k nejakej kolízii. Ja sa priznám, že tento rok, čo som od 1. februára vonku v prírode, tak som medveďa nestretol ani nevidel. Videl som trus na niektorých lokalitách, ani nie v takom množstve ako niekedy pred 30-40 rokmi, ale s medveďom som sa vôbec nestretol, čo sa ľudia čudujú, že som stále vonku. Býva to tak, niekto ide z hotela na krátku prechádzku v Smokovci alebo niekde v Nízkych Tatrách okolo Štefánikovej chaty do Kostodrviny a medveďa vidí a ja, dá sa tak až povedať, vrázdím teraz tie lesy, čo robím výskumy, krížom, krážom, od polnoci, ráno, večer, skôr vlastne v tých nočných hodinách. Ale s medveďom nie som, ale neznamená to, že proste koľkokrát človek ide, toľkokrát medveďa vidí, sú to náhodné udalosti, ale dávať velikánsky pozor aj na autách, keď ideme, lebo ten medveď môže niekde, či už keď idete cez Donovali, cez Čertovicu, alebo cez Mališ, Turec, no, do Turčianskej Kotliny, ale no, hoci kde na tom strednom východnom a časti už aj západného Slovenska môže stretnúť medveďa. Veľký pozor si dávať, vedieť, že to je šelma, správať sa tak, aby sme nemali kolíziu, ale aby sme mali skôr taký pekný zážitok. Tak už aj počuli toho medveďa brum, brum, brum. Ten výraz je naozaj správny, lebo to tak niekedy znie brum, brum, brum. Takže dobre sme tomu medveďu dali ako ovečke mekanie, kravičke múkanie, tak medveďovi brumkanie, brum, brum, brum. Radšej nech je to veselé, nech je to takéto, ako by to malo byť nejaké s takou vážnejšou kolíziou.
1: No presne, tak treba si dávať pozor. V každom prípade tie medvede sa môžu kdesi vyskytnúť v prírode a teda dali ste nám rady, čo robiť, že aj sa niekedy porozprávať, aj niekedy zastať, zbystriť pozornosť, tak to by mohlo možno zafungovať na takú prevenciu.
2: Áno, a možno, že aj sa nahlas preženať mene otca i syna, Pane Bože, ochraňuj ma s panom Máriou, a keď to nahlas povieme, možno, že aj to zapôsobí.
1: S Miroslavom Sanigom sa stretneme opäť v piatok ráno v našom vysielaní. Pekný deň vám prajem.
2: Aj vám, do počutia.
1: No a zdá sa, že nás čaká horúci deň. Dokonca horúci celý týždeň. O tom viac už v predpovedi počasia o chvíľu.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na linke je už aj náš meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno z Rádia Lumen prajeme.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Zatiaľ je dobré, takto o 7:30, príjemné, dá sa to vydržať s teplotami, no počas dňa sa to asi poriadne rozbehne, všakže.
2: Ja mám tiež taký názor, že to, čo máme teraz ráno, by mohlo vydržať radšej celý deň, ale obávam sa, že ešte 10 stupňov budeme musieť pridávať. Takže teraz ráno je teda väčšinou pekné, slnečné, pokojné ráno, ani vietor veľmi nefúka. Aj Košice, ktoré bývajú také veterné 1 meter za sekundu. Ale predsa len sem tam je aj trošku viac oblakov. Tá oblačnosť ide z Polska, tak na juh, juhovýchod. Takže aj keď nedá sa povedať, že by bolo nejaké nepríjemné počasie, ale trošku viac oblačnosti v Košiciach znamenalo, že sa tam vyskytlo už aj prehánka. Teraz hneď ráno. A to sa naznačuje, že je veľká šanca, že v priebehu dňa, keď bude stúpať teplota, že potom sa budú zväčšovať oblaky a že to naozaj pôjde aj do tých búrok. No, takže uvidíme. Môžu byť v podstate hoci kde. Na východe sú teda teploty teraz ráno asi tak 19 až 23 stupňov, na strednom Slovensku, na juhu je tak 22, na severe 16 až 19 a na západnom Slovensku, no tu už máme same 20-ky, najviac Bratislava 25,5 stupňa na letisku, Nitra len maličko zaostáva, ale trošku viac tam predsa len pofukuje v Nitre, takže ten vietor aspoň trošku to ako spríjemňuje. Severný vietor 4 metre za sekundu tam pofukuje. No, to je asi tak všetko. Na Záhorí býva veter, no a tam je bez vetrie. A 22 stupňov. Takže ešte pridám Banskú Bystricu. Ako to tam vyzerá, môžeme povedať, že samozrejme asi veľmi nezaostávate s nejakým oteplovaním alebo ochlasovaním. 20,5 stupňa už o 7 hodine, no. Takže horúco, ale tropickú noc ste nemali, to už bolo, to viac menej to zostáva len tak tu okolo Bratislavy alebo tento juhozápad. A nie je to prvá tropická noc za nami, čiže teplota, že neklesla pod 20 stupňov, takých sme už mali viac a ešte asi budú pokračovať.
1: Tak teda asi horúci týždeň pred nami v rámci tohto záveru mesiaca jún. Poďme si to rozobrať podrobnejšie, čo dnešný pondelok a potom čo tie ďalšie dni prinesú.
2: Tak dnes, no pekne slnečno a nepekne horúco, takže rátame s tým, že jedine ten severovýchod, tam je teda najväčšia šanca, že by sa vyskytla prehánka alebo búrka. A ťažko povedať, že čo taká búrka môže priniesť, ale môže to byť na jednej strane veľký vývoj mohutných búrkových oblakov, na druhej strane pripúšťam aj taký vývoj, že tá oblačnosť, ako taký, dá sa povedať, taký nevýrazný studený front, že ide k nám, ide do veľmi teplého vzduchu, takže tá oblačnosť sa môže nakoniec úplne rozpadávať. No ako kde, no, tak uvidíme. V každom prípade aspoň 34 stupňov by to malo urobiť. Včera sme mali viac, včera bolo najviac v oblasti Bratislavy, 35,5 stupňa na letisku. Padol rekord, no a ďalší rekord, už druhý v poradí, už hlásili aj v Piešťanoch, takže naozaj je veľmi teplé počasie. Ale nie sme my jediní takýto, môžeme to porovnať. V Rakúsku včera najvyššia teplota 36,1, v Čechách najvyššia teplota 34,8, ďalej v Maďarsku 35,4, samozrejme blízko našich hraníc. Mošon Maďar Vár, ten hlasil najviac 35,4. A ešte pridám najvyššia teplota v Európe. Stále Španieli, no. Už, a idú aj tam, stále ide teplota hore. Už niekoľko dní majú 40-ky, tak včera to bolo takmer 43. A Francúzi veľmi nezaostávajú len o stupeň, takže tam sa to blíži k 42-ke. Takže naozaj Európa má veľmi horúce počasie. No a obávam sa, že to teda ešte bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Na útorok vyzerá to tak, že stále tu bude tlaková výš, z toho frontu veľa nezostane, možno ojedinele ešte nejaká prehánka a búrka a teploty. Tie nočné ani nie sú

0: Zaujímavé, na juhu stále 20, na severe možno 10, no, takže nejaká veľmi chladná noc to nebude. A aj v útorok ideme asi na 34 stupňov maximum, v stredu asi podobne, nič zvláštne, žiadne veľké zmeny, stále tlaková výš, stále aj jasno až polojasno, ojedinele búrky. No, na štvrtok by sme mohli povedať to isté, ale pravdepodobne už tam ani tú možnosť búrok už ani nedávam v druhej polovici týždňa, len teploty zase pôjdu hore, čiže štvrtok by to malo byť asi tak do 35, v piatok 36, v sobotu 37, no tak dúfajme, že viac to nepôjde. Takže, no, začalo sa leto úplne kaškovo, no.
1: Sú to poriadne teploty a bude treba dbať na jednak pitný režim, zdržiavať sa v tieni a takýmto spôsobom sa chrániť. To je možno aj také varovanie pre našich poslucháčov. Nakoniec varovanie prichádza aj z pranostík na dnešný deň na niečo takéto? Takéto vysoké teploty, či ani nie?
0: Je tam Pavlína alebo Svätý Pavlín z Noli. Tam v Nole v Taliansku som bol kedysi, to je taká malá dedinka, ale celkom príjemná, takže tam jedna pranostika by sa dala spomenúť. Svätý Pavel z Noli, zaplavuješ to oli. Čiže dá sa to ešte taká banická pranostika. Alebo ešte jedna je za, čo sa týka tohto počasia, hovorí sa, dbaj, aby čo víd pokosí, Svätý Ján neodplavil. Pretože sa hovorí počas medadovej kvapky o svetovických dažďoch a svetojanských dažďoch. No takže my sme práve teraz ešte tak medzi tým, tak no teplo a no, nevyzerá ani na to svätého Jána, že 24. že by to prinieslo nejakú veľkú zmenu v počasí. Ale ešte je tam jedna taká zaujímavosť a síce hovorí sa o legenda z križiackých výprav hovorí, že cisár Dioklecian vyslal 9000 vojakov proti povstalcom v Arménsku. Arménsko je časť Turecka, čiže nie samotná krajina, ale v Turecku majú tiež. A vojaci sa ale konvertovali ku kresťanstvu a keď sa to cisár dozvedel, tak ich boli umúčení, ukrižovaní, ale tak bolo. Skratka, ale na to existuje, pretože to je pranostika, ktorá hovorí, na 10 tisíc rytierov, 10 tisíc krát 10 tisíc kvapiek. A úplná matematická pranostika, ale hovorí o tom, že by malo pršať, ale nebude nič. Skôr poďme ešte pozrieť na trošku do astronomie. 22. jún 1633. To bol deň, keď pred inkvizičný súd v Ríme bol postavený taliansky astronóm, fyzik, matematik, filozof Galileo Galilei. Súd ho uznal vinným za to, že vyhlásil za kacíra a prinútil verejne odvolať svoje tvrdenie o tom, že stredom slnečnej sústavy je Slnko a Zem je iba planéta obiehajúca okolo Slnka. Samozrejme, dovtedy sa tvrdilo, hlavne cirkev, že Zem je stredom vesmíru. No. Nakoniec to skončilo tak, že Galilei bol odsúdený a doživotne zavretý vo svojom dome a negatívna stránka cirkvi skončila teda v podstate tým, že skončil, no ako som povedal, som zavretý v byte. Ale predsa len ešte s Galileim sa viaže taký citát E pur si muove. Hovorí sa o tom, že keď mal, nevie sa presne, že či to bolo na smrteľné posteli, alebo len tak potichu, predsa len povedal E pur si muove. A predsa sa točí, predsa len mal pravdu on. Nakoniec aj samotná cirkev to uznala, pretože zosnulý pápež Jan Pavol II. V roku 1992 konečne ospravedlnil zakonanie cirkvi a vyhlásil, že Galileo odsúdenie bolo tragickou chybou.
1: No, Galileo hovoril, že a predsa sa točí a my môžeme povedať, že a predsa sa ozvete ešte aj dnes popoludní.
0: Nie? Výborne, áno.
1: Tešíme sa na vás. O 13.25. Do počutia.
0: Do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, teraz je 7.41.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Čítanie kníh zo Starého zákona. Spoznávajte tajomstvá dejín spásy, ktoré pripravovali, prorocky ohlasovali a v rozličných predobrazoch naznačovali príchod vykupiteľa sveta. Každý pondelok o 10:30.
1: Päťdesiat veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júni stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romanelliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
3: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20:10.

0: Poslucháčka Rádia Lumen, reagujúca do rannej témy, nakupuje cez web tak často, píše, že môj prehliadač už vie, čo chcem skôr než ja. A keďže dnes v rannej téme hovoríme o vrátení tovaru, naša poslucháčka pridáva svoju skúsenosť. Áno, už som vrátila tovar do e-shopu. Najčastejšie veci, ktoré vyzerali úplne inak než na fotke. To je klasika internetového nakupovania. Tričko, ktoré nesedelo, podľa tabuľky veľkosti ideál, v realite úplne mimo. Bezdrôtová nabíjačka, kde recenzie sľubovali zázrak, a doma ani 1% nabitia. Dekorácia, čo mala byť luxusná, na fotke štýlová, doma to vyzeralo ako tržnica za 2 eurá. To, že e-shopy budú musieť mať online formulár na odstúpenie od zmluvy, je podľa mňa super krok. Vrátenie tovaru má byť rovnako jednoduché ako jeho objednanie. Nemá to byť detektívka na 3 dni. Práve na tento fakt upozorňujeme v dnešnej rannej téme. Od 19. júna, to znamená od minulého piatka, sú tu nové pravidlá pre e-shopy. Obchody musia spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej web stránke, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. Akú vec kúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu? Napíšte mi o tom do dnešnej rannej témy Rádia Lumen.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Je 7 hodín 52 minút, vypočujte si naše ranné zamyslenie.

Po mojich potulkách Portugalskom som na pár hodín zavítal aj do univerzitného mesta v Coimbre. Presnejšie pred vstup do svetoznámej knižnice Joanina, ktorá uchováva približne 70 tisíc starých zväzkov. Bolo nádherné slnečné počasie a v celom tom areáli sa pohybovalo mnoho turistov. Niekde na okraji som zbadal dvoch študentov, oblečených v ich tradičnom plášti. Sadol som si na chvíľu na lavičku a preciťoval to miesto. V duchu som sa vrátil pár rokov naspäť, keď ma môj brat zobral do dvoch anglických študentských miest Oxfordu a univerzitného mesta Cambridge. Stále to mám živé v mysli. Tú atmosféru, zeleň, budovy dýchajúce históriou. A ten môj povzdych, kde by som bol dnes, keby som študoval na jednej z tých škôl, akým by som bol človekom. Popadla ma totiž myšlienka, že na takejto škole aj učenie musí ísť ľahšie a radostnejšie. Z takého snenia ma prebudil hlas našej sprievodkyne, ktorá pred dverami tej knižnice v Coimbre povedala: a dole pod knižnicou môžete vidieť malé okienka. Tie tvorili väznicu univerzity. Až to so mnou heglo. Väznicu? A čo tvoril ten samotný trest? Že sa ku knihám nedostali a len ich videli cez okienko, alebo sa z tej najťažšej museli niečo naučiť? Keď som nad tým takto uvažoval, myslím, asi pre mnohých by bol trest skôr to prvé. Mať pred očami a po ruke múdrosť a rozhľad a nemôcť sa s tým zoznámiť. V tej chvíli som si uvedomil, že skutočným utrpením i chudobou v našej dobe nie je nedostatok kníh, ako skôr nezáujem o múdrosť, ktorú máme neraz na dosah ruky. Spomenul som si na slová Markusa Tulliusa Cicera. Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše. A možno by sme dnes mohli dodať, človek bez túžby učiť sa, objavovať a rásť sa môže stať väzňom aj bez mreží.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol kňaz Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 4 minúty bude 8 hodín, a teda o 4 minúty aj krátke správy na Lumene.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: V Pezinku pokračuje súd v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. V Moskve uzavreli v noci letiska a zostrelili takmer 60 dronov. Dobré ráno, je 8 hodín, opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Očakáva sa svedecká výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tóta, ktorý v minulosti vypovedal o vine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, no v roku 2022 svedčiť odmietol. V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozhoduje súd po dvoch zrušených rozsudkoch už po tretíkrát. Obžalovaní čelia aj obvineniam z plánovania likvidácie troch prokurátorov. Na vrchole Krývania vo Vysokých Tatrách zasiahol včera blesk 48-ročnú turistku, ktorá pri následnom páde utrpela popáleniny, tržné rany na hlave a ďalšie zranenia. Pretrvávajúca intenzívna búrka znemožnila nasadenie vrtuľníka, preto jej na pomoc vyrazili horskí záchranári po zemne. Zranenej Slovenke najskôr pomohli kamarátky, s ktorými neskôr začala pomaly zostupovať, až kým ju záchranári neodovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci pri Štrbskom plese. Samospráva Žiaru nad Hronom plánuje presťahovať základnú umeleckú školu Zity Strnadovej Parákovej z okraja mesta do centra. Sídliť by mala v bývalej budove okresného úradu, ktorú však mesto musí najskôr kompletne zrekonštruovať a prispôsobiť na umelecké vzdelávanie. Primátor Peter Antal.
6: V podstate avizovali sme, že chceme Zúšku presťahovať do centra mesta. Vyčlenili sme priestory, ktoré pravda, že na to, aby vyhovovali, musia byť komplet prerobené. Máme spracovanú štúdiu a teraz sa realizuje projektová dokumentácia. Našli sme spôsob financovania taký, že pôjdeme do úveru, ktorý ide v rámci 3. piliera spravodlivej transformácie.
4: Projekt v predpokladanej hodnote vyše 3 milióny eur, ktorý už schválili mestskí poslanci, chce radnica financovať z grantov, úveru aj z vlastných zdrojov. Štyri moskovské letiská v noci dočasne pozastavili lety po tom, ako ruská protivzdušná obrana zostrelila 59 dronov smerujúcich na metropolu. Útok nadväzuje na minulotýždňový masívny úder na moskovskú ropnú rafinériu. Súbežne s tým ukrajinské útoky vyvolali palivovú a energetickú krízu na anektovanom Kryme, kde v Sevastopole zrušili verejné podujatia, vypli pouličné osvetlenie a zakázali predaj pohonných hmôt pre verejnosť. Ruské drony zasa zaútočili na nákladnú loď smerujúcu na Ukrajinu. Jeden člen posádky zahynul a loď útok vyradil z prevádzky. Prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe sa skončilo dohodou o pláne krokov smerujúcich k možnej finálnej dohode do 60 dní. Stretnutie sprostredkovali Pakistan a Katar a podľa vyhlásení prebehlo v konštruktívnej atmosfére. Strany sa dohodli na pokračovaní technických rokovaní vo Švajčiarsku, vytvorení koordinačných a komunikačných mechanizmov pre región vrátane Libanonu a Hormuzského prielivu a takisto aj pracovných skupín pre iránsky jadrový program a sankcie. Pápež Lev XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána vyzval na príjmanie ľudí prenasledovaných a nútených opustiť svoje domovy. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov pripomenul význam 75. výročia dohovoru OSN o postavení utečencov a apeloval na svetových lídrov, aby chránili ľudí hľadajúcich bezpečie a dôstojný život. Svätý Otec zároveň zdôraznil potrebu solidarity a otvorenosti voči utečencom a prijal aj viaceré pútnické skupiny v Ríme. Americký hokejový útočník Brady Tkačuk bude hrať po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Floridy Panthers. 26-ročný útočník strávil v Otave celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. Kapitánske C-čko nosil uplynulých 5 sezón.
5: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, niekde aj intenzívne. Bude teplo a dusno, 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patronku. Blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás zmerajú za Pernekom smerom na Malacky, na vjazde do Liptovského hrádku z Liptovského Mikuláša, v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra, na vjazde do Michaloviec zo Sečoviec a aj v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell obojsmerne. Na záver pripájame ešte upozornenie pre poslucháčov v Trenčíne a okolí. Dnes od 10. do 18. hodiny bude prebiehať plánovaná odstávka FM vysielača Trenčín na frekvencii 93,3 MHz. Počúvať naše rádio ale môžete prostredníctvom digitálneho audioprímu cez internet, mobilnú aplikáciu alebo cez satelit. Ďakujeme za pochopenie.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Dobré ráno vám zo štúdia Rádia Lumen praje Ivo Novák. Nedávno som mal kurióznu skúsenosť, predstavte si, vošiel som do bytového domu a na informačnej nástenke visela dámska spodná bielizeň. Na nej lístok s textom nepoužité, nesadla mi veľkosť, zoberte si, ak využijete. No pozrel som sa na to bližšie, porovnal som to tak nejako s rozmermi mojej manželky. Nie, to nebude sedieť, to mi bolo hneď jasné. Ale v každom prípade naznačuje to, že niekedy tie nákupy cez e-shop nevídu a musíte tovar vrátiť. A kurióznu skúsenosť práve s týmto druhom tovaru má jeden z našich poslucháčov. Viac o tom už o chvíľu. Ak ste zvedaví, určite nepreľaďujte.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Poslucháč Rádia Lumen Leo na internete nenakupuje. Výnimku, ako píše, ale urobil dvakrát kúpením hodiniek na darovanie. Oba balíky doručené, bolo to v Českej republike, prišli v poriadku, ale v druhom prípade až po niekoľkých mesiacoch. Daný typ hodiniek totiž dlho nedokázali doobjednať kvôli výpadku asi priamo od výrobcu, ale v oboch prípadoch som bol s produktami nadmieru spokojný. To sa ale nedá povedať o Pavlovi z Bratislavy Ružinova, ktorému do hlavného mesta prišlo naozaj čosi kuriózne a ja som sa zaradil medzi tých, čo majú skúsenosť s kúpou tovaru cez internet, ale zlú. Objednal som si v nemenovanej firme externý disk k počítaču a prišli mi 3 kusy nadrozmerných podprseniek. Takže odporúčam, píše Pavol, dávať pozor, od koho si tovar objednávate. Neželaný tovar potom skončil v second hande. Tak neviem, čo to je za obchod, Pavol, kde teda idete najprv kúpiť disk a potom príde dámska bielizeň. No, veľmi zaujímavá kombinácia. V každom prípade aj toto sa môže stať pri nákupe cez internet a v dnešnej rannej téme, keďže sú tu už aktuálne nové pravidlá pri odstúpení od zmluvy pre všetkých, ktorí kupujú cez e-shop a výrazne to zjednodušuje nákup cez internet a dáva vám to viac práv tovar hneď vrátiť bez dôvodu, tak preto sa vás pýtam, či objednávate tovar cez internet a akú vec nakúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu. Napíšte a vyhrajte knihu Farár, ktorý zostal v Gaze, Svedectvo nádeje v ruinách, otec Gabriel Romanelli z vydavateľstva Lúč.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

V dnešnom ranom vysielaní Rádia Lumen hovoríme o nových pravidlách pre e-shopy. Zjednodušuje to život práve vám, ktorý nakupujete povedzme aj na e-shop Lumen.sk. Cez jednoduchý formulár je vrátenie tovaru oveľa jednoduchšie a vrátiť sa dá aj duchovno-relaxačný pobyt v Brusne. Samozrejme nie po tom, čo ho absolvujete. Musíte to stihnúť ešte predtým. A oznamujem vám, že ak by ste chceli ísť na duchovno-relaxačný pobyt v Brusne od 17. do 20. augusta, tak jedine vtedy, ak by sa niekto dnes, kto to už má objednané, rozhodol, že svoj pobyt vráti do obehu a potom by sme vám mohli predať vaše miesto. Pretože tento pobyt je už beznádejne vypredaný a svedčí to o tom, že duchovno-relaxačný pobyt v kúpeľoch Brusno spojený s pútnickým programom pre tých, ktorí tam prídu, ktorí chcú vedieť viac o Rádiu Lumen a chcú sa aj duchovne povzbudiť aj na tele, aj na duši, ako sa hovorí, tak je to veľmi obľúbené a najbližší voľný termín máme až 26. až 29. októbra. No ale dlho neváhajte, pretože aj ten je už z polovice vypredaný. Ak chcete ísť, treba si svoje miesto zabezpečiť. Hoci aj teraz, hoci aj hneď. E-shop Lumen.sk alebo na 0918 593 760.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Podľa pravoslávneho teológa bol koncil na Kréte historickou udalosťou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pred 10 rokmi sa na Kréte zhromaždil všepravoslávny koncil. Zástupcovia 10 autokefálnych pravoslávnych cirkví rokovali pod vedením konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja. Zaoberali sa kľúčovými vnútrocirkevnými otázkami a vzťahmi pravoslávia so svetom. Profesor Grigorios Larentzakis, grécko-pravoslávny teológ, pôsobiaci v rakúskom Gráci, v rozhovore pre Cut Press pri príležitosti 10. výročia zhromaždenia koncilu hovoril o historickej udalosti pre pravoslávie a všetky autokefálne cirkvi. Koncilu predchádzal 10-ročný vnútropravoslávny prípravný proces, na ktorom sa podielali všetky autokefálne pravoslávne cirkvi. Nakoniec sa len niekoľko mesiacov pred začiatkom koncilu podarilo dosiahnuť zhodu na témach, ktoré sa majú prerokovať, respektíve na návrhoch dokumentov. To, že sa potom na koncile nezúčastnili 4 cirkvy na čele s Ruskou pravoslávnou cirkvou, bolo podľa Larentzakisa úplne nepochopiteľné. Pre Larentzakisa je dôležité, aby sa koncil na Kréte nezredukoval len na tých pár dní na Kréte. Rovnako je potrebné vziať do úvahy aj samotný prípravný proces. Schválené koncilové texty obsahujú posolstvo synody Božiemu ľudu, encykliku synody a 6 schválených synodálnych dokumentov. Význam pôstu, sväté tajomstvo manželstva, autonómia cirkví a spôsob jej vyhlásenia, pravoslávna diaspóra, vzťahy pravoslávnej cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu a poslanie cirkvi v dnešnom svete. Tieto texty majú mimoriadny význam nielen pre vnútropravoslávnu jednotu, ale aj pre vzťahy pravoslávia s inými cirkvami, respektíve so svetom. Podľa Larentzakisa je hlboko poľutovaniahodné, že sa na nich nezúčastnila ruská, gruzínska a bulharská pravoslávna cirkev, ako aj antiochijský patriarchát. Teológ vysvetlil, že v zásade nie je vôbec žiadnym problémom, ak si cirkev, ktorá sa nezúčastnila na koncile alebo synode, dodatočne osvojí dokumenty z týchto zhromaždení. V cirkevných dejinách sa to stávalo opakovane a aj teraz by to bolo znakom dobrej vôle a úsilia o jednotu. Na všepravoslávnom koncile na Kréte sa zúčastnili hlavy patriarchátov Konštantínopola, Alexandrie a Jeruzalema, srbskej a rumunskej pravoslávnej cirkvi, ako aj pravoslávnych cirkví na Cypre, v Grécku, Poľsku, Albánsku a v Českej republike a na Slovensku. Celkovo bolo na mieste prítomných približne 160 oficiálnych delegátov. Medzi nepravoslávnymi pozorovateľmi bol aj vatikánsky minister pre ekumenizmus kardinál Kurt Koch. Niektoré témy či otázky boli natoľko sporné, že sa v priebehu prípravného procesu nepodarilo dosiahnuť zhodu na žiadnych návrhoch. Tieto témy sa nedostali na program koncilu. Týkalo sa to predovšetkým otázky udelenia autokefálie, čiže nezávislosti cirkvi. Práve táto otázka nakoniec v rokoch po koncile viedla aj k veľkému rozkolu medzi Moskvou a Konštantínopolom. V reakcii na udelenie autokefálie pravoslávnej cirkvi Ukrajiny ekumenickým patriarchátom prerušila Moskva eucharistické spoločenstvo s ekumenickým patriarchátom a ďalšími pravoslávnymi cirkvami, ktoré uznali nezávislosť pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. Riešenie týchto a ďalších konfliktných situácií sa v súčasnosti nezdá byť na dohľad. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: O 5 minút bude 8:30, na Rádiu Lumen ponúkame od 8:30 svätú omšu v priamom prenose z Banskobystrickej katedrály. Pripomínam, že sledovať ju môžete aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen. No a po 9:00 pokračujeme v programe pondelkovej Lumenády s Ivom Novákom.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V pondelok 12. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Marcel Kovál, redemptorista. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 268 a 503. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Ježišu, Ty si prijal ľudskú prirodzenosť, aby si nás spasil, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Ty si zomrel na kríži za všetkých ľudí, Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Ty si vstal z mŕtvych a otvoril si nám cestu do neba, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.
1: Amen.
0: Modlíme sa. Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno. Veď Ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
2: Čítanie z druhej knihy kráľov. Asýrsky kráľ Salmanasar prešiel celú krajinu, tiahol proti Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Oseho asýrsky kráľ Samáriu zaujal a Izraelitov odvliekol do Asýrska. Usadil ich v Hale pri rieke Habor v Gozane a v médskych mestách. Toto sa stalo preto, že synovia Izraela hrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, z područia faraóna, egyptského kráľa. A uctievali cudzích bohov. Žili podľa obyčají národov, ktoré Pán vyhúbil spred synov Izraela, a podľa obyčají izraelských kráľov, ktorí robili takisto. A Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov, keď hovoril: vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje nariadenia a príkazy presne podľa zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch, prorokoch. Ale oni nepočúvali. Zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj s výstrahami, ktorými ich varoval. Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, tak sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, a ty máš v oku brvno. Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Počuli sme slovo Pánov. Vždy sme veľmi zruční v posudzovaní ľudí okolo nás. Myslíme si, že vieme, poznáme a chápeme tých, ktorí sú v našom okolí. Avšak až príliš často je náš úsudok negatívny, kategorický a prehnaný. Ak niekto urobí chybu, okamžite ho vylúčime z nášho kruhu priateľov. Na najvýš mu venujeme trochu pozornosti, ale s povýšeneckosťou. Najhorší je však úsudok vynesený v mene viery, keď sveto a zbožne zdôrazňujeme chyby či hriechy druhých, pričom si myslíme, že tým vzdávame česť Bohu. Ježiš vyvracia všetky tieto ilúzie výrokom, z ktorého nám beha mráz po chrbte. Skôr, než budeme súdiť druhých, je lepšie analyzovať samých seba, odstrániť brvno, ktoré nám bráni vidieť smietku v oku nášho brata, našej sestry. Nejde o to, aby sme sa vyhýbali úsudku, alebo aby sme nemali názory, to určite nie. Ide však o to, aby sme sa postavili do dynamickej perspektívy Boha, ktorý nevidí iba hriech, ale predovšetkým hriešníka, a v hriešníkovi vidí možnú spásu. Sme povolaní súdiť seba samých a tých druhých so súcitom, ktorý pramení od majstra s vedomím, že život je cesta a že každú chybu možno prekonať, vykúpiť a napraviť. Začníme tento týždeň tým, že sa pokúsime súdiť inak, v Božej perspektíve. Amen.

0: Sestri a bratia, Pán Ježiš nás vyzýva na čestný a pravdivý postoj k životu a k ľuďom. Prostredníctvom Neho predniesme Bohu svoje prosby.
1: Dobrotivý Bože, daj, aby Tvoja cirkev stále kráčala po ceste spravodlivosti a pravdy. Prosíme ťa, milujúci Oče, daj, aby tí, ktorí musia z úradu hodnotiť konanie blížnych, boli objektívni a spravodliví. Milostivý Bože, daj, aby namyslení ľudia uznali svoju pýchu a učili sa pokornému zmýšľaniu. Láskavý Oče, daj, aby sme sa v živote chránili zbytočného posudzovania druhých a tak dosiahli Tvoje zmilovanie. Milosrdný Bože, daj, aby naši zomreli Jozef a Marta s rodičmi z oboch strán dosiahli večné kráľovstvo, ktoré si prisľúbil svojim verným. Pane, ďakujeme Ti za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa pri príležitosti 75 rokov. Ďakujeme za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlínu Ferikovú.
0: Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby, vyleč nás z náklonnosti a zlozvyku posudzovať, ohovárať a osočovať a daj, aby náš život zodpovedal náuke Evanjelia skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu zmierenia a chvály a nech nás očistia, aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom skrze Krista.

Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je tvojim darom, že ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ťa spolu za

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posvieť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a prijmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru a modlitby svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Je s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratia, láska.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel do svojho stredu, ale povedz ma slovo a duša moja stredu.
2: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Pane, obnovil si nás vzácnym pokrmom pre svätého tela a krvi. Prosíme ťa, dopraj, aby nám ich časté príjmanie bolo istou zárukou spásy. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa. Prajem vám krásny týždeň, celý, ktorý nás čaká, ale už aj vytúžené prázdniny a dovolenky. A po prázdninách sa opäť tu budeme stretávať a počuť a k tomu príjmime Božie požehnanie. Pán s vami. Ich vás žehná svoju lásku, preniká všemúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju páter Marcel Kovál, redemptorista. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík, chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
5: Lumenáda s Rádiom Lumen.
6: 9 hodín 5 minút zo štúdia vám pekný pondelok praje Ivo Novák.
5: Počasie.
6: A treba povedať, že horúci pondelok. Bratislava hlási už 29 stupňov Celzia, polooblačno krátko po 9. hodine. Rovnako horúco a teplo je aj v Nitre, v Hurbanove a v Dudinciach, na všetkých miestach 29 stupňov a polojasno. Žilina hlási 24 stupňov a polooblačno. Oblačno a zamračené je v Liesku, kde je 22 stupňov Celzia. Sliač 25, polojasno, jasno a slnečno je v Lučenci-Boľkovciach, kde je 27 stupňov Celzia. Poprad hlási 21 stupňov a polojasno, Košice 25 a polooblačno, rovnako 25 stupňov aj v Kamenici na Cirochov, kde je teda tiež 25 stupňov a viac ako 25 je v Trebišove, kde je zamračené a bez zrážok. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 27 stupňov. Viať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
6: Nehody aj kolóny komplikujú situáciu na cestách. V Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej je dopravná nehoda, úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na diaľnicu R1 sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. S kolónami rátajte v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 30 minút, na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10 minút a rovnako 10 minút v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Za Chotínom smerom na Komárno je odstavené auto, čiastočne blokuje jeden pruh. S radarmi rátajte za Pernekom smerom na Malacky pri železničnom priecestí, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacie stanici Shell obojsmerne, na výjazde z Muráne na Tisovec a v Dargove smerom do Košíc. Šťastnú cestu!
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V nasledujúcich minútach pôjdeme na východ Slovenska, konkrétne do Trebišova. Už 25 rokov sa tam stretávajú muži v rámci spoločenstva modlitieb otcov. A čo zažívajú na týchto stretnutiach?
7: Boh koná našich životov, uzdravuje naše duše i tela, obnovuje vzťahy v rodinách, prináša obratenie našich detí, ale aj nás samotných, učí nás byť lepšími otcami, manželmi.
6: Viac v reportáži už o chvíľu. No a pôjdeme nielen do Trebišova, aj na opačný kút Slovenska, do Bratislavy, kde navštívime v reportáži benefičnú kaviareň zameranú na ukončenie bezdomovectva. Program Rádia Lumen je jasný, verím, že jasné je aj to, že vy zostanete s nami. My v tom prípade budeme veľmi radi.

O 9. hodine 11. minúte sa na Rádiu Lumen vrátime k našej dnešnej rannej téme. Vyhrať môžete knižku Farár, ktorý zostal v Gaze, Svedectvo nádeje v ruinách, otec Gabriel Romanelli. Je to knižka z vydavateľstva Lúč, ktorú si môžete napríklad aj objednať v našom e-shope. A keď už hovorím o e-shopoch, tak pre ne patria a platia nové pravidlá. Tie pravidlá sa týkajú odstúpenia od zmluvy, sú účinné od 19. júna a prinášajú pre e-shopy zásadnú povinnosť, aby sprístupnili na svojom webe online formulár priamo na webe, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako aj jeho nákup. Dnes sa vás pýtam, ak si teda objednávate tovar cez internet, akú vec kúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu. Možno sa aj vám stalo, že ste si niečo objednali a keď vám to dorazilo, zistili ste, že vám to nesedí, nevyhovuje veľkosť, alebo sa vám daná vec skrátka nepáči. Väčšinou som vracal oblečenie a kozmetiku kupovanú na diaľku, píše Martin, teda cez internet. Dospel som tak k názoru, že je lepšie veci si vyskúšať a kúpiť v kamennom obchode. Napokon približne to isté tvrdí aj Petronela z Bratislavy. Cez internet si občas niečo objednám, ale najradšej si veci vyberám osobne v obchode. Potrebujem ich vidieť naživo, chytiť do ruky a pri oblečení či topánkach si ich aj vyskúšať. Už sa mi stalo, že som musela vrátiť tovar, lebo mi nesadla veľkosť alebo nevyzeral tak, ako som si to predstavovala. Preto keď sa dá, radšej idem do obchodu a vyberiem si sama, čo ma zaujíma. Píše tiež Ivan, v dnešnej rýchlej dobe objednáva prostredníctvom internetu skoro každý, pretože si môže vybrať, kedy mu má byť daný tovar doručený a v akom časovom rozpetí. Aj tak sme všetci len ľudia a ak nám mešká nejaká zásielka, tak aj vtedy treba byť trpezlivý. Tak Ivan hovorí o tých možnostiach, alebo lepšie povedané vymoženostiach zásielkového internetového obchodu, ale na druhej strane áno, stáva sa to, čo nám príde, je zlé, alebo je potrebné to nejakým spôsobom reklamovať, alebo ako spotrebitelia máme právo, ak sa nám tovar jednoducho z akéhokoľvek dôvodu nepáči, vrátiť ho. Po novom je to jednoduchšie vďaka povinnému online formuláru priamo na webovej stránke daného e-shopu. E-shopy to majú povinné od 19. júna. Akú vec kúpenú online ste vy už vrátili naspäť do obchodu? Napíšte mi o tom do dnešnej rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa môžete ozvať do rannej témy Rádia Lumen na číslo 0911 913 933.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Na vlnách Rádia Lumen ideme do Trebišova. Práve tam si v týchto dňoch pripomínajú 25 rokov pôsobenia spoločenstva modlitieb otcov. Patrí medzi prvé spoločenstvá tohto druhu na Slovensku a dodnes združuje mužov, ktorí sa pravidelne stretávajú v modlitbe za svoje manželky, deti i blízkych. Jubileum štvrťstoročia spoločnej modlitby a duchovného sprevádzania rodín oslávili veriaci otcovia slávnostnou svätou omšou a spoločným obedom. Bola pritom aj redaktorka Martina Mištaničová.
2: Z niekdajšieho stretávania rodín v Trebišove sa postupne vyčlenili muži a vzniklo spoločenstvo modliacich sa otcov, ktoré sa stalo pevnou súčasťou života farnosti. Pravidelné stretnutia sú pre nich povzbudením v rodinnom živote aj zdrojom duchovnej opory. Potvrdzuje to dlhoročný člen a regionálny koordinátor spoločenstva modlitieb otcov pre Košický kraj Márian Ranič.
3: Boh koná našich životov, uzdravuje naše duše i tela, obnovuje vzťahy v rodinách, prináša obratenie našich detí, ale aj nás samotných, učí nás byť lepšími otcami, manželmi, mužmi viery. Momentálne fungujeme ako dve skupinky. V skupinkách sme piati členovia. Pravidelne sa stretávame každý útorok.
2: Modlitby otcov sú postavené na vzájomnej dôvere a odovzdávaní svojich starostí Bohu. Otcovia sa učia vkladať do jeho rúk svoje deti, manželky, pracovné povinnosti aj životné rozhodnutia, hovorí jeden zo zakladajúcich členov spoločenstva Jan Hudáček.
4: Lepšie je sa obraciať k Pánu Bohu a takisto jeden brat nás tak povzbudzuje, že naučme sa nepreklínať, nerozprávať zle, ale žehnať, povzbudzovať. Tak to sú také veľké motívy, ktoré nám pomáhajú napredovať, lebo bez toho spoločenstva si myslím, že by sme trošku krývali.
2: Stretnutia majú presnú duchovnú štruktúru a vychádzajú z dlhoročnej tradície spoločenstva. Priebeh modlitieb približuje opäť Jan Hudáček.
4: Začíname úvahou svätého Anzelma, potom je modlitba k Duchu Svätému, prosíme ho, aby prišiel a on nás viedol. Potom je modlitba kláňania sa, potom je modlitba prosba o ochranu, potom sú modlitby chvál, potom je modlitba pokania, potom čítame zo Svätého písma, potom sa zdieľame, rozprávame sa buď o tom, čo bolo vo Svätom písme, koho čo oslovilo. No potom ide modlitba ďakovania za otcovstvo, máme modlitbu zverenia sa. Taký najdôležitejší pilier nášho hnutia to je, že odovzdávame Pánu Bohu lístky, na ktoré si napíšeme úmysly a tieto lístky, krúžky, vkladáme k pete kríža. Odovzdávame vlastne to, čo my prežívame Pánu Bohu.
2: Posilnenie vo viere a rast v modlitbe si vďaka spoločenstvu uvedomuje aj jeho najstarší člen Andrej Moros.
5: Posilnilo ma v tom, že som začal lepšie veriť, lepšie som sa začal modliť. Chlapi ma naučili čo ako a každý svojím spôsobom dačo.
2: Modlitba muža v rodine má podľa kňaza silný vzorový význam, vysvetľuje duchovný otec rímskokatolíckej farnosti v Trebišove Boris Bičánek.
6: Stále je v nás nejak zakorenené, že matka je tá, ktorá sa modlí. A preto, keď je otec ten, ktorý vedie modlitbu alebo kľačí na kolenách, takým silným vzorom niečoho silného a zároveň jemného. A myslím si, že práve tá modlitba, kedy muž sa skláňa pred mocnejším, nám ukazuje, že nemáme všetko vo svojich rukách, ani nemusíme mať. A zároveň to môže byť takým povzbudením, že je tu niekto, kto nás má vo svojich rukách a ktorý nás chráni.
2: Jubileum bolo príležitosťou poďakovať za všetky roky spoločnej modlitby, ale aj povzbudiť ďalších mužov, aby sa pridali do spoločenstva a nebáli sa prevziať zodpovednosť za duchovný život svojich rodín.

0: 50 veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júni stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
3: Stoj! Kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
4: Ja nie som žiadne čo!
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.

V rannej téme Rádia Lumen sa dnes zaoberáme e-shopmi. Tie majú novú povinnosť, ktorú si musia plniť od predchádzajúceho piatka 19. júna. A pre vás, pre tých, ktorí v e-shopoch nakupujete, by malo byť jednoduchšie vrátiť tovar z akéhokoľvek dôvodu. Nepáči sa vám, nesedí vám veľkosť, alebo nakoniec na obrázku to vyzeralo inak, ako to vyzerá dnes vo vašich rukách, keď vám tovar prišiel. Aký tovar ste vracali do e-shopu vy, s ktorým ste neboli spokojní? Peter z Košíc píše, boli to nohavice pre môjho otca. Podľa našich meraní všetko pasovalo, len ako si otcovi nesedili, respektíve strih nohavíc, ale budeme to skúšať znovu. Do témy nám píše aj naša poslucháčka, ktorá sa ozýva na cez WhatsApp aplikáciu, poslucháčka Helena. Občas si niečo online objednám a už som vracala oblečenie, lebo mi nesadla veľkosť. Vrátila som aj spotrebný tovar. S vrátením peňazí nikdy nebol problém. Hľadanie tovaru na internete je totiž pre mňa aj zábava. Čudujem sa, čo všetko výrobcovia dokážu vyrobiť, ale radšej predsa len nakupujem v kamenných obchodoch, píše sa v reakcii našej poslucháčky. Svoju reakciu stále môžete pridať aj vy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Akú vec kúpenú online ste už vrátili naspäť do obchodu, do e-shopu? Dajte mi o tom vedieť do dnešnej ranej témy Rádia Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Počuli ste už o benefičnej kaviarni? Ak si chcete dopriať kávu s príbehom, kolegyňa Andrea Eliášová s mikrofónom Rádia Lumen vám predstaví takúto možnosť priamo v centre Bratislavy. V areáli Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety sa dá aj takto podporiť myšlienku ukončenia bezdomovectva. V západnej Európe podobné iniciatívy ľudia poznajú už dlhšie.
2: Nachádzame sa za krásneho slnečného počasia v blízkosti Vysokej školy sociálnej práce Svätej Alžbety a mám pri sebe pána Pavla Sabelu.
3: Ja som riaditeľ občianskeho združenia Stopa Slovensko.
2: A zároveň vedľa nás stojí aj brat Márius, ktorý je v bielohnedom habite.
4: Dobrý deň, ja som terénny pracovník organizácie Stopa Slovensko.
2: No a títo dvaja muži nám idú predstaviť jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý vznikol v centre hlavného mesta a nazvali ho Solidarity Cafe, teda kaviareň Solidarita. Takže o čo ide?
3: Kaviareň Solidarity je vlastne projekt, ktorý sme videli v rôznych mestách západnej Európy a povedali sme si, že ho budeme nejakým spôsobom sa pokúšať vlastne aj u nás. Vyskúšame to. Je to kaviareň, kde teda pracujú ľudia, ktorí majú nejakú históriu bezdomovectva. Zároveň súčasťou tohto projektu sme rovno aj vedľa centra bývania, ktoré sa volá Križovatka. Čiže vlastne okrem toho, že tu na ten človek je v rámci nejakej pracovnej terapie a dokáže sa takto nejakým spôsobom privyrobiť a zároveň sa aj učí novým zručnostiam, mimo iné aj jazykovým zručnostiam, keďže sem chodí veľa turistov, ktorí tu sú v hoteloch, a tak tu vlastne aj býva v centre bezpečného bývania.
2: Marius, vy ako vnímate tento projekt? Čom je a môže byť prínosom?
4: Keďže ja s tými ľuďmi aj bývam, tu v centre Križovatka, tak vidím, že im to aj určitým spôsobom naplňa deň, že majú štruktúru dňa, potom sa cítia viacej užitoční, majú aj takú finančnú nezávislosť, že si môžu trošku privyrobiť. Takže podľa mňa pri tom začiatku, ako keď sa majú tí ľudia dostať z ulice a postaviť sa na vlastné nohy, je to veľmi pekný projekt.
2: Pavol, ako dlho funguje táto kaviarnička?
3: Už

0: To bude tretí rok a vznikla vlastne na holej lúke. Naši klienti ju postavili vlastne, do záhradného domčeka sa urobila kaviareň. Tá kaviareň je práve to miesto a ten priestor na tej komunitnej záhrady, ktorá je veľmi pekná, je priestorom stretávania sa, toho citlivovania tej spoločnosti. Človek s históriou bezdomovectva je tu zamestnaný, dáva ľuďom kávu. Zároveň má to také špecifikum, že táto kaviareň je benefičná, to znamená, že je otvorená komukoľvek. Akýkoľvek príspevok ide len na to, aby tá kaviareň fungovala. Zatiaľ sa nám to darí. Je to najmä preto, lebo naozaj tu máme tie hotely a tí turisti a tí zahraniční návštevníci mesta takéto projekty poznajú a veľmi radi sem chodia a podporujú túto myšlienku. Tá západná Európa je s týmto oveľa viacej stotožnená a tí ľudia sem prichádzajú prirodzene, bez nejakých obáv. Možno našinci nevedia, čo od toho očakávať. Máme pravidelnú klientelu, sú najmä ľudia zo susedstiev, ktorí tu na vlastne bývajú. Sú to ľudia, ktorí poznajú našu prácu.
1: My vidíme pred sebou pri kaviarni nádherné prostredie, krásna záhrada, stromy, kvetinky. Ale čo keď prší a čo keď je zima?
0: Počas zimy sme vnútri v škole a slúžime najmä teda pre študentov, ktorí tu na vlastne chodia na prednášky alebo aj pre pedagogov. Keď prší, sme zavretí.
2: Ja by som ešte Pavla doplnil, celá tá kaviareň, to podlaže pod tou kaviarňou, celá táto záhrada, vtáčie búdky, že veľa robili ľudia bezdomová v rámci pracovnej terapii s deťmi z Ukrajiny. Veľmi pekná kombinácia, že im chýbali tí otcovia a starí otcovia, im zase chýbajú deti a vnúci. A veľmi pekne sa to spojilo a bolo to taký prínos v rámci tej integrácie tých ukrajinských detí, sa nám to veľmi osvedčilo tu na.
1: Odkedy dokedy je kaviarnička otvorená?
0: Od 10. do 3. sme otvorení, do 15. áno. My to vždy na Google meníme, je to najmä preto, že aktuálne je ešte aktívna tá výučba, čiže aj študenti sem chodia. Počas prázdnin sme otvorení práve v tých poobedných hodinách do tej 17. 18.
1: Čiže sortimentom je káva a limonátky, alebo ešte niečo ďalšie?
2: Dá sa ešte pripraviť čaj a vlastne aj rôzne tie druhy kávy, kapučína, čo ľudia žiadajú, snažíme sa vyhovieť.

Aneta Langerová spievala na vlnách Rádia Lumen pieseň Tam, kam, a ja vás teraz zavediem tam, kam vysielame, alebo odkiaľ vysielame. Od 36 vysielacích bodov na Slovensku sa odvíja signál Rádia Lumen. Máme 36 FM vysielačom a udržiavame ich vďaka vám. Ak by sme dokázali, v rámci našej zbierky potrebujeme vás každý mesiac získať z vašej pomoci sumu 6000 eur. Rádiu Lumen by sa ľahšie dýchalo. Aktuálne v mesiaci jún máme vyzbieraných takmer 3000 eur. Ak by ste nám chceli pomôcť priblížiť sa k vysnívanej mete 6000 eur, tak na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás, alebo klikajte aj na teda lumen.sk, tam sa dozviete viac, prípadne volajte na 0918 593 760. No a v súvislosti s vysielačmi ešte jedno upozornenie pre všetkých vás, ktorí nás počúvate v Trenčíne a v okolí. Dnes už o chvíľu od 10. do 18. hodiny bude prebiehať plánovaná odstávka FM vysielača Trenčín na frekvencii 93,3 MHz. Počúvať naše rádio môžete prostredníctvom digitálneho audioprijmu cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit. Ďakujeme za pochopenie. Čas odstávky v Trenčíne a v okolí na frekvencii 93,3 bude od 10. do 18. hodiny.

0: Chválospev od spevokolu Skalka znel na vlnách Rádia Lumen o 9. hodine 49. minúte. Teraz sa presunieme k našim južným susedom do Ostrihomu v Maďarsku. Práve tam budú už počas nasledujúceho víkendu putovať veriaci spišskej diecézy. Náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga sa v nasledujúcich minútach bude rozprávať o chystanom pútnickom podujatí s biskupom Františkom Trstenským.
1: Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov zo celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A mám aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už piato, zostaneme tam do nedele, urobíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kdesi na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svätú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen prinesie aj priamy prenos tejto svätej omše, ale samozrejme byť osobne na mieste je čosi iné. Takže preto využívam túto možnosť, že ešte príďte sobotu 27. júna do Ostrihomu na celý program, ktorý začína už o 9. Budú tam zastúpené jednotlivé regióny, naše diecezy Orava, Liptov, Spíš, Kroje, Piesne. Hej, také trošku za také naladenie. Aj predstavenie, že toto je tá rozmanitosť spišskej diecezy naprieč obkolesená Tatrami, alebo my obkolesujeme Tatry a tento Boží ľud pod Tatrami žijúci v tejto našej diecéze. Potom je tam tá slávnosť na svätá omša 10:30, potom ešte kultúrny program, umelecké slovko, duchovný program, koncert, aj Dominiky Gurbalovej, aj ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácia a pomaličky. Tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť.
2: Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
1: Veľmi rád. To znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrenie vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písmo preložené do reči našich predkov. O chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda osobitným spôsobom už o niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma. Ale potom tými okolnostiami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nie len on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spišskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spišská diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostrihomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov.

Dnes je už jasné, že na primátora Bratislavy bude kandidovať aj súčasný minister dopravy Jozef Ráš. Akí ďalší kandidáti sú na post primátora hlavného mesta v ponuke? Aj to sa dozviete v správach Rádia Lumen o 10. hodine. Už o 4 minúty.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Minister dopravy Jozef Ráš kandiduje na primátora Bratislavy. Bývalého korejského ministra spravodlivosti odsúdili na 25 rokov. Pekné predpoludnie, 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý.
5: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. A práve preto vám chcem dnes, teda so všetkou pokorou a s rešpektom oznámiť svoje rozhodnutie a teda to, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy a budem sa teda uchádzať o vaše hlasy.
3: O ďalší mandát sa bude uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valo. Kandiduje aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, nezávislý Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci či predsednička Pirátskej strany Zuzana Šubová. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Todt dnes predstúpil pred špecializovaný trestný súd v Pezinku, aby vypovedal v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Vo svojej výpovedi uviedol, že z obžalovaných osobne pozná iba Mariana Kočnera. Za Lenou Žužovou v minulosti komunikoval bez znalosti jej pravého mena iba cez aplikáciu Tríma. Todt zároveň vysvetlil, že v roku 2022 odmietol svedčiť pre obvinenie, ktoré voči nemu vzniesli v kauze sledovania novinárov. Hlavné pojednávanie v tomto súvisiacom prípade ho čaká v septembri. Toxikologické vyšetrenie rýb uhynutých koncom mája v Michalskej zátoke na Oravskej priehrade preukázalo výrazné prekročené hodnoty amoniaku v ich žiabriach. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia ide o jednu z možných príčin úhynu približne 300 kusov rýb, no presný pôvod sa zostáva neznámy. Definitívne určenie zdroja znečistenia totiž skomplikovalo oneskorené nahlásenie udalosti, intenzívne zrážky aj teplota vody. Výskyt typických vírusových ochorení rozbory ale vylúčili. Pravicový kandidát Alberto de la Espriella tesne zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii. Po sčítaní vyše 99% hlasov získal 49,65%. Svojho ľavicového súpera senátora Ivana Cepedu porazil o necelé percento. Nový prezident, ktorý voličom prisľúbil nekompromisný a tvrdý zásah voči povstaleckým skupinám zapleteným do obchodu s drogami, preberá krajinu po predvolebnej kampani poznačenej bombovými útokmi a atentátom. Pri výbuchu a následnom požiari v katarskom plynárenskom zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu sa zranilo 54 ľudí a ďalších 18 zostáva nezvestných. Podľa štátnej spoločnosti Qatar Energy a ministerstva vnútra išlo o technickú poruchu, ku ktorej došlo počas spúšťania prevádzky. Miestne podniky sa totiž pokúšajú obnoviť ťažbu a export plynu, ktorý museli predtým zastaviť po poškodení infraštruktúry iránskymi útokmi. Súd v Soule odsúdil na 25 rokov väzenia bývalého juhokorejského ministra spravodlivosti za jeho účasť na pokuse o povstanie. Ex-minister bol uznaný za vinného z toho, že počas krátkeho stanného práva na konci roka 2024 aktívne pripravoval väzenské kapacity, a to pre prípadné zatýkanie opozičných lídrov. Súd mu udelil prísnejší trest, než požadovala prokuratúra, keďže neprejavil ľútosť. V súvislosti s touto kauzou už skôr na doživotie odsúdili ex-prezidenta Yoon Suk-yeola a tresty dostali aj ďalší vysokopostavení činitelia. Španielský futbalový klub Atletico Madrid v kádri so slovenským reprezentantom Dávidom Hanskom zavíta v rámci letnej prípravy aj do Soulu. V hlavnom meste Korejskej republiky odohrá zápasy, v rámci ktorých si zmeria sily aj s anglickým Manchesterom City. Vzájomný súboj dvoch európskych tímov sa odohrá 9. augusta.
4: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, bude teplo a lokálne aj dusno. 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na diaľnicu R1 sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden jazdný pruh. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá, úsekom prechádzajte opatrne. V kolóni si počkáte zhruba 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor aj na radary, tie sú na diaľnici R1 pri výjazde na Báb smerom na Trnavu a v obci Boľa obojsmerne. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Neviem, či vám prijať krátko po 10. príjemný deň, alebo príjemné predpoludnie, alebo možno aj príjemné ráno. No v týchto dňoch, keď sa v noci ťažko spí, je veľmi horúco, niekedy si odfúknete a zdá aj počas dňa, ak vám to čas dovolí, a potom zase v noci ste hore. No tak vedzte, že tú nasledujúcu noc v útorok 23. júna nad ránom v čase od 1. do 6. hodiny ráno prebehne nevyhnutná modernizácia technickej infraštruktúry našej distribučnej siete, preto v tomto čase budú tri krátkodobé prerušenia vysielania pre všetky vysielače. Informácie sú aj na webe lumen.sk. Pekný deň praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej rannej téme upozorňujeme na novú povinnosť e-shopov a je to hlavne praktická informácia pre všetkých vás, ktorí si objednávate tovar cez internet. Po novom musia e-shopy spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej web stránke. A vďaka tomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. Akú vec kúpenú online ste už vrátili aj vy naspäť do obchodu, o tom mi píše napríklad Anka. V čase, keď nebola možnosť chodiť do obchodov, tak som začala objednávať cez internet, teda počas protikovidových opatrení. Zo začiatku som e-shopom príliš nedôverovala, no časom som objavila aj pozitívne stránky takéhoto nakupovania. Najmä je to dostatok času na výber tovaru, pomocníkom bývajú aj recenzie od ľudí, ktorí si už takýto tovar zakúpili, no ak je to oblečenie, doma si ho v pohodlí skúšam a ak nesedí, tak ho odošlem späť a peniaze mi v krátkej dobe pošlú na účet. Cez e-shopy objednávam nielen oblečenie, ale aj drogériu, výživové doplnky či kozmetiku. V internetových lekárniach sa za väčšinou dá nakúpiť oveľa lacnejšie ako priamo v kamennej lekárni. A občas objednávam aj elektroniku, napríklad klasický tlačidlový mobil, ak mi už môj doslúžil. A raz som aj mobil cez e-shop reklamovala, keď sa neskôr pri používaní objavila závada, tak som ho poslala späť do známeho internetu netového obchodu. A bola som milo prekvapená, že reklamáciu vo veľmi krátkom čase uznali a do pár dní mi poslali na účet peniaze späť. Celkovo je pre mňa objednávanie cez internet jednoduchšie a doručenie priamo domov je veľmi výhodné, lebo na nákupy osobne chodím len občas so synom, ktorého opatrujem. Verejnou dopravou je to pre mňa veľmi komplikované, takže ideme len vtedy, ak nás niekto vezme autom. Tak Anka, zdá sa, že naozaj je takou spokojnou zákazníčkou e-shopov a to, že sa to pre zákazníkov e-shopov ešte zjednodušuje, je aj pre ňu len dobrá správa. A viete, čo je dobrá správa? Aj to, že v e-shope Rádia Lumen naozaj rozširujeme svoju ponuku. Nemáme tam len knižky z našej dielne alebo iné inšpiratívne knihy či predmety s logom Rádia Lumen alebo iné suveníry, ale po novom napríklad aj kartovú kresťanskú hru. Spolu s nami môžete objaviť svet zberateľskej kartovej hry prostredníctvom dvoch unikátnych základných balíčkov venovaných svätej matke Tereze a svätej Bernadete. S touto sadou sa môžete spolu s kamarátom pustiť do hry i hneď po rozbalení. Balenie obsahuje všetko potrebné pre plnohodnotný herný zážitok, dva pripravené balíčky, základnú hraciu plochu a prehľadne spracované pravidlá. Svoje stratégie môžete neskôr ďalej rozvíjať a vylepšovať pomocou rozširujúcich booster packov. Hra The Way of Disciple je k dispozícii v našom e-shope Rádia Lumen za 29,90, takže ak by ste chceli niekoho možno na leto na tie voľné chvíle takto prekvapiť, tak cez e-shop Rádia Lumen si to môžete pokojne kúpiť. No a samozrejme aj pre nás platia tie nové pravidlá, takže ak by sa náhodou niečo nepáčilo, no dá sa aj vrátiť. Ale v prvom rade si to pozrite na e-shop Lumen.sk alebo na 0918 593 760 sa môžete informovať bližšie.

0: ku klavíru.
1: Spevák Ikonito zložil pieseň Óda ku klavíru, ktorú sme hrali teraz na vlnách Rádia Lumen. Neviem, či by skladal Ikonito ódu na počasie aktuálne, aj keď máte radi leto, predsa krátko po 10. hodine už sme prekročili 30. Na konkrétne dvoch miestach Urbanovo hlási viac ako 30,5 stupňa, rovnako aj Dudince, tak dnes to tam bude poriadne teplé počasie. V každom prípade na dnešný deň predpokladáme maximá 29 až 34 stupňov Celzia. No a počas nasledujúcich dní to, nechám to už na vás, či to bude lepšie alebo horšie, ale objektívne musíme povedať, že bude veľmi teplo.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Na útorok vyzerá to tak, že stále tu bude tlaková výš, z toho frontu veľa nezostane, možno ojedinele ešte nejaká prehánka a búrka, a teploty, tie nočné ani nie sú zaujímavé, na juhu stále 20, na severe možno 10, no, takže nejaká veľmi chladná noc to nebude. A aj v útorok ideme asi na 34 stupňov maximum, v stredu asi podobne, nič zvláštne, žiadne veľké zmeny, stále tlaková výš, stále aj jasno až polojasno, ojedinele búrky. No, na štvrtok by sme mohli povedať to isté, ale pravdepodobne už tam ani tú možnosť búrok už ani nedávam v druhej polovici týždňa, ale teploty zase pôjdu hore, čiže štvrtok by to malo byť asi tak do 35, v piatok 36, v sobotu 37, no tak dúfajme, že viac to nepôjde. Takže, no, začalo sa leto úplne kaškovo, no.
4: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Štúdiu Rádia Lumen spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý počas nasledujúceho víkendu určite pôjde do Ostrihomu. To je už jasné. Otec Pavol, povedz nám viac.
1: A nie len ja, ale aj ty, Ivo. Asi predstav, 2 týždne, 2 víkendy budeme spolu.
0: Áno, čaká nás stretnutie s našimi poslucháčmi, najprv teda s pútnikmi zo Spišskej diecézy, ktorí sa chystajú počas tohto víkendu, hlavne teda v sobotu tam bude pútnický program. Už sme počuli aj krátko pred 10. hodinou také pozvanie spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského na túto púť v rozhovore s tebou. Čo Rádio Lumen prinesie z tejto púte svojim poslucháčom v priamom prenose?
1: Ponúkneme priamy prenos svätej omše o 10:30 z Ostrihomskej katedrály. Hlavným celebrantom bude monsignor František Trstenský. My už od 10. budeme z Ostrihomu vysielať a pozvanie do prenosového vozu Rádio Lumen prijal spišský diecézny biskup. Tu je malá upútavka. Spišská diecéza putuje v sobotu na celodiecéznu púť do Ostrihomu, hovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Preto do Ostrihomu, pretože sme dlhé stáročia boli súčasťou jednej veľkej ostrihomskej arcidiecézy a my sa hlásime k tým koreňom a chceme sa poďakovať Pánu Bohu, tak preto putuje naša diecéza v sobotu do Ostrihomu, kde bude svätá omša, duchovný aj kultúrny program, ktorým to čas a možnosti dovolia, tak sa pridajte k nám. Týmto pozývam aj tých, ktorí nie sú z našej diecézy, ale majú napríklad do Ostrihomu blízko, pretože sú z južnej časti Slovenska.
1: Počúvajte naše špeciálne vysielanie z Ostrihomu v sobotu od 10. hodiny.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite s Clubcard zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Je 10 hodín 30 minút a teraz si vypočujete čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izaiáša 19. kapitola 1. až 25. verš. Text má názov Trest krajiny.
1: Výrok nad Egyptom. Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta. I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta, a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce. I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Egyptu unikne duch zútrop a pometiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a vešcov. Vydám Egypt do rúk krutých pánov, tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi, hovorí Pán Jahve zástupov. Vysušia sa vody mora a rieka úplne vyschne. Páchnuť bude z riečišť, spľasnú a vyschnú rieky Egypta, zvedne trsť a šašina. Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siatie Nílu, uschne, zvedne, zmizne. Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú. Zahambia sa tí, čo spracúvajú ľan, tí, čo češú a pradú biele nite. Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádenníci zarmútení v duši. Veru, bláznivé sú kniežatá Tanisu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi, syn mudrcov som, syn dávnych kráľov? Kdeže sú tvoji mudrci? Nechže ti oznámia a zvestujú

a chvost, palmová ratolesť a trsť. V ten deň bude Egypt ako ženy. Triasť a báca bude rozohnanej ruky pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. A judská krajina bude Egyptu postrachom. Keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním. V ten deň bude 5 miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanánu a prisahať na pána zástupov. Jedno sa bude volať Mesto slnka. V ten deň bude pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici pánov pomník. A bude znamením a svedectvom pánovi zástupov v egyptskej krajine. Ak budú volať k pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich. Pán sa dá Egypťanom poznať. Egypťania v ten deň poznajú pána a budú mu prisluhovať obety a dary. Sľúbia pánovi sľuby a splnia ich. Pán bude byť Egypt, byť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k pánovi i dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýrčania do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku, požehnaním uprostred zeme, ktorým požehná pán zástupov slovami: požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael.

Aj kuriózne reakcie pristáli na kontaktných údajoch Rádia Lumen v rámci našej dnešnej rannej témy, keď sme sa zhovárali o tom, aký tovar ste vrátili do e-shopu. Z rôznych dôvodov neboli ste spokojní, prišlo to tak trošku inak, ako to vyzeralo na fotografii, alebo vám nesedela veľkosť, alebo prišlo niečo celkom iné, ako ste si objednali. O tom napísal Pavol z Bratislavy, z Ružinova. A cez internet som mal zlú skúsenosť. Objednal som si v nemenovanej firme externý disk k počítaču a prišli mi 3 kusy nadrozmerných podprseniek. Takže odporúčam dávať pozor, od koho si tovar objednávate. Neželaný tovar som nevrátil, ale skončil v second-handovom predaji. Takže vidíte, takto Pavol s tým naložil, s tým, čo mu prišlo. Ale dá sa vrátiť. V každom prípade Pavol nebude vracať, dúfam, našu dnešnú cenu z rannej témy, pretože práve vám za túto vtipnú reakciu pošleme knižku Farár, ktorý zostal v Gaze, Svedectvo nádeje v ruinách, otec Gabriel Romanelli z vydavateľstva Lúč. Pavlovi gratulujeme k výhre, no a všetkým vám dávame do pozornosti, že vrátenie tovaru do e-shopu je od piatka 19. júna jednoduchšie. Obchody musia po novom spotrebiteľom sprístupniť online formulár priamo na svojej web stránke, vďaka čomu je vrátenie tovaru rovnako jednoduché ako jeho nákup. Tak nech sa vám príjemne nakupuje. Pokojne aj v e-shope Rádia Lumen. Keď rozkvitnú...

0: 50 veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júni stretlo v talianskom Frascati. 4 dni hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás dnes o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
4: Rádio Lumen.

natreté lakom z oboch strán. Zákon pripravený, Kati chytia

Popri počúvaní vysielania Rádia Lumen môžete sledovať aj náš web lumen.sk, kde sa dozviete aj o novinke, ktorú pre vás chystáme na leto. Rok 2026 sa nesie v znamení jedinečného duchovného odkazu. Františkánska rodina na celom svete si pripomína významné jubileum svätého Františka z Asízy, 800 rokov od jeho prechodu do večnosti. Rádio Lumen sa s radosťou pripája k oslave a pozýva vás na mimoriadnu duchovnú prípravu, ktorá vyvrcholí na slávnosť tohto obľúbeného svätca 4. októbra 2026. Kvietky svätého Františka vo vysielaní Rádia Lumen budú hudobno-dramatické pásma, ktoré ponúkneme u nás vo vysielaní, aby sme tieto inšpiratívne príbehy priniesli čo najbližšie k vám. V našom vysielaní sme pre vás pripravili dlhšie bloky takéhoto duchovného čítania. Jednotlivé kapitoly si budete môcť vypočuť počas letných mesiacov vždy vo štvrtok. Takže poznačte si dátumy, začíname už 2. júla, to znamená o niekoľko dní. Vždy vo štvrtok v našom vysielaní Kvietky svätého Františka ako príprava na veľké františkánske jubileum. Podrobnosti o tejto udalosti nájdete aj na našom webe lumen.sk.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 10:53 minúte sa už môžeme v pokoji porozprávať aj s Jozefom Pikulom, ktorý sa teší po víkende na vás dnes popoludní od 13. do 17. Jozef, ja som v štúdiu nezapol klimatizáciu, zámerne, aby si to tu užil, máme tu pekných 27,5 stupňa. No čo plánuješ na popoludne, zapnúť alebo nezapnúť klimatizáciu, povedz nám.
2: Je to príjemný letný deň dnes, ktorý máme na Slovensku. Pozdravujem všetkých poslucháčov, aj teba, Ivo. No uvidíme podľa nálady, že či zapnem alebo nezapnem. Ja verím, že naši poslucháči si zapnú a že to, ten gombík hlasitosti dajú trošku doprava.
1: Počkaj, klimatizáciu či rádio teraz?
2: U našich poslucháčov samozrejme rádio a ja vravím, že klimatizáciu uvidíme, či použijem dnes tu u nás v štúdiu. Čo však rozhodne nebudú chýbať, sú zaujímavé témy. Zoberieme vás do Zvolena v Rádio Relaxe. Tam totiž diskutovali odborníci o Willenbergovej vedute. Ide o najstaršie zachované zobrazenie mesta ešte z roku 1599. Bola tam aj kolegyňa Jana Ondrejková. O 14:30 už tradične aj farmársky klub nebude chýbať. No a potom po 16:00 aj aktuálne dianie v cirkvi. V rubrike Cirkev dnes pápež bol na pastoračnej návšteve Pavie. O tom viac povie Ľudovít Malý. No a pozrieme sa aj na sestra Betl Dotatier s Máriou Frisovou, tak s nami určite zostaňte, teším sa na vás.
1: To je programová ponuka Rádia Lumen na dnešné popoludnie. Čo nás potom čaká neskôr, v programe Rádia Lumen počúvajte aj Infolumen o 17:30 podvečer, potom o 18:00 priamy prenos svätej omše z Košíc. V priamom prenose si budete môcť vypočuť takisto aj ďalšie programy Rádia Lumen, napríklad Vešpery od 19:30. Rozprávka na dobrú noc o 20:00, dinosaurus Dinko Tinko druhá časť a v relácii Gaučing bude našim hosťom Monika Paločková, lekárka, ktorá sa vybrala na vrch Akonka. Gua. Večerné relácie si môžete všimnúť aj od 21:10. Relácia Spoznávame Bibliu, album týždňa s Imrom Šimigom od 21:30 a Oldies s Ernym Murinom od 21:45. Svetový gospel nás čaká od 22:00 s Lacom Javorským v relácii Počúvaj srdcom. Krásny letný horúci letný deň vám praje Ivo Novák.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533. Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: V kúpeľoch stúpa počet samoplatcov, detí sa lieči čoraz menej. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z funkcie. Pekné predpoludnie, 11 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Minister dopravy Jozef Ráš ohlásil nezávislú kandidatúru na post primátora Bratislavy v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách. Kampaň zameranú na dopravu, byty a bezpečnosť bude financovať výhradne z vlastných zdrojov. V prípade úspechu v oktobrových voľbách pripustil odchod z ministerstva, kde by ho mohol nahradiť súčasný štátny tajomník.
3: Po 8 rokoch je možno čas na nový impuls, lebo máme desiatky projektov na papieri a málo ktoré z nich sú dokončené a naozaj môžeme povedať, že fungujú. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
1: V boji o Bratislavskú radnicu doplní už skôr ohlásených kandidátov vrátane súčasného primátora Matúša Vala. Kandiduje aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Konceptom tzv. Malej pošty spoločnosť reaguje na svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Realizovať ju bude spolu s vybranými partnermi. Pilotne preto projekt spustila na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Slovenskú kúpeľnú starostlivosť absolvovalo minulý rok rekordných vyše 179 tisíc pacientov, čo predstavuje najvyšší počet za posledné roky. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií stojí za týmto nárastom historické maximum samoplatcov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí si pobyt financovali z vlastných zdrojov až v takmer 63% prípadov. Pokračuje hovorkyňa Simona Uhlárová-Jarošová.
4: U dospelých boli hlavnou indikáciou liečby v kúpeľoch choroby pohybového ústrojenstva. 41% klientov strávilo v kúpeľoch od 4 do 7 dní.
1: Naopak počet detských pacientov patrí k najnižším od roku 2009. Kým u dospelých boli hlavnou indikáciou choroby pohybového ústrojenstva, u detí dominovali ochorenia dýchacích ciest. Po Popradskej konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie sa včera uskutočnilo celodiecézne jubileum otcov, ktoré sa konalo v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Hlavným bodom programu bola slávnostná svätá omša celebrovaná spišským biskupom Františkom Trstenským. Ten v homílii zdôraznil nezastupiteľnú úlohu otcovstva a dôležitosť osobnej prítomnosti otcov v živote detí v dnešnej digitálnej dobe. Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Vyhlásil to počas dnešnej tlačovej konferencii. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike prekročilo len mesiac od vypuknutia pandémie hranicu 1000 nakazených. Ochoreniu v troch provinciách podľahlo už 254 ľudí. Hlavným ohniskom je konfliktom zasiahnutá provincia Ituri, no nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy. Situáciu komplikuje skutočnosť, že súčasnú epidémiu spôsobuje variant vírusu, na ktorý momentálne neexistuje schválená vakcína ani účinná liečba. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Dnes o tom informoval Slovenský lukostrelecký zväz s tým, že sa stala obeťou tragických okolností. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si dokonca vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v Číne v terénej lukostreľbe.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, bude teplo 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Martine na Jilemnického pri kasárňach, kde sa zrazili dve autá. Takisto pozor aj na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou, kde sa zrazili dve autá. V Gelnici na Strojárenskej pri benzínke Slovnaft smerom do centra skončilo nákladné auto mimo cesty. Radary vás zmerajú v obci Vozokany obojsmerne, v podbrezovej časti Skalica obojsmerne, pred Gočovom smerom z Rožňavy, takisto na viazde do Spišských Vlách z Krompách, na viazde do Demiaty z Raslavíc a v obci Voľa obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Predstavte si stretnutie, na ktoré sa zíde takmer 50 ľudí zo 14 krajín Európy. A nie sú to politici, nie sú to kňazi ani biskupy, sú to obyčajní veriaci. 4 dni spoločne premýšľajú nad jedinou otázkou, ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom skutočne leží na srdci. To sa odohralo v júni v talianskom mestečku Frascati pri Ríme. K účastníkom prišiel aj kardinál Mario Grech, muž, ktorý v Ríme vedie veľký proces zvaný synoda, snahu o spoločné rozhodovanie v cirkvi. Čo si z Frascati odniesli slovenskí účastníci? Prečo by toto stretnutie malo zaujímať aj toho, kto do kostola nechodí každú nedeľu? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A tak našimi dnešnými hostiami budú Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: A Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho tímu, ktorá vycestovala tiež do Frascati. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Spomíname tu Európske laické fórum, takže začneme povedzme od takých základov, aby sa naši poslucháči v tom vedeli zorientovať. Laické fórum, slovo laik dnes nie je skôr ako nejaký, alebo chápu ho mnohí ako nejaký protiklad slovu odborník. V cirkvi má však slovo laik úplne iný význam, teda kto je ten laik a prečo práve existuje organizácia, ktorá združuje práve týchto laikov?
1: Hej, takže to slovo laik je trošku v tom dnešnom kontexte naozaj zafarbené, ako si povedal, tak negatívne, hej, opak odborníka, experta. Ale ono, ten podstatný význam, ktorý v cirkvi má, lebo laos po grécky je ľud a vlastne označuje všetkých členov cirkvi a vlastne osobitne tých, ktorí nie sú vysvetení. Hej, čiže
0: je to Boží ľud.
1: Čiže Boží ľud v tom celku a to nie je málo. To je strašne veľa a práve však o tom asi budeme dnes viac hovoriť, že ľudia, ktorí prijali krst, prijali vieru, vytvárajú tento Boží ľud a to nie je málo. To je veľmi veľa a práve o to ide, aby sme sa k týmto koreňom viac približovali a viac z nich žili.
0: My teda všetci patríme k tým laikom, lebo nemáme žiadne svetenie, či diakonské, kňazské a podobne. Ani žiadne rehoľné sľuby. Na týchto laikov tento Boží ľud združuje názov Európske laické fórum. Možno si znovu posluchači povedia, čo to vlastne je za organizáciu, kedy vznikla. Kto sú to tí, ktorí tvoria členstvo v tej organizácii?
1: No, Európske laické fórum je tiež dieťa druhého Vatikánskeho koncilu, treba povedať. A síce v roku 1970, 5 rokov po Vatikánskom koncile, sa prvýkrát stretli takí zástupcovia laikov z Európy. Myslím, že to bolo v Salzburgu. A to ešte nebolo ako oficiálne, že Európske laické fórum, ale laici cítili, že to, čo otvoril druhý Vatikánsky koncil, to aggiornamento, a teda, že cirkev musí viac sa otvárať svetu a proste nebyť nejaká uzavretá, že toto treba privádzať naozaj do života. No a prvé naozaj ELF, Európske laické fórum, bolo v 1975 vo Viedni. A odtedy tak sa to už ustabilizovalo, že každé 2 roky sa robí tzv. Študijné zhromaždenie, čiže to je vlastne taká konferencia, taký seminár, kde sa stretnú zástupcovia jednotlivých národných laických výborov. Čiže členmi Európskeho laického fóra sú jednotlivé nejaké reprezentatívne proste organizácie. Hej, je to dosť rôzne, že niekedy sú vyslovene súčasťou biskupskej konferencie, že to je vlastne nejaká komisia, nejaká rada danej biskupskej konferencie. Niekedy je to trošku také ako skôr občianske združenie, ale podstatné je, že každý člen Európskej laickej fóra musí mať schválenie príslušnej biskupskej konferencie.
0: Mm-hmm, takže nie je to niečo, čo, že by ste boli nejakí samozvaní, ktorí sa tam nanominovali, ale v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska.
1: Áno, to je veľmi podstatné, že naozaj to zakorenenie v cirkvi, a to vnímame aj dnes, že je to dôležité rozvíjať cirkev a napriek tomu, že sú rôzne problémy, to je úplne normálne, že v živote sú aj problémy, ale však o tom budeme asi tiež ešte dneska hovoriť, že aj vo Frascati bolo veľmi dôležité stretnutie, že veľmi dôležitý kardinál v cirkvi, kardinál Grech vlastne prišiel, mal veľmi významnú prednášku a potom diskuziu, čiže to začlenenie, to hlboké zakorenie v cirkvi je pre ELF veľmi dôležité.
0: Mária, ty si tam bola ako členka celoslovenského synodálneho tímu. Pre poslucháča, ktorý možno slovo synoda počuje prvý, druhý, možno piatý raz, ale stále mu to nejako nejde do hlavy, čo sa pod tým myslí. Tak čo si pod tým my môžeme predstaviť a prečo sa v cirkvi v posledných rokoch o ňom tak veľa hovorí?
2: Tak tento proces začal pápež František. A nebudem hovoriť podrobnosti toho procesu, skôr takú podstatu, že pápež František sa vrátil k tomu, čo tu aj Pálko spomínal, čo nám už druhý Vatikánsky koncil priniesol, takému ako keby obnoveniu seba chápania cirkvi, ktorá sa už viacej chápe jednak ako Boží ľud, čo kedysi bolo, to nie je nič nové, ano. Iba v našom vedomí alebo povedomí mnohých veriacich aj u nás cirkev bola kňazi, biskupy, pápež, skôr o hierarchickom rozmere. A tento rozmer Boží ľud bol tak v pozadí. Tak to je jedna vec, ktorú ten druhý Vatikánsky koncil vyzdvihol. A druhá vec je, že to nie je tak, že tu je cirkev, ktorá sa stará o seba a tu je svet, ktorý je jej nepriateľský. A to znamená, že cirkev sa má hlavne proste o svojich členov starať, aby všetko fungovalo správne, ale že sa naopak, že my sme, cirkev je vo svete, je súčasťou sveta a nemôže inak kráčať ako spolu so svetom. A vlastne tá synodalita, to cudzie slovo znamená, že kráčame ako cirkev, ako Boží ľud, spoločne so svetom a pod vedením ale Ducha Svätého alebo pod vedením Ježiša k tej budúcnosti. To kľúčové, čo sa zdôrazňuje, je, že už neexistuje, kápanie cirkvi nie je také, že ja sa môžem spasiť sám. Ani my ako cirkev, nejak exkluzívny klub, sa môžeme spasiť sami. My musíme ísť spolu so svetom, lebo pre celý svet má Boh svoj plán. A ano. Ten plán, keď veríme Bohu, tak čo Boh si naplánuje, čo chce, to aj zrealizuje.
0: Ježiš zomrel za všetkých ľudí bez rozdielu.
2: Hej. Presne tak.
0: Hej. To stretnutie vo Frascati malo taký názov, ktorý možno znie až tak zložito a znel čítanie znamení čias a synodálna cesta cez rozhovor v duchu. Vie niekto z vás vysvetliť, alebo čo si pod tým predstaviť, ako tomu rozumieť?
1: Takto. Zdôrazňuje sa tam jednak prvok čítanie znamenia čias, potom synodalita a potom ten rozhovor v duchu. Čiže tým spoločným ale menovateľom je snažiť sa chápať súčasný svet, chápať, čo potrebujú dnešní ľudia, aby mohli naplniť to svoje najhlbšie ľudské povolanie, proste otvoriť sa pre Boha a prijať jeho milosť a proste v konečnom dôsledku, aby boli spasení a prišli do neba, hej, keď to tak ozaj principiálne povieme. No, znamenia čias je výraz, ktorý naozaj do sveta v zásade tak oficiálne priniesol druhý Vatikánsky koncil. On sa už trošku, tieto pojmy sa už nejako vyskytovali, ale cez Gaudium et Spes, čiže radosť a nádej, to bola dôležitá konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu, takzvaná pastoračná, čiže naozaj tam išlo o to, aby cirkev vedela osloviť svet, vedela rozumieť svetu. Takže z tohto dôvodu tie znamenia čas možno vnímať asi ako vážne, proste také akoby masové znamenia, mm-hmm. hej, že keď niekomu sa nejaká drobná vec stane v rodine a proste stalo sa to len jemu, to ešte nie je znamenie čias, hej. Znamenie čias je niečo, čo v tej spoločnosti je nejaké veľmi viditeľné, čo ju tak globálne akoby ovplyvňuje. A teda ide o to, aby sme vlastne v duchu svetom tieto znamenia ako odhaľovali, pretože cez nich hovorí vlastne Boh, cirkvi, a my máme vlastne na to reagovať, a aby sme boli zrozumiteľnejší. Proste, mm-hmm. aby sme nehovorili ponad hlavy, ale proste smerom k hlave a smerom k srdcu.
0: Aby ľudia isto. Rozumeli
1: aby ľudia
0: tomu,
1: rozumeli proste,
0: čo cirkev prináša.
1: O čo ide. Mm-hmm. No, k tej synodalite vlastne Majka už tak pekne povedala. Hej, a možno ešte teda krátko by som spomenul, že to špecifikum ako rozhovor alebo dialog v duchu svetom, v duchu, hej, znamená veľmi špecifický dialog. Hej. Je to dialog, ale nie je to len taký sociologický nejaký prieskum, čo si kto myslí a tak, ale on v zásade rozoznáva tri také základné kroky, že v prvom kroku každý, teda takto, začína sa v duchu modlitby. To je veľmi dôležité, že snažíme sa naozaj počúvať Božiu vôľu, nie presadzovať seba a spoločne hľadať, čo vlastne tá naša skupina, ten hej, či dieceza, alebo hej, celá cirkev na rôznych úrovniach, sa to spoločne hľadá. Čiže ten prvý krok, ten konkrétny je, že každý k danej téme povie niečo také najzákladnejšie, čo je presvedčený, že je dôležité, a nereaguje sa na to. To je dosť mm-hmm. dôležité, že proste mm-hmm. každý má právo povedať to, čo si úprimne myslí. V druhom kroku sa vyjadríme k tomu, čo v nás tak osobitne zarezonovalo. Proste to, čo považujeme, že buď to bolo pre mňa možno nové, alebo jednoducho duch mi hovorí, že toto je dôležité. Hej? Čiže aj ostatní všetci počujú, každý navzájom. No a v treťom kroku je vlastne potom také spoločné hľadanie nejakých výsledných výpovedí, ako výsledných akcií, proste zjednotenie sa na niečom, hej? A prípadne sa aj konštatuje, že no v tomto sa nevieme zjednotiť. Mm-hmm. A dobre, aj to je nejaký znak Ducha Svätého, že tak toto nedozrelo, tak to nebudeme teraz pretláčať, mm-hmm. ale v podstate ide o to, aby sme spoločne hľadali, hej? To je ten najpodstatnejší význam.
0: Tak to je skutočne taký veľmi špeciálny spôsob a nedá sa to s ničím nejakým takým, ako si uviedol, sociologickým prieskumom porovnať. Mária, aká tam teda vládla aj nálada medzi účastníkmi? Lebo povedzme, ten synodálny proces, ľudia na ňo reagujú rôzne. Niektorí už povedia, že sú z toho unavení. Niektorí idú tak radikálne, že a priori to odmietajú ako nejakú slepú cestu a podobne. Ty si vlastne bola ako zástupkyňa celoslovenského synodálneho tímu. Ako si to tam videla? Prevažovala atmosféra skôr otvorenosti alebo už takej únavy alebo odmietania?
2: No, chcela by som dodať ešte k tomu, čo mm-hmm. Pálko hovoril o tej synodálnej metóde rozlišovania v duchu, že to je metóda alebo spôsob, akým by mala cirkev žiť a pracovať. Čiže to nie je nejaký ad hoc moderný výmysel, ale je to vlastne naozaj spôsob života. A tento spôsob tu bol už v cirkvi prítomný. Už apoštoli spolu rozlišovali v Duchu Svetom, čo majú robiť. A to znamená, že táto synoda, ktorá sa volá, má tému, že za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia, má postupne viesť k obnove našho zmýšľania, obnove našich vzťahov, ale aj obnove našej činnosti v cirkvi. Takže to, čo sme my tam robili, my sme si to vlastne ako keby skúšali, lebo tento spôsob sa nedá naučiť teoreticky, musí sa naozaj zažiť. Zažiť to, čo je vlastne dôležité, že my sa máme naučiť zažiť to, že nás Duch Svätý vedie ako cirkev. A každý jeden sme toho súčasťou. Duch Svätý nehovorí len biskupovi, ku farárovi, ale môže hovoriť aj ku mne, aj ku našej farnosti, ktorá spolu rozlišuje. A to je veľmi dôležité. A tí ľudia, čo tam boli, na tvoju otázku, no, teda odpoviem, tak to boli práve tí ľudia, keďže reprezentujú naozaj organizácie laické, ktorým tá život cirkvi leží na srdci a evanjelium Ježišovo leží na srdci, tak tí v zásade všetci sa tešili z toho a pristupovali pozitívne k tomuto spôsobu práce, ktorý vlastne potom by sme mali všetci preniesť aj do tých našich skupín, organizácií a farností.
0: Určite to bolo veľmi zaujímavé. Veľmi mi to pripomenulo, ak je to, ako žije bežná rodina, ktorá má aj deti, ak je ako tak funkčná, tak ak má prísť k nejakému rozhodnutiu typu výber školy, výber materskej škôlky, výber krúžkov, tak nehovorím, že teraz si musia všetci sadnúť za ten stôl, ale minimálne sa niekde stretnú a spolu hovoria o tom, no tak čo ideme robiť, kam pôjdeš do školy a tak ďalej. Je to niečo veľmi podobné, ako je v tom synodálnom procese. Budeme hovoriť ďalej o tom, ako to tam bolo a aké ďalšie myšlienky tam zazneli, ale v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené. Dnes diskutujeme o tom, čo zaznelo na stretnutí Európskeho laického fóra vo Frascati. Tam bol jedným z hlavných, alebo hlavným prednášajúcim profesor Christian Bauer z Univerzity v Münsteri. Ten hovoril veľmi veľa o druhom Vatikánskom koncile. Ten sa konal ale už pred viac ako 60 rokmi, 1962 až 1965. Prečo sa musíme dnes vrácať k tejto udalosti, k druhému Vatikánskemu koncilu, keď už bol tak pre nás, pre dnešných ľudí, strašne dávno?
1: No, 60 rokov vzhľadom na vek ľudského života je pomerne dlhá doba, ale v rámci spoločnosti a tak možno až taká dlhá doba nie je. Ale súčasne fakt si uvedomujem, že je to istá naliehavosť. Proste my nesmieme nehať vyvetrať. Práve naopak, my musíme tie pravdy, tie korene dostať do života. Ako Majka tu pred chvíľočkou tiež pekne povedala. Takto profesor Christian Bauer bol veľmi otvorený a čo sa mi páčilo, veľmi tak prakticky. On teda aj sa označoval, že on je praktický teológ, a teda to znamená, že zrejme taký pastoračný teológ, ale bol naozaj veľmi praktický. Len tak náznakom naznačím, že ešte predtým, ako začal vysvetľovať, čo je druhý Vatikánsky koncil, tak urobil taký ako zážitkový experiment, a síce na zemi bola deka, proste normálna deka, len 2x2,5 metra, alebo proste bežná deka, a povedal, že predstavte, že to je lietajúci koberec, že nemôžete z neho akoby spadnúť, proste, že no, a vyzval, myslím, 8 ľudí sa malo na tú deku postaviť a hovorí, že no a teraz ide o to, aby ste nejakým spôsobom obrátili tú deku na opačnú stranu, proste hej, rúb a líc, proste to, čo bolo na spodu, bude na vrchu. A nesmiete z tej deky vystúpiť a musíte to nejako urobiť. Mm-hmm. Bolo veľmi zaujímavé, že po krátkej chvíle pomerne sa im to podarilo, nejdem technicky, a proste jednoducho museli jeden roh prehodiť tak, aby to začali už prehadzovať a potom to nejak postupne sa museli preskupovať a tak. A bolo zaujímavé teda, keď sa im to podarilo, tak nehal celú sálu, ako hovoriť, a čo bolo na tom to podstatné, hej? A že, prečo sa im to podarilo? A veľmi praktické také závery z toho vyplynuli, hej, že muselo tam byť nejaké vedenie, nejaký leadership, hej, musela tam byť ochota sa zjednotiť na nejakom cieli. Musela tam byť vôbec túžba prijať jedno riešenie, lebo keby sa proste rozbili, tak sa rozbijú. No a podobne, že veľmi nás tak akoby dostal do vecí veľmi prirodzeným spôsobom, a teda k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. On povedal takú peknú vec, že vlastne taký pojem, konštelatívna teológia. A teda to slovo konštelatívny je dosť podstatné. Ja som si nikdy neuvedomil predtým, že konštelácia je etymologicky odvodená od teda spolu a stella je hviezda. Čiže ide vlastne o to, že samotná jedna hviezda akoby nič neznamená, ale keď sú hviezdy, keď na ne pozrieme v nejakom súvise, tak vytvárajú proste tie znamenia, alebo je veľký, súhvezdia, malý, vo súhvezdia, presne. A že takto treba aj vnímať ten druhý Vatikánsky koncil, ktorý ako celok vyslovene pripravil takú novú pôdu, proste chce posunúť cirkev do omnoho

0: aby sme to nanovo pomenovali a nanovo žili. A spomeniem ešte teda jednu takú vec, že synodalita ako taká, vôbec ako toto slovo v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu nie je spomenuté, ale pritom synodalita vyslovene je plodom druhého Vatikánskeho koncilu, predovšetkým cez Lumen Gentium, hej, teda, ako sme tu hovorili o Božom ľude, to je veľmi hlboký, podstatný pojem, ktorý mení každodenný život cirkvi. Takže vlastne aj synody biskupov sú plodom druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré začali teda hneď, myslím, 2 roky po druhom Vatikánskom koncilu. No, čiže my sa potrebujeme vrácať a chápať tento druhý Vatikánsky koncil, obrácať sa na Ducha Svätého, aby sme ho dobre chápali a dobre žili, aby jednoducho cirkev prinášala tomuto svetu naozaj takú úľavu, život, nádej.
1: Spomenul profesor Bauer aj napríklad aj takú vec, že nazvíme, povedzme, druhý Vatikánsky koncil ako nejaké súhvezdie, ktoré ukazuje cestu, smer pre Boží ľud, pre cirkev, ale keď sa všetko deje možno veľmi rýchlo, človek je od prirodzenosti dosť konzervatívny, nerad vybočuje z nejakej cesty, je to pre neho jednoduchšie ísť v nastavenom, a keď sa všetko mení príliš rýchlo alebo prískoro, hovoril aj o tom, respektíve je tam, kde je tá hranica, že ako to napríklad vo farnosti alebo v miestnej lokálnej cirkvi vystihnúť, že ktoré, povedzme, rozhodnutia alebo veci už dozreli a ktoré ešte treba nechať dozrieť. Potrebujú čas.
2: No je pravda, že človek zo svojej podstaty sa drží tých istôt, ktoré pozná. To znamená, že vždy novinky a novoty, vždy, väčšina ľudí má pred tým obavu.
1: Áno.
2: A zároveň v písme vidíme, že duch robí všetko nové. To znamená, že z podstaty našej viery, aj keď nás to ľudsky ťahá k tomu nič nemeniť, by sme sa mali učiť byť otvorení voči tomu novému. Samozrejme, vždy aj v tom spoločenstve cirkvi sú tí, ktorí sú viac na jednej strane, silomocou by chceli udržať to status quo. A zase sú takí, čo by to veľmi rýchlo chceli meniť. Ani jedna z tých ciest nie je vhodná, pretože to, o čom tu stále rozprávame, tá synodálna obnova cirkvi, vrátenie sa ku koreňom, predpokladá najprv obnovu vo vnútri každého jedného z nás. To znamená, že ak by sa príliš urýchlila napríklad nejaká zmena štruktúr v cirkvi, alebo nejak pomenili vzťahy, ale my vnútri, ako Boží ľud, by sme na to neboli pripravení, tak by to mohlo urobiť viac škody ako užitku. To znamená, že v tomto tá cirkev, aj keď povedal Pálko, že čo je to 60 rokov, ona je naozaj taká, že kráča skôr opatrnejšie a pomalšie a nesnaží sa tak rýchlo niečo meniť. Ale ja by som ešte dodala jednu vec, prečo sa vraciame k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. Nielen z hľadiska toho, že ešte mnohé veci z neho neboli realizované, ale aj preto, že naša civilizácia sa veľmi zmenila. Sú tu mnohé nové javy, ktorých sme tiež hovorili a ktoré sme nazývali tými znameniami doby. Len spomeniem umelú inteligenciu alebo množstvo vojen a podobne. A vlastne cirkev, tie základné veci, z ktorých vychádza cirkve, sú sväté písmo a tradícia. A tradícia je niečo živé, niečo, čo má stále reinterpretovať a prinášať hlbšie poznanie toho zjavenia Božieho v tej dobe, v ktorej sa žije. Mm-hmm. Čiže keď sa zmení doba, prídu nejaké nové výzvy, tak vlastne tá cirkev, čo sme aj my, čo sú aj kňazi, aj biskupy, musí rozmýšľať nad tými novými vecami, aby to svoje poslanie, tú misiu vo svete, v ktorom žije, vedela lepšie robiť. Takže to bol druhý dôvod, prečo táto synodálna obnova, prečo sa znovu ten Vatikánsky koncil, ktorý

0: by zdôraznil túto perspektívu života cirkvi vo svete?
1: No, je to všetko proces, ale tak, ako si o tom hovorila, v podstate vyžaduje to od každého člena Božieho ľudu, od laikov po zasvetených, vnútornú zmenu, obrátenie, čo by malo byť primárnou úlohou všetkých veriacich počas celého života. Prišiel medzi účastníkov aj kardinál Mario Grech, ktorý vlastne v Ríme zodpovedá za ten priebeh synody. Povedal niečo v tom zmysle, že čo môže byť pre veriaceho prekvapivé, že krst, ktorý je sviatosťou pri narodení do života v cirkvi, je rovnaký pre kňaza, biskupa aj pre obyčajného veriaceho. Čo z toho vyplýva pre toho, kto má vlastne v cirkvi ten hlas?
2: Áno, krst jednoducho ako Boží dar je čosi úžasné, že celkovo vlastne kardinál Grech zdôraznil ako ekleziológiu celosti, celku. Mm-hmm. Hej, že v tom je veľkosť cirkvi, že Boh má plán, hej, ako už tu bolo povedané, a má plán s každým a vlastne aj mimo cirkvi, že hej, dneska naozaj také úplne úzkoprse vnímanie, že mimo cirkvi nie je spásy, proste to už vnímame ako prekonané. Áno, cez cirkev dostávame úžasné dary a sme za to Pánu Bohu veľmi vďační, ale nemôžeme mu nejak zabraňovať, aby dary nedával aj inými cestami. Čiže kardinál Grech teda veľmi zdôraznil tú celosť, celkovosť, to znamená, v tom je sila cirkvi, že tie sily laikov, ktoré sú vlastne vzhľadom na ich počet svojím spôsobom najväčšie, teda, ja hovorí sa ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, že teda tento spiaci obor by sa mal zobudiť, mm-hmm, a proste slúžiť tomuto svetu. A za tým je aj, myslím, jedna, ako tá teológia celosti, taká silná myšlienka, že jednoducho cirkev je dar od Boha a my máme žiť spoľahnutie sa na Boha. Hej, že to vôbec neznamená, že my nemáme byť aktívni, mm-hmm, nehľadať cesty, ale tá naša mentalita má byť taká cesta vďačnosti Pánu Bohu, cesta, že On sa vlastne o všetko podstatné stará a my ho máme počúvať a príjmať tie jeho dary.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, kardinál Grech tam povedal veľa vecí, ale jednu vetu som si zaznamenal, a to, že on uviedol, čo môže byť pre niektorých kňazov možno nepríjemné, že laikov nemajú vnímať ako nejaké ohrozenie, ale ako úľavu v ich službe. Z tvojich, Mária, osobných skúseností v slovenských farnostiach. Samozrejme, je to veľmi úzky výsek, ale stretávaš sa s kňazmi. Ako to vnímajú oni? Berú tých laikov ako nejaké ohrozenie alebo skôr ako takú úľavu a pomoc v ich činnosti?
0: Naozaj je to veľmi rôzne, ale nielen na Slovensku. My sme na tom Európskom fóre zistili, že nie sme tu nejaký výnimočný, všade zhruba rovnakými problémami alebo aj radosťami a nádejami sa zaoberajú. Takže je pravda, že ako keby v tejto novej výzve zapojiť viac laikov, ako keby sa zdalo, že teda už čo, tí klerici teraz budú nejak na druhej kolaji. Vôbec to nie je pravda. Opätovne sa zdôrazňuje, že to, čo je úlohou tých laikov, v prvom rade je prinášať dobrú zvesť tam, kde pracujú, kde žijú, do rodín, do sveta. To je, v tom sú úplne nenahraditeľní, pretože vlastne pôsobenie kňaza je hlavne dovnútra v tej farnosti, v ktorej v ktorej pracuje alebo v tej oblasti. Ale na čom sa majú oveľa viac podieľať ako doteraz, je na robení rozhodnutí, na rozlišovaní, akým smerom tá farnosť má ísť. Ale robenie rozhodnutia a prijatie rozhodnutia sú dve rôzne veci. Stále tú poslednú zodpovednosť za to rozhodnutie nesie pán farár, alebo pán biskup, alebo svätý otec. To znamená, že on má počúvať tú svoju radu, tých buď pastoračnú radu, alebo ekonomickú, ktorá s ním spolupracuje a ktorá mu naozaj má pomôcť, aby všetko nemusel sám robiť, aby sa nemusel na všetkom podieľať. A on potom ich rozlišovaní, ktoré prebieha v modlitbe, nie demokratickým hlasovaním, obyčajným, bez modlitby a bez rozlišovania, tak on sa má prikloniť k tomu, ako rozhodli. Má vnímať ich hlas ako hlas Ducha Svätého. Samozrejme, ak by mal nejaké vážne výhrady a vedel ich zdôvodniť, tak stále to môže urobiť. Ale nemal by to iba urobiť tak, ja som rozhodol a hotovo. Uh-huh, a nezaujíma ma, čo si vymyslíte alebo čo ste vy rozlišovali. Takže ja si myslím, že ja to vidím v našej farnosti napríklad, že pán farár je za to veľmi vďačný, pretože tých povinností má tak veľa, že ak sú ľudia ochotní pomáhať, spoluniesť zodpovednosť za jednotlivé časti pastorácie, tak pre ňoho je to naozaj akože veľký dar. A si myslím, že ak toto spoznajú kňazi vo farnosti alebo biskupi v svojich diecézach, tak naozaj tento synodálny proces a táto obnova môže veľmi tú cirkev ako obohatiť.
1: Obohatiť. To znamená, že kňazi nemusia mať obavy z toho, že by sa ich autorita nejako znížila, umenšila, alebo nemali by nejaké také rozhodujúce slovo pri podstatných a dôležitých veciach života vo farnosti. Už sme to naznačili, ale teda pýtam sa explicitne.
2: Ja mám pocit, že taká zdravá synodalita tú autoritu kňaza môže ešte potvrdiť, pretože on, ak dá skutočne priestor laikom, tak on vlastne potom sa stáva prirodzenou autoritou, pretože nie je hej, nejaká uzavretá farnosť, fara, v zmysle, že on si naplánuje, kedy svätá omša a kedy čo bude robiť, ale nebude tak spojený so životom tej farnosti. Jasné, je to dlhodobý proces, to sa nedá, že raz to počujem a už sa viem teda ako kňaz farár zmeniť. Proste častokrát hej, sme rôzne ako letoriči, ako hej, teda rôzne sme obdarení, ale to podstatné naozaj má byť dať priestor životu. A ja fakt som presvedčený, že ako Majka povedala, proste to musí byť úľava v konečnom dôsledku. To musí byť aj taká istá dobrodružnosť, že vlastne hej, začne to fungovať. Ako dávam priestor, počúvam a celá synodalita hej, je o spoločenstvo, participácia, čiže spoluúčasť a misia. Že toto, keď sa začne reálne, každodenne dostávať do života, tak život tých ľudí a aj život toho kňaza bude živší, bude proste naozaj zakorenený v Bohu. A o to presne ide.
1: Mm-hmm. Posunieme sa ďalej, nebudeme teraz robiť hudobnú pauzu a posunieme sa plynule k nám na Slovensko. Tá hlavná téma tohto stretnutia vo Frascati boli tie znamenia čias. Keď ste sa nad tým zamýšľali tam na mieste, išlo skôr o Všeobecnú cirkev, ale vidíte aj nejaké také znamenie, ktoré sú podľa vás dnes pre Slovensko také najsilnejšie znamenia čias podľa vášho názoru?
0: Zazneli tam viaceré veci, niektoré som už spomenula, ako napríklad tá umelá inteligencia, alebo množstvo vojen, alebo ekologický problém. Ale čo sa mi zdá také, tiež je to spoločné vo viacerých krajinách a myslím u nás význačné je polarizácia. Polarizácia spoločnosti, ale aj cirkvi, žiaľ. Čiže rozdelenie, ktoré v ktorom rozličné názory nie sú nebezpečné. Nebezpečné je vtedy, keď chápeme toho druhého, čo má iný názor, ako nepriateľa, ako nejakého, čo nie, že má iný názor, ale čo je morálne zlý. Akože. Mm-hmm. Takže toto bol tiež, a ešte jeden taký znak, ktorý sa mi zdá aj spoločný pre Slovensko, čo tam zaznelo, tak to je taká, taká únava, depresia, alebo také strata zmyslu u mnohých ľudí v tejto dobe, ktorá je naozaj veľmi rýchla, veľmi hektická, presytená informáciami, že sa veľmi rýchlo potom šíria rôzne strachy a to nie je dobré. A preto vlastne, už možno preskočím, že sme poukazovali na to, že tieto znamenia doby, aj keď ich možno niektorí vnímajú ako negatívne, že by sme nemali strácať nádej, hej? Že by sme mali stále na nich pozerať vo svetle tom, že v konečnom dôsledku ten, kto to drží všetko v rukách a kto to smeruje, je teda Boh, ktorý nás má rád.
1: Paľu?
2: Ja by som len doplnil. Majka pekne povedala, že žiaľ aj v cirkvi proste je istá polarizácia. Mňa teraz teda mi prišiel na mysel taký príklad ako takej možno konkrétnej aplikácie. No medzi iným napríklad také znamenie rozdelenia je, či príjmať na ruku, alebo teda do úst, či poklačiačky. Takto, ja myslím, že treba hľadať to, čo nás spája. Čiže to, že niektorí veriaci proste z takej veľkej úcty, piety voči Eucharistii, čo je absolútne pravdivé. Akože Eucharistia je tak veľké, hlboké tajomstvo, že naozaj si zasluhuje tú najväčšiu úctu. Ale to znamená, na tých ľuďoch, ktorí, dajme tomu, chcú len poklačiačky, ja sa s nimi viem spojiť v tom, v tej úcte. Mm-hmm. Hej? Ale proste neznamená, že úcta má len túto jedinú vonkajšiu podobu. Čiže to, ako prekonávať takéto polarizácie, je spojiť sa v tom, čo je podstatné v tej úcte, a potom nájsť taký primeraný vonkajší spôsob, a teda keď biskupy naozaj aj z praktických, ale aj teda teologicky nejako nie je problém, aby sme prijali Eucharistiu na ruku. Hoci ja treba zviac do úst. Ale proste nech je sloboda v cirkvi a jednota vo všetkom podstatnom.
1: Mm-hmm. No, účastníci spomenuli aj taký, povedzme, jeden nádejný znak doby, a ľudia túžia po lepšom živote, po hĺbšom živote, je to nejaká reakcia. Ja keď sa stretávam s rôznymi ľuďmi, vidím, a tento sa začal venovať numerológii, tento sa venuje nejakým kamienkom, tamten hľadá, povedzme, u nejakej veštice. Ukazuje to, že tí ľudia stále hľadajú niečo, čo naplní, dá zmysel ich životu, a cirkev tu stojí už 2000 rokov a vyzerá to, ako keby nemala čo ponúknuť, ale predsa pravdou je opak, nie?
0: No, viacerí sociológovia, ale aj teológovia poukazujú na toto znamenie doby, že neplatí to, čo kedysi nás tu učili v našej spoločnosti socialistickej, že náboženstvo je nejaká prežitá vec, že naozaj sa objavuje taký nový hlad po transcendentne alebo po niečom, čo presahuje náš bežný život, a prejavuje sa to u mnohých ľudí tým, že oni sa nezištne vedujú nejakej veľkej myšlienke, napríklad ochrane stvorenstva. Hej? Alebo proste ľudským právam, alebo ochrane nejakých menšín. A toto práve poukazujú tí teologovia na to, že cirkev by mala práve týchto ľudí sa naučiť oslovovať, a s ponukou kresťanskou, robia to už aj tuto v susedných Čechách. To znamená, že cez im priateľné formy, ako je napríklad kontemplácia, pobyt v tichu, nenásilnou formou predkladať možnosti toho, čo nám tá tisícročná tradícia, vyše dvojtisícročná tradícia ponúka. To znamená, že aj akosi aj v tomto tú obnovu, zmenu toho, akým spôsobom pristupovať dnes k ľuďom. Možno, že už to nie je že to vyžaduje iný spôsob ako kedysi, keď sme sa postavili teda obrazne povedané na námestie a povedali, poď sem, Ježiš ťa miluje, príjmi nás alebo nie. Hej? Mm-hmm. Že skôr naozaj cez to pochopenie, čo hľadajú a ponúknutie im odpovede na to iným spôsobom.
1: No, je to celé skutočne proces, ktorý nie je záležitosťou ani mesiaca, ani roka, ani piatich. Je to vlastne plán, na, ktorý presahuje naše životy tu na Zemi. Je to plán pre všeobecnú cirkev. A poďme ešte späť k tomu Európskemu laickému fóru na záver. Podľa teba, Paľo, kam smeruje to laické fórum, povedzme, v najbližších rokoch? A aké miesto má tam Slovenský hlas? Lebo to je jedinečná možnosť, kde my môžeme prísť s nejakou našou vlastnou skúsenosťou a zároveň aj môžeme počuť od nich, čím žijú v iných krajinách Európy veriaci katolíci.
2: No, dovolím si povedať, že samozrejme ten akýsi rozdiel vo vnímaní cirkvi na západe, na východe stále nejak existuje, ale myslím si, že je v konečnom dôsledku obohacujúci. Musíme uznať, že naozaj nie je pravda, že cirkev na západe je proste tá sekularizovaná, proste takzvaná progresivistická, hej, proste, že negatívna. A na východe sme proste zdraví, skvelí kresťania, verní Svätému Otcovi a tak ďalej. Tie problémy sú určite na jednej aj na druhej strane. Ale je pravda, že my na východe napríklad máme jednu veľkú skúsenosť, ktorú teda súčasná západná generácia, západná cirkev nemá, že ako systém, režim, ktorý mal, teda ako komunizmus, hej, teda mal podchytené všetko od tajnej polície, normálnej polície a školstva, kultúry a tak ďalej, proste akoby bolo nepredstaviteľné, aby mohol padnúť, ale keď ľudia nejak začali väčšinovo naozaj už cítiť to ako nejakú kazajku, ktorá neumožňuje život v slobode, tak tento režim proste padol ako domček z karát. A mám pocit, že aj tí predstavitelia zo západu viac si uvedomujú, že potrebujú, alebo že chcú nás počúvať, jednoducho. Bez toho, aby sme sa nejako nadradzovali, ako to nič také nemá miesto, ale ešte ak môžem proste takú poslednú myšlienku za mňa, že ten dialog, ktorý tam naozaj prebiehal, dá sa povedať, že proste taký otvorený, hľadajúci, počúvajúci a taký zahrňajúci dialog, že to je to, čo cirkev teraz na všetkých úrovniach potrebuje a podľa mňa aj môže byť príkladom a inšpiráciou pre svet, ktorý je naozaj teraz tak podelený a chýba mu nádej.
1: Hovoril Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Ďakujem za účasť v relácii.
2: Veľmi rád, ďakujem.
1: A druhou hostkou bola Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho tímu. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
1: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, na začiatku nového pracovného týždňa pozývame k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Dujčíkovú a Sedlákovú a za zomrelých z rodín Mušákovej a Brunčákovej.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Prečo Ježiš použil túto zvláštnu metaforu o smietke a brvne, keď varoval svojich učeníkov pred posudzovaním iných ľudí? Chcel tým niečo zdôrazniť. Vieme, že náš pohľad môže zakaliť aj tá najmenšia smietka v oku. Nie je to ešte brvno. Bohužiaľ, naša náklonnosť súdiť iných ľudí nie je len smietkou, ale brvnom, ktoré nám bráni jasne vidieť. Skús si na chvíľu predstaviť, ako sa na teba pozerá Ježiš. Nepočíta každý tvoj hriech, ponúka ti milosrdenstvo. Nevidí len tvoje chyby a nedostatky, vidí, kým sa môžeš stať. Hľadí na teba s veľkým súcitom a milosrdenstvom. Vidí v tebe niekoho, kto je stvorený na obraz jeho nebeského Otca. Je to pravda. Ježiš ťa vidí očami svojho milosrdenstva a lásky, a nie len teba. Takto sa pozerá na každého. Každý človek je pre neho vzácny a túži potom, aby sme takto hľadeli aj my na druhých. Potrebuješ ešte trochu inšpirácie, aby si dovolil Ježišovi zmeniť spôsob, akým sa pozeráš na ľudí? V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí, akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Hoci sa Ježiš na nás pozerá súcitne a milosrdne, varuje nás, aby sme svoj súcit a milosrdenstvo nemerali ako lakomci. Znie to podobne, ako keď v modlitbe Oče náš hovoríme, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Preskúmaj svoje srdce, vykoreň z neho pohrdanie druhými a prestaň poukazovať na ich chyby. Odovzdaj to Pánovi a popros ho o odpustenie. Keď dovolíme, aby nás jeho milosrdenstvo priviedlo k pokániu, zmizne brvno z našich očí a zmení sa aj naše srdce. A potom začneme vidieť oveľa lepšie. Páne Ježišu, odovzdávam ti všetko, čo mi bráni jasne vidieť svojho blížneho, vidieť ho tak, ako ho vidíš ty, očami plnými milosrdenstva a súcitu.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová Jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.
0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20:10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 173. deň a prečítame si tri kapitoly, konkrétne 4. kapitolu z 2. knihy Kráľov, 28. kapitolu z 2. knihy Kroník a tiež sa pomodlíme žalmom 127. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som spomenul už včera, neviem, či ste to zachytili na konci komentára, ale toto je na istý čas náš posledný deň v 2. knihe Kroník. Priznám sa, v matematike nie som práve najlepší, ale myslím, že sa od nej na približne 9 dní odmlčíme. Čaká nás totiž krátka zastávka pri prorokoch. Doteraz sme sa stretli s Eliášom a Elizeom, prorokmi, ktorí po sebe nezanechali žiadne spísané knihy, aspoň o nejakých nevieme. Teraz sa však presunieme k prorokom, ktorých posolstvá boli zaznamenané písomne. Ich posolstvá majú spoločnú tému. Sú to slová napomenutia, varovania a výzvy k obráteniu. Boh prostredníctvom nich volá Severné kráľovstvo Izraela späť k vernosti, späť k zmluve, ktorú s ním uzavrel. Budeme môcť sledovať, ako na toto volanie reagujú. Budú počúvať? Budú ochotní zmeniť svoje cesty? Malý spoiler, nebudú. Počas najbližších dní sa preto budeme venovať prorokom Ozeášovi, Amosovi, Jonášovi a Micheášovi. Jonáš je pritom trochu výnimkou, pretože nebol poslaný k Severnému kráľovstvu. Jeho misia smerovala do mesta Ninive a to je už celkom iný príbeh. Už teraz sa teším, keď sa k nemu dostaneme. A teda, dnes máme 173. deň a ako som už spomenul, budeme si čítať zo 4. kapitoly 2. knihy Kráľov, 28. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež sa pomodlíme žalmom 127. 2. kniha Kráľov, 4. kapitola. Akási žena z manželiek prorockých synov volala na Elizea. Tvoj služobník, môj manžel, zomrel. Ty však vieš, že tvoj sluha bol pánovým ctiteľom. A veriteľ prišiel vziať si mojich dvoch synov za otrokov. Elizeus jej odpovedal. Čo mám pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš v dome? Odpovedala mu. Tvoja služobnica nemá v dome nič, iba za krčach oleja. Povedal jej. Choď, vypýtaj si zvonku od susediek nádoby, nádoby prázdne a nie

Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si zajedol. A za každým, keď taďar prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb. Ona raz povedala svojmu mužovi: "Pozri, viem, že je to svätý Boží muž, čo vždy chodieva popred nás. Pripravme mu malú, murovanú hornú izbičku. Dajme mu tá posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tam mohol utiahnuť, keď k nám príde." V ktorý si deň tá prišiel. Utiahol sa do hornej izby a nocoval tam. Potom povedal svojmu sluhovi Giezimu: "Zavolaj tú sunamitku." Zavolal ju a ona zastala pred ním. I rozkázal mu: "Povedz jej, tak bedlivo si sa o nás starala. Čo by som mohol pre teba urobiť? Mám hovoriť v tvojom mene s kráľom alebo s vojenským veliteľom?" Odpovedala: "Býva medzi svojimi." On sa spýtal: "Čo by sa mohlo pre ňu urobiť?" Giezi odpovedal: "Žiaľ, nemá syna a jej muž je starý." Tu povedal: "Zavolaj ju." Zavolal ju a ona zastala vo dverách. On povedal: "Na rok o tomto čase budeš nosiť v živote syna." Ona odpovedala: "Nie, môj pane, Boží muž, nezavádzaj svoju služobnicu." A žena počala a porodila syna o rok v tom čase, ktorý jej povedal Elizeus. Keď chlapec dorástol, išiel jedného dňa za svojim otcom k žencom. I vravel svojmu otcovi: "Moja hlava, moja hlava." On povedal sluhovi: "Zanies ho k jeho matke." Ten ho vzal a zaniesol k matke. Do poludnia jej sedel na kolenách a potom zomrel. Ona vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. Zavolala svojho muža a povedala: "Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a jednu oslicu. Chcem bežať k Božiemu mužovi a hneď sa vrátiť." I spýtal sa jej: "Prečo ideš k nemu dnes? Nie je nov mesiac a nie je sobota." Ale odpovedala: "S Bohom." Osedlala osla a povedala svojmu sluhovi: "Žeň vpred, v jazde nezastavuj, iba ak ti poviem." Išla teda a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Giezimu: "Pozri, tá sunamitka. Bež jej v ústrety a spýtaj sa jej: vodí sa ti dobre? A tvojmu mužovi? A tvojmu synovi?" Odpovedala: "Dobre." Keď však došla na vrch Božiemu mužovi, objala mu nohy. Na to Giezi pristúpil a chcel ju odsotiť. Ale Boží muž povedal: "Nechaj ju, lebo má roztrpčenú dušu a pán to predo mnou skryl, neoznámil mi to." Ona však vravela: "Azda som si žiadala syna od svojho pána? Či som nevravela, nezavádzaj ma?" Vtedy povedal Giezimu: "Prepáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho, a ak ťa niekto pozdraví, neodpovedz mu. Potom polož svoju palicu na tvár chlapca." Ale chlapcová matka povedala: "Ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa." Na to vstal a išiel za ňou. Giez išiel vopred a položil palicu na chlapcovú tvár. Ale nebolo hlasu ani precitnutia. Vrátil sa mu teda naproti a oznámil mu: "Chlapec sa neprebudil." Keď Elizeus vošiel do domu, hľa, chlapec ležal mŕtvý na jeho posteli. Vošiel teda, zavrel za nimi dvoma dvere a modlil sa k pánovi. Potom vyšiel hore, ľahol si na chlapca, ústa si položil na jeho ústa, oči na jeho oči, ruky na jeho ruky. Keď sa tak naň sklonil, chlapcovo telo sa rozohrialo. Vrátil sa, prešiel sa raz sem i tam po dome, išiel hore a vystrel sa nad neho. Na to chlapec 7 ráz kýchol a otvoril oči. Vtedy zavolal Giezyho a povedal: "Zavolaj tú sunamitku." I zavolal ju. Keď vošla k nemu, povedal jej: "Vezmi si svojho syna." Ona pristúpila a padla mu k nohám, uklonila sa až po zem, vzala si syna a vyšla von. Elizeus prišiel opäť do Galgaly. V krajine však bol hlad. Keď prorockí synovia sedeli pred ním, povedal svojmu sluhovi: "Postav veľký hrniec a uvar prorockým synom jedlo." I vyšiel ktorý si na pole nazbierať zeliny. Našiel divú burinu a nazbieral z nej plný plášť divých uhoriek. Potom išiel a pokrájal to do hrnca na pokrm, lebo to nepoznali. Naberali to ľuďom na jedenie, ale keď začali pokrm jesť, zvolali: "Smrdie v hrnci, Boží muž." A nemohli jesť. On rozkázal: "Doneste múku." Vysypal ju do hrnca a povedal: "Naberte ľuďom, nech jedia." A v hrnci nebolo nič škodlivé. Z Baal-Salisy prišiel akýsi človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín, 20 jačmených chlebíkov a drvené zrno vo svojej kapse.

povedal: "Daj to ľuďom jesť." Jeho sluha však vravel: "Ako mám toto predložiť 100 chlapom?" Ale on povedal: "Daj to ľuďom jesť, lebo toto hovorí Pán. Budú jesť a ešte zvýši." I predložil im to a oni jedli a ešte aj zvýšilo, podľa Pánovho slova. Druhá kniha Kroník, 28. kapitola. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov, badal aj sochy uliať pre Bálov, pálil kadidlo v údolí Ben-Hinon a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Preto ho Pán, jeho Boh, vydal do ruky kráľa Aramejčanov, ktorí ho porazili, zobrali množstvo zajacov a odviedli ich do Damasku. Dostal sa aj do ruky izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku. Romeliášov syn Pekach zabil za jediný deň 120 tisíc Júdovcov, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Pána, Boha svojich otcov. Efraimský hrdina Zechri zabil kráľovho syna Maasiáša, správcu domu Ezrikama a Elkanu, druhého po kráľovi. Synovia Izraela vzali od svojich bratov do zajatia 200 tisíc žien, chlapcov a dievčat. Nabrali od nich aj množstvo koristi a korisť odniesli do Samárie. Bol tam Pánov prorok menom Odet. Ten vyšiel pred vojsko, ktoré prichádzalo do Samárie a povedal im: "Hľa, Pán Boh vašich otcov sa rozhneval na Júdovcov a vydal ich do vašej ruky. A vy ste ich vyvraždili so zúrivosťou, ktorá siahala až do neba. A teraz zamýšľate podrobiť si synov Júdu a Jeruzalema za otrokov a otrokyne. Ale neprevinili ste sa aj vy sami proti Pánovi svojmu Bohu? Teraz ma teda poslúchnite a pošlite späť zajacov, ktorých ste priviedli zo svojich bratov. Ináč bude na vás Pánov hnev." Na to sa niektorí z efraimských pohlavárov, Johananov syn Azariáš, Mosolov syn Barachiáš, Selumov syn Ezechiáš a Adaliho syn Amasa postavili proti tým, čo prichádzali z vojny, a povedali im: "Neprivádzajte sem tých zajacov, lebo už je na nás vina pred Pánom a vy chcete ešte pridať k našim hriechom a vinám. Veď máme už priveľa previnení a hnev je nad Izraelom." A ozbrojenci nechali zajacov a korisť pred kniežatami a celým zhromaždením. I povstali muži označení podľa mien, ujali sa zajacov a všetkých, ktorí z nich boli nahí, zaodiali z koristi. Obliekli ich, obuli ich, nachovali, napojili a pomazali. Všetkých, ktorí sa podlamovali, niesli na osloch a zaviedli ich do Jericha, do miesta Paliem, k ich bratom a vrátili sa do Samárie. V tom čase poslal kráľ Achaz gasírským kráľom, aby mu pomáhali. Ešte prišli aj Edomčania, udreli na Júdovcov a odviedli zajacov. Filištínci zase plienili v mestách Nížiny a judského juhu. Zaujali Bet-Šemeš, Ajalon, Gaderot, Socho a jeho osady, Tamnu a jej osady a Gamzo s jeho osadami a usadili sa tam. Lebo Pán pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zapríčinil v Judsku bezúzdnosť a ťažko sa spreneveril Pánovi. Prišiel proti nemu asýrsky kráľ Telgat-Falnasar, trápil ho, ale neposilnil. Lebo Achaz olúpil Pánov dom, dom kráľov a kniežat, a odovzdal to asýrskému kráľovi, ale nepomohlo mu to. Aj keď bol v úzkosti, ďalej sa spreneveroval Pánovi. To bol kráľ Achaz. Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Hovoril si: "Keďže bohovia aramejských kráľov im pomohli, budem im obetovať a pomôžu aj mne." Ale oni boli na skazu jemu i celému Izraelu. Achaz pobral nádoby z Božieho domu. Polámal nádoby Božieho domu, zatvoril dvere Pánovho domu, v Jeruzaleme si nastaval na každom rohu oltárov a v každom meste Judska porobil výšiny, aby tam pálil kadidlo iným bohom a tak pobúroval Pána, Boha svojich otcov. Ostatné jeho dejiny a jeho cesty, prvšie i neskoršie, sú opísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste v Jeruzaleme. Ale nezaniesli ho do hrobov izraelských kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš. Žalm 127. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci.
Vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil. Neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti slávu. Vieme, že si to ty, kto pôsobí vo všetkom, čo robíme. Pripomíname si slová tvojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, milovaného Božieho syna. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Preto ťa prosíme, pomôž nám. Pomôž nám, aby sme zostali ako ratolesti na viniči. Daj, aby sme sa nikdy od teba nevzdialili, ale aby sme boli pevne zakorenení v tebe. Aby sme z teba čerpali všetok život, všetku silu, moc a múdrosť, skrátka všetko. Aby sme prinášali trvalé ovocie. Ovocie na tvoju slávu a na spásu sveta, ktorý miluješ a za ktorý si zomrel. Bože, pomôž nám, aby sme sa nikdy od teba neodlúčili. Chráň nás pred odsudzením od teba. Pomôž nám, aby sme ti vždy zostali verní. A keď sme neverní, priveď nás späť k sebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže opäť sme tu. Pozrime sa na naše čítania z opačného konca. Najskôr sa pristavme pri druhej knihe Kroník a potom sa vrátime do druhej knihy Kráľov. V druhej knihe Kroník čítame o Achazovi. A Achaz nebol dobrým kráľom. Ak by sme chceli zostaviť rebríček najhorších kráľov, Achaz by bol určite jedným z hlavných kandidátov. Neviem, či bol úplne najhorším judským kráľom, o tom by sa dalo diskutovať, ale rozhodne patril k tým najhorším. Pamätajme, že o Achazovi sa nepíše len to, že sa odvrátil od Pána. Zašiel ešte ďalej. Dal zhotoviť liate modly bálov, pálil kadidlo v údolí Bet-Hinom a dokonca obetoval svojich synov. Prinášal vlastné deti ako obetu pri falošnom uctievaní. Nielenže sa teda odvrátil od Pána, ale vo svojej nevernosti odovzdal životy vlastných detí falošným bohom. Achaz teda naozaj nebol dobrým kráľom a ani svoj ľud neviedol správnym smerom. Keď vypukla vojna, Sýria a Izrael sa spojili a porazili Júdu. Dokonca Júdu zasiahli takou zdrvujúcou porážkou, že sa píše, ako Romeliášov syn Pekach zabil za jediný deň 120 tisíc Júdovcov, všetko udatných bojovníkov. Zahynul aj kráľov syn, správca paláca i druhý muž po kráľovi. A predsa Boh stále bojoval za svoj ľud. Prečo? Pretože Izraeliti odviedli do zajatia 200 tisíc svojich príbuzných, ženy, synov a céry, a priviedli ich do Samárie. Vtedy však vystúpil Boží muž, prorok Odet, a napomenul ich. Nebudete predsa zotročovať svojich vlastných bratov a sestry. Niektorí z izraelských predstavených sa postavili na jeho stranu. Medzi nimi Azariáš, Barachiáš, Ezechiáš a Amasa. Povedali, neprivádzajte sem tých zajacov. Sú to naši bratia z Júdska. A tak ich poslali domov. Dokonca sa o nich postarali a až potom ich poslali domov, čo je jeden zo svetlých momentov izraelského národa, hoci stále zostával neverný Bohu. Je až neuveriteľné, koľko bojov a utrpenia prišlo na Achaza preto, že sa odvrátil od Pána. Zašiel veľmi, veľmi ďaleko. A pritom zvyčajne platí, že keď človek prežíva súženie, práve vtedy sa obráti k Bohu. Uvedomí si, čo som to urobil. Pane, odpusť mi. A vráti sa k nemu. No o Achazovi čítame niečo úplne iné. V 22. verši 28. kapitoly sa píše, aj keď bol v úzkosti, ďalej sa spreneveroval Pánovi. To bol kráľ Achaz. Takýto je jeho príbeh. Nakoniec aj on zomrel. My sa s ním ešte stretneme, pretože tieto udalosti budú rozprávané aj z iných pohľadov a dozvieme sa viac podrobností o jeho živote. Uvidíme aj ľudí, ktorí sa mu snažili hovoriť do života pravdu a priviesť ho späť k vernosti Bohu. Ale koniec príbehu už poznáme. Achaz zomrel ako človek neverný Pánovi. A zároveň je to veľmi zaujímavý spôsob uvažovania. Zamyslíme sa nad tým. My už poznáme zvyšok príbehu. Napríklad v 4. kapitole 2. knihy Kráľov čítame o Elizeovi a jeho zázrakoch. Spomeňte si na Eliáša a vdovu zo Sarepty. Mala jedného syna a zásoby múky i oleja sa jej míňali. Zdalo sa, že čoskoro zomrú od hladu. No Boh cez Eliáša rozmnožil múku aj olej, takže sa im neminuli až do konca sucha a hladomoru.
a dnes sme čítali o Elizeovi a ďalšej vdove. Táto žena má dvoch synov. Ocitla sa v takej zúfalej situácii, že hrozilo, že bude musieť predať svojich synov do otroctva, aby splatila dlhy. Lenže Boh prostredníctvom Elizea vykoná úžasný zázrak s olejom. Povie jej, aby pozbierala všetky nádoby, aké nájde, a potom do nich naliala olej zo svojej malej nádoby. A olej sa neprestáva liať. Keď poznáme koniec príbehu, povieme si, veď mala nazbierať čo najviac nádob. Ale táto žena koniec príbehu ešte nepoznala. Priatelia, v tom spočíva podstata viery. Ona ešte nevidela zázrak. Videla len trochu oleja, ktorý jej zostal, a možno si dokonca kládla otázku, na čo by mi bolo toľko nádob. No napriek tomu poslúchla. Často nad tým príbehom premýšľam. Keby som bol na jej mieste, pravdepodobne by som urobil to isté. Elizeus je Boží muž. Som v zúfalej situácii, tak to aspoň skúsim. Ale keby som vopred vedel, že sa príbeh takto skončí, že z oleja splatím všetky dlhy a ešte mi zostane na živobytie, zháňal by som nádoby bez prestania, kde sa len dá, ani na chvíľu by som neprestal. A práve o to ide. Keď poznáme koniec príbehu, dôvera je jednoduchá. Viera sa však rodí vtedy, keď koniec ešte nepoznáme. Keď vidíme len malú nádobku oleja a predsa sa rozhodneme poslúchnuť Boha. A myslím si, že keby som mal vieru, ku ktorej ma Boh pozýval už na začiatku, kráčal by som životom radosnejšie. Kráčal by som odvážnejšie, možno istejšie, s väčšou dôverou a väčšou odvahou. Ešte jeden príbeh zo 4. kapitoly 2. knihy kráľov. Vystupuje v ňom Sunamitka a jej manžel. Spomente si, že Eliáš konal veľké veci. Elizeus tiež koná úžasné skutky. A Ježiš napokon naplní a prevýši všetko, čo robili oni. Máme tu teda Sunamitku a jej manžela, ktorí si všimli, že okolo ich domu pravidelne prechádza Boží muž. Pozývali ho na jedlo a prejavovali mu veľkú pohostinnosť. Jedného dňa povedala Sunamitka svojmu manželovi. Poďme mu pripraviť miesto na odpočinok. Postavme mu na streche malú izbu, aby si tu mohol oddychnúť vždy, keď bude prechádzať okolo. Je to naozaj krásny prejav štedrosti a pohostinnosti. A potom sa Elizeus jedného dňa spýtal. Žena, čo ti chýba? Povedala, že nemá syna a jej manžel je už starý. Elizeus jej povedal. Na rok o tomto čase budeš nosiť v živote syna. A ona odpovedala. Nie, môj pane, nezahrávaj sa s mojim srdcom a s mojimi emóciami. Nedávaj mi falošnú nádej. Ako by mu tým chcela povedať, zmierila som sa s tým, že toto je môj život, že toto je všetko, čo budem mať. Prosím, neprebúdzaj vo mne nádeje, ktoré sa nenaplnia. Ale Elizeus ju povzbudil, aby dôverovala, lebo Boh vyplní jej túžbu. A naozaj sa stalo. Narodil sa jej syn. Jej srdce sa naplnilo radosťou. Dostala dieťa, po ktorom tak dlho túžila, lenže potom sa udialo niečo strašné. Keď chlapec vyrástol, jedného dňa boli na poli so svojím otcom medzi žencami. Zrazu sa začal sťažovať na silnú bolesť hlavy. Odnesli ho k matke, držala ho na kolenách až do poludnia a potom zomrel. A vtedy akoby z jej srdca zaznel výkrik. Prečo si mi ho dal? Prečo si mi dovolil milovať ho? Prečo si mi dovolil odovzdať mu svoje srdce, keď mi ho teraz berieš? A nie je to práve výkrik mnohých z nás, keď sa nám stane niečo podobné? Koľký sa pýtame? Bože, prečo si mi dal týchto ľudí do života, ak mali odísť? Prečo si mi dal také veľké požehnania, keď sa raz mali skončiť? Prečo si mi dal niečo tak vzácne, aby som o to neskôr prišiel? Viem, že medzi nami sú mami a otcovia, ktorí sa modlia spolu s nami a počúvajú tento podcast a možno je to práve váš príbeh. Možno si hovoríte, Bože, prečo si nám dal dieťa, ak nám malo byť vzaté? Prečo si nám daroval tehotenstvo, ak sme o tento poklad prišli? Prečo si nám dal nádej, keď sa potom všetka nádej rozpadla? Spomeňme si, kiež by sme na začiatku príbehu mali takú vieru, akú máme na jeho konci. Kiež by sme už od začiatku dôverovali Bohu tak, ako mu budeme dôverovať v deň, keď uvidíme, ako všetko zapadlo do seba a aký zmysel mal celý príbeh. Pretože vieme, aký je náš Boh. Je Bohom živých i mŕtvych. A preto ani ľudia, ktorých sme milovali, ani rany, ktoré sme v živote zažili, nie sú zbytočné. Nič z toho nie je zbytočné. V prípade tejto Sunamitky sa jej syn vrátil späť k životu. Spomeňme si, že Elizeus dostal dvojnásobný podiel Eliášovho ducha.
Eliáš vzkriesil mŕtvého a teraz vidíme Elizea, ako vzkriesi dieťa, ktoré bolo mŕtve už dlhší čas a jeho telo bolo chladné. Neskôr budeme svedkami toho, ako Ježiš nie lenže vzkriesi dievča, ktoré zomrelo len krátko predtým. Nie lenže vzkriesi syna vdovy z mesta Naim, ktorého sa práve chystali pochovať. Ale vzkriesi aj Lazára, ktorý bol mŕtvy už 4 dní a ležal v hrobe. Ježiš teda všetkých prevyšuje. Prečo? Aby nám ukázal, že smrť, hoci láme naše srdcia, nie je bodkou za naším príbehom. Preto by som dnes chcel poprosiť nás všetkých, aby sme vo svojich modlitbách pamätali zvlášť na tých, ktorých srdcia boli zranené, zlomené alebo poznačené stratou. Prosím vás, aby sme sa ako spoločenstvo modlili dnes za tých, ktorí takouto bolesťou prechádzajú práve teraz. Za tých, ktorých srdce bolo zlomené a ešte sa nezahojilo. Za tých, ktorí ešte nedokážu povedať: Dobre, Pane, už vidím koniec príbehu, vidím Tvoju dobrotu, vidím Tvoju prozreteľnosť, vidím, ako aj túto bolesť raz obrátiš na dobro. Neviem síce ako, ale verím, že to dokážeš. A práve tu vstupujeme do príbehu my ostatní. Možno si totiž teraz na mieste, kde si príliš slabý na takúto modlitbu. Možno si príliš zranený. Možno je tvoj zármutok ešte príliš čerstvý a hlboký. Preto sa budeme modliť za teba. Budeme ťa niesť v modlitbe a pozdvihovať pred Pána. Pretože keby sme poznali koniec príbehu, úplne by to zmenilo spôsob, akým prežívame jeho stret. Keby sme poznali koniec príbehu, možno by sa radikálne zmenilo aj to, ako žijeme dnešný deň. A predsa ten koniec v istom zmysle poznáme. Vieme, že na konci Kristus všetko napraví. Ten, ktorý kriesil mŕtvych, vzkriesi aj to, čo je mŕtve v tebe a vo mne. Obnoví všetko a urobí všetko novým. Preto, bratia a sestry, my, ktorí sme už prešli stratou, bolesťou a napriek tomu sme sa naučili dôverovať Pánovi, modlíme sa dnes za našich bratov a sestry, ktorí sa práve nachádzajú uprostred bolesti, skúšky a smútku. Myslíme na nich vo svojich modlitbách a pamätajte, prosím, aj na mňa. Ja sa modlím za vás. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
4: Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty. Starosta Manchesteru chce nahradiť britského premiéra, ktorý odstúpil z funkcie. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Minister práce Erik Tomáš predstavil legislatívny balík, ktorý má od budúceho roka sprísniť postihy za záškoláctvo, obmedziť zneužívanie náhradnej starostlivosti a upraviť vyplácanie dávok cudzincom z tretích krajín. Návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády koncom augusta.
6: Dnes podpíšem balík zákonov, ktoré pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že tento balík sa stane verejným, bude o ňom pripomienkové konanie, bude o ňom verejná určite diskusia. Ale hneď na úvod chcem povedať, že si za týmto balíkom zákonov stojím.
4: Súčasťou návrhu sú aj motivačné opatrenia, napríklad zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur a rozšírenie dotácie na stravu na všetky povinné ročníky materských škôl. KDH žiada zastaviť plánované presťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona, kým štát neodpovie na ekonomické a odborné otázky. Opozičná strana upozorňuje, že krok zasiahne kultúrne dedičstvo Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva a požaduje zverejnenie analýz celého projektu vrátane vyčíslenia nákladov na presun 50 000 exponátov. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, pod ktorý inštitúcia patrí, sťahovanie obhajuje snahou o modernizáciu a využitím výrazne vyššieho návštevníckeho potenciálu vo Svätom Antone. Slovenská pošta spustila pilotný projekt tzv. Malej pošty, v rámci ktorého si budú môcť ľudia vybaviť vybrané poštové služby aj v iných prevádzkach. Prvé takéto výdajné miesto vzniklo v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
7: Prečo prichádzame s týmto konceptom? Je to kvôli neúnosnej finančnej situácii Slovenskej pošty. Proste prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, ktoré sú väčšina v strate, nedáva zmysel. Je to doslova finančná samovražda, takže my musíme prísť niečím novým a toto je práve tá novinka.
4: Klienti si v malých poštách môžu vyzdvihnúť doporučené zásielky, zásielky do vlastných rúk či balíky, ktoré sa nepodarilo doručiť na adresu. V lokalite Grobňa pri Kremnici včera poľovník usmrtil 7-ročnú medvedicu po tom, ako na neho podľa informácií štátnej ochrany prírody zaútočila. Medvedica sa pohybovala v blízkosti turistického chodníka spolu s tohtoročným mláďaťom. Zásahový tím následne prehľadal okolie, no mláďa sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Ochrancovia prírody preto vyzývajú obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahuľ a Kremnice na zvýšenú opatrnosť, aby sa držali vyznačených trás a v prípade spozorovania mláďaťa kontaktovali tiesňovú linku alebo zásahový tím. Britský premiér Keir Starmer oznámil svoju rezignáciu z funkcie predsedu vlády aj z čela lejbristickej strany. O kroku už informoval aj kráľa Karola III. Dôvodom odchodu po necelých dvoch rokoch v úrade je prudký pokles popularity, vnútrovládne škandály, neúspech v májových komunálnych voľbách a silný vnútrostranícky tlak. Starmer zostane na čele kabinetu do zvolenia svojho nástupcu, čo by malo prebehnúť najneskôr do konca augusta. Ako možný kandidát sa spomína starosta Manchesteru Andy Burnham, ktorý už potvrdil, že bude kandidovať za lídra lejbristov. Šéf britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na predčasné parlamentné voľby po oznámení premiéra o odchode z čela vlády a lejbristickej strany. Líder opozičných liberálnych demokratov Ed Davey v reakcii vyhlásil, že verejnosť už má dosť neustále sa meniacich premiérov. Starmerov nástupca bude totiž 7. predsedom britskej vlády za uplynulých 10 rokov. V Sudáne prišiel o život farár farnosti svätého Vincenta. Napriek rastúcemu násiliu sa rozhodol neopustiť svojich veriacich, čo sa mu stalo osudným. Kňaza zabili spolu s ďalšími dvoma ľuďmi. Vražda sa odohrala v čase rastúceho napätia medzi kmeňmi a vnútorných sporov medzi ozbrojenými frakciami pôsobiacimi v regióne. Tie isté zdroje uvádzajú, že mohlo ísť o odvetu za to, že farár nahlásil krádež liekov. Cirkev ich uchovávala pre miestnych obyvateľov, ktorí majú v odľahlom a chudobnom regióne len veľmi obmedzený prístup k zdravotnej pomoci. Miroslav Šatán zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na dnešnom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. 51-ročný funkcionár mal pôvodne jedného protikandidáta. Nový zývateľ Miloslav Klíma minulý týždeň ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry.
5: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 29 do 34, na Kysuciach, Orave Liptove a Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Húl, takisto medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým. Takisto v Prešove v križovatke Východná a Rusínska, zdržíte sa vo všetkých smeroch, no a pozor aj medzi Košicami a Valalikmi, kde skončilo auto v poli prevrátené na streche. V kolóne si počkáte zhruba 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, do 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné pondelkové popoludne, milí poslucháči, aj takto v pondelok 22. júna vás vítame pri počúvaní pondelkového Lumenfóra. V tento úžasný letný deň verím, že tie teploty sa na vás nejako nepodpisujú a že dodržiavate aj ten pitný režim. No a čo sa týka toho dnešného dňa 22. júna, tak vedzte, že medzi oslávencami nájdeme napríklad aj americkú herečku Meryl Streep či speváčku Cyndi Lauper. Takže ak aj vy patríte medzi dnešných oslávencov, tak vám aj takto z Lumenu prajem všetko najlepšie a posielam na úvod vysielania tretí deň a Andres a pieseň Ako kremeň.

0: Teraz je 13 hodín 11 minút. Prajeme vám pekný pondelok s Lumenom aj s našim popoludnejším vysielaním, ktoré sa v týchto chvíľach začína.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Spomínal som pred pesničkou zaujímavých ľudí, ktorí v dnešný deň by mali, alebo teda oslavujú svoje narodeniny. Kto by dnes mal narodeniny, by bol aj spevák Jaro Filip, tak na ňo si zaspomíname v dnešnej hudobnej bodke s Dianou. Tak rozhodne ostaňte s Lumenom až do konca dnešného vysielania. Po 17. vás čaká hudobná bodka. No a čo vás čaká v tejto hodine, tak už o chvíľu po pesničke aj rubrika z politiky a spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť včera sprejazdnila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave, čím dokončila kľúčové napojenie hlavného mesta na diaľničný obchvat. Súčasťou projektu je aj rozšírený úsek D1 Bratislava Triblavina. Projekt má podľa štátu výrazne zlepšiť tranzit a odľahčiť mestskú dopravu. Téme sa venuje kolegyňa Monika Majerová. Pred poldruhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa, aké počasie máme aj v týchto chvíľach na Slovensku a takisto aj ako to bude s počasím vyzerať počas celého tohto týždňa. V Rádio Relaxe pôjdeme do Zvolena. Slovenská národná galéria totiž usporiadala na Zvolenskom zámku diskusiu o Willenbergovej vedute Zvolena. Ide o najstaršie zachované zobrazenie mesta a zámku z roku 1599, ktoré zhotovil Jan Willenberg. Odborníci z oblasti histórie, umenia, archeológie a archívnictva sa zaoberali hodnovernosťou kresieb, zaujímavými detailami, ale aj miestom, odkiaľ mohol známy vedutista svoje dielo kresliť. Na diskusii sa zúčastnila aj Jana Ondrejková. No a kto bol Jan Willenberg, dozviete sa po 13.40. No a do 14.00 zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: doma dobre, hej.
1: Výborne, takto o 13. hodine 16. minúte padli aj Lukáš Adamec a Kantráčovci a pieseň Všade doma, ktorú ste z Lumenu počúvali. Národná diaľničná spoločnosť včera sprejaznila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave, čím dokončila kľúčové napojenie hlavného mesta na diaľničný obchvat. Súčasťou projektu je aj rozšírený úsek D1 Bratislava-Triblavina. Projekt má podľa štátu výrazne zlepšiť tranzit a odľahčiť mestskú dopravu. Téme sa venuje Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Monika, vítaj v štúdiu. Včera boli odovzdané posledné tri vetvy križovatky D1 a D4. Povedz, čo to v praxi znamená pre motoristov?
3: Znamená to, že križovatka je plne funkčná. Ide o kompletné dokončenie napojenia diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Motoristi tak získajú všetky plánované smerové vetvy bez obmedzení.
1: Minister dopravy hovorí o zásadnom význame tejto stavby. V čom ho vidí?
3: Jozef Raš zdôraznil, že nejde len o projekt pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Podľa neho vodiči, ktorí smerujú z rôznych častí krajiny, už nemusia prechádzať mestom. Križovatka má teda presmerovať tranzit mimo centra.
4: Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne, ako sa odovzdávali do užívania, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta.
1: Ako sa na projekt pozerá Národná diaľničná spoločnosť?
3: Generálny riaditeľ Filip Macháček uviedol, že ide o jednu z najzložitejších stavieb na Slovensku, hoci dĺžkou patrí medzi menšie úseky. Podľa neho sa však podarilo zvládnuť výstavbu bez výrazného obmedzenia premávky, čo bolo kľúčové.
5: Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným sprejazdnením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre sprejaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
1: Projekt realizovala spoločnosť Budimex. Čo zaznelo z ich strany?
3: Zástupcovia firmy potvrdili, že stavba bola technicky náročná, ale zvládli ju vďaka spolupráci so slovenskými partnermi. Hovorili aj o tom, že sú pripravení pokračovať v ďalších projektoch na Slovensku. Oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula.
6: Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie, pretože určite hovorím za všetkých, ktorí tu sme. Sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt Tunela Karpaty. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným na projekte a určite motoristickej verejnosti, ktorej patrí naša vďaka, pretože motoristická verejnosť to sú tí koneční užívateľia našich produktov a za to im patrí vďaka, že boli pripravení znášať to, čo sme tu realizovali.
3: Veľkou budúcou investíciou má byť spomínaný tunel Karpaty, ktorý by mal mať takmer 11 kilometrov a prepojiť oblasti Rače a Záhorskej Bystrice. Ide o projekt, ktorý by dokončil severný obchvat Bratislavy.
1: Monika, ako sa menila doprava počas výstavby a aký je výsledný efekt?
3: Postupne sa otvárali jednotlivé vetvy od roku 2024 až do minulého roka. Minister dopravy Jozef Raš uviedol, že križovatka pomohla presmerovať zhruba 10 000 aut denne mimo centra mesta, najmä vďaka zákazu tranzitnej kamionovej dopravy cez prístavný most.
4: Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2 000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč. Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
1: Projekt sa však neobyšiel bez finančných zmien. Čo ukazujú čísla?
3: Pôvodná hodnota zákazky bola približne 111 miliónov eur, no po dodatkoch sa zvýšila na približne 118 miliónov eur bez DPH. Celková hodnota vrátane DPH dosiahla asi 143,5 milióna eur.
1: To bola redaktorka Monika Majerová. Ja už len doplním presný čas, je 13 hodín 21 minút.

0: Modus a Janko Lehocký, pieseň Veľký sen mora sme vám zahrali, no ako tak pozerám na mapku meteorologických výstrah, tak si myslím, že asi takmer po celom Slovensku sa budeme cítiť o pár hodín ako na nejakej plavbe.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A možno už je tomu tak aj v týchto chvíľach. Viac nám o tom povie meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
0: Tak ako? Už sú tie zrážky aj tu?
2: No pekne, pekne nám to bublá, ako by som povedal tak nespisovne. Pretože rozsiahla oblačnosť, frontálna oblačnosť, môžem povedať, že je to studený front, postupoval v uplynulých dňoch cez Nemecko do Polska. Teraz už ide, tá oblačnosť zasahuje aj k nám na Slovensko. Ale je zaujímavé, že ona prišla, ale prišla rovno na stredné Slovensko, čiže na západnom Slovensku dohromady nič. Aj keď, no, možno, že nejaká búrka sa ešte do večera môže vyskytnúť, ale väčšinou je to všetko sústredené na stredné Slovensko a postupne sa to bude rozširovať ešte aj na východné Slovensko. Takže tu sú búrky, je to veselé. Takže naozaj niektoré tie búrky môžu byť dosť intenzívne, s tým treba rátať. A teploty, tak v tom v Žilinskom a Prešovskom kraji v takom tom daždivom búrkovom počasí máme teploty len od 20 do 25. Žilina má 26, už by sme mohli dať. A ešte tak na východe okolo Stropkov aj 25, ale Poprad už len 21, na Orave ani 20. Ale prší, búrky, no divoké. A potom, keď pôjdeme do južnej časti, južnej polovice Slovenska, tak v Košickom kraji väčšinou dá sa povedať, že pekne, polooblačno. Ale tako si sa trošku rozfúkal severný vietor, takže Košice majú 27 stupňov, ale severný vietor okolo 7 metrov za sekundu, tento trošku schladzuje, možno, že teraz je to aj dobre. A na juhu stredného Slovenska je tak 30 až 31, ale je tam len slabý vietor, slabý, no, lučenec 4 metre za sekundu, tiež nič moc. A v rámci západného Slovenska, tu, kde sa nám to akosi vyhýba, táto frontálna oblačnosť, tak je krásne slnečno, teploty, môžeme povedať, že všade už je nad 30, zatiaľ najviac to je niekde od Nitry smerom ku Komárnu, Hurbanovu, to je tak okolo 32 stupňov. No, uvidíme, že či sa ešte podarí nejaké výraznejšie oteplenie, pretože v uplynulých dvoch dňoch sme tu mali už aj teplotné rekordy, tak som zvedavý, či aj dnes nejaký bude. Je šanca, je teda jedine na tomto juhozápade Slovenska. A včera bol rekord aj v Bratislave, 35,5 stupňa. To bolo pekné, to bolo, dá sa povedať, asi najteplejšie. A rátame s tým, že by malo toto frontálne rozhranie, aj tá oblačnosť a tie zrážky postupne odchádzať preč. A zajtra sa to zase začne zlepšovať a zase bude pekne a zase bude teplo.
0: Tak tie teplotné rekordy máte rozhodne nachystané, aj tie tabuľky aj do týchto dní. Tak si povedzme, že ako to bude v tých nasledujúcich dňoch vyzerať a na aké číslo sa až dostaneme?
2: Tak viac ako 37 by to asi nemalo byť skôr, tak skôr teraz, keď sa sem dostal ten studený front, tak predsa len atmosféra je maličko chladnejšia, takže na nejakých 36, 37 to nepôjde dnes. Ale tak do 35 by to mohlo byť, alebo možno len do 34, no a to uvidíme. A na severe samozrejme menej, tam to môže byť aj o 10 stupňov menej, ale k tomu ešte pomôže aj oblačnosť, aj tie búrky. No a potom utorok. Malo by byť pekne slnečno. Tá frontálna oblačnosť buď sa vyparí, alebo odíde, ale dôležité je, že to pekné slnečné počasie vo vnútrozemí Európy udržiava rozsiahla oblasť vysokého tlaku. Ani nehovorím, že tlaková výš, pretože v uplynulých dňoch, keď som tak pozeral, ako sa to vyvíja, tak vlastne nad väčšou časťou Európy je tlaková výš, ale sú tu také tri samostatné stredy týchto tlakových výší, keď to už tak mám povedať. Čiže je to jedna rozsiahla oblasť vysokého tlaku a práve kvôli nej by tu naďalej malo prevažovať celkom slnečné počasie, s tým, že samozrejme niekde od severu môže byť aj trošku viac oblakov, ale na najvyššom jedine len nejaká prehánka, búrka, no tam by som už veľké šance tomu nedával. a teploty, tak zase no, 24 na severe a na juhu asi 34, 35, viac to asi nebude na útorok. Stále ešte to budú také dozvuky toho frontu a pravdepodobne aj v stredu niečo podobné. Tlaková výš, takýto rozsiahlý útvar zo dňa na deň nezmení svoju polohu, takže môže to byť aj celý týždeň a možno aj dlhšie. Takže na stredu 34, na štvrtok už by sme pomaly mohli ísť aj hore, lebo už sa bude prehrievať tento akože chladnejší vzduch, takže na štvrtok už dám aj 35, na piatok 36, 37, sobota, nedeľa, no viac ako 37 nebudem sľubovať, no uvidíme, lebo 37 to už je naozaj absolútny rekord, ktorý tu máme. Takže teda čo sa týka takto júnového počasia na tieto dni. Takže leto je tu, leto sa začalo. Všimli ste si v nedeľu, že začalo leto, letný slnovrat?
0: Myslím, že si to vynahradíme a poriadne si to všimneme v tých nasledujúcich dňoch. Ja len teda chcem aj pre poslucháčov teda pripomenúť, že dávajte si pozor v tomto horúcom počasí. Naozaj dodržiavajte aj pitný režim. A ďakujeme, pán Jurčovič, za predpoveď. Budeme to samozrejme upresňovať ešte aj v tých nasledujúcich dňoch. A poďme na ten dnešný deň, pondelok 22. jún. Aké zaujímavosti so sebou prináša?
2: V kalendári Pavlína asi sveta nebola, ale bol svätý Pavlín. Na neho existuje jedna pranostika, ktorá je taká, dá sa povedať, že talianská pranostika. A ona hovorí, svätý Pavel z Noli zaplavuje štoly. Mám taký dojem, že to je jediná banická pranostika, ktorú takto poznám. A no, všeobecne je tých pranostik málo, takže som teraz pozeral, aké majú pravoslávni pranostiky. Oni tam majú dnes meno Cyril Alexandrijský a ešte jeden Cyril Belozerský. Jeden žil niekedy v 4. 5. storočí a ten druhý 1400-1500. No, obidvaja sú známi svojimi teologickými spismi, kde vysvetľujú základné postuláty kresťanskej viery a tak ďalej. Ten druhý zase založil kláštor. A pranostiky oni majú. Jedna hovorí, že na Cyrila koniec jary a začiatok leta. No, takže ono to k tomu letnému slnovratu ako si tak trošku sedí. Alebo sa hovorí ešte jedno, že od Cyrilovo, alebo v Rusku povedia Cyrilovo dňa, čo dáva slnko, potom má sedliak v stodole. No, alebo od tohto dňa už sa sadili len tie neskoré sadenice, malo sa kosiť, sušiť seno a verilo sa, že práve v tento deň dozrievajú jahody. Že ak sú jahody zrelé, na výsev ovsa je už neskoro. A, no a ešte by sa našli aj ďalšie také, ale idem ešte chcem totiž spomenúť jedného zaujímavého významného človeka, a tým je nemecký meteorológ a klimatológ, ktorý sa narodil v Petrohrade. No, Vladimír Köppen. Zomrel 22. júna 1940, preto ho dnes chcem spomenúť. Známa je jeho, v prvom rade jeho klasifikácia podnebia sveta, ktorú vytvoril v roku 1884. Považuje sa za zakladateľa aerológie, pretože jeho veľmi zaujímala klíma. A chcel vedieť, aké teploty, aké počasie vo vyšších vrstvách vzdušia, takže vo veľkom vypúšťal balóny a na balónoch meteorologické prístroje, preto je teda sa považuje za zakladateľa aerológie. A dokonca ešte do meteorologickej štatistiky zaviedol počet pravdepodobností, takže naozaj veľmi, veľmi agilný. Nakoniec z Ruska teda sa vrátil aj do Nemecka a považuje sa, môžeme povedať, takého šéfa meteorológie, takej námornej meteorológie v Hainburgu. No, to by bolo asi také najdôležitejšie spomenúť. No a ešte teda som povedal, teda, že je zakladateľom, alebo teda tú klasifikáciu podnebia. Poznáme dve klasifikácie podnebia. Jedna je tzv. Kempenová a

0: No, v prvom rade teraz s lesmi a v takom zmysle, takže to sa vyskytuje asi len na severnej pologuli. A potom ešte snehové, ktoré sa delí na podnebie tundry, podnebie trvalého mrazu. No takže, preto som ho spomenul ako veľmi významného človeka. Dnes to bol teda Vladimír Köppen.
1: Ďakujeme pekne, pani Jurčovič, aj za tieto informácie. Ďalšie samozrejme ponúkneme potom zajtra ráno. Dovtedy ešte pekný deň, do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 35 minút.
2: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
5: Pardon, prepáčte. S dovolením.
6: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
7: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
4: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
6: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
7: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
4: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.

0: Zuzana Smatanová a pieseň Lietajúci Ciprián znela na Lumene. Teraz je 13 hodín 42 minút. Prajme vám pekné pondelkové popoludnie.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Slovenská národná galéria usporiadala na Zvolenskom zámku diskusiu o Willembergovej vedute Zvolena. Ide o najstaršie zachované zobrazenie mesta a zámku z roku 1599, ktoré zhotovil Ján Willemberg. Odborníci z oblasti histórie umenia, archeológia a archívníctva sa zaoberali hodnovernosťou kresieb, zaujímavými detailami, ale aj miestom, odkiaľ mohol známy vedutista svoje dielo kresliť. Podujatie sa konalo v rámci Dní mesta Zvolen. Na diskusii sa zúčastnila aj kolegyňa Jana Ondrejková. Na to, kto bol Ján Willemberg, sa opýtala historika umenia Martina Čiča.
2: Willemberg väčšinu času pôsobil teda na Morave alebo v Čechách. Nevieme, prečo sa sem dostal, ako sa sem dostal, ale možno to súvisí s tým, že pracoval pre Bartolomea Paprockého a on sa zamýšľal teda, že vytvorí aj, začal písať o tých osmansko-uhorských vojnách, ktoré boli vtedy aktuálne a možno, že rozmýšľal, že aj teda tie ilustrácie, ktoré už v tom období boli veľmi žiadané a viac menej by sme povedali, že predávali aj tie knižky. Možno, že v tejto súvislosti sa tu Willemberg aj ocitol, ale sme naozaj vďační. Totiž to nemáme nielen zo 16., ale ani zo 17. storočia bežne takto zachované nejaké kresby tých miest.
3: Zobrazoval to, čo videl, alebo dal dokopy nejaké rôzne pohľady na mesto.
2: Willemberg, respektíve tí vedutisti ešte v tomto období si našli nejaké vhodné miesto, odkiaľ bol ten pohľad, by sme dnešným jazykom povedali, taký najfotogenickejší na tú danú lokalitu. A potom teda začal kresliť. Nehovorím, že tá kresba ako tá výsledná štúdia kvázi vznikla priamo v tom teréne za ten jeden deň, ale nevytváral nejakú takú komponovanú vedutu.
3: Historik umenia, archeológ Michal Šimkovic, vy ste rozprávali o tom, nakoľko je reálna tá podoba Zvolená z roku 1599 na Willembergovej vedute, pretože ste robili aj výskum Zvolenského zámku, takže viete to porovnať.
4: No, pre nás je to zaujímavé preto, že Willemberg má v Čechách povesť takmer fotograficky presného kresliara a vedutistu. V prípade Zvolená je situácia trošku iná. Nehovoríme, že tie veduty, že obsahujú nejaké chyby, ale je to zmes vlastne nesmierne cenných a presných pozorovaní a detailov zobrazených až s fotografickou vernosťou, s časťami, ktoré sú evidentne zakreslené s takou autorovou licenciou. Domnievame sa, že to sú časti, ktoré už nemal priamo pred očami a možno si ich nenaskicoval až tak presne a v dobe, keď ich vlastne kreslil do toho výsledného obrázku, tak už ich vlastne nemal pred očami a tým pádom došlo k niektorým skresleniam a nie sú zachytené úplne presne.
3: Pre vás ako historika umenia, čo je zaujímavé na tej vedute tak najviac?
4: Pre nás je zaujímavá tá práca odlišovať tieto dve časti od seba. To znamená hľadať argumenty, pretože ktoré časti môžeme brať ako hodnoverné, ktoré naopak akože potrebujeme si ešte preveriť alebo hovoriť, že tu sa nemôžeme o to tak vlastne opierať, ale jedným z takých veľmi ako jedinečných a dôležitých prvkov je práve zakreslenie vtedajšieho stavu mestského opevnenia vo Zvolene, ktoré bolo ešte čiastočne teda drevené palisádové a čiastočne už bolo vlastne v definitívnej podobe murované. Potom sú opatrené tie kresby popismi. Z týchto poznámok a popisov napríklad vieme o medených strechách na zámockých vežičkách a podobné ďalšie detaily.
3: Historik a archivár Radoslav Ragač, čím sú pre vás zaujímavé ako historika a archivára tieto veduty Willemberga?
5: Máme minimum z toho obdobia takýchto kresiarských záznamov našich miest, čo naozaj je to unikátny prámen, s ktorým treba pracovať samozrejme v takom tom kritickom nastavení, lebo tiež ten kresliar naozaj niečo môže pozabudnúť. V mnohom nám to pomohlo pochopiť vlastne to, čo sa tu dialo v ranom novoveku.
3: Vy ste upozornili na také pekné detaily. Plotníkov ste spomínali, akú mali funkciu.
5: Naozaj tá plť, ona mala hodnotu toho dreva, z ktorého bola správne, že väčšinou to bolo kvalitné drevo, ktoré sa splavovalo v tomto prípade po Hrone, potom vlastne ešte chvíľku po Dunaji a prichádzalo napríklad do Ostrihomu. To máme dložené už v stredoveku, že aj mesto podnikalo Zvolen tak, že malo vlastné lesy v podstate, že predávalo to, lebo to drevo tam na tých dolňakoch malo väčšiu hodnotu ako tu.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Podľa pravoslávneho teológa bol koncil na Kréte historickou udalosťou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pred 10 rokmi sa na Kréte zhromaždil všepravoslávny koncil. Zástupcovia 10 autokefálnych pravoslávnych cirkví rokovali pod vedením konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja. Zaoberali sa kľúčovými vnútrocirkevnými otázkami a vzťahmi pravoslávia so svetom. Profesor Grigorios Larentzakis, grécko-pravoslávny teológ, pôsobiaci v rakúskom Gráci, v rozhovore pre Cut Press pri príležitosti 10. výročia zhromaždenia koncilu hovoril o historickej udalosti pre pravoslávie a všetky autokefálne cirkvy. Koncilu predchádzal 10-ročný vnútropravoslávny prípravný proces, na ktorom sa podielali všetky autokefálne pravoslávne cirkvy. Nakoniec sa len niekoľko mesiacov pred začiatkom koncilu podarilo dosiahnuť zhodu na témach, ktoré sa majú prerokovať, respektíve na návrhoch dokumentov. To, že sa potom na koncile nezúčastnili 4 cirkvy na čele s Ruskou pravoslávnou cirkvou, bolo podľa Larentzakisa úplne nepochopiteľné. Pre Larentzakisa je dôležité, aby sa koncil na Kréte nezredukoval len na tých pár dní na Kréte. Rovnako je potrebné vziať do úvahy aj samotný prípravný proces. Schválené koncilové texty obsahujú posolstvo synody Božiemu ľudu, encykliku synody a 6 schválených synodálnych dokumentov. Význam pôstu, sväté tajomstvo manželstva, autonómia cirkví a spôsob jej vyhlásenia, pravoslávna diaspóra, vzťahy pravoslávnej cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu a poslanie cirkvi v dnešnom svete. Tieto texty majú mimoriadny význam nielen pre vnútropravoslávnu jednotu, ale aj pre vzťahy pravoslávia s inými cirkvami, respektíve so svetom. Podľa Larentzakisa je hlboko poľutovaniahodné, že sa na nich nezúčastnila ruská, gruzínska a bulharská pravoslávna cirkev, ako aj antiochijský patriarchát. Teológ vysvetlil, že v zásade nie je vôbec žiadnym problémom, ak si cirkev, ktorá sa nezúčastnila na koncile alebo synode, dodatočne osvojí dokumenty z týchto zhromaždení. V cirkevných dejinách sa to stávalo opakovane a aj teraz by to bolo znakom dobrej vôle a úsilia o jednotu. Na všepravoslávnom koncile na Kréte sa zúčastnili hlavy patriarchátov Konštantínopola, Alexandrie a Jeruzalema, srbskej a rumunskej pravoslávnej cirkvi, ako aj pravoslávnych cirkví na Cypre, v Grécku, Poľsku, Albánsku a v Českej republike a na Slovensku. Celkovo bolo na mieste prítomných približne 160 oficiálnych delegátov. Medzi nepravoslávnymi pozorovateľmi bol aj vatikánsky minister pre ekumenizmus kardinál Kurt Koch. Niektoré témy či otázky boli natoľko sporné, že sa v priebehu prípravného procesu nepodarilo dosiahnuť zhodu na žiadnych návrhoch. Tieto témy sa nedostali na program koncilu. Týkalo sa to predovšetkým otázky udelenia autokefálie, čiže nezávislosti cirkvi. Práve táto otázka nakoniec v rokoch po koncile viedla aj k veľkému rozkolu medzi Moskvou a Konštantínopolom. V reakcii na udelenie autokefálie pravoslávnej cirkvi Ukrajiny ekumenickým patriarchátom prerušila Moskva eucharistické spoločenstvo s ekumenickým patriarchátom a ďalšími pravoslávnymi cirkvami, ktoré uznali nezávislosť pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. Riešenie týchto a ďalších konfliktných situácií sa v súčasnosti nezdá byť na dohľad. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

nesie pochodeň. Vidím záblesk skleslých očiach.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Sektory živočíšnej výroby deklarovali investičné potreby za takmer 2 miliardy eur. Pápež kritizoval svetových lídrov za nedostatočnú potravinovú pomoc. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Vybrané sektory živočíšnej výroby na Slovensku potrebujú na roky 2028 až 2034 investície v celkovom objeme približne 1,8 miliardy eur. Uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast s tým, že najviac prostriedkov si vyžiada chov mäsového dobytka, nasleduje chov ošípaných a hydiny.
3: Investícií to jednoducho nejde, to treba na povedanie na začiatku. V budúcom období, čiže na roky 28 až 34, sa spoločná poľnohospodárska politika stáva súčasťou národného regionálneho partnerského plánu a v rámci tohoto celého treba zadefinovať aj investície, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, aby sa slovenské poľnohospodárstvo posúvalo ďalej.
2: Financie, ktoré by mali smerovať najmä do modernizácie, digitalizácie, welfare zvierat a zelených energií, majú slúžiť ako podklad pre investičný plán Slovenska a budúce nastavenie eurofondov. Predstavitelia chovateľských zväzov zároveň vyzvali spotrebiteľov na nákup domáceho mäsa. Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus vezúci deti na školskom výlete. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 dospelých. Pri požiari nebol nikto zranený. Aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová. Včerajšia búrka spôsobila škody v areáli Bratislavského hradu a ďalších objektoch v správe parlamentu. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že následky kalamity začali pracovníci odstraňovať dnes ráno. Následkom búrky popadali stromy a došlo aj k poškodeniu v areáli. Parlament vyzval verejnosť na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných obmedzení pri návšteve hradu. Rekonštruovaný 7,5-kilometrový úsek cesty medzinárodného významu 1/9 medzi Chocholnou, Velčicami a Veľkými Bierovcami vrátane dvoch nových mostov otvoria pre motoristov koncom júla. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška uviedol, že pre schvaľovacie procesy sa úsek nestihne sprevádzkovať ešte pred festivalom Pohoda.
4: Do 30. júna je platná zmluva so zhotoviteľom a Slovenskou správou ciest. Potom, ak budú ešte nejaké dokončovacie veci, okresný úrad, odbor dopravy budú mať také spoločné stretnutie, takú obliadku. A nielen týchto dvoch bierovských mostov, to je stavba ako celok 7,5-kilometrová, tak vlastne tie dni 6. a 7. júla si vlastne prejdú komplet celú stavbu.
2: Kvôli asanácii pôvodných mostov a zmene projektov sa termín dokončenia posunul a celková cena diela vzrástla na vyše 56 miliónov eur. Po otvorení úseku plánuje rezort dopravy pokračovať rekonštrukciou panelovej cesty smerom nad Rietomu. Pápež Lev XIV. Počas dnešnej návštevy sídla Svetového potravinového programu v Ríme ostro kritizoval svetových lídrov za to, že ochotnejšie financujú vojny než boj proti hladu. Vlády vyzval, aby zvýšili výdavky na potravinovú pomoc a neobmedzovali ju na základe geopolitických záujmov. Prístup k jedlu označil za základné ľudské právo. Podľa hlavy katolíckej cirkvi sú humanitárne krízy nespravodlivo odsúvané na vedľajšiu kolaj na úkor národnej bezpečnosti a zbrojenia. Španielský najvyšší súd odsúdil bývalého ministra dopravy a blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sancheza Joseho Luisa Abalosa na 24 rokov väzenia, a to za korupciu. Verdikt v tzv. Kauze Koldo je vôbec prvým rozsudkom v sérii úplatkárskych škandálov spojených s nákupom zdravotníckych masiek počas pandémie, ktoré zasiahli vládnu socialistickú stranu. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-9. Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry.
0: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach miestami na 14 až 9 stupňov. Bude teplo, teplota sa bude pohybovať od 29 do 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
2: Dopravné nehody sa stali medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa iba mierne spomaľuje, a to v oboch smeroch. Ďalšia nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 349, kde havarovalo auto a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Radary vás zmerajú na diaľnici D2 za Kútmi smerom do Česka, pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty a na vrchole Dargova smerom z Košíc. Hliadka sa pohybuje pred Plešivcom smerom z Rožňavy. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V dnešnom farmárskom klube sa budeme rozprávať s metodikom odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Jaroslavom Frankom. Reč bude napríklad o prípravkoch na ochranu rastlín, novej dronovej aplikácii aj dovoze rastlín z cudziny turistami. No a k tomu v tejto hodine pridáme samozrejme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Tak s nami zostaňte. Pohodový pondelok vám zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Toto bola skupina Slnovrat a pieseň Poklad z Lumenu 10 minút po 14.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Som rád, že nám takto v pondelok popoludní zachovávate vašu priazeň a my ju samozrejme odmeníme množstvom zaujímavých tém aj v tejto hodine. Už o chvíľu vám ponúkneme tip na ďalšiu knihu, ktorú sa rozhodne oplatí prečítať a môžem povedať, že to bude kniha od Gabriela Romanelliho s názvom Farár, ktorý zostal v Gaze. Svedectvo nádeje v ruinách. No a potom o pol tretej nás čaká už tradične aj farmársky klub Rozprávať sa dnes. Bližšie bude o prípravkoch na ochranu rastlín, takisto bude reč aj o dronovej aplikácii, aj o dovoze rastlín z cudziny turistami. Tak vám prajem pekné popoludnie v našej spoločnosti a verím, že ho takisto spríjemní aj skupina Polemik. Spolu s hostiami tí sa už rozbiehajú, aj s piesňou Može, to sa tak hodí v lete. Pozdravujem vás a prajem vám nerušené počúvanie.

0: Ako to už býva zvykom, polemici so sebou väčšinou prinášajú pohodu k nám do Rádia Lumen. Toto bola pieseň Može, je 14 hodín 15 minút a tak som sľúbil aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť a tu vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Titul od Gabriela Romanelliho, Farár, ktorý zostal v Gaze, Svedectvo nádeje v ruinách. Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč, recenziu v nasledujúcich minútach prečíta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Uprostred trosiek a každodenného bombardovania Gaza City sa nad mestom stále týči kríž. Pod ním stojí malý kostol a v ňom kňaz, ktorý odmietol odísť. Argentínsky rímskokatolícky misionár Gabriel Romanelli je od roku 2019 farárom farnosti Svätej rodiny, jedinej katolíckej farnosti v pásme Gazy. Po vypuknutí vojny mu pápež František telefonoval každý večer o 8. Dnes v jeho kostole nachádzajú útočisko stovky ľudí. Volajú ho Abuna, náš otec. V 92 denníkových zápiskoch na vyše 250 stranách si otec Romanelli otvára srdce. Nenapísal politický manifest, ale silné svedectvo kňaza, kresťana a človeka v epicentre vojny. Príbeh muža, ktorý pochybuje, bojuje, miluje a nachádza zmysel v službe druhým. Miestami má jeho výpoveď reportážny charakter a na iných miestach hovorí veľmi intímne o svojom prežívaní. O pramení radosti, ktorý nedokáže zničiť žiadna bomba a o presvedčení, že každý ľudský život je posvetný. Denník, ktorý za necelé 3 mesiace obišiel svet a vyšiel v 5 jazykoch, vychádza po slovensky vo vydavateľstve Lúč. Biskup František Trstenský v úvode slovenského vydania píše: V jeho slovách nie je nenávisti. Je v nich bolesť, únava, úprimnosť, ale aj hlboké presvedčenie, že každý ľudský život je posvetný. Kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, dodáva: Zostal napriek únave a zraneniu nohy, ktoré utrpel pri výbuchu, čo zasiahol kostol a zabil troch farníkov. Zostal, lebo láska sa nikdy nevzdáva. Kúpou knihy pomáhate priamo. ACN Slovensko z každého predaného kusu venuje 2 eurá priamo farnosti otca Romanelliho v Gaze.

0: Gabriel Romanelli, farár, ktorý zostal v Gaze. Svedectvo nádeje v ruinách. Interpretuje Ján Galovič.
1: Bola to dlhá noc. Niekoľko ráz ma zobudilo bombardovanie. Po istom čase som už nevedel zaspať. Prosil som pána, aby nás ochránil. Cez farský dvor preleteli úlomky bomby veľké ako pesť. Vďaka Bohu, že si nevyžiadali nejaké obete na životoch. Na zabitie človeka stačí celkom malý kus železa. Ahmed, jeden z našich učiteľov, muž okolo 30, úžasne láskavý a súcitný človek, by vám povedal, aké nešťastie môže spôsobiť obyčajný úlomok železa. Býva vo štvrti až šátý, je ženatý a mal dve deti. Keď v ten deň dopadla bomba, hrali sa s inými deťmi na ulici. Mohameda, jedného z Ahmedových synov, zasiahol maličký úlomok, veľký iba ako zrnko kukurice. Chlapca zasiahol do zadnej časti hlavy kúsok nad čijou. Na mieste zomrel. Dni aj noci sú ťažké. Zem sa stále otriasa pod výbuchmi, múry kostola sa chvejú. Obávam sa, že sa nám nakoniec zrúti na hlavu. Žijeme v domčeku z kariet. Od západu, odkiaľ si od centra smerom od mora počuť masívne bombardovanie. Vietor ženie dym k nám. Keď bomby dopadnú celkom blízko, ponoríme sa do nedýchateľného prachu. Nedávno som sa dostal do nemocnice Al-Ahli. Na spiatočnej ceste som míňal vozík ťahaný vyhľadovaným koňom. Vzadu, priamo na drevenej ploche, ležal zranený muž. Vedľa voza tlačila rodina nákupný vozík. V ňom ležalo telo dospievajúceho chlapca, ruky mu viseli z vozíka a pri každom trhnutí sa hom páľali. V každej rodine je aspoň jeden mŕtvý alebo zranený. Mám ťaživý pocit, že sme ako odsúdenci na smrť. Deň čo deň rovnaká rutina. Vstaneme, umyjeme sa, zjeme, čo sa nájde, venujeme sa deťom. Našou oporou je iba modlitba. Vyjednávania pokračujú, ale v skutočnosti vôbec nevidím vôľu ukončiť vojnu. Predstavte si celé rodiny, 10-15 ľudí, ktorí už vyše 20 mesiacov žijú v triede s rozlohou niekoľkých štvorcových metrov. Spia na holej zemi, lebo tu nie je ani toľko miesta, aby si postavili malé, rozkladacie postele jednu vedľa druhej. Včera prišla za mnou žena, ktorá má 3 deti. Tých 20 mesiacov spí na dláške. Nemôžem spávať, všetko ma bolí, vravela mi. Podarilo sa nám umiestniť pre ňu malú posteľ v miniatúrnej vedľajšej miestnosti, kde našla útočisko. Zdá sa, že je jej lepšie. Každý štvorcový meter je luxus. Ťažko sa sústredím. Zvyčajne mi pamäť slúži dobre. Ale deje sa toho toľko, že si už neviem na všetko spomenúť. Nepamätám si, čo sa stalo včera. Dni plynú a všetky sú rovnaké. Každá hodina je taká intenzívna, že vymazáva tú predchádzajúcu. Ak to hneď nenapíšem, všetko zabudnem. Som unavený. No vždy si poviem, si v poriadku, pokračuj. Včera mi Klára, malé dievča, ktoré sa tu uchýlilo so svojou rodinou, povedala: Abouna, radšej by som zomrela, než žila. Abouna to doslova znamená náš otec. Takto sa oslovujú kňazi v arabských krajinách. Má len 12 rokov. Je to vek bezstarostnosti. Ale nie pre ňu, ani pre mnoho detí ako ona, ktoré sú tu utečencami so svojou rodinou. Klára prišla k nám do farnosti Svätej rodiny na začiatku vojny so svojimi rodičmi a bratmi. Žijú s nami v budovách farnosti už viac ako rok. Príjmame 500 ľudí, ako sú oni, a nemôžeme prijať viac v týchto obmedzených priestoroch. Aj keď počas jednej z najhorších období vojny tu bolo viac ako 700 utečencov. Tento blok domov v srdci mesta Gaza v štvrti Zeytoun sa stal útočiskom našej malej komunity kresťanov. Je to ostrov uprostred búrky, v ktorom sa snažíme deň po dni čeliť búrke. Triedy sa stali ich domovmi, ich dočasným útočiskom, ale aspoň majú strechu nad hlavou. Keď mi Klára povedala, že by radšej zomrela, než žila, odrážala všeobecný pocit, ktorý môžeme cítiť všade okolo nás. Je to pocit, že život v Gaze už nie je možný. Pocit, že sme ako odsúdení v chodbe smrti. A prečo myslieť inak, hovoria obyčajní ľudia, keď najmocnejší muži sveta, s jednými z najsilnejších armád sveta, neustále hrozia, že budú pokračovať vo vojne, že všetko zničia, presunú, odtiaľ to všetkých vyženú. Aká nádej na lepší život? Ako na to odpovedať, keď ste kňaz? Môžem klamať týmto deťom? Ja, vďaka Bohu, odmietam klamať. Nikdy by sme nemali klamať za žiadnych okolností. Čo by som mal povedať týmto deťom? Uistiť ich, že môžeme veriť v lepšiu budúcnosť, keď je všetko temné? To by bolo ako sľubovať pacientovi s rakovinou, že ho vyliečíme s tubou aspirínu. Hovorím im, ste ľudské bytosti, existujete, ste subjekty práva. Nie ste objekty, ktoré možno presúvať sem alebo tam. Nezáleží na vašom náboženstve alebo národnosti. My, kresťania, veríme, že každý život je posvetný, od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Každý život. Život Izraelčanov ako aj Palestínčanov. Život Židov, moslimov, kresťanov, ateistov. Opakujem, každý život je posvetný od jeho počatia až po smrť. A potom, keď som im to všetko povedal, pomáham im pokračovať nejako s prostriedkami, ktoré máme. Nie je možné vzdať sa. Musíme žiť.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite Sklapkárt zľavu 10% na celý nákup, platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: O pol tretej vás na vlnách Lumenu pozývame na návštevu farmárskeho klubu.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: V dnešnom farmárskom klube sa redaktorka Mária Čigášová bude rozprávať s metodikom odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Jaroslavom Frankom. Budú sa venovať prípravkom na ochranu rastlín, dronovej aplikácii aj dovozu rastlín s cudzými turistami. Veríme, že si v našej pravidelnej rubrike nájdete aj vy to svoje, čo vás zaujíma.
2: Čo je vašou úlohou?
3: Keďže náš odbor zabezpečuje komplexnú ochranu vstupov, výstupov do poľnohospodárstva, dovážané rastliny, vydávanie rastlinných pasov, tak s kolegami máme viac menej špecializované také činnosti. To, čo robím vyslovene iba ja, okrem spolupráce s kolegami na tých iných úlohách, tak ja zabezpečujem letecké aplikácie, prípravkov na ochranu rastlín a teda zaoberám sa aj dronmi, respektíve ich budúcim použitím v poľnohospodárstve, ale zatiaľ iba legislatívou, lebo drony zatiaľ nie sú povolené na aplikáciu. Až teda, keď bude legislatíva príslušná, budú povolené príslušné prípravky na ochranu rastlín, tak dronová aplikácia prípravkov bude povolená v rámci únie. Zatiaľ v rámci únie teda zakázaná oficiálne. Ale teda ako hnojiva sa teda v rámci alebo v intenciách hnojivárskeho zákona môžu aplikovať aj dronmi, nielen pozemne. Čiže iba prípravky proste majú zatiaľ striktný zákaz. Prípravky na ochranu rastlín.
2: Čiže na to musí byť najprv pripravená slovenská legislatíva alebo európska?
3: Musí byť pripravená hlavne európska legislatíva, lebo zatiaľ dronová legislatíva je taká všeobecná. Ale vyslovene poľnohospodárske použitie dronov ešte nie je špecifikované. Malo byť, ale pripravená legislatíva bola zrušená, pretože bola spojená aj s mnohými obmedzeniami iného rázu. Drony mali byť súčasťou tzv. Súrky. Aby ste si to vedela trošku lepšie predstaviť. Momentálne aplikáciou prípravkov všeobecne uplatňuje tzv. Súdka, to je smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. Je to smernica 128 z roku 2009. Tuto malo nahradiť nariadenie SUR, ale to bolo stiahnuť z rokovania komisie práve preto, že tam bolo množstvo kameňov úrazu, ktoré proste prekážali poľnohospodárom, odborné verejnosti a tak ďalej. Čiže táto súrka bola stiahnutá a jej súčasťou boli aj dróny. Čiže bola stiahnutá tiež dróny, proste boli zmietnuté ich riešenie s celou súrkou. Takže či vyjde nejaké osobitné nariadenie len pre dróny, ale bude súčasťou niečo väčšie, o tom momentálne netušíme. Ale pokiaľ mám správne informácie, tak momentálne dronová aplikácia prípravku je zakázaná.
2: A vy v tom vidíte ako budúcnosť?
3: Veľkú, určite, lebo drony určite nenahradia klasickú poštnú aplikáciu, lebo je to ekonomicky nie až tak, nie že nevýhodné, ale zoberte si, že pred niekoľkými rokmi bol štandard DJI Agras T30, ktorý má vlastne 30 litrovú nádržku na postrekovanie. Tam v tých krajinách vo svete, kde už dovolené používať drony, majú legislatívu prípravky, tak tam bol štandard, lebo firma DJI z Číny vlastne zabezpečuje asi 70% trhu ako výrobca, čiže má prakticky monopol a okrem teda tých fotografických využíva a ten vyrába a proste aj poľnohospodárske drony. A tá T30-ka jednoducho má síce pomerne široký rádius operatívny, ale na jednu batériu vydrží operovať nejakých 10-12 minút. Čiže musíte mať na tom poli aj generátor na nabíjanie batérií, musíte mať nádrž, kde sa mixuje proste postreková kvapalina. Je s tým veľa práce. Čiže proste klasickú plošnú aplikáciu veľkými ťahanými alebo odnesenými alebo samonosnými proste postrekovačmi nenahradí. Ale bude veľmi dobrá špeciálne aplikácie, ako sú sady, vinohrady, ťažko dostupné pozemky, potom pozemky podmáčané, na ktoré nemôže vstúpiť pozemná technika, alebo kde je veľa prekážok, proste hej, tam sú drony vítanou súčasťou a teda budú vítaným doplnkom tejto pozemnej aplikácie, ale určite ju podľa mňa nikdy úplne nenahradia aj tú klasickú. Takže určite majú veľký potenciál, veľkú budúcnosť proti táto dronová, ale hovorím, musí byť splnená legislatívna stránka veci, musia byť autorizované prípravky na OLV aplikáciu, lebo máte veľký rozdiel, keď máte napríklad autorizovanú dávku prípravku liter na hektár, to znamená, že použijete liter prípravku, pozor,

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Naším hosťom je aj naďalej Jaroslav Franko z odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Rozprávali sme sa aj o veľmi prísnej kontrole potravín, ktoré sa dostávajú slovenským spotrebiteľom na stôl.
2: Musí byť, lebo vy by ste si kúpila jablko, ktoré proste obsahuje nadlimitné množstvo rezidií pesticídov? Asi nie. Jasné, keby ste o tom nevedeli, tak si kúpite, kľudne ho zjete. Ale práve preto sa robia aj skúšky, v labákoch sa odobrajú vzorky. U nás veterína skúša potraviny proste krmivá, či neobsahujú nadlimitné množstvo rezidui, a keď vzorka nevyhovuje, samozrejme, tak bude spálená, zlikvidovaná alebo nejakým iným spôsobom. Takže musí sa to kontrolovať, aby ku konzumentom sa dostávali zdravotne neškodné potraviny.
3: Keď to naši poslucháči počúvajú, tak môžu byť pokojní, že naozaj to, čo sa im dostane na tanier, tak je skontrolované a prešlo tými kontrolami, ktoré malo.
2: Áno. Tak by to malo byť, či sa to na 100% dodržuje, to neviem, ale legislatíva hovorí takto, preto sú aj tie kampane EFSA proste, nielen kvôli škodcom, takisto EFSA teda propaguje ten zdravý aj životný štýl proste aj jednoducho. Kupujte potraviny z overených zdrojov, kupujte proste kvalitné potraviny. Samozrejme, nevšetko sa na Slovensku dá opestovať. Citrusové plody sa musia dovážať, musí sa proste jednoducho, ale kontrola takisto aj táto zložka toho jedálnička, proste toho spotrebiteľského taniera. Čiže ideálne samozrejme, že keby sa no len máme otvorenú ekonomiku, to, čo si u nás vieme dopestovať, už sa takisto dováža. Bohužiaľ, nie v takej kvalite možno, ako by sa malo, čiže sú rôzne špekulácie.

špekulanti, ktorí niečo vyprodukujú, dovezú to, predávajú to. Máme množstvo skúseností a príkladov aj s nelegálnym predajom produktov. Ambulantný predaj, príde nejaký predajca, vyhlási sa obecnom úrade, predávajú sa napríklad zemiaky, jablka a tak ďalej, ale teda nikto nevie, lebo nie sú tam proste náväzky, ktoré nie je tam registračné číslo výrobcu, nevieme dohľadať naspäť, či ten zemiak bol vyprodukovaný, či je zdravotne nezávadný, či napríklad zemiaky neobsahujú zárodky nebezpečných bakterióz, ktoré sa môžu zaviesť na Slovensko, ohroziť slovenských producentov. Čiže toto všetko nevieme a proste tým pádom, keďže to nevieme, tak nevieme ani dohľadať proste výrobcu a konzumácia takýchto potravín je riziková. Takisto, keď si niekto kúpuje sadbu, ktorá nie je označená, ak si chcem kúpiť z tretej krajiny, tak potrebuje mať rastlina, rastlinný produkt proste, alebo iný predmet, takisto nespracované drevo. Môžete si kúpiť niečo, čo už bolo spracované do takej miery, že môže vylúčiť prežitie toho organizmu škodlivého, čiže napríklad v prípade dreva, keď máte teplne ošetrené, alebo je spracované na dýhy, alebo jednoducho je nejak inak spracované. Drevotrieska, tam sú tie časti tak malé, že proste vylúčujú prenos živého organizmu škodlivého v rámci toho finálneho výrobku. Čiže to je bez problémov. Tam sa samozrejme tento certifikát nevyžaduje. Ale keď dovážate gulatinu alebo kôru, napríklad aj kvôli zmene klímy sa to u nás udomácňuje alebo má možnosť sa udomácniť čoraz viac subtropických a tropických škodcov, ktoré u nás dovtedy, zoberte si, aké sú teraz zimy. Nie sú žiadne. Prší. To je klíma ako v južnej Európe, Španielsko, čiže tie škodce, ktoré u nás prirodzene, ak by sa tam dostali proste dovozom alebo náhodne, sú škodce, ktoré sa dokážu prichytiť na kamión alebo na vlak, proste prejdú stovky kilometrov, hej, z cieľovej krajiny na Slovensko, tu odletí z toho kamionu z vlaku a zistí, že to má vhodné podmienky, ak je to oplodnená samička, proste tak naklade vajíčka a problém je na svete. Alebo párik proste, alebo jednoducho viacero jedincov. A zimy nie sú žiadne už prakticky, škodca nevyhynie, čo je prirodzene vyhynul a tým pádom to má vhodné podmienky na usídlenie sa a ďalšie šírenie. Nemá tu prirodzených nepriateľov proste, tým pádom ako kedysi mandelinka zemiaková, ona prišla pôvodne z Ameriky, zemiakmi tam prirodzených nepriateľov na Slovensku nemá. Čiže musí sa proste buď zberať ručne, alebo sa ošetrovať proste insekticidmi. Inak sa nedá zvládnuť mandelinka.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom našej pravidelnej rubriky je dnes Jaroslav Franko z odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.
2: Je množstvo príkladov, ktoré meniaca sa klíma nám dáva ako výzvy a je dobre vedieť tieto veci a proste držať sa toho, ako aj bola tá kampaň EFSA náučná, že jednoducho, ak si prinesiete domov proste nejakú rastlinku, sukulent alebo nejaký darček proste alebo niečo pre druhé, pre seba, aj nejakú pozornosť, ale je to živé, môže v tom jednoducho prežívať nejaký škodca, ktorý následne proste vysadíte si tú rastlinku a samozrejme vy neviete, že tam nejaký škodca choroba. A ten tu zistí, že to má vhodné podmienky proste a môže sa udomácniť a čo ďalej. Takže je dobré robiť takéto osvety podľa mňa. Aj na letiskách na Slovensku sme vyvesili vlastne také billboardy, ktoré informujú cestujúcich, že je to nie veľmi dobrý nápad. Naozaj foťte si rastlinky, koľko len chcete, ale nenoste ich domov, prosím, lebo skutočne sa môže ten škodca preniesť na Slovensko a je to veľký problém. Karantény škodcovej únie. Budeme sa robiť karantény škodcov únie, ktoré vlastne sú na území únie a buď sú neprítomní, tým pádom sú karantény, alebo keď sú prítomní, tak sú prítomní len v určitých vymedzených oblastiach, kde sú prísne kontrolované a likvidované. Máme takého karanténneho škodcu, ktorý sa volá haďatko borovicové. Jeho vektor, prenášač je vrzúník z rodu Monchamus a toto haďatko borovicové je veľký problém, hlavne pre borovicové lesy, ktoré sú Portugalsku, Španielsku. Portugalsko je prakticky celé zasiahnuté týmto haďatkom. My sme tam boli s kolegyňou pred pár rokmi osobne. Tie stromy, začína sa to schnutím ihlíc. Proste oni žltnú, schnú, opadávajú. A tým stromom už nie je pomoci, proste nemáte na to ošetrenie, nemáte, tie stromy sa musia vyrúbať. Čiže vyslovne vznikajú proste holoruby, lebo ten strom je nezachrániteľný, do pár rokov uhynie. A keď ten vrzúnik, proste ten monochamus, saje na tom strome, tak jednoducho proste on si to haďatko proste prenáša sebe a môže nainfikovať ďalší strom zdravý, čiže ono sa to šíri. A tie vrzúniky sú dobrí letci z rodu monochamus, čiže môžu ročne preletieť niekoľko kilometrov, čiže tá rýchlosť šírenia je vysoká. Napríklad je vyžadovaná na kôru ihličnanov z Portugalska, zo Španielska, je vyžadovaný rastlinný pas, aby bolo dokladované, že tá kôra je proste bez výskytu škodcov. Je to široká oblasť, je to široká problematika, treba si dávať pozor, proste tie rastlinky treba nechať tam, kde sú. Odfotiť si, čo len hľadáči, ale proste samotné rastliny zostanú tam.
1: A myslíte si, že by naši poslucháči treba aj so semienkami mohli niečo doniesť?
2: Nesmú. Môžete si kľudne byť na semienko aj z tretej krajiny a takisto musí byť prevádzané fitocertifikátom. Čiže rastliny, rastlinné produkty, semena, čokoľvek, ak to nie je spracované, ak to umožňuje prenos proste škodlivého organizmu a semienka samozrejme umožňujú, lebo nemôžete ich vysušiť pri vysokej teplote, lebo ich zlikvidujete. Nemôžete ich vykúpať nejaké kyseliny, nemôžete ich proste dezinfikovať ozónom, lebo narušíte klíčivosť. Už nie bude nič. Čiže na všetko aj na semienka musí byť. Pri dovoze z tretích krajín musí byť fitocertifikát.
1: Vo vašej prednáške ste mali taký príklad, že v takom plyšovom macíkovi boli uskladnené kaktusy.
2: To je ako s drogami, proste tiež ich pašujete rôznym spôsobom, aby sa vám na to neprišlo. Ak sa jedná o nejaké drahé exotické rastlinky, o ktoré je veľký záujem u pestovateľov, tak samozrejme tí prekupníci sú ochotní riskovať aj masné pokuty, lebo nie len, že teda ohrozujete prírodu našu alebo európsku, ale v prípade pašovania exotických alebo chránených ste vystavení riziku vysokej pokuty. Ako keď pašujete ohrozené zvieratá, napríklad dravce, hej, alebo i vajíčka, a to sú vysoké pokuty, to je v prípade rastlín takisto. Ak pašujete proste nejaké chránené rastliny a zistia vám to, tak samozrejme okrem ohrozenia potenciálneho zdravia rastlín v Európe ste vystavení riziku vysokej pokuty. Ale hovorím, ten macik to bol jeden z príkladov, proste ľudia sú veľmi vynaliezaví, keď to chcú preniesť, toto bola skôr taká šťastná náhoda, si myslím, že to našli v tom macovi, niečo sa im nepozdávalo, tým colníkom proste tak otvorili a vytiahli tam asi 30 kaktusov, zabalených jednotlivých proste v sačku. Na čiernom trhu by mali možno niekoľko tisíc eur hodnotu, ťažko povedať, ale nie som kaktusár, takže neviem, ale hovorím, vidíte sama, že tých príkladov je dosť.

inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvo a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať len pri ňom? Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať len pri

0: sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.
1: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík, chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa budeme modliť za uzdravenie z ťažkej choroby pre duchovného otca Jozefa, vyprosuje brat František s rodinou. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre manželku Emíliu a rodinu Potočekovú. Za pokojný odchod do Božieho kráľovstva pre sestru Máriu. Za uzdravenie švagra Ľudovíta z ťažkej choroby vyprosuje švagrina.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

Na čo sa pozriem, písala svätá sestra Faustína v denníčku, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj samotná Božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknutelnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky.

0: Spravodlivý a milosrdný Pane, prichádzame na Golgotu v hodine Tvojej smrti, lebo sestre Faustíne si vravel, že je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Trestom za hriech je smrť, toho sa domáha spravodlivosť. Tento trest je však odmeraný v Tvojom kríži, vykúpený Tvojim bolestným umúčením a smrťou, pri ktorej si zakúsil zlorečenie a opustenosť od ľudí. Je tam však i zázrak Božieho milosrdenstva, lebo naše viny sú zahladené Tvojou obetou, obetou Boho človeka. To vlastne v Tebe, Ježišu, láska, objímajúca spravodlivosť, dáva počiatok milosrdenstvu. Milosrdenstvo zas zjavuje samotnú dokonalosť spravodlivosti. Ona vyrastá z lásky a v láske sa doplňa a rodí ovocie spásy. Pane Ježišu, spolu s Máriou, ktorá stojí pri kríži, chceme pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia vyprosovať milosrdenstvo pre nás i celý svet. Daj, nech sa skončia bratovražedné vojny a predstavitelia štátov, nech sa otvoria pre Boží zákon i prikázania. Pohliadni láskavo na svätú cirkev, daruj potrebné milosti spravodlivým dušiam, udeľ milosť obrátenia a vytrvalosti v dobrom všetkým hriešnikom. Ukáž krásu svojej lásky ľuďom hľadajúcim zmysel života i tým, ktorí si zúfajú. Obdar silou a trpezlivosťou chorých a trpiacich príjmy do večného príbytku v nebi. Úmysly každého z nás pripojme teraz k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
5: Príjmi našu pokornú vďaku za nepochopiteľný dar tvojho milosrdenstva, akým je nová večná zmluva Boha s človekom, ktorú každý deň obnovuješ na všetkých oltároch sveta. Ďakujeme za milosť krstu, vďaka ktorej sme spojení s tebou. Za sviatosť zmierenia, vďaka ktorej sa môžeme vrátiť k tebe. Ďakujeme za Eucharistiu, ktorá nás posilňuje a pomáha vytrvať v prímerí s Bohom.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Martin Dom Worship a pieseň Pripútaj ma k sebe vám spríjemnila vaše pondelkové popoludnie s Lumenom. Teraz je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Z Banskej Bystrice pre vás vysielame na celé Slovensko. Zo štúdia vás pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a poďme v tejto chvíli aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. No a bude teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 29 až 34. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 27 stupňov. K tomu zafúka prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj všetkých vodičov. Aktuálne sú cesty tie slovenské bez nehôd, za to ale stojíte v kolónach, a to na vjazde do Hlohovca z D1 do 15 minút a ďalej do 15 minút aj na vjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy, na trase z Hubovej do Kraľovian pri Cestároch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny to vidíte na 20 minút a z Čadce hlásite asi štvrťhodinovú kolónu. Pozor si dávajte, v Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus, smerom z D1 sa zdržíte asi 20 minút. Pozor ďalej aj na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. A do Tretice pozor na D1 pri Predmieri smerom do Žiliny. Hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je aktuálne rýchlosť obmedzená na 40. Nahlásili ste aj radary. Tie merajú na vjazde do obce Tôň smerom z Komárna a za Balalikmi smerom na Košice. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: V Jozefovom srdci sa objavilo znechutenie. Poprvýkrát sa v ňom ozvala pochybnosť, či vysnívaná spoločníčka, akú si našiel, je naozaj tá, na ktorú čakal. Možno všetko bolo nedorozumením. Zachariášove rady, Alžbetine povzbudenia, pôvab Miriam. Možno mal otec pravdu, keď mu vyhováral jeho čakanie. Nezaslonili mu po celé roky utkávané sny, pravdivý obraz dievčiny, ktorú stretol? Dokonca aj ľudia z jej okolia z nezrady stratili svoj sympatický výzor. Podíval sa z boku na Kleopasa. Kostnatá tvár, vystupujúca z húšťavy belavého ochlpenia, sa mu odrazu zdala tupá a odpudzujúca. Ako ľahko, rozhutoval, dal sa uniesť náladám. A tento človek mu pripadal rozvážny a milý. No i napriek trpkosti, aká naplňala jeho srdce, vyvstala pred ním otázka. Dokázal by sa zriecť tejto dievčiny? Nie. Neprestajne si uvedomoval, že už nikdy by druhú takú nenašiel. Od prvej chvíle, keď ju uvidel na schodoch pod oblúkom studne, vedel, že ju miluje. Pre všetko a napriek všetkému miluje. Ako len človek môže milovať druhého človeka. Nech by urobila čokoľvek, nemohol by tejto láske uniknúť. Bol chytený do klepca. Pevne zaťal pery a mlčal. Vedľa neho dýchčal Kleopas. Mlčanie sa naťahovalo. Nakoniec Kleopas povedal:
1: No vidíš, je to tak. Nechcel som ti to povedať. Nechápem ju. Nemala takto konať. Ja som na tvojej strane. No ona je taká...
0: Roztiahol bezradne ruky.
1: Ak ju miluješ, mal by si sa s tým zmieriť.
0: Prstami si stlačil čelo. Aj ona povedala, pomyslel si, že ju budem chápať, lebo milujem.
1: Milujem, ale nechápem.
0: Viem, odpovedal. Toto konštatovanie však nebolo presvedčivé. Jednoducho už chcel ukončiť rozhovor. Pred pol rokom sa mu zdalo, že pristál v pokojnom prístave, v ktorom bude môcť ostať po celý život. No teraz cítil, že veci sa majú ináč. Jeho loď nedorazila k brehu, ale práve sa vzdialila z prístavu a vyplávala kamsi ďaleko za neznámym dobrodružstvom. Putovanie v suchom prachu cesty spálenej na popol bolo namáhavé. Zeleň zosivela a bola rozmrvená. Zčerneté, poskrúcané listy, podobajúce sa tmavosivým kokónom, unášal i ten najslabší závan vetra. Obilie už bolo zožaté, nízko nad strniskami na široko rozpetých krídlach plachtili dravé vtáky, hľadajúce korisť medzi vyčnievajúcimi kôpkami skoseného jačmeňa. Z času na čas sa strhával horúci vietor, dvíhal kúdoly prachu a vrhal ich cestujúcim do očí. Karavána kupcov išla rýchlo na svojich ťavách. Ľudia, ktorí sa ku karaváne pripojili, museli dobre prepletať nohami, aby nezaostali. Nikto nemal chuť ostať sám na prázdnej ceste. Na oslovy šiel kupecký sluha, ktorý uzatváral karavánu a volal: Rýchlejšie, rýchlejšie, poďte rýchlejšie, ak sa budete takto vliecť, necháme vás. V skupine ľudí, ktorí sa pripojili ku karaváne, bol hrnčiar. Išiel do Jeruzalema pomáhať bratovi vyrábať nádoby na predaj počas sviatkov, ktoré trvali takmer celý mesiac Tišri. Putovali aj dvaja mladí murári, ktorých zlákali kráľovské výzvy na stavanie chrámu. Miriam bola jedinou ženou v karaváne.

keď sa večer zastavovali, posluhovala spolucestujúcim. Pokladala to za celkom prirodzenú vec a oni jej úslužnosť prijímali bez údivu a bez vďačnosti. Veď ženy sú na to, aby posluhovali mužom. Nepripadalo im čudné, že oni sa rozložili na zemi a pokračovali vo svojich rozhovoroch, kým ona sa okolo nich krútila, pripravovala im jedlo alebo išla s džbánom po vodu ku blízkemu prameňu. Potom nastávala noc. Všetci sa ukladali spať okolo ohniska. Miriam sa zavinula do plášťa a tiež si ľahla na zem. Na oblohe, ktorá sa nad ňou v polkruhu rozprestierala, žmurkali hviezdy. Spánok neprichádzal hneď. Ležala s jednou rukou pod hlavou, druhou sa skúmavo dotýkala tela. Je možné, aby to, čo sa stalo, bolo skutočnosťou? Ako sa to mohlo stať? Dosiaľ tú nezvyčajnú udalosť nič nepotvrdzovalo. Nič okrem výzvy. Vôkol chrápali ľudia unavení z cesty. Spiace ťavy fučali a postonávali. Občas, čo si zaprašťalo v pahrebe dohárajúceho ohniska. Nepočula tie zvuky. Jej myšlienky boli také hlboké, že pohlcovali všetko, čo sa vôkol dialo. Už sa nepamätala, kedy presne sa v nej ozval ten druhý život, čo v nej pulzoval pod tým, ktorým žila medzi ľuďmi. Určite bola vtedy ešte malým dieťaťom. Matka už nežila, zomrela tak skoro a opatrovala ju teta Alžbeta. Keď v isté slnečné popoludnie všetko naokolo nehybne zamrelo a ktosi sa jej ozval. Bola sama. Ešte pred chvíľou na lúke obsypanej kvetmi nikto nebol. Z nenazdania zbadala hovoriaceho. Stál obďaleč, podobný veľkému bielemu kvetu, čo prerástol všetky ostatné. Povedal: "Vítaj, Miriam." Nič viac vtedy nepovedal. No v jeho hlase a hlbokom úklone bolo čosi, čo nikdy predtým nepoznala. Akási veľká, nepochopiteľná úcta. Zaskočilo a zahambilo ju to. Vedela, kto je. Úbohá sirota, o ktorú sa starajú príbuzní. Matkine črty sa v detskej pamäti rýchlo rozplývali. Trvalejšie bolo to, čo Anna, hoci vždy zanepráznená, hovorievala dieťaťu sediacemu pri jej nohách. Potom jej o tom istom začala rozprávať Alžbeta. Niekedy už bolo ťažko nájsť v spomienkach rozhranie, kde sa končili matkine slová a kde sa začínali tetine slová. Svet, v ktorom žiješ, hovorili ženy, je ponorený do utrpenia ako kameň do vody. Kamkoľvek pôjdeš, kam sa len obrátiš, nájdeš strach, bolesť, nepokoj. Budeš vidieť choroby, hlad a nenávisť. Uvidíš, ako ľudia trpia. A sama spoznáš, čo je utrpenie. Nikto mu neunikne. A utrpenie druhých ťa bude bolieť viac ako tvoje vlastné. No, pozorne sa dívaj a usiluj sa vnímať aj to, čo oči nevidia. Ak najvyšší dovolí, aby všetci trpeli, nie je to preto, že si praje utrpenie. Svet sa od neho vzdialil ako zlý syn, ktorý odišiel od otca. Ale on sa ho nezriekol. Neodhodil ho ako pokazenú vec. Chce ho zachrániť a prisľúbil záchranu. Mohol by zlomiť zlú vôľu človeka. No on chce, aby človek sám spoznal svoj omyl, aby si spomenul na otcovú lásku. Sami to nedokážeme. V tom nám chce pomôcť. Pošle kohosi, koho prisľúbil. Príde od neho ktosi, kto nás to naučí. Pamätaj na to, Miriam.

Tá izraelská žena môže byť tá vyvolená, ktorá porodí prisľúbeného. Dnes, či zajtra, či o stovky rokov, tá chvíľa nadíde. Lebo on vždy zachováva svoje prisľúbenia. Preto každá žena musí byť pripravená podujať sa na túto požehnanú úlohu. Každá žena si musí byť vedomá, že to, čo na ňu príde, nebude len jej šťastím a pýchou, ale aj záchranou sveta, vykúpením sveta z utrpenia. Sedela pri matkyných nohách, alebo azda pri tetiných, a pýtala sa, nedá sa nič spraviť, aby to, čo sa nepochybne stane, prišlo čím skôr? Najvyšší počula nad sebou, pozná pravý čas. Človek jeho čas neurýchli. A zdá ho treba prosiť? Pýtala sa ďalej. Možno treba voľačo robiť, aby konal rýchlejšie. Videla som už toľkých trpiacich, je mi ich tak ľúto. Každému by som chcela pomôcť. Treba mu povedať, on všetko vidí a pozná. No, ak miluje, je možné ho dojať. Treba mu len hovoriť, treba ho prosiť, treba Miriam. Musíš si byť vedomá, kto je on. Jeho meno sa nemôže ani vysloviť. Jeho cesty nie sú našimi cestami, jeho myšlienky sú vysoko nad našimi. To, o čom rozhodol, je dobré a nezmeniteľné. A možno chce, aby sme ho prosili. Možno čaká. Nehovor tak. Si len dievča. Teraz už dozaista prísnejšie z tých dvoch hlasov zaznel Alžbetin hlas. Boli kedysi mužovia, ktorí s ním hovorili a predkladali mu prosby. Nám, ženám, pristane iba čakať. Nemôžeme mu nič obetovať, aby sme si vyprosili jeho lásku? A čo by si mu chcela dať? Čo máš, deva, čo by si nebola dostala? A čo tak darovať mu to, čo je najväčšou výsadou? O čom to hovoríš? Nikdy to slovami neobjasnila. No v nej samotnej z roka na rok rástlo presvedčenie, že predsa je čosi, čo aj úbohé dievča, ako je ona, môže obetovať Stvoriteľovi. A neskôr, v také isté slnečné popoludnie, vyrástol pred ňou na lúke biely nádherný kvet. Zasa sa uklonil a znova povedal: Vítaj, Miriam. Najvyšší ťa zahrnul všetkou milosťou. Mimovoľne si pritlačila prsty na uši. Nehovor tak, šepla. Nemôžem to počúvať. Nechcem, som len obyčajná dievča. Neodpovedal. Nič viac neriekol. Zmizol a nechali ju s tajomstvom nepochopiteľných slov. Tretí raz ho videla tu na úbočí nad Nazaretom.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Lumen, počúvate aj 7 minút pred 16. Poďme sa nakrátko pozrieť aj do nášho programu, čo všetko sme si pre vás dnes vo vysielaní ešte pripravili. Po Lumen Fóre po 17. nezabudnite na hudobnú bodku s Dianou, dnes zaspomína na Jara Filipa. O 17:30 Infolumen, dnes s Luciou Pálešovou. O 18:00 Sveta omša zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP celebruje dôstojný pán Šimon Škvarko. Kaplán. Večer o 20:00 rozprávka z aplikácie Readmio s názvom Dinosaurus Dinko Tinko. O 20:10 už Ondreja Vlaďka v Gaučingu. Dnes sa budú rozprávať s Monikou Paločkovou, lekárkou, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. Spoznávame Bibliu, to je program, ktorý nasleduje o 21:10, potom album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Ernym Murínom a o 22:00 nezabudnite na ani na Počúvaj srdcom s Lacom Javorským. Kresťanský folk rock kapely Riley z albumu Around the World vás čaká dnes po 22:00 v rámci relácie s názvom Počúvaj srdcom. No a ešte jedno upozornenie aj pre vás, milí poslucháči, ktorí nás budete počúvať dnes v noci, tak od 1 do 6 nás čaká nevyhnutná modernizácia technickej infraštruktúry našej distribučnej siete. Tento proces si vyžiada krátkodobé prerušenia vysielania pre všetky FM vysielače, DAB plus vysielače a satelitné vysielače. Tak vám ďakujeme za pochopenie.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Výstraha pred povodňami aktuálne platí v 12 okresoch Slovenska. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na samite NATO. Rozhodla o tom vláda. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Okrem toho treba na viacerých miestach naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom aj Žilinskom kraji. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS, zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal 10 osôb a obvinil 9. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že do akcie bolo nasadených viac ako 170 policajtov.

0: EKAU. Dokument, ktorý bol spečatený 4. júna 2001 v Bratislave, označil za jeden z najvýraznejších úspechov domáceho ekumenického dialógu, ktorý vychádzal z globálneho teologického zblíženia v otázke ospravedlnenia človeka Bohom. Ivan Elko vo svojom stanovisku zdôraznil, že dohoda priniesla zásadnú zmenu v praxi cirkví, keď definitívne odstránila doterajšiu prax opätovného udeľovania krstu. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júnovom samite NATO v tureckej Ankare. Rozhodla o tom vláda, oznámil to dnes po jej rokovaní premiér Andrej Babiš. Česko by mali na nadchádzajúcom zasadnutí hlav štátov a vlád členských krajín NATO zastupovať Andrej Babiš. Sprevádzať ho bude minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zúna. Petr Pavel vopred avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samite NATO, je pripravený podať kompetenčnú žalobu. Opakovane trval na tom, že na samite sa chce zúčastniť. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vládna strana TISA zmenu a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Oznámil to dnes v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku. Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Jeho druhou hlavnou motiváciou bol tím ľudí, ktorí spolu s ním pracuje na rozvoji slovenského hokeja. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil post na čele zväzu na dnešnom volebnom kongrese, na ktorom získala ako jediný kandidát 359 z 390 hlasov.
1: Motivácia je tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. A moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval. A pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak budem mu pomáhať aj ja za akýkoľvek pozície.
0: Najvyšší orgán dnes zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude stále teplo, v noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode bude do 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd. Stojíte ale vo viacerých kolónach. 10 minút v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Aj na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 25 minút. Smerom z Čadce 10 minút. Na viazde z Martina na Košťany nad Turcom hlásite 10-minútové zdržanie. Štvrťhodinku si postojíte na trase z Hubovej do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej stojíte takisto v kolóne 15 minút. Pozor, v Bratislave na kruhovom objazde pri obchodnom centre Vajnoria je pokazený autobus, smerom z D1 sa zdržíte 10 minút. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú aj kusy roztrhanej pneumatiky a na R2 za Výgľašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: S 7 minút po 16. pokračuje naše popoludnejšie vysielanie. Ešte máme jednu hodinu pred sebou, tak verím, že zotrváte pri vašich príjimačoch a budete nás počúvať aj naďalej, pretože pripravené sú aktuálne informácie z cirkevného diania, takže rozhodne sa oplatí zostať, pretože vás napríklad zoberieme na návštevu, ktorú si pápež Leo XIV naplánoval s osobným podtónom. Tento víkend v sobotu 20. júna sa vybral do severotalianskej Pávie a do mestečka Sant'Angelo Lodigiano. Čo tam robil a ako to dopadlo, povieme o chvíľu.

0: Peter Milenky Band a pieseň S tebou lietať je 16 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludňajšie vysielanie. Už o chvíľu dostanú priestor aj aktuálne informácie z cirkevného diania a nebude to len o návšteve svätého otca Leva 14., ale ako ste si mohli všimnúť aj na našom Facebooku, tak to bude aj o jednom veľmi napínavom súboji. Totiž návštevníci bystra jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách mali v sobotu nezvyčajný zážitok. O obed sa tam postarali rehoľné sestry z kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Stalo sa tak v rámci podujatia Sestra Betl, ktoré je súčasťou oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Okrem toho, samozrejme, prinesieme aj pohľad na počasie a slovenské cesty. Vypočujete si našu programovú ponuku Dnešné zamyslenie a s Luciou Pálešovou pred 17. sa budeme rozprávať aj o tom, ktoré témy dominujú dnešnému dňu a čo budete počuť v Infolumene o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: Bola to návšteva, ktorú si pápež Leo XIV. Naplánoval s osobným podtónom. Tento víkend, v sobotu 20. júna, sa vybral do severotalianskej Pávie a do mestečka Sant'Angelo Lodigiano, na miesta, kde spočívajú pozostatky dvoch svetcov, ktorí sú mu obzvlášť blízki. Aké posolstvo tam zanechal, priblíži redaktor Ľudovít Malík.
2: Pápežov vrtuľník dosadol v Pávii krátko po 2. hodine popoludní. Po stretnutí s chorými deťmi a personálom Národného centra hadronovej onkologickej terapie sa Leo XIV. Presunul do baziliky svätého Petra in Ciel d'Oro, kde od 8. storočia spočívajú ostatky svätého Augustína, duchovného otca rehole, ku ktorej sám pápež patrí. V homílii pred takmer 2000 veriacimi vyzval cirkev, aby sa nestrácala v druhoradých veciach a pripomenul, čo z augustínovského dedičstva zostáva živé aj pre dnešok.
3: Il suo pensiero.
4: Jeho myšlienky, dejiny jeho obrátenia, jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba návratu k sebe samému a nie rozptyľovania sa vo vonkajšej fragmentácii a hľadania a nachádzania zmyslu, ktorý dá smer nášmu životu a oživí naše vzťahy, je spoločnou potrebou všetkých.
2: Po stretnutí s mladými a s obyvateľmi Pávie pokračoval pápež vrtuľníkom do Sant'Angelo Lodigiano, mestečka, kde sa v roku 1850 narodila svätá Františka Xaverská Cabriniová, prvá svetica Spojených štátov amerických a patronka migrantov. Symbolika nebola náhodná. Cabriniová zomrela v roku 1917 v Chicagu, ktoré je rodným mestom samotného Leva XIV. V kostole svätých Antona Opáta a Františky Cabriniovej sa pápež vrátil k chvíli, ktorá zmenila smer jej misie. Snívala o čínskych misiách, no Leo XIII. Ju poslal na opačnú stranu zemegule slovami nie na východ, ale na západ, aby sa starala o talianských emigrantov v Amerike.
4: Skrze hlasy týchto dvoch osvietených paskierov, Leva XIII. A svätého Jána Krstiteľa, z Kalabriniho matka Cabriniová rozpoznala znamenia čias a pochopila, že jej misia sa má uskutočňovať tam, kde boli potreby najväčšie.
2: Migráciu pápež označil za znamenie čias, ktoré dnes vstúpilo do zložitejšej fázy, no naďalej kladie cirkvi vážne otázky. Mladým poslucháčom odporúčil siahnuť po Cabrininých spisoch a denníkoch.
4: Kto spoznáva matku Cabriniovú, ostáva ňou očarený. Jej duša bola súčasne kontemplatívna a činorodá. Bola ponorená do lásky Kristovho srdca a to jej dávalo nezvyčajnú schopnosť pracovať a nezvyčajnú silu ducha.
2: Pápežovú pastoračnú návštevu si v Pávii a Sant'Angelo Lodigiano vypočulo a privítalo dohromady približne 15 000 ľudí. Leo XIV. Sa do Vatikánu vrátil v sobotu krátko po 9. hodine večer. Cesta k Augustínovi a Cabriniovej tak nebola len niekoľko hodinovým výletom mimo Ríma. Bola aj návratom pápeža k duchovným zdrojom, z ktorých čerpá jeho pontifikát.

0: Cirkev dnes.
1: Návštevníci Bystra jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách mali v sobotu nezvyčajný zážitok. O obed sa tam postarali rehoľné sestry z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Stalo sa tak v rámci podujatia Sestra Betl, ktoré je súčasťou oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Počas neho si zmerali sily v priateľskom kulinárskom súboji, pričom výťažok z dobrovoľných príspevkov za súťažné jedlá poputuje na podporu ich poslania. Nahrávala Mária Frisová.
2: Pirôžky na kefíre sestry Kataríny či seminársky rezeň sestry Zdenky. Takúto ponuku prinieslo podujatie Sestra Betl v hotelovom bistre v Tatranskej Lomnici. Svoje súťažiace jedlo predstavuje sestra Zdenka. Tá varí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka na Spišskej kapitule.
3: Ja vždy hovorím, že my ideme tým jednoduchým spôsobom a varíme jednoduchým spôsobom. Seminársky rezniček spočíva v tom, že to je mäsko, no, bravčové, udusené a na to dávame sír postruhaný, vajíčko, mlieko a pripečieme to spolu. Taká naša špecialita nášho seminára je dusená cvikla, ktorú bežne sa nerobí, ale my ju tak radi robíme, lebo ju chlapci, naši bohoslovci majú veľmi radi. A to je obyčajná cvikla, cibuľa a cesnak. A na bravčovej masti udusená je veľmi dobrá.
2: Recept na pirôžky, ktorý bol aj víťazný, si sestra Katarína, ktorá varí pre Spišský biskupský úrad, priniesla z Ruska.
4: Ináč sa volajú čeburejky. Ja som pôsobila 19 rokov v Rusku a tam som ich jedla. Mi veľmi chutí, lebo všade predávajú. Či na vlakovej stanici, alebo pri mori, kde chcete. Nám hovorí, že ešte Čingistán, keď išiel do boja, tak jeho vojaci to jedli, že to je ešte z 12. storočia recept, 12. 13. storočia. A že si to pekli na obranných štítoch.
2: Nezvyčajnú betl organizuje hotel raz ročne. V tomto roku sa inšpiroval 250. výročím Spišskej diecézy. Pokračuje generálna manažérka hotela Mária Brezinová.
5: Veľmi sa teším, že prišli, že trochu vyšli medzi ľudí, lebo pravdu povede, z tých komunitách my laici nemáme tam prístup. Nevieme, aké tie sestry sú a sú vtipné, sú pokorné, sú úprimné a je s nimi proste super, takže sa tešíme, že prišli medzi nás.
2: Hoci sestričky priznali, že vstupovali do hotelovej kuchyne s rešpektom, nakoniec si celé varenie za zvedavých pohľadov návštevníkov bystra vychutnali. Hovorí sestra Zdenka, za ňou sestra Katarína.
3: Sme tu a dávame a chceme robiť dobro. To je všetko. Chceme ľuďom povedať, že jedlo nie je len o tom, aby sme sa najedli o pôžitku, ale aj o kráse, ale hlavne o tom spoločenstve. Vždy tu budem hovoriť, že jedlo je o spoločenstve, aby sme sa stretli, aby sme sa porozprávali, aby rodiny boli spolu, kláštory, ale jedlo, aby prinášalo pozitívum. Aby sme sa stretli, to je dôležité.
4: Cítim sa tu spokojne, vidím, že každý je taký príjemný ľudia, že nikto tu nie prišiel za tým, aby niekoho, ja neviem, podrazil, alebo ako ja neviem čo. Takže takí dobroprajní ľudia, aj tí na personál, všetko, že nám vychádzajú v ústrety. Je to veľmi krásna akcia, ďakujem ozaj, že nás pozvali.
2: Podujatie prilákalo mnohých Tatrancov či turistov. Kulinárske schopnosti rehoľných sestier zhodnotili takto.
6: Ten řízek je výborný. Ten pyrožek sme mali, ten nebol špatný, ale tady toto je výborný. Je tam nejaký koření zaujímavý v tom, takže dobré to je.
7: Keďže je to varené s láskou, je tam dodaná iná hodnota, iná energia, tak to bolo geniálne. Sestričkám veľmi ďakujeme za túto možnosť.
8: To bolo vynikajúce. Aj jedno, aj druhé jedlo. Fakt. Dobre, ja som ináč viac na mesko, ale tieto pirôžky boli geniálne.
6: Myslel som, že tady vaří pořád. Že to, že je akce, to som nevedel. Som si, že tady bežne vaří. Môžu tady zústať, kde ťa vaří dál.
2: Ochutnával aj farár z Vysokých Tatier Ľubomír Cvengroš, ktorý bol jedným z porodcov v tomto priateľskom kulinárskom súboji.
9: Mesové pirôžky z Ruska. Som jedol poprvýkrát v živote a tradičné rezne sme jedávali v seminári, keď som bol bohoslovcom. Ja som pridelil bod pirôžkám, pretože nikdy predtým som ich nejedol a boli naozaj vynikajúce.
2: Uzatvára šéf kuchár hotela Ján Dudáš, ktorý prácu rehoľných sestier sledoval pri grille, kde už pripravoval ďalšie špeciality.
10: Sú to v podstate ich jedla, ich nejaké výmysly, ktoré si oni vymysleli, čiže zás možná chalani v kuchyni vidieť niečo iné, niečo nové, možno niektoré veci poznali, niektoré iné, takže sú to taká inšpirácia do našej kuchyne.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Na hodinách je 16 hodín 32 minút a tak poďme opäť na počasie a skontrolovať situáciu na cestách.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele počítajte aj s prehánkami alebo búrkami. Do rána sa ochladí na 19 až 14, v údoliach bude miestami 14 až 9 stupňov. Zajtra bude teplo, najvyššia denná teplota vystupí na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 27 stupňov. Zafúka k tomu prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: A pozdravujem aj na cesty. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu asi 15 minút. Na obchádzke cez Lamač si postojíte do 20 minút. Ďalej sú kolóny aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Zdržanie je tu 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch stratíte do 4 hodiny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 20 minút a z Ivachnovej asi 15 minút. Pozor si dajte, v Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte do 15 minút. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Zdržanie je tu tiež 15 minút. Na záver ešte avízo. Dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal v rámci Lectio Divina z cyklu Ženy vo Svetom písme. To odznelo v bratislavskej katedrále. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
4: Rozhovor týždňa.
5: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stál na tomto istom mieste.
6: Začala sa nová turistická sezóna a do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.
7: 16. a 17. storočie je charakteristické neustálou hrozbou a expanziou Osmanskej ríše.
8: Turci mali záujem o celú Európu, lebo podľa ich filozofie oni mali šíriť moslimskú vieru aj so zbraňou v ruke. Takže oni išli najmä obsadiť to celé územie.
7: Dejinné súvislosti si priblížime vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte v relácii História a my.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Po mojich potulkách Portugalskom som na pár hodín zavítal aj do univerzitného mesta v Coimbre. Presnejšie pred vstup do svetoznámej knižnice Joanina, ktorá uchováva približne 70 000 starých zväzkov. Bolo nádherné slnečné počasie a v celom tom areáli sa pohybovalo mnoho turistov. Niekde na okraji som zbadal dvoch študentov, oblečených v ich tradičnom plášti. Sadol som si na chvíľu na lavičku a preciťoval to miesto. V duchu som sa vrátil pár rokov naspäť, keď ma môj brat zobral do dvoch anglických študentských miest Oxfordu a univerzitného mesta Cambridge. Stále to mám živé v mysli. Tú atmosféru, zeleň, budovy dýchajúce históriou. A ten môj povzdych, kde by som bol dnes, keby som študoval na jednej z tých škôl, akým by som bol človekom? Popadla ma totiž myšlienka, že na takejto škole aj učenie musí ísť ľahšie a radostnejšie. Z takého snenia ma prebudil hlas našej sprievodkyne, ktorá pred dverami tej knižnice v Coimbre povedala: a dole pod knižnicou môžete vidieť malé okienka. Tie tvorili väznicu univerzity. Až to so mnou heglo. Väznicu? A čo tvoril ten samotný trest? Že sa ku knihám nedostali a len ich videli cez okienko, alebo sa z tej najťažšej museli niečo naučiť? Keď som nad tým takto uvažoval, myslím, asi pre mnohých by bol trest skôr to prvé. Mať pred očami a po ruke múdrosť a rozhľad a nemôcť sa s tým zoznámiť. V tej chvíli som si uvedomil, že skutočným utrpením i chudobou v našej dobe nie je nedostatok kníh, ako skôr nezáujem o múdrosť, ktorú máme neraz na dosah ruky. Spomenul som si na slová Marcusa Tulliusa Cicera. Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše. A možno by sme dnes mohli dodať, človek bez túžby učiť sa, objavovať a rásť sa môže stať väzňom aj bez mreží.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Jozefa Kozáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 49 minút.

7 minút pred 17. Počúvate Rádio Lumen. Prajeme vám už pomaly aj pekný podvečer a ten vám dnes o 17:30 vyplníme aj spravodajským súhrnom udalostí dnešného dňa v aktuálnom infolumene, ktorý pre vás aj dnes pripravuje redakcia spravodajstva a konkrétne kolegyňa Lucia Pálešová. No a poďme sa pozrieť aj na tie hlavné témy, ktoré dnes infolumen rozoberie. Národná diaľničná spoločnosť dnes prejazdnila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Križovatka zvládla aj pondelkový ranný nápor aut. Minister dopravy Jozef Ráš dnes oznámil, že bude kandidovať za primátora Bratislavy. To je ďalšia domáca téma. Potom v cirkvi sa dozviete, že organizácia Sávio vysiela na ročnú misiu do Angoly tri dobrovoľníčky. V Košiciach vyvrcholila ich 9-mesačná príprava. Viac sa dozviete z reportáže redaktora Martina Ďurča, ktorý odvysielame vo večernom infolumene. A v zahraničí dnes najviac rezonuje to, že britský premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády aj lejbristickej strany. Samozrejme, pozorne to sledujeme a okrem toho pozorne sledujeme aj ďalšie kroky smerujúce k dosiahnutiu dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Tak počúvajte, spravodajský infolumen začína sa o 17:30.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Live Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Je presne 17 hodín.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele počítajte aj s prehánkami alebo búrkami. Do rána sa ochladí na 19 až 14, v údoliach bude miestami 14 až 9 stupňov. Zajtra cez deň bude teplo, denné teploty 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka. Havaroval tu motorkár, prejdete striedavo. A v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, aj tu je nehoda. Stratíte tu asi 10 minút. V kolónach momentálne stojíte do 15 minút. V Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu. Na viazde do Senice z Lopašova. Na trase z Hubovej do Kráľovian pri cestároch, tu je to dokonca až do 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom do Žiliny je to do 15 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 20 minút. Z Ivachnovej je to asi 10 minút. Pozor si dávajte na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy. Je tu odstavený kamión. Zdržanie aktuálne hlásite asi 15 minút. No a na záver ešte upozornenie. Dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach, alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám želám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: No a ešte pred pohľadom do nášho programu pripojím aj upozornenie. V útorok, teda zajtra 23. júna v čase od 1. do 6. hodiny ráno prebehne nevyhnutná modernizácia technickej infraštruktúry našej distribučnej siete. Tento proces si vyžiada 3 krátkodobé prerušenia vysielania pre všetky FM vysielače, DAB plus vysielače, aj satelitné vysielanie. Tak ďakujeme za pochopenie, aby sme vám opäť mohli náš signál ponúknuť v ešte väčšej a lepšej kvalite. No a teraz už pohľad aj do nášho programu. Ten už o chvíľu vyplní hudobná bodka s Dianou. Nezabudnite, dnes zaspomína na Jara Filipa, tak rozhodne počúvajte. O 17:30 Infolumen s Luciou Pálešovou. O 18:00 Svetá omša zo Svätine Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Celebruje kaplán dôstojný pán Šimon Škvarko. Večer o 20:00 rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dinosaurus Dinko Tinko. O 20:10 Gaučink Ondreja Vlaďka sa rozprávajú s Monikou Paločkovou, lekárkou, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. O 21:10 potom spoznávame Bibliu, neskôr album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Ernym Murínom a o 22:00 už počúvaj srdcom kresťanský folkrock kapely Riley z albumu Around the World vás čaká v našom vysielaní. Za celý tým požehnaný večer praje Jozef Pikula.
4: Hudobná bodka s Dianou. 22. jún nenápadne pripomína, že sa pred 77 rokmi v Hontianskych Moravciach narodil pozoruhodný slovenský muzikant, hudobný skladateľ, humorista, dramaturg, herec a už v 90. rokoch zanietený propagátor internetu s neobyčajne širokým spektrom aktivít. Človek hromadného výskytu Jaroslav Filip. A hoci nenačrieme do jeho rannej tvorby prepojenej s Dežom Ursínim a so skupinou Provizorium, verím, že vás potešia jeho skladby z 80. 90. rokov, nezabudnutelné z výdatnej spolupráce s Milanom Lasicom, Juliusom Satinským a Tomášom Janovicom, ale už ako podsta v podaní mladšej generácie hudobníkov IMT Smiles, Tomu, Chlavagans či skupiny Para. Takto dnes spomíname na Jara Filipa. Príjemné počúvanie vám.

My sme nerozbili atom, to je pravda, a čo na tom? Skúste zrátať, ľudia premili tie papule, čo sme rozbili. My sme neponúkli svetu Pythagorovú vetu. A napriek tomu

ľudia rôzni, v jedálnom vozni, na trati Bratislava, Košice a späť.

dokázali odsúdiť. A neodsudzovali druhého človeka. Pretože naozaj nevieme, čím prechádza. Čím si prechádza. To vidí iba Boh. A preto aj kniha kráľov nám hovorí o tom, že pán v úzkach odsúdil izraelský národ. Pretože on boli zostali neverní. A on videl tie okolnosti, tie skutočnosti, ako ich viedol, ako ich posilňoval, ako ich pozbudzoval cez prorokov, ako ich napomínal. A predsa zostali neverní. Teda ten súd patrí Bohu, ako hovorí aj Kristus. Otec rozhodne, čo bude. Otec osvetlí, čo je skryté v tme. Nám zostáva byť verným. Verným svojmu presvedčeniu, svojmu konaniu. A verne žiť svoj život. Verný svojmu svedomiu. Tak ako Ježiš hovorí, že aby si videl to, čo je niedobre v tvojom oku, v tvojom srdci. A dnes slávame spomienku na svätých Tomáša Móra a Jána Fischera. Dvoch mužov, ktorí, môžem povedať, zostali verní svedomiu za čias anglického kráľa Henricha VIII, ktorý založil anglikánsku cirkev, odpadol od viery, alebo od tej rímskej, od vernosti pápežovi. A títo dvaja, Ján Fischer bol biskupom, Tomáš Mór bol laikom, tak sa nepridali na kráľovú stranu. Od biskupa sa to očakáva, že bude brániť Božie záujmy. A chcel by som upriamiť pozornosť práve na Tomáša. Tomáša Móra, ktorý v tom čase bol významným človekom svojej krajiny. Písal sa rok 1534, keď kráľ Henrich VIII, pretože pápež nechcel uznať jeho manželstvo, alebo nechcel rozlúčiť jeho manželstvo s manželkou a dovolil mu, aby si zobral svoju milenku, tak kráľ radšej odpadol od rímskej cirkvi, zavrhol pápeža a vytvoril si vlastnú cirkev. Tak Tomáš Mór bol krátko pred tým lordom kancelárom, čo na dnešné pomery je ministerský predseda, premiér, teda po kráľovi druhá najvýznamnejšia funkcia v krajine. Takýto muž, ktorý bol nesmierne vzdelaný, osobný priateľ vtedajšieho veľkého učenca Ramsma Rotterdamského, tak bol muž, ktorý bol verný svojmu svedomiu. A nielen vtedy, nielen v tom momente, keď sa to všetko lámalo, ale celý jeho život bol taký. Životopisy hovoria napríklad takú pozornú situáciu, keď vyštudoval teológiu, dokonca pobudol v kartuziánskom kláštore, tak sa rozhodol, že sa ožení. Zalúbil sa do dievčaťa v jednej rodine, kde boli tri céry. Zalúbil sa do strednej. Ale povedal, že už nepatrí sa, aby sa vydala mladšia pred staršou. A tak sa oženil s tou najstaršou, aby nebola tá najstaršia zahambená. A potom množstvo takých prípadov z jeho života, keď zostal verný. Aj za čias kráľa Henricha VII, keď bol predseda parlamentu v Anglicku, v Londýne, tak keď kráľ chcel odhlasovať dane, aby mohol dať veno svojej dcére, tak Tomáš išiel takou plamenou rečou, že presvedčil všetkých zákonodarcov, aby nezahlasovali za túto daň, pretože je to nespravodlivé. Pretože sa to tak nerobí, že ja zoderiem ľudí, aby som mohol vyplatiť veno svojej dcére. Samozrejme, dostal sa do nepriazne kráľa Henricha VII. Musel utiecť, musel sa dať do ústrania, ale zostal verný svojmu svedomiu. A k tomu nás pozýva aj Kristus. Pozrieť sa, čo je vo mne a byť čistý pred Božou tvárou. Pretože častokrát pozeráme na tých okolo, že ten je taký, ten je taký, ten by mal to zmeniť. Pozri sa na seba, že či ty si verný svojmu svedomiu. I nám v tom pomáha aj veľký príklad veľkého svetca Tomáša Móra, ktorý vo svojej dobe bol obrovskou osobnosťou a zároveň svojím príkladom sa stal veľkou morálnou autoritou. I nám pomáha práve jeho svedectvo. Svedectvo muža ľudu, muža zároveň veľkého postavenia, čo je dôležité. Pred úspechom, kariérou, možno tou politickou výškou, zostať verný svojmu svedomiu. A Tomáš to dokázal. A prosme si o to aj my, aby sme dokázali byť verní svojmu presvedčeniu
aby sme dokázali

0: dokázali naozaj vidieť najskôr to, čo je dobré alebo zlé v nás, naprávať to a riadiť sa Božími zákonmi. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva na čestný a pravdivý postoj k životu a k ľuďom. Prostredníctvom neho prednesme Bohu svoje prosby.
1: Dobrotivý Bože, daj, aby Tvoja cirkev stále kráčala po ceste spravodlivosti a pravdy. Prosíme ťa, myslíš nás. Milujúci Oče, daj, aby tí, ktorí musia z úradu hodnotiť konanie blížnych, boli objektívni a spravodliví. Prosíme ťa, myslíš nás. Milostivý Bože, daj, aby namyslení ľudia uznali svoju pýchu a učili sa pokornému zmýšľaniu.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Láskavý Oče, daj, aby sme sa v živote chránili zbytočného posudzovania druhých a tak dosiahli Tvoje zmilovanie.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Milosrdný Bože, daj, aby naši zomreli dosiahli večné kráľovstvo, ktoré si prislúbil svojim verným.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Láskavý Oče, prosíme ťa za Božiu pomoc pre študentov a učiteľov konzervatória Jána Leoslava Belu.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
0: Všemohúci Bože, vyslíš naše prosby. Vylieč nás z nákonnosti a zlozvyku posudzovať, ohovárať a osočovať. A daj, aby náš život zodpovedal náuke Evanjelia skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta sa ľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Svätý Oče, príjmi dary, ktoré ti prinášame pri spomienke na svätých mučeníkov a pomáhaj nám, aby sme neochvejne vyznávali tvoje sväté meno skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme Pánu.
0: Vstávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobrá spásanostné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo zvelebujeme Teba, keď oslavujeme Tvojich svätých, veď ich umúčenie je obdivodným dielom Tvojej moci. Ty láskavo udeluješ zápal takejto viery. Ty vnukáš rozhodnosť vytrvať do konca. Ty dávaš víťazstvo v smrteľnom zápase skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa Ti nebo i zem kláňajú a spievajú novú pieseň. Preto aj my so všetkými chormi anielov bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vstával vďaky, plámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pre Tvoju tváru a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s prvoosobenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: A teraz spoločne prosme nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Je s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Amen.

0: na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som odhodlaný, aby si došiel pod mojou strechou, ale povedzal sa slovom na to, že žiadim zdravím.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, v živote svätých mučeníkov si nám obdivovne priblížil tajomstvo kríža. Láskavo vypraj, aby sme sa posilnení touto obetou verne pridržali Krista a v cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kristi,
2: daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožnejšie, lebo len z Tvojej obety sa nám svet znova posvetí.
0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bože.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste si vypočuli priamy prenos svätej omše z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebroval Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Spevom doprevádzala sestra Katarína Gašparová. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Ospravedlňujeme sa za neposkytnutie plánovaného priameho prenosu zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP z dôvodu výpadku elektrickej energie v štúdiu v Banskej Bystrici. Prajeme vám požehnaný večer z Rádiom Lumen. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vo

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Studnica svetla, svetlo Tvorca jasu.
2: Nachýl sluch dobrý k prosbám nášho hlasu. Víťazné Tvoje svetlo na tom času. Aj nás nech kráči. Končí sa práca dňa a plný nesie. S pomocou Tvojou zdraví chceme v plese. Vďaku Ti vzdávať, nech sa teda nesie k Tebe dnes a vždy. Keď slnko zapadá a len tma rastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne anielov chvôli. Koľko

večné. On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sehona kráľa Amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Oga kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nebies,

0: Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci.
1: Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätý a nepoškvrnený v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze

milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dá

0: plnosti času všetko v Kristovi.
1: Čítanie z prvého listu apoštola Pavla Solunčanom. Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svetosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
2: Ako kadidlo.
0: K Tebe moja modlitba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
2: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj, velebí.
0: Moja duša, Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja, ukázal

0: a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj.
2: Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v Neho dúfajú. Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Pane Ježišu, slnko spravodlivosti, prežiar svojim svetlom cirkev, aby národom hlásala veľké tajomstvo lásky, ktoré sa zjavilo v Tvojom svetom tele.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov, aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj. Odvráť od nás hriech nesvornosti a vojnovú pohromu.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Udeľ manželom hojnosť svojej milosti, aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo Tvojej cirkvi.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Zosnulým odpusť tresty za hriechy, aby pre Tvoje milosrdenstvo našli pokoj v nebi medzi svätými.
0: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
2: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať.

0: Sprevádzaj nás životom, roznecuj naše srdce a zobúdzaj v ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v písme a pri lámaní chleba. Lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Ježiš,
0: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež sa dnes stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť. Leo XIV. Dnes navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nemôžu byť podriadené geopolitickým záujmom. Vydajte zo seba to najlepšie pre dobro všetkých. Týmito slovami povzbudil pápež obyvateľov Pávie. Vypočujeme si aj ďalšiu časť rubriky s názvom Biblické postavy, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. V pondelok 22. júna vás z Večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Vatikán. Pápež sa dnes stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako obrancu života a ľudskej dôstojnosti. Pri príležitosti z tého výročia narodenia ctihodného profesora Lejeune prijal pápež Leo XIV. Členov nadácie, ktorá nesie jeho meno a pokračuje v jeho diele. Vo svojom príhovore Svätý Otec spomínal Lejeuna ako priekopníka modernej genetiky, lekára oddaného tým najzraniteľnejším a neúnavného obhajcu života. Vyzval členov nadácie, aby nasledovali jeho príklad a boli oddanými svedkami v spoločnosti v službe neustáleho úsilia o spoločné dobro. Profesor Lejeune, ktorý objavil chromozómovú abnormalitu zodpovednú za trizómiu 21, zanechal trvalú stopu v dejinách modernej medicíny. Je považovaný za jedného z otcov súčasnej genetiky a svoj život zasvetil výskumu a starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Medicína, ako rád hovorieval, je nenávisť k chorobe a láska k chorému človeku, pripomenul Leo XIV. Profesorové slová. Pápež Leo XIV. Spomenul hlboké priateľstvo profesora Lejeuna so svätým Jánom Pavlom II. A ich spoločný záväzok k obrane života, ktorý prispel k založeniu Pápežskej akadémie pre život. Ako človek vedy a múdrosti, pokračoval svätý otec, si profesor Lejeune čoskoro uvedomil, že jeho vedecký objav bude použitý na vyhubenie ľudí s trizómiou 21 ešte pred ich narodením. Petrov nástupca zdôraznil, že profesor Lejeune chápal, že hoci technológia môže medicíne pomáhať, nikdy ju nemôže nahradiť a dodal, medicína sa nikdy nesmie stať služobníkom naprogramovanej smrti. Pavia. Mesto je nielen darom, ale aj úlohou. Týmito slovami sa pápež Leo XIV. V sobotu 20. júna prihovoril obyvateľom Pavie počas stretnutia na námestí víťazstva Piazza della Vittoria. Vo svojom príhovore zdôraznil význam spoločného dobra, občianskej angažovanosti, kultúry, dialógu a úlohy viery pri budovaní spoločnosti založenej na dôstojnosti každého človeka. Vypočujme si myšlienky svätého otca. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za vaše srdečné a radostné prijatie i za láskavé slová privítania. Prostredníctvom slov biskupa a primátora sa predstavuje samotná Pavia a dáva hlas kráse vášho mesta. Je to náročná krása, pretože predstavuje vzácne dedičstvo minulosti, ktoré sa stáva záväzkom pre súčasnosť. Mesto je totiž zároveň darom i úlohou pre tých, ktorí v ňom žijú. Na tomto námestí si to všetci uvedomujeme, keď vidíme, ako sa život obyvateľov odráža v budovách a kameňoch, ktoré nás obklopujú. Nachádzame sa medzi pamiatkami, ktoré hovoria o vás a preto hovoria aj vám. Nemám na mysli iba historické budovy, ale aj domovy, školy, univerzitu, nemocnicu či farské centrá. Sú to významné miesta, stavby s vlastným zmyslom, ktoré svedčia o pohostinnosti, vzdelaní a kultúre. Každé svojím spôsobom vyjadruje tú istú starostlivosť o človeka v spoločenstve s jeho dôstojnosťou a hodnotami, tými, ktoré vás spájajú ako jeden ľud a ktoré sú zároveň základom talianskej ústavy. Prechádzajúc historickým centrom Pavie, človek v uliciach a na námestiach cíti krásu preniknutú dejinami, nie povrchnú krásu. To je charakteristická črta európskych miest. Kým obdivujeme dôvtip a občianske cítenie tých, ktorí ich vybudovali. Uvedomujeme si, ako hodnota mestskej štruktúry podporuje každodenný život a osobitné poslanie každého mesta v národnom i medzinárodnom kontexte. Samotný pojem mesto, z latinského civitas, neoznačuje iba miesto, ale aj ľudský stav. Mesto je jedno pre všetkých, je zároveň jednotné i mnohoraké. Ľud, ktorý ho obýva, tvorí spoločnosť, teda organizmus, ktorý musí byť dobre usporiadaný vo svojich vzťahoch a zákonoch. Byť spoločenským znamená byť solidárnym, správať sa ako skutoční druhovia, vedení spoločným dobrom a nie partikulárnymi záujmami. Občania sú vždy spoluobčanmi. Keď sa zdá, že ľahostajnosť rozkladá naše spoločenstvo, je potrebné obnoviť aktívnu účasť všetkých na živote mesta. Tvárou v tvár formám úpadku a občianskej negramotnosti sme povolaní rozvíjať jazyky oddanosti a služby, ktoré chránia námestia, parky a ulice ako privilegované miesta stretnutia. Takéto dobré občianstvo vie pestovať svornosť prostredníctvom dialógu a konštruktívneho stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami, ktoré oživujú Pavíju. Dnes pozývam každého z vás, aby si v duchu zopakoval: záleží mi na našom meste, záleží mi na zdraví človeka vedľa mňa, záleží mi na kráse miesta, kde žijem, záleží mi na kvalite života v prostredí, kde pracujem a trávim voľný čas. Záleží mi na tejto úrodnej nížine, kde každé pole a každý kanál nesú stopy trpezlivej práce tých, ktorí po staročia načúvali rytmu stvorenstva a žili v harmónii s prírodou. Obrábanie pôdy je odrazom pestovania kultúry, pre ktoré je Pavíja osobitne krásnym príkladom. Keď myslím na vašu slávnu akademickú tradíciu, myslím predovšetkým na mladých ľudí a študentov univerzity v Pavíji. V tomto kultúrnom centre nezažívajú iba nahromadenie vedomostí, ale systém schopný formovať človeka bez toho, aby zneužíval jeho prácu. Podporovať vedu totiž znamená podporovať človeka, ktorý musí vždy zostať hlavným aktérom svojho bádania. V tejto perspektíve každej oblasti poznania zodpovedá určitá forma starostlivosti. Tak ako medicína slúži ľudskému telu, právo sa stará o spoločenské telo a filozofia o myslenie, z ktorého človek rozvíja každé svoje umenie. Všetko, čo sa dozvedáme o svete, nám pomáha lepšie spoznávať samých seba a znovu sa pýtať na našu existenciu, ktorá túži po pravde a spravodlivosti. Touto túžbou bol naplnený aj svätý Augustín, príklad zdravej nepokojnosti človeka, ktorý horlivo hľadá, študuje a vychováva. Jeho osobnosť stelesňuje náročný a neustály dialóg medzi vierou a rozumom a zároveň svedčí o ich vzájomnej prepojenosti. Nemôžeme totiž veriť bez premýšľania a zároveň nemožno osvetliť najvyššie otázky rozumu bez viery. S touto dôveryplnou otvorenosťou sa ľudský rozum pýta a plánuje. Neuzatvára sa do logiky zisku alebo moci, ale objavuje nové spôsoby, ako sa starať o seba i o svet. V tej miere, ako verí, sa človek nezmieruje s konečnosťou ani s historickým úsekom, ktorý sa končí smrťou. Práve viera nám pripomína, že nie sme poddanými anonymného osudu, naopak, podporuje istotu, že Boh je stvoriteľom a spasiteľom života. Aj v Pavíji cirkev pôsobí ako lono, ktoré prijíma všetkých a rodí nové ľudstvo. Najstaršia občianska inštitúcia je aj dnes povolaná evangelizovať predovšetkým ako ohnisko viery a dom lásky v službe tým najmenším, najchudobnejším, osamelým a starým. Do tejto starostlivosti o človeka zapája všetky dobrovoľnícke sily, ktorým chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku. Vďaka vášmu úsiliu je Pavíja bohatá nielen na materiálne statky, ale aj na čnosti. Vždy si ctíte dôstojnosť každého ľudského života. Kríž, ktorý sa nachádza v erbe vášho mesta, je oveľa viac než heraldický symbol. Je kultúrnou syntézou. Pripomína, že dejiny Pavíje sú zakotvené v univerzálnej hodnote kresťanskej lásky. A sú to dejiny, ktoré treba písať spoločne, prostredníctvom tvorivej pamäti a spolupráce medzi občanmi a združeniami, medzi cirkvou a verejnými inštitúciami, medzi generáciami a kultúrami. Drahí bratia a sestry, pozývam každého z vás, aby zo seba vydal to najlepšie pre dobro všetkých. Zo srdca udeľujem svoje požehnanie vám, vašim domovom a vašim rodinám. Prinášame ďalšiu časť cyklu biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu Vatican News pripravuje sestra Anna Mátiková. Dnešná časť má názov Abraham u Zachariáša.
1: Ďalším kamienkom do Abrahámovej mozaiky v Lukášovom evanjeliu prispieva otec Jána Krstiteľa, spravodlivý a bezúhonný kňaz Abiášovej triedy Zachariáš. Keď pri Jánovej obriezke konečne prehovorí, velebí Pána slovami, ktoré každý deň opakujeme v modlitbe ranných chvál. V súvislosti s Abrahámom Zachariáš hovorí: Pán Boh Izraela preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. Aj Zachariáš, podobne ako Mária, spomína Pánovo milosrdenstvo. Potvrdzuje sa teda, že milosrdenstvo je z Lukášovej perspektívy široký pojem a neobmedzuje sa len na odpúšťanie hriechov či záchranu v núdzi. Zachariášov chválospev je však ešte o čosi bližší starozákonnému biblickému príbehu Abrahamovi, lebo vyslovne hovorí o zmluve. Tá je v Abrahamovom cykle jedným z kľúčových pojmov. Nespomína sa tam síce prísaha, no za zmienku stojí, že Septuaginta prekladá názov Abrahamovho bydliska Beršeba výrazom studňa prísahy. Akoby prekladatelia do gréčtiny chceli aj týmto spôsobom naznačiť či dokonca počiarknúť charakter zmluvného vzťahu medzi Pánom a Abrahamom. Pozoruhodný je však predovšetkým obsah Pánovho záväzku voči Abrahamovi. Zachariáš totiž hovorí o vyslobodení z rúk nepriateľov a o službe vo svetosti a spravodlivosti pred Pánovou tvárou. Kde vzal tieto informácie? Čitateľ, ktorý pozná Abrahamov príbeh, predsa vie, že Pán opakovane sľuboval Abrahamovi početných potomkov a vlastníctvo krajiny. Kde vzal Zachariáš prísľub o vyslobodení z rúk nepriateľov? Zachariáš pravdepodobne naráža na detail, ktorý je v rozprávaní knihy Genesis tak trochu cudzorodý. Keď totiž v 15. kapitole knihy Genesis Pán potvrdzuje zmluvu s Abrahamom prechodom horiacej fakle medzi rozpolenými zvieratami, okrem iného hovorí: Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať, ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Zjavne tu ide o vsúku, ktorá už v prvej knihe Mojžišovej anticipuje udalosti popisované neskôr, až v druhej knihe Mojžišovej, a síce otročenie v Egypte a Exodus. Nemožno pritom zanedbať ani o mnoho neskoršiu skúsenosť babylonského exilu, ktorá sa významne podpísala na konečnej podobe Pentateuchu. Zachariáš vie, že Abrahamovi potomkovia sa vo svojich dejinách opakovane ocitali v područí nepriateľov. A ani v jeho dobe nie je stav ideálny. Zachariáš je kňaz a služba pred Pánovou tvárou je jeho hlavná pracovná náplň. Svetosť a spravodlivosť sú samozrejme jeho eminentným záujmom. Pánov ľud však v jeho dobe nie je autonómny a zvlášť na prelome letopočtov nie je kňazská trieda vždy nutne politicky neutrálna. Aj príslušníkom kňazského rodu sa stáva, že pred svetosťou a spravodlivosťou uprednostnia mocenské záujmy. Preto je pochopiteľné, že Zachariáš v Abrahamovom príbehu počiarkuje práve to, čo je najbližšie jeho životnej situácii. A jeho slová pritom nadobúdajú prorocký význam. Jeho syn Ján bude pripravovať cestu tomu, kto má moc konečne vyslobodiť Pánov ľud z rúk najúhlavnejšieho nepriateľa a otca lži. Zachariášov syn Ján ukáže na toho, kto urobí ľudí schopnými slúžiť Pánovi vo svetosti a spravodlivosti.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer sme si pre vás pripravili druhú časť rozprávky Dinosaurus Dinko Tinko. V druhej časti príbehu o bicyklosaurovi Dinkovi Tinkovi sa sen o novom bicykli začne premieňať na skutočnosť. Spolu s malým dinosaurom a vynálezcom Myškom sa naučíte, čo všetko je potrebné pri výrobe bicykla a zistíte, či je bicyklovanie naozaj také jednoduché. Príbeh napísala Eva Hučková, zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčná úprava Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Cestou späť domov z dielne, ako by všetko trvalo dvakrát tak dlho. Vedľa nás sedel pán, ktorý niečo chrúmal. V dielni som síce dostal cukrík od Vlada, ale mal som záľusk aj na dobrotu prísediaceho pána. Keby som si nenápadne zobral zo susedových cukríkov, možno by si to nikto nevšimol. Myško však hneď vedel, na čo myslí. Napomenul ma, že sa to nerobí. Bez dovolenia sa nesmie brať nič, čo nám nepatrí. Zostal som trochu zahambený a smutný, lebo moje brúško spievalo vrzgajúcu pesničku. Prísediaci pán si to všimol a možno počul aj moje brúško, lebo sa so mnou štedro podelil. Poďakoval som sa mu a pochutnal som si na gumených cukríkoch. Cesta domov sa mi hneď zdala zábavnejšia a príjemnejšia. Večer po výlete, keď som ležal vo vani plnej peny, som sa Myška spýtal. Kedy sa budem môcť previesť na novom bicykli? Bol som taký nedočkavý. Dúfal som, že nasledujúci deň si pôjdeme po hotový bicykel. Myško však schladil moje vzrušenie. Ani zajtra, ani pozajtra, ani budúci týždeň to nebude. Ale veď ste sa dohodli, frfal som. Celkom som tomu nerozumel. Nezostávalo mi nič iné, než pobrať sa do postele a aspoň snívať. O bicykli, o krásnych farbách, o vetre vo vlasoch. Tinko, Tinko! Zobudil ma známy hlas. Či sa mi to iba snívalo? Tinko! Šepkal mi Myško do ucha, aby som sa nezľakol. Psst! Vždy som bol riadny spachtoš. Rád a dobre som spával. No v predchádzajúci večer som zaspával veľmi dlho, lebo som pred spaním toľko myslel na svoj bicykel. Myško vravel, že som myšlienkami naň celý opantaný a že všetky moje reči sa točia stále okolo toho istého. Moju nedočkavosť síce chápal, no už mu to začínalo prekážať. Mal totiž veľa iných povinností a musel sa učiť do školy. Kým Myško chystal ruksak na dnešný výlet, rozprával mi. Vieš, Tinko, keď som bol malý chlapec, zažíval som niečo podobné. Ja som veľmi túžil po hasičskom aute. Stále som o ňom hovoril. Keď som zachytil v správach slovo požiar, hneď som sa snažil dozvedieť čo najviac. A keď sme mali v škole na návšteve hasičov, bol to pre mňa nezabudnutelný zážitok. Predstav si, že mi dovolili nasadnúť do skutočného požiarnického auta. Bola to spomienka na celý život. A čo sa stalo potom? Nakoniec som si našiel na Vianoce pod stromčekom vysnívané hasičské auto. Wow! A s ním aj špeciálne oblečenie, presne také, aké nosia praví hasiči. Odvtedy verím, že sny a túžby sa môžu splniť. Potom ma Myško vyzval, aby som skočil do ruksaka. Najskôr som vôbec netušil, čo sa bude diať. Myško si požičal bicykel od kamaráta a išli sme sa na ňom povoziť. Chcel mi urobiť radosť. Bol som z toho nadšený a vysmiatý od ucha k uchu. Prešli sme celé mesto. Minuli sme plaváreň, autobusovú a vlakovú stanicu, aj knižnicu. Nakoniec sme zastavili pri obchode, kde sme si kúpili niečo malé na zahryznutie. Sadli sme si v parku na lavičku a Miško mi ukázal, z čoho všetkého sa bicykel skladá a čo všetko treba kúpiť na moju vysnívanú oranžovú strelu. Vďaka tomu mi bolo oveľa jasnejšie, ako sa taký bicykel vyrába. Bol som šťastný, že môžem Miškovi pomáhať. Spolu sme vyberali farbu, pedále, sedlo, odrazky, svetlá, zvonček a iné doplnky. Hneď som bol trpezlivejší. Povedal som: Miško, ďakujem za vysvetlenie. Veľmi sa teším na výsledok. Som hrdý, že mám takého múdreho a šikovného kamaráta ako si ty. Keď sme spolu povyberali všetky potrebné súčiastky na bicykel, Miško ich objednal. Neviem síce presne, ako to funguje, ale onedlho sa nám pri dverách zjavil balík s objednaným tovarom. Priviezla ho veľká žltá dodávka s milým usmiatým šoférom, kuriérom. Dobrý deň, to je pre mňa? Privítal som ho. Ale ste ma potešili. Vrhol som sa na škatulu a roztrhal som ju. Bolo tam čierne sedadlo a modré gripy. Miško mi vysvetlil, že sú to mäkké časti na riadidlách, za ktoré sa cyklista drží. Vybalil som aj gumy. Dali sme si obzvlášť záležať na výbere, aby boli vhodné do terénu. V škatuli som našiel aj maličký zvonček. Celý zelený, ako ja. Takto sme zhromaždili všetko potrebné. Nadišiel čas zaniesť to Vladovi do dielne, kde sa bicykel vyrábal. S Miškom sme nabalili ruksak. Nezabudli sme ani veľa jedla, keďže cesta bola dlhá. Aby sme všetko dopravili k majstrovi, zopakovali sme si vzrušujúcu jazdu vlakom a autom. Tento raz som však nezaspal a do dielne som prišiel celý nadšený. Obzeral som sa po novom bicykli. Pred dielňou šantili deti u Javlada. Jeden chlapček sa vozil na smiešnom malom bicyklíku bez pedálov, starší mal už riadny bicykel. Ponáhľal som sa s nimi zoznámiť a s údivom som sledoval, ako sa pred dielňou bicyklujú. Hneď som si predstavil seba, ako brázdim ulice mesta, ako spolu s Miškom ideme na zmrzlinu a lížeme ju v slnkom zaliatom parku. A predstavil som si ešte aj niečo odvážnejšie. Poriadne lesné skoky. Deti videli, ako ich sledujem, a opýtali sa, či sa chcem s nimi povoziť. Ja svoj bicykel ešte nemám, povedal som smutným hlasom. Ten môj zatiaľ nebol poskladaný, veď potrebné komponenty sme ešte len priniesli v ruksaku. Keď to chlapci počuli, začali sa dohadovať, ktorý z nich mi bicykel požičia a kto so mnou pôjde na prvú jazdu. Mne však bolo jasné, že bicyklosaurus ako ja musí mať poriadny, veľký bicykel. Vysadol som na strelu staršieho chlapca a nadšene som zakričal. A teraz to príde! Pôjdem tak rýchlo, že mi vietor nebude stačiť. V diaľke som už videla aj obrubník, ktorý som chcel preskočiť. Zrazu som však pocítil, že nevládzem zaberať do pedálov. Čo teraz? Pýtal som sa sám seba. Menší chlapček ku mne pribehol a ponúkol mi svoje odrážadlo. Mne však prišlo veľmi ľúto, že sa neviem poriadne bicyklovať. Rozplakal som sa a utekal za Miškom. Cez slzy a vzlíky mi bolo ledva rozumieť. Miško ma pohľadil, upokojil a povedal: Neboj sa, Tinko, poď, idem s tebou. Vyskúšame odrážadlo a všetko bude v poriadku. To zvládneš. Nie je hanba, keď nevieš hneď jazdiť na pedálovom bicykli. Niečím treba začať. Silno ma objal a to mi pomohlo. Spolu s chlapcami ma naučil správne jazdiť na odrážadle. Bol som veľmi spokojný, aj keď ma trochu škrelo, že som nedokázal hneď pedálovať na veľkom bicykli. Ako som sa s chlapcami vozil, celkom som zabudol na čas. Miško zatiaľ s Ujom Vladom našiel dôležité riešenie jedného technického problému. Keď ma totiž videl, ako sa trápim s pedálmi, hneď mu prišlo na um. Čo ak mi to ešte na veľkom bicykli nepôjde? Razom preto pripravil niekoľko výkresov. Nakreslil bicykel, ktorý je vhodný pre najmenšie aj pre väčšie deti. Rodičia si ho môžu upraviť podľa potreby. Skvelé! Nebola to vôbec jednoduchá úloha, ale Miško so svojou múdrou hlavičkou ju nakoniec vyriešil. Z obyčajného bicykla sa odrazu stal rastúci bicykel. Ten bude najprv odrážadlom pre malé detské nôžky a keď zvládnu odrážanie, prestaví sa na skutočný bicykel s pedálmi. To je vec!
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.
2: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: prosím ťa, toto, na čo ti to, to čo, čo to tu balíš, to, čo to tu je, plavky nejaké?
1: Áno, opaľovací krém, letné šaty,
0: to nemyslíš vážne?
1: Veď mám všetko.
0: Veď ale toto, veď toto v tomto, kam chceš s týmto ísť?
1: No veď k moru.
0: K moru, veď ale my nejdeme k moru.
1: A ty už si sa zbalil?
0: Veď my ideme predsa na expedíciu toto. Veď, tomto, veď to sa nikam nedostaneme takto. Ja som si myslel, že sme sa pochopili. No ideme na expedíciu, budeme stúpať do vrchov, ale tak neviem, s týmito plavkami, no akože to sa asi ďaleko nedostaneme.
1: No ja idem k moru, ja neviem, kam sa chystáš ty, ale no, veď, na akú expedíciu?
0: No ja som bol v tom, že ideme proste na vrchy, ideme proste stúpať.
1: Akože do hôr?
0: No áno.
1: Ty si mňa videl niekedy, že by som
0: nie, no
1: šla
0: ja to tiež
1: hôr, ako rada
0: ale...
1: by som, ale...
0: Tiež ma to prekvapilo, ale tak teraz už chápem, že sme sa nejako nepochopili, no len otázka je teraz, že či
1: čo
0: zmeníme,
1: si
0: že čo si máš zbaliť, alebo že či ideme k tomu moru. To bude teraz dôležité si povedať.
1: No, asi podľa toho, že kam sa rozhodne ísť naša dnešná hostka.
0: Aha, dobre.
1: Lebo je to cestovateľka. Možno rada chodí aj k moru, ja si myslím, že áno, ale určite miluje hory.
0: Uvidíme, všetko to zistíme, takže pravdepodobne ste vyrozumeli, že takto v pondelok o 20:12:30 budeme cestovať. Minimálne pokiaľ sa bavíme o tom našom čase, ktorý tu máme na Slovensku. Gaučing znamená, že dnes nebudeme sedieť na gauči, ale práve sa z toho gauča postavíme.
1: Áno, no a tak z toho gauča sa teda postavíš aj ty, Ondrej Grosík.
0: Takisto aj Vlaďka Legiňová.
1: A možno aj Peťo Ondrejka, ktorý sedí za mixpultom.
0: A budeme mať aj hudbu, takže tu nám vybrala Diana Rauchová, takže to je meno slov, ktorý sme si povedali tu tak za nás a ešte teda povieme, kto je tu s nami v štúdiu ako hosť a konkrétne hostka. Je tu dnes Monika Paločková. Vítaj.
2: Ahojte, ahojte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ahoj Monika, takže ty si lekárka, môžeme povedať, že aj cestovateľka a teraz nám ešte povedz, že miluješ len hory alebo aj more?
2: Určite aj more, ale keby som si mala vybrať, tak milujem výhľad na more z hôr.
0: No, vidíš to.
1: Krásne spojenie. Vidíš, ty takže si mi takúto možnosť nenavrhol.
0: To som ti nenavrhol, ale v tom prípade sa budeš musieť ísť prebaliť, lebo ideme teda na hory.
1: Ja aj dobre.
0: Takže budeme sa rozprávať o horách, ale skôr, než teda sa vyberieme na tie hory. Monika, z teba sa kedy stala cestovateľka?
2: No, poprvé veľmi som sa neoznačila ako cestovateľka, lebo nemám ani také sklony ako Krištof Kolumbus, ani ako dnešní freelanceri, ale keď už ste takéto označenie v spojitosti so mnou použili, tak myslím, že som sa rozcestovala možno v 17 rokoch, keď ma prvýkrát vyslali ako modelku do Milána. Tak tam sa mi asi tak dvere otvorili z tej našej, z toho nášho zvolena, že som vyplávala niekde do sveta. No a vtedy sa to nejako už tradovalo, že na vysokej škole som robila pre cestovnú kanceláriu. Tam som teda, ja som mala taký režim, že som si skúšky robila čo najskôr. Ja som nebola ten typ, že by som celý semester chodila...
0: Prenašala, áno.
2: No vôbec nie, práve že ja som ešte nechodila na pretermíny, ale na predpretermíny, takže som si tam to chodila sama, to vôbec nikto neveril z tých skúšajúcich, že niekto si takéto niečo pýta, skôr boli zvyknutí na to opačné, aby som mohla potom cestovať počas leta a počas zimy. No a potom vlastne to už poznáte ten príbeh, pretože keďže tu nie som prvýkrát, čo ma veľmi teší, tak som potom moje cesty pokračovali do Afriky ako lekárka, no a potom sa na to nejako nabalili tie hory.
1: No a ty si pracovala pre tú cestovku počas vysokej školy, keď si študovala medicínu.
2: Áno, áno.
1: To je neuveriteľné.
2: No, ale ja som taký zvláštny typ, no, že ja som teda veľmi sa neobjavila na tých medických žúrkach, ale skôr ste ma videli za knihami celý ten semester, takže ja nie som taký veľmi akože dobrý sociálny parťák.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže Afrika, Miláno, ešte by sme niečo spomenuli, keby sme si urobili takú virtuálnu prehliadku prstom po mape, že kde všade si už bola?
2: No tak nechajme tie také menej zaujímavé veci, ten modeling a Miláno, to by som dala do toho vreca, že história, a teraz môžeme teda tie hory, to ma tak viac fascinuje, a myslím si, že je to také aj zaujímavejšie, takže keby sme odtiaľ datovali môj cestovateľský život, tak to je od roku 2021, kedy mi bolo umožnené stáť na vrchu Kilimandžára a tam sa to podľa mňa tak akože zlomilo a tam sa tak poeticky povedané zmenil môj život, lebo tie hory mi otvorili takú novú perspektívu do života.
0: No a teraz, že Aconcagua, inak toto je jazykolam, to som zvedavý, že či sa nám to niekedy podarí, ale vyslovujeme to zatiaľ správne. Bol to taký tvoj sen, alebo ako sa to zrodilo, že práve toto miesto navštíviť?
2: Takže Aconcagua, teda už to bolo 5. rok, čo už som chodila na hory, takže dovtedy, kým sa rozhodla ísť na Aconcagua, čo je teda najvyšší vrch Ameriky, neviem, či sme to spomenuli.
1: Nie, ale to, som veľmi rada, že si to povedala.
0: Bola to ďalšia otázka, lebo sme sa práve o tom bavili, že kto si to pamätá zo školy, ale sme tu rôzne tábory.
2: No ja
0: niektorí
2: nie.
0: Si pamätá, áno, ja tiež nie, ale ja, Vaďka si pamätá.
1: Tak no moja... tak, ale to sa nedá nezapamätať, lebo Aconcagua má takmer 7000 metrov.
2: Áno, presne tak.
1: To je to nepredstaviteľné číslo. Ale prerušili sme ťa, tak bola tvojim snom?
2: No, minulý rok už začala byť môjim snom. Ja mám také heslo, že keď mám nejaký sen, tak si ho idem splniť, lebo je dosť pravdepodobné, že budúci rok ten sen už nebude mať. A potom bude škoda, že som si ho nesplnila a budem potom ľutovať, že som si ho nesplnila. Tak minulý rok bol taký krásny na nové stretnutie. Ja stretla som dvoch úžasných mužov. A nie jeden z nich nie je môj partner, ale sú to fakt skvelí parťáci. Jeden je Luky a druhý je Vladino. A s obidvomi som sa teda zoznámila na horách a chodím s nimi liesť do Tatier. Takže sú to obidvaja horolezci. Skvelí horolezci. No a s tým Lukinom sme zistili, že máme aj spoločný taký cieľ alebo sen a tým bola tá Aconcagua. No a keď poznáte nejakého takého podobného blázna, ako ste vy, ktorý je na tom možno tak technicky podobne ako vy, aj tak ľudsky si sadnete, tak je to veľká škoda nevyužiť, že by ste takýto trip spolu zorganizovali. Takže my sme sa spoznali minulý rok a teda tento rok sme spolu zorganizovali Aconcagua.
0: Takže takto v trojici ste tam vlastne išli.
2: A bez toho Vladina, takže iba ja a Luky.
0: OK, dobre.
2: Ale bola to teda prvá expedícia, na ktorej sme boli len sami za seba, že som nebola s vodcom. Takže bolo to v niečom veľmi iné a k tomu sa asi dostaneme ešte.
1: Áno, no ako si sa na to pripravovala, lebo tak tam je tá aj nadmorská výška.
0: To nie je tak, že sa zbalíš k moru a ideš, hej, že to musíš...
1: Určite sa treba nejako aklimatizovať, ale tak môžeme povedať aj, čo si si zbalila a čo všetko je potrebné pred takouto expedíciou.
2: Áno, ja neviem, ako ďaleko do histórie môžem ísť, koľko máme času, ale aby poslucháči mali aj nejaký k tomu background, tak Aconcagua nebola hneď po Kilimandžáre ďalší kopec, na ktorý by som šla, takže medzi tým, počas tých 5 rokov som sa ocitla aj na iných kopcoch, ktoré boli povedzme nad 5000 metrov nad morom, takže nejakú tú aklimatizáciu, nejakú tú horskú skúsenosť som si naberala týmto celkom krátkým časom, až som si teda dovolila začať snívať o Aconcagua. No a príprava bola intenzívna, ale krátka, takže pripravovali sme sa pol roka, ale myslím si, že ten fyzický základ my sme mali už dlhodobo, takže nebolo to, že by sme si vytvorili nejaký sen a začali ísť od nuly. To by bolo podľa mňa dosť ťažké. Mm-hmm. Takže nejaká tá fyzická aktivita pravidelná, možno nie intenzívna, ale chodili sme na hory, trošku sme behali, trošku nejaký statický tréning tam bol. No a na to sme začali nabalovať. Takže áno, išli sme do nadmorského výšky, ktorej z nás nikto nikdy nebol. Ja som bola najvyššie v 6400 a toto bola 7000, takže zase bolo to trošku proste niečo vyššie. No a ako taký špecifický tréning napríklad bol pobyt v hypobarickej komore. Tá je jediná na Slovensku v Topolčiankách. A tam sme imitovali tú nadmorskú výšku až do 8000 metrov nad morom. Boli sme tam 24 hodín, väčšinu času sme strávili v nejakých 5000 metrov nad morom a potom nás pán majiteľ dostal aj do tých 8000, čo bol teda naozaj veľmi nepríjemný pocit. Kedy som si začala myslieť, že to snáď ani nedáme to Aconcagua, že sa cítim naozaj nepríjemne, ale bola to dosť dobrá príprava na to, lebo potom na tom mieste už sme teda s nadmorskou výškou nemali problém, čo bolo fascinujúce.
0: No a keď človek chce ísť na takýto výstup, potrebuje nejaké, neviem, povolenie, alebo môžeš len tak ísť, že tak idem a proste budem tam.
2: A nikto si ma nevšimne.
0: Nikto si ma nevšimne,
2: áno. Že som to prekrasila celé. No, bohužiaľ to takto nefunguje. Alebo Bohu dík, lebo si takto udržiavajú poriadok v Národnom parku, však prírodu máme len jednu a je to taký vyčerpateľný zdroj, takže keď sa k tomu nebudeme správať zodpovedne akože celosvetovo, no tak o to rýchlo prídeme. Takže áno, Argentínci si veľmi strážia svoju prírodu a dávajú pomerne vysoké poplatky za vstup do Národného parku, aby tam podľa mňa vyselektovali tých ľudí. Ale deje sa to aj inde na svete. Napríklad, keď som bola na... myslím, že Tenerife, tam je El Teide, najvyšší vrch Španielska, tak tam je obmedzený vstup pre 200 ľudí denne maximum. Takže ja som zástanca takejto selekcie, aby sme tú prírodu užali čo najdlhšie takú krásnu. Ale áno, ak sa pýtaš na toto, tak je to celkom komplikované sa tam dostať, lebo to povolenie, potom ďalej musíš si nejaké balíčky objednať, aby ťa tam vôbec pustili, také logistické, takže áno, dosť veľa vybavovania bolo.
0: A asi je to teda aj drahšie, hej, že nie je to úplne lacná záležitosť.
2: No, ak by som to mala porovnať s inými krajinami Južnej Ameriky, tak áno, Argentína je určite veľmi drahé na porovnanie, povedzme, s Ekvádorom, kde je najvyšší vrch Chimborazo, tak ten je rádovo za nižšie sumy sa tam dostaneš. Afrika, Kilimanjaro, oveľa nižšie ceny. Myslím si, že aj Nepal má nižšie, ale už sa ťahá hore, ale Argentína je naozaj tá jedna z najdrahších, čo my sme ani nevedeli, my sme to zistili až tam na mieste, takže to bol trošku prúser.
1: Mm-hmm. Ale všetko dobre dopadlo.
2: Tak áno.
1: Si tu, tak určite áno. No a ešte nám prezrať, že čo všetko ste potrebovali si zobrať so sebou, asi sa nejako rozumne zbaliť, ale aby nechybalo nič teda potrebné.
2: Áno, áno, a s týmto sa spája hneď prvý problém, keď sme doleteli, tak môjmu parťakovi nepriletela batožina. To je všetko, čo si balil poctivo pol roka, on bol teda v tom balení zodpovednejší než ja, tak...
0: Nemal.
2: Nemal, no. Takže vlastne rieši všetko na mieste. O tom je nielen hory, ale o tom je cestovanie všeobecne, že sa musíš veľmi dynamicky prispôsobiť aktuálnej situácii, takže tam na mieste sme si museli jeho výbavu komplet prenajať za pol dňa, aby sme dodržali ten časový harmonogram, ktorý sme mali. Ale áno, no to by som asi strávila tu viacero minút opisovanie, čo všetko potrebujeme, ale potrebuješ samozrejme tú expedičnú výbavu, takže potrebuješ od šortiek, lebo začínaš niekde vo výške 2000 metrov nad morom, kde je plus 30 stupňov a ideš do minus 30, takže potrebuješ za mňa výborný stan, výborný spacák, výborné zateplené oblečenie na noc, na výstup, takže od vlastne šortiek až po tie expedičné 7-8 tisícové myslím, že nadmorskou výškou veci, takže tie také páperové, zateplené, vysoké expedičné topánky a samozrejme celú tú výbavu, mačky, potrebuješ varič, potrebuješ jedlo na celý čas, takže mali sme tak tie expedičné také jedlá, raňajky, obedy, večere. Neviem, no solárne panely, vysielačka, čelovky a tak ďalej.
0: No ešte možno niečo pospomíname, uvidíme časom. No tak sme zatiaľ skončili pri balení a pri príprave, samozrejme budeme pokračovať ďalej, ale navrhujem, že dáme si po 13 minútach prestávku, lebo tak aj na taký výstup, keď ešte tak občas nejaká prestávka sa asi hodí. A tú prestávku môžu využiť naši poslucháči, ktorí by sa ťa možno niečo chceli opýtať.
1: Áno, pýtajte sa, čo vás zaujíma, my sa to za vás našej hostky Moniky Paločkovej radi opýtame, no a pripomíname aj naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: V Gaučingu dnes cestujeme s Monikou Paločkovou na Aconcagú.
1: Krát to hovoríš.
0: Áno, presne tak, teším sa z toho.
1: Ale viete, čo si predstavujem, že tam museli byť nádherné noci. Ja si predstavujem veľmi veľa hviezd, možno aj padajúcich hviezd, a to by sa mne veľmi páčilo. Bolo to tak, Monika?
2: Bolo to presne tak, ako vravíš. A čím vyššie si, tak tým bližšie nebu si. Ale to naozaj tak cíti tam v tej nadmorskej výške, keď už sme boli, povedzme, tých 4300 v base campe, tak tam naozaj tie noci ani nechceš ísť spať, to len proste sedíš s otvorenými ústami a pozeráš tie hviezdy, tie padajúce hviezdy, a tie hviezdy sú tak blízko, že máš pocit, že sa ich dotkneš.
1: Ja to plne vidím. Krása. Neviem, či sa ja niekedy dostanem na takúto expedíciu, ale tak toto je pre mňa také veľmi lákavé, vidieť tie hviezdy z takej... No, nám sa to zdá, že bližšie, ale oni sú stále veľmi, veľmi vzdialené. No a ako prebiehala vlastne aklimatizácia počas celej tej výpravy, že ty si teraz spomenula base camp, to sú nejaké jednotlivé tábory vo výške, alebo ako si to máme predstaviť?
2: Dobre, tak sa presuňme teda z toho balenia, ktoré sme už úspešne zvládli v Mendoze, v mestečku, kde sme doleteli, tak stále sme išli 150 km autobusom a na výstupný bod už na tú Aconcagú. Celé to bolo kilometrovo, povedzme, do hora nejakých možno 50 kilometrov, aj s tým, že sme aklimatizovali troška po ceste, že sme si odbočili na nejakú 5000, že sme si vyliezli, aby sme sa trošku aklimatizovali, a potom sme sa vrátili zase na cestu a šli sme ďalej. Uh-huh. No a počas tejto cesty teda, ak by som mala opísať to prostredie, tak sme išli v kanion. Nie? Kanion? Kanion?
1: Áno.
2: Cez kanion. No a tam začal to práve spoznávanie Argentíny a vôbec Andy. Ja som bola prvýkrát v živote v Južnej Amerike, takže pre mňa bolo všetko maximálne fascinujúce, ale tie hory boli také, aké som nikdy v živote nevidela. Ja som si myslela, že Kilimanjaro a Mount Kenya už nič neprekoná, pretože tá fauna a flora tam bola neskutočná, ale tuto boli tie kopce, aby som to približila nejak poslucháčom. Každý kopec sa mi zdal iný. Jeden bol červeno-hnedo-žlto-oranžový a vedľa neho bol čisto biely. A vedľa neho bol, že bridlicový, takže ako keby len, že čierne skaly na sebe poukladané. A vedľa bol ďalší len čisto vápencový. A ďalší bol čisto vulkanický. A to bolo ako geografická knižka, takže ja som vlastne išla tam s otvorenými ústami, len som pozerala, nechápala som. No bolo to naozaj nádherné, takže to prostredie bolo fascinujúce. Áno, počas cesty do base campu sme sa zastavili ešte v jednom kempe, Confluencia, v nadmorskej výške 3400, takže vychádzali sme, povedzme, z 2500, prvý kemp bol v 3400, to bol nádherný kemp, je to tam všetko farebné, to je tak krásne, farebné hory, farebné kempy, farební ľudia, farebná nálada, takže naozaj mi to veľmi pripomínalo tú atmosféru Afriky, takže povedala by som, že na tú atmosféru dve najkrajšie krajiny, v ktorých som bola, tak bola Tanzánia a Argentína doteraz. A v Tanzánii je teda tam výstupný bod na Kilimanjaro. No a v tom prvom kempe tam bolo ešte teplúčko, takže tam sme mohli naozaj že bivakovať vonku, dať sa do spacáku, pozorovať tie hviezdy, to bolo krásne. Potom sme išli do tej nadmorskej výšky 4300, kde bol base camp, takže to už je ten taký, že výstupný bod na tú Aconcagú, ale už na ten akože naozaj šlapák. Naozaj šlapákom to myslím, že 2500 metra prevýšenie na nejakých 7 kilometroch. Ale v tej výške už nad 4400, takže tam už každý ten krok cítiť, už každý ten krok trošku viacej bolí, než v tej výške 2500. No a tam v tom basecampe sme strávili pár dní, pretože tam nám trošku neočakávanie začalo snežiť. My sme tam išli v sezóne, kedy malo byť sucho, slnečno, to bolo aj, ale do toho teda nám nasnežilo po pás snehu, no takže nám to trošku
0: tie
2: plány trošku nám to narušilo. A no neviem, či teda mám opísať aj ten záverečný výstup.
0: Ja sa ešte opýtam na to, lebo si nám to teraz spomínala cez pesničku, že vlastne tam sú aj také ako keby pravidelné také zdravotné kontroly, že to nie je len tak, že nie každý aj nie každého aj pustia ďalej.
2: Áno, to, že my sme boli takí dvaja blázni, ktorí sme sa rozhodli, že to skúsime, tak neznamenalo, že nám to aj vyjde a že nám nikto nedá stopku tam. Takže áno, v každom kempe máte tzv. Medical check-up, takže sú tam lekári, ktorí sa venujú len ako špecializácii, ktorá sa volá extrémna medicína.
0: A Monika, prečo, že ja som tiež lekárka, takže mňa musíte pustiť.
1: Ja sa vyšetrím aj sama.
0: No tak asi
2: tak,
0: nie.
2: Tak bola to istá poľahčujúca okolnosť, ale keby samozrejme tam nebolo niečo dobre technicky, no tak ma nepustia ďalej. Takže je tam stopka, ako náhle máte pod, myslím, že 85 saturáciu, tak vás nepustia hore. Takže buď musíte čakať na tom mieste a rozdýchať to do tej saturácie 90 a pokračujete hore, alebo vás zoberie vrtuľník dole a počúvajú vám pľúca, či máte nejaké známky, že vám stojí voda v pľúcach, lebo to je známka tiež výškovej choroby. Takže merajú vám tlak, počúvajú vám pľúca a merajú saturáciu.
1: A nadmorská výška spôsobuje aj nejaké také problémy, ktoré si my možno ani nevieme predstaviť?
2: No, takéto problémy, ako spôsobuje nadmorská výška, ja vidím u pacientov našich na internom oddelení aj z iných, akože inej etiológie, že aj keď srdce vám zlyháva, tak tiež sa vám zaplavia pľúca vodou napríklad. Ale áno, nadmorská výška spôsobuje také špecifické problémy. Začína to problémami s dýchaním, kašlom, bolesťou hlavy. No a je to spôsobené ako patofyziologicky, asi nebudeme toto zachádzať, lebo to je naozaj nezaujímavé, že vám začne akože sa vylievať voda z ciev do pľúc aj do mozgu. No,
0: aj... To znie zle, už neviem.
2: Áno, áno, takže preto si dávajú na to pozor, aby tam tých ľudí nedávali do toho risku, pretože predsa len z tej výšky 6000, 7000 je ich ťažšie znášať dole ako z výšky 4000, kde vám stále ešte lieta helikoptéra.
1: No a čo sa stalo teda tvojmu parťákovi? Ty si nám počas pesničky spomínala, že taký neobvyklý problém nastal.
2: No, my sme mali problémy každý jeden deň, ale s tým tam nejak
1: taký
2: tak ideme do toho.
1: Taký ten zdravotný som teraz myslela.
2: Áno, áno. Tak okrem iného, teda v 5500 metrov nad morom, tak tam mu tlak vzduchu vytlačil korunku, takže v noci vyplul stoličku a teda z pusy, myslím.
0: Áno, áno, jasné.
2: No a ráno mi to teda oznámil a ja som bola tak akože odhodlaná, že ideme ďalej, že ja som na jednej strane celkom poľahčujúca, akože som lekárka, pretože ja som mala ako niekto má veľkú kozmetickú kapsičku, tak ja som mala takú veľkú kapsičku plnú liekov, čiže ja som presne vedela, čo mu dám, aby ho to nebolelo, aby si už na to ani len ten deň nespomenul.
1: Aby ste išli vyššie.
2: Aby sme mohli ísť ďalej. Takže nejako sme to zachránili, ale samozrejme bolo tam veľa problémov. Ja od tej výšky 5000 metrov nad morom už každý deň je taký, nechcem povedať boj o prežitie, lebo to je až príliš nadnesené, možno na tých 6000 metrov už každý deň cítite, že už je taký komplikovanejší. Ja som začala, on začal puchnúť, to je z tej nadmorskej výšky, zo slnka, z veľmi intenzívneho slnka, aj keď sme sa trikrát denne natierali 50-kou, tak sme mali plusgiere, po perách, oči mi krvácali, alebo okolie očí sa mi popraskala koža, krvácala mi. No a bola som tak spálená, ako som nikdy nebola, takže mala som vlastne na sebe po dobu 5 dní, vždycky, keď som vyšla zo stanu vonku, len aj keď som sa išla len bicykla, tak som mala lyžiarske okuliare, mala som stále na nose buvku, lenže buvka nemala UPF, čiže aj cez ňu ma spálilo slnko, takže ja som tam napríklad bojovala s tým, že som bola spálená, akože fakt seriózne, že keď som v noci sa snažila spať a spojili sa mi pery, tak ráno, keď som ich odlepila, tak mi zase krvácali. Mm-hmm. Ale to sú všetko proste také veci, ktoré...
0: Že stojí to za to, hej, stále.
2: Áno, stojí to za to, áno, áno.
1: No a aj si uvedomila, ako ste stúpali tými andami, tú ich majestátnosť, tú takú možno, teraz neviem to lepšie nazvať, no majestátnosť je asi také najlepšie slovo.
2: Také popisné slovo, áno.
1: Popisné, presne.
2: Tak dobre, keď sa preniesím do tohto rozmeru tých hôr, tak áno, akože to je to, prečo na tie hory chodím. To, že si splním nejaký cieľ a že dosiahnem vrchol, tak áno, to je časť tej cesty, ale naozaj v tomto športe by som povedala, že heslo cesta je cieľ je naozaj krásne opisné, pretože tá cesta je to, prečo tam chodím. Tie hodiny a hodiny šlapania v tichu a len obzerajúc tú krásu bez signálu, bez nejakej distrakcie sociálnych sietí alebo práce, tak to je to, čo ja aspoň raz do roka potrebujem na to, aby som potom vedela v tom chaose a v tom strese prese bežných dní žiť. Takže naozaj je to veľmi také veľmi načerpávajúce a tie Andy my sme mali možnosť vidieť úplne suché zo začiatku, potom nám nasnežilo, takže to vyzeralo ako malé Himalaje, alebo veľké Himalaje. No a čím sme vstúpali vyššie, tým sa stále tie výhľady menili, takže naozaj my sme mali možnosť vidieť z každej strany krásne tie Andy, takže určite tieto výhľady, to stalo za všetko. Naozaj to stalo za to, že počas cesty zastanete, pol hodinu sedíte a len pozeráte upriamene a nechápete, kde sa berie tá krása.
1: Ja som veľmi rada, že si to mapovala, pretože ja vlastne vďaka sociálnym sieťam viem, že si tam bola a ako tá Aconcagua teda vyzerá, ako si sa k nej blížila, aké pocity si zdieľala. Bavilo ťa aj toto v rámci tej tvojej expedície mapovať cestu?
2: Ale áno, tak mňa všeobecne bavia tie sociálne siete a nechcem mať nejaký mesiášsky ako pohľad na to, že teraz ja ľuďom sa snažím priniesť nejakú inšpiráciu alebo niečo, čo nevideli, lebo predsa je to, ak si myslím, že u každého, kto vzdial tieto veci, tak je to hlavne o tej self-prezentácii, takže nechcela by som to nejako pozdvihovať, že ja niečo takéto mapujem, ale áno, bavilo ma to, pretože bolo to tak krásne farebné pre mňa, že ja som si ten

0: ktoré sa hrali, takže možno ak sa mi podarilo zachytiť túto atmosféru na tých fotkách, tak to bola tá atmosféra, ktorá tam bola.
1: Uh-huh. Teraz sa asi posluchači pýtajú, že či si vyšla na tú Aconcagu.
0: A ja všetky sklamem. Nie.
2: Tak, a ja by som to tu prerušil.
1: Môžeme.
2: Aby sme si opäť tak trošku oddychli, lebo aj vy ste tam museli oddychovať, tak aj my teraz budeme, ale vy nemusíte, pokojne sa môžete Moniky Paločkovej niečo opýtať. Ak vás k tomuto výstupu alebo k cestovaniu všeobecne niečo zaujíma, tak napíšte, hoci náš scenár je tiež dosť plný, uvidíme, čo stihneme, ale teda pokojne veľmi radi zaradíme aj vaše otázky.
1: Áno, a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie

0: Aconcagua je náš dnešný cieľ.
1: Podarilo sa. Zatiaľ sme sa ešte ani raz nepomýlili v tomto slove.
0: Ale tak niekedy tam mám mierne zavolanie. V gaučingu na ňu stúpame s našou hostkou Moničkou Paločkovou. No a my sme už teda pred pesničkou naznačili, že ten výstup úplne nevyšiel asi podľa predstav. Tak si to tak skúsme opísať, že v akej výške, do akej výšky ste sa dostali, možno po koľkých dňoch.
1: Co šestavo?
0: No a tak, presne túto otázku som chcela.
2: Tak teraz prichádzame k tej zaujímavej časti. No musím povedať, že ešte síce už je mesiac po tom, čo sme sa vrátili, ale ešte stále to nemám úplne prijaté a spracované, ale dobre, takže každopádne opíšem, čo sa stalo.
0: V akej výške?
2: Sme stále v basecampe, 4300 metrov nad morom. Mali sme krásne podmienky, nefúkalo, čo je na Aconcague asi taký najväčší zradný bod, že tam veľmi fúka. A veľakrát nie kvôli tomu, že nemáte kondičku, alebo že dostanete výškovú chorobu, ale kvôli tým jednoducho živelným veciam, ktoré sa nedá ovplyvniť, kvôli tým prírodným, či už je to vietor, sneh,

0: alebo to, čo sa stalo nám, tak nemôžete pokračovať ďalej. Čo vás mrzí o to viacej, pretože viete, že to nie je vašou chybou, ale...
1: Že pripravuješ sa, ale nevieš to ovplyvniť vlastne.
0: Ale je to proste príroda. Je to príroda a ja potom možno to zakončím niečím, čím som si to ja tak nejako obhájila, že takto to malo byť, ale to poviem teda na konci. No takže sme v basecampe a chceme stúpať ďalej. No lenže nám nasnežilo popas snehu, čo by sa nemalo stať počas letnej sezóny, ale kor sa stalo. My sme na to neboli úplne dobre pripravení, takže budem sa to snažiť nejak opísať, aby to bolo zrozumiteľné aj bez nejakej obrazovej vizualizácie. Z basecampu máte ďalej 3 kempy. A je to už dosť náročné stúpať, keď nemáte ten support, že nemáte nosičov a nemáte vodcu. My sme išli teda na vlastnú päsť. My sme si museli všetky tie veci, ktoré boli dokopy povedzme okolo 45 kg, aj so stanom, s varičom, s jedlom a tak ďalej, s vodou, sme si museli vynášať sami. Takže my sme to robili tak, že sme do jedného kempu si vyniesli veci a potom sa vrátili naspäť do toho nižšie kempu, lebo tam sa lepšie spálo. A po ďalšie veci samozrejme. No lenže my sme si vyniesli veci do jedného kempu, zišli sme dole a nasnežilo nám. Popas snehu. Takže my sme mali všetky tie expedičné veci, sme mali už vyššie a nevedeli sme, ako sa nimi dopravíme len v botaskách. Ale vravili sme si, už keď sme tu, tak ideme. Takže to bol taký prvý zádrhel. V botaskách sme sa brodili snehom popas vo Výchrici do kempu, ktorý bol v nadmorskej výške 5100 metrov nad morom. Dobre, tam sme teda sa dopravili a tam sme zistili, že nemáme signál. Tam už od 5000 metrov nebol vôbec signál. Nebol ani internet, nebol žiaden signál. Jediné, ako sa dalo dorozumieť, bolo cez vysielačky. My sme boli dohodnutí s Ľudskou Janičou, čo je naša prvá Slovenka, ktorá vyšla na Everest, že bude s nami komunikovať. No lenže nejak sme teda akože zistili, že my sme nezobrali vysielačku, čo bol obrovský problém. Takže sme začali už pomerne extrémnych podmienkach riešiť extrémny nedostatok, čo nám potom ovplyvnilo aj ten ďalší výstup. No dobre, nič, kráčali sme ďalej, nejako sme to ako pokryli, pridali sme sa ku jednej skupine vodcu s jeho klientkou a kráčali sme spolu vyššie. Potom v tých 5500 metrov nad morom sme už zisťovali postupne podmienky, aké sú v 7000. Tam sme zistili, že je tam veľmi veľa snehu a možno nebude možné prešlapať to až na vrchol, pretože tam nebolo popás, ale možno poprsia snehu. No a ísť v takej nadmorskej výške, taký náročný výstup a brodiť sa v takom veľkom snehu je dosť náročné, ale stále sme tomu dávali šancu. Potom sa teda stalo to, že parťakovi padla stolička, začali sme mať aj tak akože fyzicky už sme, nie že by sme nevládali, to nie, ale tak ja som teda opuchla, parťakovi sa už horšie dýchalo, ale všetko sme to stále nejako pokryli tým farmakologicky z mojej strany a ešte sme sa to snažili ako boostovať tou nejakou psychologickou podporou, poď dáme to, ideme vyššie. Dolizli sme do 6000 metrov nad morom, čo bol výstupný bod už na ten konečný summitový bod. Tam sme prespali a začali sme kráčať už teda tú poslednú noc, o nejakej 3. ráno sme začali kráčať už do tej výšky 7000 metrov nad morom. Bolo nám perfektne, mali sme nádhernú noc, bolo relatívne teplo, nefúkal vietor, mesačný svit, úžasný, padali hviezdy, bolo to neskutočne krásne. Fyzicky sme sa cítili tak dobre, ako sme sa nikdy necítili. Mali sme perfektnú aklimatizáciu. Fyzicky sme akože nejaký bez bolesti a dýchalo sa nám perfektne. Takže takto sme si postupne kráčali.
1: Takže v čom je problém?
0: No, dostaneme sa k tomu. Veľmi ideálne to vyzerá, aj to bolo veľmi ideálne. Tak akože rafinovať sme kráčali poslední zo všetkých, aby nám tí pred nami prešlapávali terén, pretože predsa pred nami boli také väčšie skupiny, povedzme o 10 ľuďoch s vodcom, takže oni aj ten terén poznali, takže my sme išli teda akože poslední. No a v tom bode, v 6600 metrov nad morom, sme videli, že sa ľudia začali na jednom mieste zbiehať. To sme vedeli, že to nie je dobré znamenie. Dobeli sme teda tie skupiny, to bolo možno tak 40 ľudí dokopy, no a na troch miestach nezávisle od seba robili horskí vodcovia lavinové testy, ktoré všetky vyšli pozitívne s magnitúdou 4 z 5. Takže vedeli sme, bolo tam lavinové pole, ktoré bolo len 100 metrov dlhé, takže povieš si, že nič, ale pod tým lavinovým polom boli 3 kempy. Takže keby sa tam spustila lavína, tak zasype všetky kempy. Takže nielen preto, že nám ide o náš život, ale ide nám aj o život stoviek ľudí, ktorí boli pod nami, tak sme to museli tam otočiť. Čo bola veľká škoda, pretože sme mali nádherné podmienky, fyzicky sme sa cítili perfektne, mne sa nikdy tak dobre nedýchalo v tej výške 6600 metrov nad morom, ale proste toto bola lekcia pokory. A tým sa dostávam k tomu, že ak to nezariadi tvoja fyzička, ktorá je dobrá, tak to zariadi matka príroda, že túto lekciu takto potrebuješ a takto to dopadne.
1: Čiže to vlastne takto, ako keby, lebo tá otázka je, že čo si cítila možno vtedy, ako to vnímaš teraz, lebo vtedy to asi aj bolo také sklamanie.
0: Bolo to obrovské sklamanie, aj teraz je to obrovské sklamanie. To sa... Na jednu stranu si rád, že sa nič nestalo, že si zažil všetko to, čo si zažil. Tá Argentína je prekrásna, tie hory sú fascinujúce. Mali sme celý čas sme mali krásne počasie. Dobre, brodili sme sa v snehu, vypadla stolička, neviem čo, bola som spálená, ale všetko bolo krásne. Také v rámci proste bežnej expedície. Áno, boli tam problémy, bolo veľa problémov, ale všetko sme nejako vyriešili. A to, že sme tých posledných 300 metrov výškových a vlastne len pol kilometra nechcem povedať, že horizontálne, ale tak akože dĺžkovo pol kilometra a výškovo 300 metrov. Na to, že sme prešli vyše 4000 výškových metrov, vyše 50 kilometrov sme našlapali a chýbalo nám pol kilometra. Ťažko sa to príjma, ale je to, to je príroda. To je niečo, čo proste ty vlastne voľou neovplyvníš.
2: A čo si vlastne povedala, keď ste sa otočili späť? Že čo?
0: Že Oliverovi príde domov mama.
1: Áno, to je tvoj syn. A máme tu takú milú vec pre teba, lebo píše nám, SMS-ka prišla, ahojte, som Monikin parťák Vladino a na Moniku som veľmi pyšný. Nepoznám tak húževnatého človeka v horách ako Monika. Aj v najťažších chvíľach vidí v horách ich krásu a vždy v nich nachádza len pekné a pozitívne myšlienky. No a chcem sa opýtať, kam bude smerovať jej ďalší trip, či už vo svete alebo v Tatrách.
2: Mohol sa spýtať, že kam pôjdeme, nie?
1: Keď je to parťák.
0: No Vladino, kam ma zoberieš, vieš ako. A toto naozaj napríklad tento Vladino, ale aj iní ľudia, ktorých som mala možnosť poznať v horách, proste pre mňa hory to je taký životný štýl. To nie je len to, že dosiahnuť ten vrchol a práve preto možno nie som z Teako Kagui tak sklamaná, pretože ja som dosiahla to, čo som chcela. Ja som si tam veľmi odýchla, načerpala som energiu, nové zase nejaké perspektívy do života, získate nadhľad aj nad tým svojim životom, aj nad svojimi problémami. Ja vravím, že problémy majú veľmi silnú gravitáciu, takže čím som vyššie, tým menej problémov mám, tým som tak akože viac nad vecou a potom sa vraciam späť do tej nižšej nadmorskej výšky s úplne novým pohľadom na veci. No ale keď sa teda Vladino pýta, tak určite Tatry s ním a nejaké dobré štvorky, peťky, ako ma zvykne on brávať, na čo sa veľmi teším teda v lete a stále tvrdím, že najkrajšie hory na svete sú naše Tatry. Veľmi ma zaujala Južná Amerika a rada by som sa tam vrátila. Akože, ak si môžem stanovať nejaké vysoké ciele, ktoré neviem, či sa splnia, ale tak povedzme to nahlas a možno to bude nejaký môj osobný záväzok. Veľmi rada po atestácii by som si dala ako darček za atestáciu, ak sa mi podarí zatestovať Alpa Mayo. Pre mňa je to najkrajší kopec na svete a keď ma Vladino dobre vycvičí v Tatrách, lebo je to teda taká 60 stupňová vertikála, tak to by bol taký môj sen.
1: No a ja mám napríklad taký problém, ja nemám rád nedokončené veci, hej, že, mm-hmm. že a teraz, že...
2: Presne som sa chcela aj ja spýtať.
1: Nepodarilo sa to, hej, na tej, ten výstup, že či máš také v sebe, že vrátiť sa tam, dokončiť to, že či toto v tebe nejako hlodá, alebo si tak zmierená, že už by si sa tam ani nevracala.
0: Teraz v tomto okamihu života a v tomto mojom psychickom rozpoložení, v ktorom som aktuálne, by som tam šla, vrátila sa a znova by som to skúsila. Neviem, ako na tom budem za rok, dva, či to bude ešte stále moja priorita, alebo sa už niekde inde v živote posuniem. Ale ak aj by som nevyšla na úplný vrchol, tak nezúfam, pretože poviem, ak som vyliezla desiatky, stovky kopcov, tak v jednotkách počítam tie, kedy sa mi nepodarilo dôjsť na vrchol. Takže myslím si, že suma sumárum sú aj tak tie...
1: Máš viac úspechov za sebou proste.
0: Tie výstupy úspešné, ale nie kvôli tomu, že dávam ten vrchol, ale že to vždycky priniesie to, čo má. Aj keď skončíš 300 metrom pod vrcholom, tak to aj tak do toho života priniesie vo výsledku to, čo si potreboval. Alebo to, čo som ja potreboval.
2: Krásne. Už som chcela povedať, že taký krásny záver, ale nie, ešte nekončíme.
1: Nemáme ešte záver, ale môže to byť... Ano?
2: Ja sa ešte spýtam, iba tak si to povedzme, že koľko úplne celá tá expedícia trvala a o koľko by možno bola dlhšia, keď by ste mohli ísť vyššie?
0: O nič by to nebolo dlhšie, lebo v ten deň by sme dali aj ten vrchol a dokopy to trvalo nejakých 10-11 dní s tým, že už keď sme išli dole, tak sme si dávali na čas, že sme chceli zostať trošku v tom prostredí dlhšie, takže dalo sa to dať aj rýchlejšie. Ale bolo to celkovo nejakých tých 10 dní asi, z toho tak 4-5 dní bolelo. Uh-huh. Ostatné to bola čistá užívačka.
1: Tak, tu by som ukončil tento vstup na teraz, ale pripomíname, že ešte stále sa môžete zapojiť, lebo do 21.10 vysielame, takže ešte máte ten priestor, ak vás niečo zaujíma k tomu výstupu na Akoka... No už je to tu. Akonkagu. Výborne. Tak alebo aj celkovo k cestovaniu Moniky Paločkovej, tak napíšte, ešte chvíľu sa tomu môžeme venovať.
2: Áno, alebo môžete napísať aj svoju skúsenosť.
1: Ak ste tam niekto boli, áno, ak ste Moniku stretli, alebo ja už neviem.
2: Alebo niekde inde, alebo ak sa niekde chystáte, alebo snívate o niečom, tak budeme radi, keď sa o to s nami podelíte. Pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: 3 minútky pred 21. Stále počúvate Gaučing, ale my dnes ani náhodou nesedíme na gauči, pretože cestujeme a s Monikou Paločkovou sa rozprávame o tom, aké to je ísť na Aconcagua a nie úplne sa dostať až na ten vrchol, ale tak už sme teda počuli, že možno, že ti to aj bolo ľúto, ale že vlastne nakoniec to príjmaš tak, že takto to malo byť. No, zažila si tam pri tom výstupe aj možno nejaké také duchovné momenty, taký ten čas so sebou?
1: No, ja sa určite, akože teraz ten ďalší rozmer týchto mojich výstupov je určite, mám čas väčšieho spojenia s horom, než v bežnom živote. Počas bežného života si neviem nájsť tak pokojné miesto na tak dlho a kontinuálne, ako na tých horách. Takže už to začalo, možno na tom Kilimandžáre a pokračovalo to minulý rok v Nepále, že som v tom tichu a v tých dlhých kilometroch chodenia denne som sa veľa, veľa, veľa modlila a strašne ma to bavilo a aj to bolo ten akože ďalší rozmer toho môjho výstupu, že som mala na tieto veci konečne toľko času, koľko by som stále chcela mať, ale v tej bežnej realite si na toho času neviem toľko nájsť.
2: A tak teraz trošku filozofickejšie, že čo ťa hory naučili o Bohu?
1: Tak, naučili ma... Tak mňa asi z tohto pohľadu hory naučili veľké pokore. Uh-huh. A určite na tom vrchole tých hôr ja tam hľadám spojenie s tým horom ešte vyššie a mám pocit, že som tam tomu horu bližšie. Uh-huh. A veľmi rada mám spojenie také možno také virtuálne spojenie s tými, ktorí nás teraz recentne nedávno opustili. A mám pocit, že tam hore som s nimi spojená tak nejak intenzívnejšie. Uh-huh. Ale určite tam na tých horách, keď sa pozriete 360 okolo seba, tak si uvedomíte, aké krásne je to Božie dielo. Ja neviem, ja si to tak asi neviem uvedomiť možno v strede námestia v Bystrici, že sa pozrieť okolo seba a povedať, že toto je krásne Božie dielo. Ale keď sa dostanete už len do tých Tatier, alebo len na Krížnu a sedete si a pozeráte dookola, tak si poviete, že toto je tak úžasné dielo, že ďakujete Bohu, ja ďakujem Bohu, že nám dal aj toto. Že nemáme len tam tú 400 metrov nad morom výšku, kde máme betónové džungle a tie naše pracovné životy a rodinné a tie stresujúce, ktoré sa snažíme nejako balansovať a nejak tam stále byť nejak úspešný, progredovať, ale máme do toho kompenzáciu aj toto. Takže obrovské vďaky ma naučili hory, alebo nie, že naučili, ale tak pripomínajú, keď sa vám podarí ten výstup, aj keď máte tú možnosť tam zostať v tom tichu, že vôbec máte tú možnosť výjsť takto niekde, že máte zdravé nohy a že máte tú, povedzme, tú kondičku a to nejaké odhodlanie, že sa niekde dostanete, tak vás to tak k tej vďačnosti vracia a potom to všetko s tým akože súvisí, že si tam tak viac uvedomujete to, čo v živote máte. Veľmi ja ďakujem za svoju rodinu, vždy si to tak uvedomím. V tom, myslím, že v tom tichu si, v tom tichu a v tom čase, priestore, ktorý vám tie hory poskytujú pre seba, si viete tieto veci naplno uvedomiť. Lebo nemáte v ruke mobil, nemáte tam signál, takže ano. Máte na to priestor.
0: A aj myslíš, že ťa to nejako zmenilo, alebo že ťa menia každý ten výstup do hôr?
1: To by si sa asi musel spýtať mojej rodiny, že či sa vrátim nejako zmenená, ale áno, raz sme si to tak doma definovali, že ten možno menej než mesiac do roka, čo som na horách, zabezpečí to, že som taká, aká som tých ďalších 11 mesiacov.
0: Spokojná mama rovná sa spokojné dieťa.
1: Určite, no. Určite, za mňa na 100%. Za mňa, keby som si aspoň jeden tento výstup ročne nesplnila, teraz aktuálne, hej, mám takú potrebu, možno o 2-3 roky nebude mať, tak ja by som nebola možno tak spokojná, tak vyrovnaná a určite by som to preniesla potom do toho bežného života.
2: Ostalo ticho,
0: ano,
2: ale máme stále veľmi veľa otázok.
0: Iba sme nechali tak trošku vyznieť vlastne tú odpoveď. Odporúčila by si mladým ľuďom vyhľadávať takéto výzvy?
1: Vyhľadávať výzvy by som im odporúčila. Ale nemusia byť nutne tohto smerovania, aké mám ja. Mňa toto fascinuje, ale vyhľadávať výzvy možno znamená prekonávať svoje limity a keď ich prekonáte, tak nájdete v sebe niečo, o čom ste netušili, čo v sebe máte. Pre mňa taký dobrým otváracím procesom do tohto zmýšľania bola Afrika, že ja som kým som nešla do Afriky robiť lekárku, teda ktorí nevedia, tak som tam robila.
2: Ja som veľmi ráda, že si to povedala, lebo ja som sa presne na toto ešte chcela pýtať, ale môžeš pokračovať samozrejme.
1: Tak, tam to veľmi rada to spomínam a veľmi veľkú vďaku vkladám do pána profesora Krčmeryho aj do celej Vysokej školy Svätej Alžbety, pretože oni mi pomohli objaviť v sebe ten potenciál. Čiže ja som žila nejaký život, základná, stredná škola, vysoká škola, išla som po nejakého systému, ale až keď som prišla do Afriky, tak tam som objavila, že vlastne čo je vo mne, aký je môj potenciál, pretože som dostala tú šancu sa nejak vyžiť v tých projektoch. Bola tam úžasne komplexná práca, okrem zdravotníckej práce sme pracovali na tých sociálnych projektoch s miestnymi komunitami, rozvíjali sme tie projekty, stavali sme školy, škôlky, laboratória a všetko, čo bolo potrebné, sme robili. A tam som naplno ako zistila, aký je môj potenciál, čo bolo úžasné. Ja som si vlastne vtedy uvedomila, aký je môj zmysel života. Ja som si uvedomila, že čo ma baví, kde som dobrá. Takže možno takým prekonávaním vôbec tých svojich, akože, tej svojej komfortnej zóny a tých svojich limitov zistíte o sebe možno, čo ste nevedeli a čo vás v živote niekde posunie na miesto, kde aj chcete byť, len o tom neviete, že tam chcete byť, lebo ste nemali možnosť sebe objaviť, že niečo, na niečo takéto aj máte. Takže tie hory určite toto vo mne otvárajú, tie nejaké nové vízie, nové pohľady, ale nemusia to byť nutne hory pre mladých. Ale určite to videnie z komfortnej zóny má pre vás oveľa väčšie benefity, než nejaké negatívne stránky.
2: A do samotnej Afriky by si sa ešte chcela vrátiť ako lekárka?
1: Chcela. To je jednoduchá odpoveď, no teraz na to nie je tá správna situácia, pretože teraz som v lekárskom bode života, kedy potrebujem načerpávať, aby som potom v budúcnosti mala z čoho odovzdávať. Mm-hmm. Takže bola som tam 3 roky po škole, alebo teda medzi teda aj prácou na Slovensku, chvíľku som pracovala na Slovensku a potom som išla teda do Afriky, ale určite aj pacienti na akomkoľvek humanitárnom projekte budú benefitovať z toho, čím lepšia lekárka budem a to know-how a tú edukáciu získam práve tu v našich nemocniciach, v našom prostredí, tak tým viac im budem vedieť odovzdať. Takže určite sa tam raz vidím, lebo tá práca má nesmierne naplňa a baví. Nemusí to byť nutne Afrika, kdekoľvek, akákoľvek rozvojová krajina, rozvojový projekt alebo nejaká, ak dostanem nejakú možnosť, nejaká humanitárna oblasť, ktorá by potrebovala pomoc, tak veľmi rada by som tam niekedy ešte v budúcnosti zaplávala.
2: A nasmerovala ťa Afrika aj čo sa týka samotnej medicíny, že čomu aj v tej medicíne, lebo to je veľmi široký obor, sa chceš ty priamo venovať?
1: Uh-huh. Áno, tam som spoznala skvelého lekára Martina Kolibaba na svojom prvom projekte v Burundi a jemu som tak sa zdôverila, že vieš čo, Martin, ja som vlastne išla študovať medicínu kvôli tomu, že ja som chcela ísť do Afriky. Ja som vôbec nechcela byť lekár na Slovensku. Ja vôbec neviem, čo bude na Slovensku robiť. Ja chcem robiť len tú Afriku. A on mi vravel, že tak rob infekčné. To je také komplexné. Tam robíš vlastne všetko a je to tak úzko späté s Afrikou. Takže odtedy robím infekčné a zostala som pri tom a aj ma to baví.
0: No my by sme s tebou vedeli sa rozprávať ešte veľmi dlho. Jediný problém je čas, ktorého tu máme čoraz menej. Takže ďakujeme ti veľmi pekne. Monika Paločková bola našou dnešnou hostkou. Rozprávali sme sa o výstupe na vrch Aconcagua. Tak ďakujeme veľmi pekne. Nie si tu určite naposledy, takže niekedy na budúce zase možno aj o tej Afrike porozprávame.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Je to vždycky tu príjemné s vami a určite rada prídem aj na budúce.
2: Veľmi pekne ďakujeme a teda držíme palce.
0: Áno.
2: Na všetkom, čo ťa v budúcnosti čaká.
0: No a pre niekoho môže byť výzva možno ísť aj na národné stretnutie mládeže 526, už sa dá prihlasovať a o tom sa budeme viac rozprávať budúci pondelok, takto v rovnakom čase o 20:10 v Gaučingu, takže určite si nás nalaďte a zapnite. Ak sa vám málilo, tak máme aj podcasty. Ak ste nejaké časti zmeškali, tak si vyhľadajte Rádio Lumen Gaučing.
2: A aj na budúci pondelok budeme v takmer rovnakom zložení pravdepodobne vysielať. Určite príde moderátor Ondrej Grosík.
0: Takisto Vlaďka Legiňová.
2: A hudbu určite vyberie Diana Rauchová.
0: Na technickom sa nám to trošku vymení, ale dnes teda bol Peťo Ondrejka. Takže v tomto zložení sa s vami lúčime.
2: Prajme vám ešte pekný večer.
0: A dobrú noc.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
3: Milí poslucháči, v 15. kapitole Evanjelia podľa Lukáša, ku ktorej sa teraz dostávame, nachádzame azda najobľúbenejšie podobenstvo, aké pán Ježiš povedal. Nazývame ho podobenstvo o márnotratnom synovi. Na pozadí tohto príbehu sú mýtnici a hriešnici, ktorí prišli k pánovi Ježišovi, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci začali reptať a kritizovali ho za to. Bolo pre nich škandalózne, že ich prijímal a dokonca s nimi jedával. Otvorme si teda 15. kapitolu a budem čítať prvé dva verše. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Na reptanie farizejov a zákonníkov odpovedal podobenstvami. Podobenstvom o stratenej ovci, podobenstvom o stratenej drachme a podobenstvom o stratenom synovi. Ide v skutočnosti o tri časti jedného podobenstva. Sú to tri obrazy v jednom ráme. Keď som bol ešte chlapec, zvykol som navštevovať svoju tetu a pamätám sa na obraz, ktorý sa nazýval triptych. Mala ho v podkroví, kde mi dovolila spať, keď prišli všetci príbuzní a dom bol plný. Rád som sa na ten obraz pozeral, pretože to boli tri obrazy v jednom ráme. To isté vidíme aj v týchto pánových podobenstvách. Tieto tri obrazy patria spolu. Je to triptych. Prvý obraz, ktorý v tomto podobenstve vidíme, je obraz stratenej ovci. 3. až 7. verš. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Pastier v tomto podobenstve je náš veľký pastier Ježiš Kristus. My sme ovce. Mal 100 oviec a jedna sa stratila. Ak mám byť úprimný, je to dosť dobré percento. Začať so 100 ovcami a skončiť s 99. Tento pastier sa však neuspokojil s 99 ovcami. Keď sa jedna stratila, vybral sa ju hľadať. Keď ju našiel, položil si ju na plecia. Veľkňaz v izraelskom národe nosil efód, ktorý mu išiel cez ramená a na oboch koncoch boli drahé kamene. Na nich boli vyrité mená 12 kmeňov, 6 kmeňov na každom konci efódu. Veľkňaz niesol deti Izraela na svojich pleciach. Náš veľkňaz nesie na svojich pleciach nás, aby sme sa nestratili. Na začiatku, keď má 100 oviec, tak 100 oviec bude mať aj na konci, nie 99. Toto je obraz pána Ježiša Krista, ktorý hľadá tých, ktorí sú jeho. Druhý obraz, ktorý máme v tomto triptychu, je obraz stratenej minci. Pán Ježiš pokračoval, 8. až 10. verš. Alebo, keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla stratenú drachmu. Hovorím vám, tak aj pred Božími anielmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Táto drachma bola pravdepodobne mincov z radu mincí, ktoré spolu tvorili súčasť závoja. Tento závoj bol znakom toho, že je zadaná. Stratiť jednu z nich bolo ako stratiť kameň zo snubného prstenia. Žena v tomto podobenstve zobrazuje Ducha Svätého, ktorý sa stará o to, aby každý, kto patrí ženíchovi, sa ukázal na svadbe. Každá drachma bude na svojom mieste. Každý človek má pre neho cenu. Ako som sa už predtým zmienil, Lukáš bol doktor a vedec, no bol aj umelec. Zaznamenal slávne podobenstvo pána Ježiša, ktoré nezaznamenal žiaden z ostatných písateľov evanjelií. 11. verš. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Pán Ježiš začína pozadím tohto príbehu. Predstavujem si, ako na plátnu maľuje obraz nádherného domu a je to slávny dom. Je to totiž dom nebeského Otca. Je to dom, ktorý má všetok komfort a je plný lásky a radosti. V tom dome žije istý človek, ktorý je Bohom Otcom. A tento otec mal dvoch synov. Má viac synov ako len dvoch, ale títo dvaja zastupujú jeho synov. Jeden je starší a druhý mladší. Máme teda obraz nádherného domu, pred ktorým stojí otec a jeho dvaja synovia. Pozrime sa na to, ako pán tento obraz ďalej doplňa. 12. a 13. verš. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. V tomto nádhernom dome je všetko, po čom sa ľudskému srdcu zažiada. Láska, radosť, spoločenstvo, komfort. A tento mladší syn spraví niečo veľmi zvláštne. Vraví: Už mám dosť tejto výchovy. Nepáči sa mi tu. Chcel by som rozprestrieť krídla. Pozoroval som pastviny a tá tráva tam na druhej lúke sa mi zdá oveľa zelenšia. Neviem, prečo to tak je, ale tráva na druhej lúke vždy vyzerá zelenšie. Mladší syn sa pozrel tým smerom a povedal si: Keby som sa len mohol tam dostať, to by bolo úžasné. Nepáčilo sa mu doma. Stratil blízky vzťah s otcom a už si neboli takí blízky. A tak mu otec dal podiel zo svojho majetku a chlapec odišiel z domu s plnými vreckami peňazí. Nič z toho si sám nezarobil. Všetko, čo mal, dostal od otca. Neprišiel k tým peniazom vďaka svojim schopnostiam. Ani preto, že by bol múdry a ani preto, že by ťažko pracoval. Mal ich vďaka svojmu štedrému otcovi. A tak sa chlapec vyberie do ďalekej krajiny. Scéna sa mení a máme pred sebou iný obraz. Je to obraz z ďalekej krajiny. Tento syn prišiel na to, čo to vo svete znamená mať sa dobre. Chodil po nočných kluboch, poznal kaviarenskú smotánku, mal peniaze. A keď máš peniaze, nájdeš si kamarátov. Istý čas si to užíval. V tej ďalekej krajine si istú dobu užíval potešenie z riechu. Pán Ježiš nezachádzal do detailov, čo ten chlapec robil, ale vieme si predstaviť, čo asi robil. Jedného dňa mu však došli peniaze. Načrel do vrecka a vrecko bolo prázdne. 14. verš. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Nielenže má finančné suchoty, ale aj samotnej krajine sa nedarí. V ďalekej krajine, kde si myslel, že tráva je zelenšia, tráva vyschla. Nastal hlad a tento syn nevie, čo má robiť. Aby sme povedali pravdu, bál sa ísť domov. Nemusel sa báť, ale bál sa. Je zúfalý. Je tak zúfalý, že sa rozhodne spraviť niečo, čo by žiaden Žid nikdy nespravil, pokým by sa nedostal na samé dno. No tento chlapec sa na dno dostal. Nevie si nájsť prácu. Chodí po svojich kamarátoch a hovorí: Pamätáš sa, ako sme spolu chodili na večierky? Platil som večeru, pitie i dievčatá. Pamätáš sa? Teraz som sa dostal do zlej situácie. nemohol by si mi pomôcť alebo mi poskytnúť nejakú prácu? A jeho kamarát mu hovorí, prepáč, vravíš, že si prišiel o všetky peniaze? Tak ja som s tebou skončil. Už nemám záujem, tam sú dvere. A ako ten chlapec išiel od dverí k dverám, zistil, že v tejto ďalekej krajine nemá žiadnych skutočných priateľov. Nakoniec skončil niekde na okraji mesta, kde istý človek choval svine. Išiel za ním a poprosil ho o prácu. Ten muž povedal, neviem ti zaplatiť, sú ťažké časy. Ale ak budeš rýchlejší ako svine, môžeš sa najesť aspoň z ich žrádla. Klesol až do tohto bodu. A keď pán Ježiš povedal, že sa túžil nasýtiť aspoň strukmi, čo žrali svine, každým Izraelitom, farizejom aj mýtnikom, ktorí ho v ten deň počúvali, muselo trhnúť, pretože Žid by sa nikdy tak neznížil. Mojžišov zákon mu to nedovoľoval a preto by so svíňami nič nemal. Klesnúť tak hlboko, že by s nimi žil, bolo desivé. To je ten obraz, ktorý tu máme. Je celý čierny. Tento človek klesol na samotné dno. Pokračujme 15. a 16. veršom. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň strokmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Kamaráti, ktorých mal, boli len do pekného počasia. Nikto mu nepomohol, hoci sa nazdával, že to boli priatelia. Akurát, čo ho odvádzali od Boha. Odišiel z domu, od otca, ďaleko preč. Pred sebou máme čierny obraz, ale myslím si, že je na čase vidieť aj svetlejšie farby, ktoré pán Ježiš vniesol do tohto obrazu. 17. verš. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Spamätal sa. Hriech zasahuje do nášho života hrozným spôsobom. Kvôli nemu vidíme svet v nesprávnom svetle. Máme nesprávny pohľad na potešenie z hriechu a ani poriadne nevidíme, že žijeme v hriechu. Keď bol tento mladší syn doma, zahľadil sa na ďalekú krajinu, v ktorej všetko vyzeralo tak dobre. Tráva bola zelenšia a možnosti zábavy boli tak lákavé. Ale teraz sa spamätal. Začal trochu uvažovať. Začal používať svoju inteligenciu. Povedal, som synom svojho otca a som tu v ďalekej krajine. Žijem tu so svíňami v chlieve a v dome môjho otca sa aj nádeníci majú lepšie ako ja. A ja som jeho syn. Začal takto uvažovať a veci mu začali dávať zmysel. Konečne používa svoj rozum. Čítajme ďalej 18. a 19. verš. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Teraz sa dostávame k skutočne svetlému obrazu. Je to obraz domu, o ktorom som už hovoril. Je to nádherný dom, je to otcov dom. Pán Ježiš povedal, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keď sa pozrieme na ten dom, vidíme otca, ako sa pozerá von oknom. Pozerá sa z okna každý deň, odkedy jeho mladší syn odišiel z domu. Vie, že sa jedného dňa jeho syn bude vliecť po ceste domov. Syn sa vydáva na cestu domov. Otec sa pozerá von z okna a zbadá, že prichádza. Má s ním súcit a beží k svojmu sluhovi. Choď a narež mi palice zo stromu, vymlátim z neho dušu. Tak je to napísané v Biblii? Nie, nie je, ale malo by to byť tak napísané. Podľa Mojžišovho zákona mal otec plné právo predviesť neposlušného syna pred starších a dať ho ukameňovať. Tento otec mal právo povedať, tento syn mi vzal meno, peniaze, majetok a všetko premrhal. Zneúctil moje meno. Vymlátim z neho dušu. Mal na to právo. Ale tento otec spravil niečo neočakávané a úžasné. Keď sa pán Ježiš dostal k tejto časti podobenstva, keď vniesol do obrazu svetlé farby, Všetci, čo ho počúvali, zažmúrkali očami. Tomu nemôžeme uveriť. Nielenže klesol tak hlboko, že býval so svíňami, ale čo je ešte horšie, teraz ho otec bez všetkého prijal. Mal ho predsa potrestať. To sa nám nepáči. Mal ho potrestať. Čítajme ďalej 20. až 24. verš. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. V tej chvíli, keď mu syn hovorí: Otec, zrešil som proti nebu i proti tebe, je mu všetko odpustené. V prvom liste Jána v 1. kapitole 9. verši čítame: Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Len tak sa dá napraviť vzťah a spoločenstvo s otcom. Vyznaním hriechov. Ako reaguje otec? Prineste mu najkrajšie rúcho. Obliekol si ho potom, čo sa umýl. Pán Ježiš nás umýva a očisťuje. Vezme zásteru, opáše sa a umýje toho, kto sa k nemu vráti. To rúcho je Kristovo rúcho spravodlivosti, ktorým zaodeje veriaceho potom, čo ho očistil. Prsteň predstavuje insígnie dospelého syna so všetkými právami, ktoré sa na ňo vzťahujú. Vracia sa do svojho pôvodného postavenia. O nič nie je ukrátený. Je späť v otcovom dome. Kristus je teraz po Božej pravici, ešte stále opásaný zásterou, aby očistil tých, čo majú zašpinené nohy z ďalekej krajiny. Keď mu vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Musíme však k nemu prísť ako marnotratný syn. Otec, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako svojho nádenníka. A otec povie: Nikdy ťa nepríjmem ako nádenníka. Ty si môj syn. Očistím ťa, odpustím ti a príjmem ťa späť do svojho domu, aby si mal so mnou vzťah a aby si mi bol užitočný. V tomto podobenstve máme aj druhého strateného syna. Lukáš 15. kapitola 25. až 28. verš. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. Pozrime sa na tohto syna, ako sa sťažuje a reptá. Tento je skutočný stratený syn. Nahneval sa, keď sa dopočul, že sa jeho brat vrátil a otec mu vystrojil hostinu. Nechcel vojsť dnu a oslavovať s ostatnými. Otec vyšiel za ním a prehováral ho. 29. a 32. verš. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Je veľa kresťanov, ktorí nikdy nežili v ďalekej krajine. Snažia sa žiť pre Boha, ale sú biední ako Jób. Prečo? Sú požehnaní všetkým duchovným požehnaním, ale nedržia sa ho. Boh hovorí: všetko je tvoje. Všetko, čo mám, ti patrí. Vezmi si to. Náš nebeský Otec má pre nás všetko duchovné požehnanie, ale nevnucuje nám ho. Musíme si ho zobrať. Toto podobenstvo končí so starším synom, ktorý sa hnevá na svojho otca. Stráca s ním spoločenstvo. Otec však necháva dvere otvorené do Korán. Pred mnohými rokmi doktor Chadwick vyhlásil, že v tomto podobenstve je aj tretí syn. Mladší syn zlomil otcovi srdce, starší s ním stratil vzťah a tretí je ten, čo povedal toto podobenstvo. Je ním Ježiš Kristus, Boží syn. On je dokonalý syn bez hriechu. Prišiel do ďalekej krajiny nie preto, aby od otca utiekol, ale aby konal jeho vôľu. Nepremrhal svoj život hýrením, ale priniesol svoj život ako obeť. On nie je stratený syn, ale knieža pokoja, ktoré prelialo svoju krv za hriechy sveta. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Spasenie je pre tých, ktorí jednoducho uveria v jeho meno. Ak si tým synom, ktorý odišiel do ďalekej krajiny, môžeš sa vrátiť k otcovi a vyznať mu svoje hriechy. Možno si ako ten starší syn, ktorý stratil svoj vzťah s otcom. Možno si nikdy nehrešil ako ten mladší syn, ale nikdy si sa netešil zo spoločenstva s otcom. Otec ti hovorí, syn môj, si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Je úžasné mať takého otca.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
5: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
6: Ahoj, ja som Ivan Stáslo, som
7: tu je Miroš Birka.
8: Ahojte, tu je Ingo.
9: Album týždňa.

Priatelia, speváčka Monika Lyžbetina, skladba s názvom Dokonalý plán nám v tejto chvíli otvorila aj rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jej nový album pomenovaný rovnomenne, čiže Dokonalý plán. Na trhu sa oficiálne objavil začiatkom mája 2026 s 12 novými autorskými skladbami, ktoré sú výnimočné nielen svojou žánrovou pestrosťou, ale predovšetkým hlbokým osobným odkazom. Novinka vznikala postupne v sredi v štúdiu Randall s overeným dúom spolupracovníkom Jimmy Cimbal a Zolom Totom, ktorý okrem nahratia nástrojov aj aranžoval a stojí samozrejme aj za produkciu tej nahrávky. Tá stojí na princípoch vzájomnej dôvernej spolupráce vychádzajúcej už pri platni Monika Lyžbetin z roku 2019, ale aj pri platni Vianočný zázrak z roku 2022. Zaujímavý prvkom je duet Nebo, v ktorom sa predstavuje Agnes Tóth Čírová. Tá sa zároveň autorsky spolu so svojím manželom Zolim Totom podielala aj na skladbe Už nechávam ťa ísť. Rovnako na albume nájdete aj instrumentálnu verziu skladby Prisahám, s ktorou Monika obsadila tretie miesto v autorskej súťaži Košický zlatý poklad 2025. Monika má okrem nej taktiež za sebou vystúpenia na svadbách, kultúrnych podujatiach menšieho či väčšieho charakteru. Spievanie jej prináša radosť, o ktorú sa veľmi rada delí nielen s domácim publikom v Senci. Presvedčuje vás o tom aj druhá dnešná ukážka s názvom Týverný.

Autorská tvorba altistky Moniky Lisbetin je charakteristická kombináciou popu, filmovej hudby a jemných orchestrálnych prvkov, pričom dôraz kladie najmä na text a jeho výpovednú hodnotu. Práve tieto atribúty naplno dekódujete aj na albume Dokonalý plán. Každá skladba predstavuje samostatný príbeh, moment, emóciu alebo životnú skúsenosť, ktorú speváčka pretavila do hudby. Tento album je pre mňa najosobnejší. Každá pieseň vznikla z konkrétnej situácie v mojom živote a nesie v sebe silnú emóciu, hovorí samotná Monika Lisbetin. Dramaturgiou nejde len o priemerný výsledok, keďže poctivý a presvedčivý muzikánsky prístup dýcha ľahkosťou a šarmom, čo je spravidla najzložitejšia vec z hľadiska statiky a výrazu skladieb. Sympatickou atmosférou preto oplýva napríklad skladba s názvom Pieseň o láske v jej akustickej klavírnej verzii.

0: Novinka Dokonalý plán nie je len hudobným projektom Moniky Lisbetin, je osobnou výpovedou o dôvere v život, načasovanie a vyšší zmysel udalosti. Som presvedčená, že veci sa dejú presne vtedy, keď majú. Aj keď niekedy čakáme dlho, všetko má svoj čas a pre mňa je strojcom dokonalého plánu Boh. Silný emocionálny náboj v tomto kontexte nesie aj pieseň Už nechávam ťa ísť, ktorú Monika venovala svojej zosnulej mame.
1: Ako by vytrhli kus môjho tela, nedá sa vrátiť, čo by som tak chcela.

Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že Monika Lisbetin svojou treťou platňou Dokonalý plán sympaticky prispela k rozdávaniu radosti svojim osobným vkladom a príbehmi v skladbách. Radosť a entuziasmus spočinu, ako aj samotná myšlienka, tak ctia aktivitu sympatickej speváčky. Za jej dotiahnutie do ďalšieho cieľa si dnes Monika Lisbetin odnáša od nás hodnotenie 3 z 5 hviezdičiek, ktoré dúfa v to, že sa v jej podaní dočkáme ešte minimálne vyrovnaných autorsko-interpretačných počinov. Rozlúčková skladba s názvom Zázrak lásky je odrazovým mostíkom.

Príjemný neskorý večer opäť v spoločnosti majstra zvuku Peťa vám praje Erny. Dnes sa trošku viac odľahčíme na pôde značky Oldies a cez starúčku, ale dobrú notovú osnovu necháme znieť pekné tóny mierne zabudnutých kapiel. Úvod bude ale patriť tým známym a stále žiadaným hudobným majstrom. Keď vyslovím len krstné mená, už budete presne vedieť, kto sa nás pokusí správne letne naladiť. John Paul George Ringo. Užijeme si to pekne spolu. The Ballad of John and Yoko.

Priatelia, po nezabudnutelných Beatlesákoch nás čakajú dve kapely, ktoré tiež hrávali počas minulého storočia, a to už v 60. rokoch. Zvlášť The Loving Spoonful so sympatickým lídrom Johnom Sebastianom. Práve on je autorom známeho songu, povedal by som už evergreenu Summer in the City, Leto mierí do mesta. V slnečnej náladičke sa nás následne pokusia udržať Mango Jerry, kapela, ktorá sa zviditeľnila pesničkou In the Summertime. Nech nás tá príjemná nálada sprevádza aj do ďalších dní, to si želám za celý Oldie Team.

Kým vám zaželám dobrú noc po nopflerovský škótsky good night, rád vás i v mene zvukového majstra Peťa pozvem na ďalšie hudobné randevu so značkou Oldies. Na budúce sa prenesieme na jedno pekné koncertné pódium, to vám už môžem prezradiť. Majte sa viac než dobre, priatelia. Buďte hlavne fit a nemáme zabúdať ani na pitný režim, zvlášť po ránku. Príjemné snenie vám prajeme a za muzikantské kruhy ešte notový bonus pridajú britskí Dire Straits so spomínaným majstrom Markom Knopflerom. Napriek tempu piesne Lady Writer veríme, že zaspávať sa vám bude ľahko, respektíve ešte i niečo stihnete urobiť, však píti.

Pekný neskorý večer, milí priatelia. Tu je naše pondelkové počúvanie srdcom s Lacom Javorským. Za mixom je so mnou Marek Rimovci. Spolu s nami na vás už čaká hudba skupiny, ktorá si hovorí Rayleigh. Je z Filadelfie v Pensylvánii, Spojených štátoch. A už na začiatku musím povedať, že mi ich štýl perfektne sedí. Tá správna zmes nezávislej hudby, akustiky, beatu a chvíľami až akustického punku, výborných textov a naozaj o niečom. Viac k tomu už ani niečo dodať. Dúfam, že aj vám sa zapáčia. Tu sú Rayleigh a ich album z roku 2010. Around the World.

vyšiel si mi v ústrety. Našiel si ma spať v hrobe. Nevedel som, že mi srdce už dávno prestalo byť. Vzal si ma za ruku, pomohol mi vstať. Pozrel si sa mi do očí a povedal, poď a oži. Buď so mnou. Žil som pridlho bez teba. Nikdy som nikoho nemiloval ako teba. Teraz som sa zmenil. Všetko v mojom vnútri je poprehadzované. Naplň mi srdce láskou. Zdá sa, že nemám stále dosť. Tak snáď som to s tým akustickým punkom trochu prehnal, ale pravda je, že chytľavá úvodná pieseň americkej skupiny z Filadelfie, ktorý si hovoria Rayleigh, nám otvorila tento večer a po tejto pomerne komerčnej záležitosti nás čakajú ešte aj príjemnejšie prekvapenia. A keďže na rozprávanie o kapelke máme dnes ešte čas, dajme si teraz titulnú skladbu dnešného albumu Around the World, Na celom svete. Na celom svete znie pieseň hlasná ako život. Na celom svete, na šírku tisícov hlasov. Otvorte si uši, počúvajte. Počujete? Je to zbor. Otvorte ústa, kričte všetci pieseň spásy. Wow, jedinou smrťou zaplatiť cenu. Jednou láskou nám darovať život. Na celom svete je teraz dôvod spievať. Na celom svete, tak sa pridaj svojim hlasom k melódii. Otvor si srdce, príď a zaspievaj svoj part v zbore. Otvorte si srdcia, spievajte svoj part. Každý národ, všetky generácie, pridajte sa k zboru. Počujete ten zvuk? Každá sestra, každý brat. Revolúcia je na celom svete. My ju spievame.

Tak sa nám to pekne rozbehlo. Už máme za sebou aj titulnú skladbu albumu skupiny Rayleigh, ktorý vyšiel v roku 2010 ako ich tretí radový album. Varí aj čas povedať si niečo o kapelke. Na začiatok ale fakt, iba základné informácie z Wikipédie. Rayleigh je nezávislá alternatívna kresťanská folkroková skupina z Filadelfie. Pôvodne sa volali The John Rayleigh Band a sformovali sa počas štúdia jadra skupiny na výške z vokalistu Johna Rayleigho, huslistu Dana Yui a bývalej členky v súčasnosti už neexistujúcej kapely On Loan, Noelle Yui za slobodná Parisovej, ale aj z basistu Matthewa Bombergera a bubeníka Jordana Lenhoffa. A teraz je tu ďalšia pieseň v chytľavom rytme For Me, za mňa. Dobre sa cítiť, tak to asi nevyzerá. A čo tie sľuby? O radosti, o pokoji, pre lásku Božiu. Kým kliatba sa plíži, snažím sa potláčať telo i kosti. No darmo, cítim sa sám. Zabudol si na mňa? Môže to byť tým, že ja som zabudol na teba. Ale ak si ty za mňa, čo môže stáť proti mne? Pomôž mi uveriť, že ty si za mňa. A tak chcem veriť, že tvoje cesty sú vyššie než moje vlastné. Nedokážem poprieť svoju bolesť, no nezapriem teba.

Mal som na sebe putá, reťaze, ktoré som nevidel, obtočené okolo svojich kostí, väzniace moju dušu. Nikoho nemôžem viniť. Vzdal som sa sám svojej slobody, keď som vzal a jedol ovocie svojej pýchy. No ty ma tak miluješ a nemohol si sa dívať na to, ako odchádzam. Prišiel si k stromu hriešnika, aby si mi priniesol vyslobodenie. Na tom drsnom, neohrabanom kríži s kvapkami vody a krvi tvoje rany zaplatili cenu, aby vyslobodili tohto zajatca. Som voľný, slobodný. Ty si ma vyslobodil.

Dajme si ešte predsa len pauzu s ďalšou kapitolou histórie kapely a prečítajme si najprv pár z názorov poslucháčov na tento album. Really majstrovsky spáruje jedinečný zvuk elektrických huslí s moderným rockovým twistom. Hudba vás totálne odpáli, kým slová vás donútia znova a znova sa vracať po ďalšiu. Piesne sú napakované pravdou a vedia vám výzvu strety, kdekoľvek ste. Ak hľadáte solidnú hudbu, zmysluplné slová a album, ktorý si rýchlo nájde cestu do vášho srdca, nehľadajte ďalej a vypočujte si Around the World od Really. A ďalšia recenzia hovorí, táto nahrávka je taká coolová, pretože je mixom medzi alternatívnou a rockovou hudbou. Kresťanskí fanúšikovia alternatívnej hudby si obľúbia túto nahrávku. Husľové časti a prítomnosť vokálov Johna Reillyho, zmiešané s neuveriteľnými bicími a gitarami, zabezpečujú jedinečný zvuk, odlišný od ich albumu Let June Decide. Predovšetkým, toto je album s teologickou hĺbkou. Napriek úžasnej zábave a pamätným melódiám, nie je to len kolekcia La la la, chválim ťa a potom 10-krát opakovaním banalít. Stretávame sa tu s Augustínovým vyznaním v piesni Too Long Without You. Zápas kresťana s opotrebovanosťou sveta a odpovedou na ňu v Kristovej perfektnej výške. A k tomuto názoru sa pridávam aj s ďalšou piesňou. Prišiel si na zem z nebeských výšin. Čisté a prenikavé svetlo, čo preniklo nocou. Našiel si nás podkyňať sa v tme. Bez teba sme boli stratení. No ty si k nám prišiel, aby si nás spravil svetlom, aby sme jasne horeli. Pane, potrebujeme, aby si žiaril. Ty si úžasná, jasná hviezda, veď naše srdcia túlavé. Nasmeruj nás na nebo. Pôjdeme všade, kam nás povedieš, do najtemnejších ulíc, milovať tých, čo ťa potrebujú. Správ z nás svetlo. Daj, nech jasne horíme. Pane, potrebujeme, aby si žiaril. Správ z nás oheň, nech sa rozhoríme plameňom, aby sme žiarili v temnote láskou.

Sme námesačníci. Nevieme, čo robíme. Zmiluj sa nad nami. Pohni každé srdce k sebe. Sme živí. Ty nás vraciaš späť zo smrti k životu. O, veríme. Veríme. Tak prebuď nás svojou láskou. Pomôž nám vidieť realitu. Prebuď nás svojou láskou. Nech toto nie je sen. Ak naše duše spia, ak naše srdcia neveria, tak zobuď nás. Keby sme boli privedomí, keby sme počúvali, počuli by sme tvoj prísľub, že svoj ľud oslobodíš. Sme živí. Ty si berieš našu smrť a dávaš nám život, ak uveríme. O, my veríme. Spusti ten budík. Spusti ten budík a zobuď nás svojou láskou. Pomôž nám vidieť realitu.

Domácu a svetovú kresťanskú hudbu vám prináša Rosa. Banská Bystrica, Lazovná 1, telefón 048 412 46 36 alebo www.rosamusic.sk.

Filadelfská kapela Rayleigh je alt-amerikána kapela, známa svojim jedinečným miešaním kresťanského roku a husľových duelov. Ich inovatívny zvuk, energické živé vystúpenia a slová s bohatou spiritualitou im vyslúžili pozornosť hudobného priemyslu a narastajúceho davu verných fanúšikov po celých Spojených štátoch, Kanade a Európe. Chris Strayer z Purple Door Festivalu vraví, ak srdcia, hudba či slová Rayleigh nestačí, husľové súboje vás sfúknú zo sedadla. Je to moja nová obľúbená kapela. Skupina bola založená ešte na výške vďaka skupine Campus Crusade for Christ, kde objavili spoločnú lásku k hudbe a službe na regionálnych konferenciách, jam sesiách a miestnych vystúpeniach. O pár rokov neskôr nachádzame Rayleigh rokovať na hlavnej scéne veľkých festivalov v Spojených štátoch a Európe, vrátane festivalov ako Creation, Flevo, Lifelight, Cornerstone, Alive a mnoho iných. Rayleigh vystupovali so známymi umelcami ako sú Switchfoot, Lecrae, Newsboys a Jars of Clay. V roku 2010 Rayleigh boli na turné s Barlow Girl, ktoré povedali: noc čo noc sme videli Rayleigh, ako rýchlo kontaktujú publikum a publikum sa na oplátku zamiluje do nich. Sú úžasná skupina s úžasným srdcom. V roku 2009 frontman John Rayleigh bol nominovaný na cenu Dove Award za spoluprácu s Flame and Lecrae na Joyful Noise. V tom istom roku ich hudobné video Sunlight dostalo cenu za najlepšie hudobné video na filmovom festivale v San Diego. Kapela má albumy Add Your Voice v roku 2012, Around the World, ktorý dnes počúvate, z roku 2010, Let June Decide z roku 2007 a While I Was on Earth z roku 2005. Srdcom kapely je láska k Bohu a služba iným hudbou a slovami, ktoré osvetľujú jeho prísľuby.

Cítim tú váhu. Cítim bolesť. Vidím svoj život a chaos, ktorý som spôsobil. Mám ľútosť nad voľbami, ktoré som spravil. Bol som blázon v toľkých veciach. Ježiš, si moja jediná nádej. Kladiem sa ti k nohám. Hľadám tvoju lásku, aby ma vytiahla. Som zlomený, unavený zo skrývania sa. Topím sa v svojej pýche a túžim po tvojej láske, aby prišla a vytiahla ma. Počul som vravieť, že máš srdce, čo sa k tým vystiera, čo ďaleko od Bély. Musím to vedieť. Možno by si mal milosrdenstvo s človekom ako ja.

Je za nami ďalšie počúvanie srdcom, nezvyčajná kapelka v našom repertoári, ktorá si dala meno podľa svojho zakladateľa Ray Lee. A teraz si od nich vypočujeme už len záverečnú pesničku dnešného počúvania srdcom. A s poslednou piesňou, milí priatelia, ako obyčajne prichádza čas rozlúčiť sa s vami a zaželať vám nielen pokojnú noc, ale aj úspešný týždeň. Tu od mikrofónu vám teda želám príjemný týždeň, pokojnú noc. Spolu so mnou aj muži techniky Marek Rimovci a Paľo Horňák. O 7 dní sa znovu stretneme pri počúvaní srdcom. Dovtedy do počutia a všetko dobré.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozefovom srdci sa objavilo znechutenie. Poprvýkrát sa v ňom ozvala pochybnosť, či vysnívaná spoločníčka, akú si našiel, je naozaj tá, na ktorú čakal. Možno všetko bolo nedorozumením. Zachariášove rady, Alžbetine povzbudenia, pôvab Miriam. Možno mal otec pravdu, keď mu vyhováral jeho čakanie. Nezaslonili mu po celé roky utkávané sny, pravdivý obraz dievčiny, ktorú stretol? Dokonca aj ľudia z jej okolia z nezrady stratili svoj sympatický výzor. Podíval sa z boku na Kleopasa. Kostnatá tvár, vystupujúca z húšťavy belavého ochlpenia, sa mu odrazu zdala tupá a odpudzujúca. Ako ľahko, rozhutoval, dal sa uniesť náladám. A tento človek mu pripadal rozvážny a milý. No i napriek trpkosti, aká naplňala jeho srdce, vyvstala pred ním otázka. Dokázal by sa zriecť tejto dievčiny? Nie. Neprestajne si uvedomoval, že už nikdy by druhú takú nenašiel. Od prvej chvíle, keď ju uvidel na schodoch pod oblúkom studne, vedel, že ju miluje. Pre všetko a napriek všetkému miluje. Ako len človek môže milovať druhého človeka. Nech by urobila čokoľvek, nemohol by tejto láske uniknúť. Bol chytený do klepca. Pevne zaťal pery a mlčal. Vedľa neho dýchčal Kleopas. Mlčanie sa naťahovalo. Nakoniec Kleopas povedal:
1: No vidíš, je to tak. Nechcel som ti to povedať. Nechápem ju. Nemala takto konať. Ja som na tvojej strane. No ona je taká...
0: Roztiahol bezradne ruky.
1: Ak ju miluješ, mal by si sa s tým zmieriť.
0: Prstami si stlačil čelo. Aj ona povedala, pomyslel si, že ju budem chápať, lebo milujem.
1: Milujem, ale nechápem.
0: Viem, odpovedal. Toto konštatovanie však nebolo presvedčivé. Jednoducho už chcel ukončiť rozhovor. Pred pol rokom sa mu zdalo, že pristál v pokojnom prístave, v ktorom bude môcť ostať po celý život. No teraz cítil, že veci sa majú ináč. Jeho loď nedorazila k brehu, ale práve sa vzdialila z prístavu a vyplávala kamsi ďaleko za neznámym dobrodružstvom. Putovanie v suchom prachu cesty spálenej na popol bolo namáhavé. Zeleň zosivela a bola rozmrvená. Zčerneté, poskrúcané listy, podobajúce sa tmavosivým kokónom, unášal i ten najslabší závan vetra. Obilie už bolo zožaté, nízko nad strniskami na široko rozpetých krídlach plachtili dravé vtáky, hľadajúce korisť medzi vyčnievajúcimi kôpkami skoseného jačmeňa. Z času na čas sa strhával horúci vietor, dvíhal kúdoly prachu a vrhal ich cestujúcim do očí. Karavána kupcov išla rýchlo na svojich ťavách. Ľudia, ktorí sa ku karaváne pripojili, museli dobre prepletať nohami, aby nezaostali. Nikto nemal chuť ostať sám na prázdnej ceste. Na oslovy šiel kupecký sluha, ktorý uzatváral karavánu a volal: Rýchlejšie, rýchlejšie, poďte rýchlejšie, ak sa budete takto vliecť, necháme vás. V skupine ľudí, ktorí sa pripojili ku karaváne, bol hrnčiar. Išiel do Jeruzalema pomáhať bratovi vyrábať nádoby na predaj počas sviatkov, ktoré trvali takmer celý mesiac Tišri. Putovali aj dvaja mladí murári, ktorých zlákali kráľovské výzvy na stavanie chrámu. Miriam bola jedinou ženou v karaváne. Nikto sa o ňu nezaujímal. Traja muži kráčali hneď za ťavami, pohrúžení do neprestajného rozhovoru. Bola rada, že jej nevenujú pozornosť. Iba slúha, čo išiel na oslovy, z času na čas k nej prehovoril. slušne mu odpovedala, do rozhovoru ho však nepovzbudzovala. Uprednostňovala tiché kráčanie, pri ktorom mohla neustále uvažovať o udalostiach ostatných dní. Keď sa večer zastavovali, posluhovala spolucestujúcim. Pokladala to za celkom prirodzenú vec a oni jej úslužnosť prijímali bez údivu a bez vďačnosti. Veď ženy sú na to, aby posluhovali mužom. Nepripadalo im čudné, že oni sa rozložili na zemi a pokračovali vo svojich rozhovoroch, kým ona sa okolo nich krútila, pripravovala im jedlo alebo išla s džbánom po vodu ku blízkemu prameňu. Potom nastávala noc. Všetci sa ukladali spať okolo ohniska. Miriam sa zavinula do plášťa a tiež si ľahla na zem. Na oblohe, ktorá sa nad ňou v polkruhu rozprestierala, žmurkali hviezdy. Spánok neprichádzal hneď. Ležala s jednou rukou pod hlavou, druhou sa skúmavo dotýkala tela. Je možné, aby to, čo sa stalo, bolo skutočnosťou? Ako sa to mohlo stať? Dosiaľ tú nezvyčajnú udalosť nič nepotvrdzovalo. Nič okrem výzvy. Vôkol chrápali ľudia unavení z cesty. Spiace ťavy fučali a postonávali. Občas, čo si zaprašťalo v pahrebe dohárajúceho ohniska. Nepočula tie zvuky. Jej myšlienky boli také hlboké, že pohlcovali všetko, čo sa vôkol dialo. Už sa nepamätala, kedy presne sa v nej ozval ten druhý život, čo v nej pulzoval pod tým, ktorým žila medzi ľuďmi. Určite bola vtedy ešte malým dieťaťom. Matka už nežila, zomrela tak skoro a opatrovala ju teta Alžbeta. Keď v isté slnečné popoludnie, všetko naokolo nehybne zamrelo a ktosi sa jej ozval. Bola sama. Ešte pred chvíľou na lúke obsypanej kvetmi nikto nebol. Z nenazdania zbadala hovoriaceho. Stál obďaleč, podobný veľkému bielemu kvetu, čo prerástol všetky ostatné. Povedal: "Vítaj, Miriam." Nič viac vtedy nepovedal. No v jeho hlase a hlbokom úklone bolo čosi, čo nikdy predtým nepoznala. Akási veľká, nepochopiteľná úcta. Zaskočilo a zahambilo ju to. Vedela, kto je. Úbohá sirota, o ktorú sa starajú príbuzní. Matkine črty sa v detskej pamäti rýchlo rozplývali. Trvalejšie bolo to, čo Anna, hoci vždy zanepráznená, hovorievala dieťaťu sediacemu pri jej nohách. Potom jej o tom istom začala rozprávať Alžbeta. Niekedy už bolo ťažko nájsť v spomienkach rozhranie, kde sa končili matkine slová a kde sa začínali tetine slová. Svet, v ktorom žiješ, hovorili ženy, je ponorený do utrpenia ako kameň do vody. Kamkoľvek pôjdeš, kam sa len obrátiš, nájdeš strach, bolesť, nepokoj. Budeš vidieť choroby, hlad a nenávisť. Uvidíš, ako ľudia trpia. A sama spoznáš, čo je utrpenie. Nikto mu neunikne. A utrpenie druhých ťa bude bolieť viac ako tvoje vlastné. No, pozorne sa dívaj a usiluj sa vnímať aj to, čo oči nevidia. Ak najvyšší dovolí, aby všetci trpeli, nie je to preto, že si praje utrpenie. Svet sa od neho vzdialil ako zlý syn, ktorý odišiel od otca. Ale on sa ho nezriekol. Neodhodil ho ako pokazenú vec. Chce ho zachrániť a prisľúbil záchranu. Mohol by zlomiť zlú vôľu človeka. No
1: On chce, aby človek sám spoznal svoj omyl, aby si spomenul na otcovú lásku. Sami to nedokážeme. V tom nám chce pomôcť. Pošle kohosi, koho prisľúbil. Príde od neho ktosi, kto nás to naučí. Pamätaj na to, Miriam. Každá izraelská žena môže byť tá vyvolená, ktorá porodí prisľúbeného. Dnes, či zajtra, či o stovky rokov, tá chvíľa nadíde. Lebo on vždy zachováva svoje prisľúbenia. Preto každá žena musí byť pripravená podujať sa na túto požehnanú úlohu. Každá žena si musí byť vedomá, že to, čo na ňu príde, nebude len jej šťastím a pýchou, ale aj záchranou sveta, vykúpením sveta z utrpenia. Sedela pri matkyných nohách, alebo azda pri tetiných, a pýtala sa, nedá sa nič spraviť, aby to, čo sa nepochybne stane, prišlo čím skôr? Najvyšší, počula nad sebou, pozná pravý čas. Človek jeho čas neurýchli. A zdá ho treba prosiť? Pýtala sa ďalej. Možno treba voľačo robiť, aby konal rýchlejšie. Videla som už toľkých trpiacich. Je mi ich tak ľúto. Každému by som chcela pomôcť. Treba mu povedať, on všetko vidí a pozná. No, ak miluje, je možné ho dojať. Treba mu len hovoriť, treba ho prosiť, treba... Miriam. Musíš si byť vedomá, kto je on. Jeho meno sa nemôže ani vysloviť. Jeho cesty nie sú našimi cestami, jeho myšlienky sú vysoko nad našimi. To, o čom rozhodol, je dobré a nezmeniteľné. A možno chce, aby sme ho prosili. Možno čaká. Nehovor tak. Si len dievča. Teraz už dozaista prísnejšie z tých dvoch hlasov zaznel Alžbetin hlas. Boli kedysi mužovia, ktorí s ním hovorili a predkladali mu prosby. Nám, ženám, pristane iba čakať. Nemôžeme mu nič obetovať, aby sme si vyprosili jeho lásku? A čo by si mu chcela dať? Čo máš, deva, čo by si nebola dostala? A čo tak darovať mu to, čo je najväčšou výsadou? O čom to hovoríš? Nikdy to slovami neobjasnila. No v nej samotnej z roka na rok rástlo presvedčenie, že predsa je čosi, čo aj úbohé dievča, ako je ona, môže obetovať Stvoriteľovi. A neskôr, v také isté slnečné popoludnie, vyrástol pred ňou na lúke biely nádherný kvet. Zasa sa uklonil a znova povedal: Vítaj, Miriam. Najvyšší ťa zahrnul všetkou milosťou. Mimovoľne si pritlačila prsty na uši. Nehovor tak, šepla. Nemôžem to počúvať. Nechcem, som len obyčajná dievča. Neodpovedal. Nič viac neriekol. Zmizol a nechali ju s tajomstvom nepochopiteľných slov. Tretí raz ho videla tu na úbočí nad Nazaretom.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Po mojich potulkách Portugalskom som na pár hodín zavítal aj do univerzitného mesta v Coimbre. Presnejšie pred vstup do svetoznámej knižnice Joanina, ktorá uchováva približne 70 tisíc starých zväzkov. Bolo nádherné slnečné počasie a v celom tom areáli sa pohybovalo mnoho turistov. Niekde na okraji som zbadal dvoch študentov, oblečených v ich tradičnom plášti. Sadol som si na chvíľu na lavičku a preciťoval to miesto. V duchu som sa vrátil pár rokov naspäť, keď ma môj brat zobral do dvoch anglických študentských miest Oxfordu a univerzitného mesta Cambridge. Stále to mám živé v mysli. Tú atmosféru, zeleň, budovy dýchajúce históriou. A ten môj povzdych, kde by som bol dnes, keby som študoval na jednej z tých škôl, akým by som bol človekom. Popadla ma totiž myšlienka, že na takejto škole aj učenie musí ísť ľahšie a radostnejšie. Z takého snenia ma prebudil hlas našej sprievodkyne, ktorá pred dverami tej knižnice v Coimbre povedala: a dole pod knižnicou môžete vidieť malé okienka. Tie tvorili väznicu univerzity. Až to so mnou heglo. Väznicu? A čo tvoril ten samotný trest? Že sa ku knihám nedostali a len ich videli cez okienko, alebo sa z tej najťažšej museli niečo naučiť? Keď som nad tým takto uvažoval, myslím, asi pre mnohých by bol trest skôr to prvé. Mať pred očami a po ruke múdrosť a rozhľad a nemôcť sa s tým zoznámiť. V tej chvíli som si uvedomil, že skutočným utrpením i chudobou v našej dobe nie je nedostatok kníh, ako skôr nezáujem o múdrosť, ktorú máme neraz na dosah ruky. Spomenul som si na slová Marcusa Tulliusa Cicera. Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše. A možno by sme dnes mohli dodať, človek bez túžby učiť sa, objavovať a rásť sa môže stať väzňom aj bez mreží.

0: úsmev na perách.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Národná diaľničná spoločnosť sprejaznila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Organizácia Savio vysiela na ročnú misiu do Angoly tri dobrovoľníčky. Britský premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády aj lejbristickej strany.
1: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 a aj v pondelok večer vás pri počúvaní Infolumenu vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Národná diaľničná spoločnosť včera sprejaznila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave, čím dokončila kľúčové napojenie hlavného mesta na diaľničný obchvat. Súčasťou projektu je aj rozšírený úsek D1 Bratislava Triblavina. Projekt má podľa štátu výrazne zlepšiť tranzit a odľahčiť mestskú dopravu. Znamená to, že križovatka je už plne funkčná. Ide o kompletné dokončenie napojenia diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Motoristi tak získavajú všetky plánované smerové vetvy bez obmedzení. Minister dopravy Jozef Ráš zdôraznil, že nie je len o projekt pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Podľa neho vodiči, ktorí smerujú z rôznych častí krajiny, už nemusia prechádzať mestom. Križovatka má teda presmerovať tranzit mimo centra.
3: Všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne, ako sa odovzdávali do užívania, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta.
2: Generálny riaditeľ Filip Macháček uviedol, že ide o jednu z najzložitejších stavieb na Slovensku, hoci dĺžkou patrí medzi menšie úseky. Podľa neho sa však podarilo zvládnuť výstavbu bez výrazného obmedzenia premávky, čo bolo kľúčové.
4: Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným sprejazdnením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre sprejaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
2: Zástupcovia firmy potvrdili, že stavba bola technicky náročná, ale zvládli ju vďaka spolupráci so slovenskými partnermi. Hovorili aj o tom, že sú pripravení pokračovať v ďalších projektoch na Slovensku. Hovorí oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula.
5: Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie, pretože určite hovorím za všetkých, ktorí tu sme. Sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt tunela Karpaty. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným na projekte a určite motoristickej verejnosti, ktorej patrí naša vďaka, pretože motoristická verejnosť to sú tí koneční užívateľia našich produktov a za to im patrí vďaka, že boli pripravení znášať to, čo sme tu realizovali.
2: Veľkou budúcou investíciou má byť spomínaný tunel Karpaty, ktorý by mal mať takmer 11 kilometrov a prepojiť oblasti Rače a Záhorskej Bystrice. Ide o projekt, ktorý by dokončil severný obchvat Bratislavy. Postupne sa otvárali aj jednotlivé vetvy už od roku 2024 do roku 2025. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že križovatka pomohla presmerovať zhruba 10 000 aut denne mimo centra mesta, najmä vďaka zákazu tranzitnej kamionovej dopravy cez prístavný most.
3: Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč. Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
2: Pôvodná hodnota zákazky bola približne 111 miliónov eur, no po dodatkoch sa zvýšila na približne 118 miliónov bez DPH. Celková hodnota vrátane DPH dosiahla približne 143,5 milióna eur. Rekonštruovaný 7,5-kilometrový úsek cesty medzinárodného významu 1/9 medzi Chocholnou, Velčicami a Veľkými Bierovcami vrátane dvoch nových mostov otvoria pre motoristov koncom júla. Predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška uviedol, že pre schvaľovacie procesy sa úsek nestihne sprevádzkovať pred festivalom Pohoda.
6: Do 30. júna je platná zmluva so zhotoviteľom a Slovenskou správou ciest. Potom, ak budú ešte nejaké dokončovacie veci, okresný úrad, odbor dopravy budú mať také spoločné stretnutie, takú obliadku. A nielen týchto dvoch bierovských mostov, to je stavba ako celok 7,5-kilometrová, tak vlastne tie dni 6. a 7. júla si vlastne prejdú komplet celú stavbu.
2: Kvôli asanácii pôvodných mostov a zmene projektov sa termín dokončenia posunul a celková cena diela vzrástla na vyše 56 miliónov. Po otvorení úseku plánuje rezort dopravy pokračovať rekonštrukciou panelovej cesty smerom na Drietomu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. O ďalší mandát sa bude uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valo, hovorí Jozef Ráš.
7: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. A práve preto vám chcem dnes teda so všetkou pokorou a s rešpektom oznámiť svoje rozhodnutie a teda to, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy a budem sa teda uchádzať o vaše hlasy.
2: Kandiduje aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, dlhoročná starostka Karlovej vsi Dana Čahojová, nezávislý Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci či predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
1: Krátko z domova.
2: Bývalý príslušník SIS Peter Todt dnes predstúpil pred špecializovaný trestný súd v Pezinku, aby vypovedal v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Vo svojej výpovedi uviedol, že z obžalovaných osobne pozná len Mariana Kočnera. Zelenou Žužovou v minulosti komunikoval bez znalosti jej pravého mena iba cez aplikáciu Tréma. Todt zároveň vysvetlil, že v roku 2022 odmietol svedčiť pre obvinenie, ktoré voči nemu vzniesli v kauze sledovania novinárov. Hlavné vyjednávanie v tomto súvisiacom prípade ho čaká v septembri. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlú policajnú akciu URUS zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal 10 osôb a obvinil 9. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že do akcie bolo nasadených viac ako 170 policajtov. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňavá a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Okrem toho treba na viacerých miestach naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešov a Žilinskom kraji. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami. KDH žiada zastaviť plánované presťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona, kým štát neodpovie na ekonomické a odborné otázky. Opozičná strana upozorňuje, že krok zasiahne kultúrne dedičstvo Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva a požaduje zverejnenie analýz celého projektu, vrátane vyčíslenia nákladov na presun 50 000 exponátov. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, pod ktorý inštitúcia patrí, sťahovanie obhajuje snahou o modernizáciu a využitím výrazne vyššieho návštevníckeho potenciálu vo Svätom Antone. Minister práce Erik Tomáš predstavil legislatívny balík, ktorý má od budúceho roka sprísniť postihy za záškoláctvo, obmedziť zneužívanie náhradnej starostlivosti a upraviť vyplácanie dávok cudzincom z tretích krajín. Návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády koncom augusta.
8: Dnes podpíšem balík zákonov, ktoré pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že tento balík sa stane verejným. Bude o ňom pripomienkové konanie, bude o ňom verejná určite diskusia, ale hneď na úvod chcem povedať, že si za týmto balíkom zákonov stojím.
2: Súčasťou návrhu sú aj motivačné opatrenia, napríklad zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur a rozšírenie dotácie na stravu na všetky povinné ročníky materských škôl.
1: Z cirkvi.
2: Organizácia Savio vysiela na ročnú misiu do Angoly 3 mladé dobrovoľníčky. V Košiciach v týchto dňoch vyvrcholila ich 9-mesačná príprava. Viac sa dozviete z reportáže redaktora Martina Ďurča.
9: Misionári prechádzajú náročnou prípravou, ktorá je naozaj pestrá, hovorí Alžbeta Kyselica-Zelná, koordinátorka misijného dobrovoľníctva.
10: Či už je to seba rozvoj, psychohygiena, vzdelávame ich aj v oblasti rozvojovej spolupráce.

0: Dobrovoľníkov zo Slovenska navštívil rôzne miesta, či už na Sibíri, alebo aj v iných krajinách v Afrike, alebo v Južnej Amerike. A to dobrovoľníctvo, myslím, že to, čo najviac tak necháva, je taká tá živá stopa toho, že ten misijný duch na Slovensku žije, a to je aj v tých rodinách.
1: Tri dievčatá z Košíc, Námestova a Veľký Hlevár prijali po mesiacoch formácie misijné kríže a už čoskoro pôjdu na svoje ročné pôsobenie v Angole. Rešpekt, ale aj očakávania sú veľké.
2: To, že ideme do Angoly, vybrali oni a potom už len sme sa zrazu dozvedeli, no, že dievčatá, tak učíme sa portugalčinu. Toto bol asi taký najväčší šok, že ten jazyk úplne nový sa naučiť.
3: Majú tam tí saleziani školu, takže by sme mali učiť a potom robiť tým deťom aj program po obede, teda rôzne oradka a stredka.
1: Mladí ľudia, ktorí chcú zažiť rok v službe iným a spoznať život v salesianských komunitách vo svete, sa môžu do nového ročníka prípravy hlásiť už teraz prostredníctvom webových stránok salesiani.sk.
4: Projekt God Zone ukončil v Bratislave sériu open-air modlitebných večerov s názvom God Zone Worship Nights. V tomto roku sa uskutočnili na verejných námestiach v štyroch slovenských mestách – v Žiline, na Sliači, v Prešove a v Bratislave. Prístupné boli pre všetkých, ktorí túžili prísť bližšie k Bohu a byť súčasťou spoločnej modlitby chvál. Podrobnosti má Boris Kolár.
5: Súčasťou modlitebných večerov boli piesne chvál, povzbudivé slovo a priestor na stretnutie s Bohom. Worship Nights viedli členovia týmu God Zone a kapely SP spolu s ďalšími hostkami, ktorí sa prihovárali v krátkych blokoch. Viac k modlitebným stretnutiam dodáva Ivan Petro z projektu God Zone.
6: Našou túžbou je, aby chvála znela v našom národe, aby ľudia vyšli možno von spoza múrov kostolov, kde sú možno zvyknutí sa modliť viac a nebali sa a nehambili sa priznať sa k tomu, že sú veriaci a prehlasovať a spievať s nami piesne, ktoré sú o Ježišovi a o Bohu.
5: Modlitebné stretnutia sa v tomto roku konali pod heslom Pána chcem velebiť v každom čase. Viac dodáva líder projektu God Zone Julo Slovák.
7: Tá téma je stále nejaká, každý rok nejaká téma so žalmou, ktorá vystihujú najviac tú podstatu toho, že uctievať Boha celým svojim životom. A v každom čase znamená naozaj aj to, že aj uprostred búrok, ako možno teraz v Bratislave, hej, ale aj uprostred proste ťažkých vecí v živote, že Boh je stále dobrý a stále si zaslúži našu chválu a uctievanie, takže toto asi to malo povedať.
5: Podľa slov Ivana Petra chceli upriamiť pohľad na Boha a pozvať ľudí k tomu, aby nielen spievali piesne, ale si aj uvedomili, že na Boha sa môžeme naozaj obrátiť v každom čase.
6: Túžime, aby to nebolo len o nejakom spievaní piesni alebo o nejakých emóciách alebo skákaní pod podium, ale naozaj túžime ľudí pozvať do takej pomyselnej hĺbky toho uctievania.
5: God Zone Worship Nights organizoval projekt God Zone pod hlavičkou Združenia kresťanských spoločenského mládeže.
4: Generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko si pripomenul 25. výročie podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi katolíckou cirkvou a EKAU. Dokument, ktorý bol spečatený 4. júna 2001 v Bratislave, označil za jeden z najvýraznejších úspechov domáceho ekumenického dialógu, ktorý vychádzal z globálneho teologického zblíženia v otázke ospravedlnenia človeka Bohom.
8: Táto dohoda bola ovocím ekumenického dialógu teológov oboch cirkví, ktorý sa na Slovensku začal už asi 8 rokov predtým. Netýkal sa však iba samotnej otázky krstu. Týkal sa o mnoho širšej témy nášho domáceho slovenského reflektovania globálnej a základnej teologickej otázky, ktorá rozdelila kresťanstvo v 16. storočí. Otázky ospravedlnenia človeka Bohom.
4: Ivan Elko vo svojom stanovisku zdôraznil, že dohoda priniesla zásadnú zmenu v praxi cirkví, keď definitívne odstránila dovtedajšiu prax opätovného udeľovania krstu. Biskup svoj odkaz uzavrel výzvou na pokračovanie v ekumenickom úsilí. Vyjadril presvedčenie, že približovanie sa cirkví k spoločnému stredu, ktorým je Kristus, je cestou k väčšej jednote v súčasnom komplikovanom svete. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy sídla Svetového potravinového programu v Ríme ostro skritizoval svetových lídrov za to, že ochotnejšie financujú vojny než boj proti hladu. Vlády vyzval, aby zvýšili výdavky na potravinovú pomoc a neobmedzovali ju na základe geopolitických záujmov. Prístup k jedlu označil za základné ľudské právo. Podľa hlavy katolíckej cirkvi sú humanitárne krízy nespravodlivo odsúvané na vedľajšiu koľaj na úkor národnej bezpečnosti a zbrojenia.
9: Zahraničné spravodajstvo.

0: Britský premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády aj lejbristickej strany. Na poste zostane do výberu nástupcu, ktorého chcú lejbristi určiť najneskôr do konca augusta. O vedenie strany sa už prihlásil starosta Manchesteru Andy Burnham. Opozícia medzi tým vyzýva na predčasné parlamentné voľby. Viac informácií má Monika Majerová.
1: Britský premiér Keir Starmer o svojom rozhodnutí odstúpiť z čela britskej vlády aj lejbristickej strany informoval už kráľa Karola III. Vedenie strany požiadal o spustenie procesu výberu nového predsedu. Nový premiér by sa mohol ujať funkcie už v polovici júla, ak bude mať jediného kandidáta, alebo do konca augusta po vnútrostranických voľbách. Starmer dovtedy zostane na čele vlády a prislúbil hladké odovzdanie moci. Premiérom sa stal v júli 2024 po výraznom volebnom víťazstve lejbristov, ktorí získali najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Jeho popularita však následne výrazne klesla pre rast životných nákladov, sériu vládnych škandálov a odchody viacerých ministrov. Tlak na jeho rezignáciu zosilnil na jar po medializovaných informáciách o väzbách britského veľvyslanca vo Washingtone Petera Mandelsona na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. O Starmerovom odchode sa intenzívne špekulovalo aj po slabých výsledkoch lejbristov v májových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako test dôvery vo vládu. Za favorita na jeho nástupcu je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham, ktorý dnes oficiálne potvrdil kandidatúru na post lídra lejbristov. Vyhlásil, že krajine chce priniesť stabilitu a obnoviť dôveru verejnosti v politiku. Na Starmerovo rozhodnutie reagovala aj opozícia. Líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na vypísanie predčasných parlamentných volieb. Podľa neho by lejbristi nemali jednoducho vymeniť premiéra bez nového mandátu od voličov. Predseda liberálnych demokratov Ed Davey upozornil, že Briti sú unavení z častých zmien na čele vlády. Starmerov nástupca sa stane už 7. britským premiérom za posledných 10 rokov. Odchádzajúcemu premiérovi sa poďakovala predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej Starmer významne prispel k bezpečnosti Európy a podpore Ukrajiny a počas necelých 2 rokov vo funkcii sa stal rešpektovaným štátnikom.
0: Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu do Iránu. Dnes to uviedol americký prezident J.D. Vance potom, ako sa v noci skončilo vo švajčiarskom Burgenstocku prvé kolo americko-iránskych rozhovorov na vysokej úrovni. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
2: Rokovania o pôsobení inšpektorov sa začnú už tento týždeň, dodal J.D. Vance s tým, že pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Teherán opakovane popiera, že by chcel atómovú zbraň získať. Výsledky rozhovorov viceprezident označil za dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu. Prvé kolo sa konalo na základe memoranda o porozumení podpísaného Washingtonom a Teheránom minulý týždeň. Konečná dohoda je podľa neho ako dom, ten ešte nebol postavený, ale vyjednávači preň úspešne položili pevné základy. Ohľadom vojny v Libanone medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballah, ktorej ukončenie Teherán kladie ako podmienku pre dohodu z USA, J.D. Vance uviedol, že je už vidieť určitý pokrok. Uplynulých 24 hodín podľa neho bolo najpokojnejších za posledný čas. Spojené štáty podľa jeho slov podporujú právo Izraela na obranu pred útokmi Hizballahu a zároveň podporujú suverenitu Libanonu. Vance tiež naznačil, že USA by mohli súhlasiť s uvoľnením iránskych aktív zmrazených v zahraničí, ako žiada Teherán. Tieto prostriedky by však podľa neho mali byť použité výlučne v prospech iránskeho ľudu a nie na podporu ozbrojených skupín, ktoré Irán v regióne podporuje. Americký vyjednávač Jared Kushner a katarský predstavitelia podľa viceprezidenta navrhli, aby za uvoľnené prostriedky Irán nakupoval americkú pšenicu, kukuricu a sóju. Podľa Vance sa to umožní nasýtiť obyvateľov Iránu a zároveň podporiť amerických poľnohospodárov. Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitou námornou trasou pre vývoz ropy a plynu vyťažených v krajinách Perského zálivu, je podľa viceprezidenta otvorený. Opätovné otvorenie tejto strategickej úžiny bolo jednou z hlavných požiadaviek Washingtonu, pretože iránska blokáda vyvolala vysoký nárast cien týchto komodít na svetových trhoch. Rokovania v Burgenstocku sprostredkúvajú Pakistan a Katar. Americkú delegáciu viedol Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalib.

0: Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Jeho druhou hlavnou motiváciou bol tým ľudí, ktorí spolu s ním pracuje na rozvoji slovenského hokeja. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil post na čele zväzu na dnešnom volebnom kongrese, na ktorom získal ako jediný kandidát 359 z 390 hlasov.
1: Motivácia je tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. A moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval, a pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak budem mu pomáhať aj ja za akýkoľvek pozície.
0: Najvyšší orgán dnes zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohánková. Naopak Alex Molčan ju má istú. Jeho kvalifikačný súper Valentín Vašero sa z turnaja odhlásil. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v nemeckom Bad Hamburgu. V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou Tiang Xu za 74 minút 6-2, 6-3. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti pre neodovzdanie dopingovej vzorky. Víťazka Wimbledonu z roku 2023 nepustila z domu dopingovú komisárku, ktorá ju navštívila večer za tmy. Tvrdí, že bola pod psychickým stresom a zľakla sa. Dištanc by mal Vondroušovej vypršať 21. júna 2030. Proti rozhodnutiu sa bývalá svetová šestka môže odvolať na športový arbitrážny súd. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz na svojej oficiálnej facebookovej stránke. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe.
2: Počasie.
0: Aké bude zajtra počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Utorok. Malo by byť pekne slnečno. Tá frontálna oblačnosť buď sa vyparí, alebo odíde, ale dôležité je, že to pekné slnečné počasie vo vnútrozemí Európy udržiava rozsiahla oblasť vysokého tlaku a práve kvôli nej by tu naďalej malo prevažovať celkovo slnečné počasie, s tým, že samozrejme niekde v severu môže byť aj trošku viac oblakov, ale na najvyššiu jedinele nejaká prehánka, búrka, no tam by som už veľké šance tomu nedával. A teploty, také zase, no 24 na severe a na juhu asi 34, 35, viac to asi nebude na útorok. Stále ešte to budú také dozvuky toho frontu a pravdepodobne aj v stredu niečo podobné.
0: Večer o 20.10 sa na vašu priazeň tešia Ondrej Rosík a Vladimíra Legíňová. V Gaučingu sa budú rozprávať s Monikou Paločkovou, lekárkou, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. Pekný večer vám zo spravodajského štúdia prajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu na Spišskej Kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
1: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a ďakujem aj za to, že aj takýmto spôsobom sa môžem prihovárať všetkým tým, ktorí si zapnú naše katolícke rádio.
0: Zajtra budeme sláviť 12. nedeľu v cezročnom období, budeme počuť Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26. až 33. verš. Poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, o čom bude toto Evanjelium. V Evanjeliu čítame: Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte vo svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Tak trochu príznačné evanjelium aj pre nás v rádiu o rozhlasovaní zo striech.
1: Najskôr sa trošku zastavím, že ktorá je to časť toho Matúšovho evanjelia. Je to 10. kapitola Matúšovho evanjelia. Ona je známa tým, že obsahuje Ježišove usmernenia pre svojich učeníkov. Matúšovo evanjelium je rozdelené tak, že má akoby také skoncentrované Ježišove slova, Ježišove reči. 5., 6., 7. kapitola Ježišova reč na vrchu, tak volajú biblisti od čias svätého Augustína, a tam sú časti o blahoslavenstvách, potom o takej diskusii ohľadom prikázaní. Počuli ste, že bolo povedané: nezabiješ, ale ja vám hovorím. Potom máme 13. kapitolu, kde je 7 Ježišových podobenstiev. Potom máme 18. kapitolu, kde sú také usmernenie o živote v komunite, keď sa brat previní voči tebe, chod na pomen medzi štyrmi očami. A 24-25 kapitoly sú o druhom príchode Krista. No a 10. kapitola, zase sa vrátim k tejto našej téme, ktorá zaznie evanjelium, je, že Ježiš posiela svojich učeníkov po dvoch a hovorí im, ako sa majú správať, také rady do toho misionárskeho poslania, ktoré si aj ty naznačil. A on začína prvým slovom, že nebojte sa ľudí. Jednoducho, Ježiš vie, že prichádzajú tí učeníci do neznámeho prostredia, do dediniek, miest, kam sa sám chystal ísť. A to nás môže zneistiť, že čo môžeme od tých ľudí očakávať. A Ježiš im tak uistuje, že nebojte sa, lebo dostanete dar od Otca, že vtedy vám bude dané, čo máte povedať. Hovorí o autentickosti, že čo hovorím vám vo tme, hovorte vo svetle. Čiže byť aj taký transparentný, byť autentický pri ohlasovaní evanjelia. A potom naozaj môžeme spolu uvažovať, čo sú dnes tie strechy tohto sveta. Hej, že iste pán Ježiš nehovorí, že máme vyliezť na nejakú budovu, ani v minulosti, ale hovorí: hľadajte tie situácie, oblasti, kde vás bude počuť. Ako i na inom mieste Ježiš povie: na čo je svietnik a sviečka? Nie na to, aby ju schovali pod posteľ, aby bola na stole, aby svietila celú miestnosť. A to isté poviem: na čo je evanjelium Ježiša Krista? Nie preto, aby sa o ňom rozprával desi v kúte, v skrytosti. Evanjelium sa má ohlasovať, ale ohlasovať spoločnosti. A tu plní úlohu Rádio Lumen, ďalšie aj naše katolícke masmédia, tu plnia dnes úlohu sociálne siete. Dnes toto sú tie strechy, odkiaľ sa ohlasuje evanjelium. To sú naše medziľudské vzťahy, to je naše pracovisko, to sú naše susedské vzťahy. Ježiš nás zavezuje: hovorte to, čo povieš do ucha, čo ti bolo zvestované, vy ohlasujte zo striech, to znamená z tých už verejných priestranstiev, ktoré sú dnes v súčasnosti. V minulosti apoštol Pavol šiel na námestia, kde sa ľudia stretávali, rozprával na agore, na areopágu a tak ďalej. Dnes sú tie iné priestranstva. Čiže je to aj záväzok ohlasovať Ježiša Krista. Druhý v tom evanjeliu hovorí: nepredávajú dva vrabce za halier a ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia Otca. Vy máte aj vlasy na hlave spočítané, takže sa nebojte. Čo to znamená? Tu nás Ježiš vyzýva, týchto misionárov, ohlasovateľ, dôvere. Dôvere, že Otec, ktorý je na nebesiach, ťa vyzná, keď ty vyznáš aj Ježiša, vyznáš Ježiša ako Božieho Syna. Takže je to aj pre nás, veriacich, aj o tej snahe dôverovať. Mne teraz prichádza na úm napríklad generácia kňazov, laických bratov a sestier, ktorí v 50. rokoch šli do väzenia kvôli viere, boli zatknutí. A spomínam si teraz osobne na môjho aj blízkeho, rodinného, príbuzného, monsignor Viktor Trstenský, ktorý mi hovoril, keď som sa prvýkrát ocitol vo väzení, tak najprv som začal hovoriť, vysloboď ma z tohto väzenia. A potom som si počase uvedomil, čo za nerozumnosť to pýtam od pána Ježiša. Veď pán Ježiš povedal, mňa prenasledovali, vás budú prenasledovať. Na vás budú útočiť, aj na mňa útočili. A vtedy mi Viktor Trstenský, tento vzácny monsignor, povedal, ja som sa inak začal modliť. Pane, som tu vo väzení, daj mi silu, aby som ťa aj tu vyznal, aby som aj tu nezapral. Teraz žijeme demokraciu a ocitáme sa v iných situáciách a tiež si prosme o túto dôveru. Kto mňa vyzná, hovorí pán Ježiš, a ja ho vyznám pred Otcom. Čiže buďme odvážni, radostní hlásatelia Ježišovho evanjelia tam, kde sme v tých novodobých podmienkach, tých strechách, ktoré sú v tejto dobe priestorom, odkiaľ má zaznieť Ježišovo evanjelium.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu v Spišskej kapitule prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, mesiac jún sme začali aj slávnosťou najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, kedy sa v mnohých farnostiach na Slovensku konali aj eucharistické procesie. Ako by sme mohli tak zhodnotiť ten význam toho sviatku? 4. júna sme slávili túto slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
1: Máme v Božom slove v evaníliu ustanovenie Eucharistie. A to je posledná večera pred Ježišovým umučením. A máme príležitosti v rámci liturgického roka, kde si to osobitne pripomíname, a to je Zelený štvrtok. To je naozaj osobitný deň, keď my si pripomíname ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a príkaz lásky, umývanie nôh Ježiš, ktorý urobí práve tento deň, Zelený štvrtok. Preto je taký posvetný, preto je tam obnovenie kňazských sľubov, preto je tam to spoločenstvo kňaza so svojím biskupom a tak ďalej. Druhý veľký sviatok, ktorý to Eucharistiu nám tak akoby osobitne pripomína, je, keď je deň kňazských vysviacok. A to je práve aj mesiac jún, keď sú kňazské vysviacky po celom našom Slovensku najčastejšie. Lebo tam si uvedomuje ten dar kňazstva a Eucharistie, lebo aj každá kňazská vysviacka sa deje uprostred Eucharistie. A potom aj novovysvetení spolu so svojím biskupom slávia svoju prvú svätú omšu. Aj to chcem tak dať do pozornosti, že my sme tak navyknutí, že tie primície, tá prvá svätá omša kňaza je, ale on už prvú slávi so svojím biskupom, a je to aj také pekné vyjadrenie jednoty tých kňazov, tej diecézy so svojím biskupom medzi sebou navzájom. A tretí dôležitý sviatok, kde je zameraná Eucharistiu, je práve sviatok Božieho tela a krvi. A je tam zaujímavé, každý ten deň má také svoje čáro, takú svoju liturgiu osobitnú, a na tento sviatok Božieho tela a krvi je tam známa tá procesia, takzvané oltáriky. Ono to má význam aj tej takej verejnej úcty, že je tam ten rozmer, že ten Boží ľud a kňaz idú z toho kostola von, do toho priestranstva, ku tým oltárikom, ktoré sú veľakrát na námestiach postavené, ale na uliciach, aj pri niektorých domoch, rodinných, súkromných, že tam tí veriaci sa tak pokladujú za takú čest, že môcť to tak pripraviť. A tu je krásne vyjadrené, že to tajomstvo Eucharistie, ktoré sa sprítomňa, pripomína Zelený štvrtok, potom kňazská vysviacka, je tam aj opäť ten verejný priestor. Že tá verejná úcta Eucharistie. Tak s týmto úmyslom aj ten sviatok bol zavedený, že bolo to aj také dať do povedomia, toto je viera katolíckej cirkvi v reálnu prítomnosť Ježiša Krista. Keď toto rozprávam, mne príde na úm eucharistický kongres, ktorý sme mali v Ružomberku minulý rok. Nádherné také aj vonkajšie svedectvá. A eucharistický kongres bol spojený aj s eucharistickou procesiou po celom meste Ružomberok. A toto je čosi podobné, že nás učí ten sviatok, že Ježiš nechce byť len väzňom bohostánku. Tam je Ježiš Kristus reálne prítomný, že sa klakneme, keď ideme do kostola pred bohostánkom, preto je tam to svetlo, ktoré nám pripomína večné svetlo, že tu je živý Ježiš, ale Ježiš je živý Eucharistia, je premenenie chleba, víno a telo a krv, ktoré ja potom prijímam do svojho života. Ježiš povedal, vezmite a jedzte, a potom idem do každodenného života. A tento sviatok, tou procesiou, nám to práve pripomína, že Ježiš chce vstúpiť do každodenného priestoru. Ježiš chce vstúpiť do verejného priestoru tejto spoločnosti, aby sme tam žili evanjelium. Je to raz do roka, tá procesia, ale ona nám pripomína aj to, aký máme byť my. Že my sme Ježišovi učeníci, ktorí máme Ježiša prinášať druhým v každodennom živote.
0: Spomínal si aj eucharistický kongres, ktorý bol pred rokom, ale spomínam si na viaceré rozhovory s tebou, keď sme hovorili aj o eucharistických adoráciách vo farnostiach. Častokrát si spomenul, že to bolo volanie z dola od veriacich, aby mali možnosť kláňať sa eucharistickému Kristovi, prítomnému vo sviatosti oltárnej.
1: Je to veľká túžba Božieho ľudu a ja sa veľmi teším, že v našej spišskej diecéze rozlišujeme. Je tzv. Ustavičná poklona, to znamená, že 180 farností zhruba 3-krát v roku majú od rána do večera vyloženú sviatosť oltárnu a my tým vytvárame takú reťaz, že každý deň v niektorej z našich farností sa adoruje. Preto sa volá ustavičná poklona. Je to zavedené a také reorganizované ešte otcom biskupom Jánom Vojtašákom a teraz aj za môjho pôsobenia sme niektoré veci upravili. Bolo to v niektoré farnosti raz do roka, niektoré dva, niektorí častejšie, tak sme zaviedli, že je to trikrát do roka, aby boli aj filiálky zapojené, aj farské kostoly, ako tá túžba Božieho ľudu kláňať sa Ježišovi. To je ustavičná poklona. Ale potom máme veľmi obľúbené po celom Slovensku, najmä štvrtky, že štvrtky vo farnostiach mnohých sú dňom adorácie, tejto klaniania sa oltárnej sviatosti. Niekde je to celodenné, niekto je pol dňa, niekto je to hodinu pred svätou omšou, ale je to pekné, lebo to je práve to, čo hovorím, ten zelený štvrtok, ustanovenie Eucharistie a mnohých našich farností je to práve tento deň štvrtok. A počas jubilejného roka, ktorý bol minulý rok, celocirkevný, dal som možnosť, aby farnosti, ktoré budú mať celodennú poklonu, ktorýkoľvek deň, aby tam bola aj možnosť prijímať pod obidvoma spôsobmi. Aby sa ešte viac zvýraznila táto eucharistická úcta a my v tomto pokračujeme ďalej, že naozaj už to nie sú len jubilejné chrámy a nie je to len v deň, keď je adorácia, ale ak pán farár alebo administrátor vyhodnotí zo všetko, však to sú muži eucharistie kňazi, že je to pre posvetenie Božieho ľudu naozaj požehnaním, môže aj iné dni udeliť sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Lebo my naozaj vnímame, aké to požehnanie. Vnímam, ako sa na nás obrátili laickí bratia a sestry, že mnohí povedali, ja som ešte doteraz nikdy nepríjmal pod obidvoma spôsobmi, ale v jubilejnom roku 2025 bola táto možnosť a veľmi pekne za to ďakujem, lebo mne to pomohlo prehlbiť si túto eucharistickú úctu, ešte viac tu uvedomiť si tú reálnosť prítomnosti Ježiša Krista pod slovom chleba a vína. Samozrejme, pri zachovaní všetkej úcty, liturgických predpisov, tak ako sa pre Eucharistiu Ježiša živého patrí, aby sa to zachovalo.
0: Mesiac jún je aj mesiacom Boského srdca Ježišovho. Práve 12. júna sme slávili slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Je ti táto úcta blízka Boského srdca?
1: Je to moje detstvo. Ja som vyrastol vo farnosti Tvrdošín a filiálny kostol Krásna Hvorka, maličký kostolík pri železničnej stanici, je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Od dieťaťa som tam chodieval na všetky tie odpusty, aj preto, lebo časť našej rodiny cez starých rodičov bývala a býva v Krásnej Hvorke, tak vždy to bolo tak spojené, že odpustová slávnosť bola v kostolíku, alebo potom aj v iných priestoroch, aj za takzvaným kinom Javor a inde na ulici pri kaplnke, ale zároveň to bolo aj stretnutie vždy rodiny. Čiže ja od malého dieťaťa si pamätám tieto na nedele, prípada to na piatok, ale v nedele bol ten odpustová slávnosť, čiže ja som vyrastal v tejto atmosfére tohto sviatku Božského srdca Ježišovho. A keď to spomínaš, tak mne prichádza teraz na úm aj to, že posledná encyklika pápeža Františka bola venovaná úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A to je na nádher, aj pozývam vás, všetkých poslucháčov Rádia Lumen, prečítať si túto encykliku. Ona je už aj prístupná na internete, keď dáte pápežské dokumenty v slovenčine, encyklika o Božskom srdci Ježišovom. A tam sa ukázalo to otcovské srdce. Pápež tak zdôraznil to srdce Ježiša Krista, ale otcovské srdce je pápeža. Že on tam hovorí o tej úcte, o láske, ktorú on od detstva tiež mal spojenú s úctou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Aj tam to bolo vidieť, že to už je také slovo toho pápeža starca, ktorý sa vracia k tej láske, láske Ježovho srdca, s takou otcovskou dobrotou. A tretie, čo chcem zdôrazniť pri tomto sviatku, vy viete, drahí poslucháči, že sviatok, slávnosť Božského srdca Ježovho je vždy v piatok. To, že sa slávi potom v nedeľu ako odpust, je druhá vec, ale samotný sviatok vždy pripadá v piatok. Tak ako Najsvätejšie telo a krv je vždy štvrtok. Logicky. Zelený štvrtok, Eucharistia, tu je Božie telo. Telo a krv, Eucharistia. Čiže preto, a v piatok prečo? Lebo je to spojené s Ježišovým krížom. Z Ježišovho boku vyšla krv a voda. Tak hovorí Evangelium. A toto prepojenie si zachovajme. Že cirkev, tá múdrosť je, že chcela, aby to bol piatok, pretože piatok je dňom, keď my uctievame a plný vďačnosti sme, že to je deň, keď Ježiš zomrel za nás. Keď tam je to srdce zdôraznené. Teraz nejde len o to, že bol prebodnuté srdce, alebo len Boh a tak ďalej. Tu nejde o skúšku z medicíny. Tu ide o to vyjadrenie, že to je ten tlkot Ježovho srdca pre nás. To je tá láska, ktorá krajnosť Ježovho milovania je na kríži. A dodnes je v tom našom takom chápaní srdce vždy tak spojené s láskou, s obetovaním sa. Povieme, má dobré srdce, je to človek s dobrým srdcom. Opačne, keď povieme o niekom, že má kamenné srdce, no a my oslavujeme túto Božiu lásku, takýmto spôsobom práve spojení s krížom, so smrťou Ježiša Krista na kríža, to je čosi hlboké, krásne, kde nás núti to uvažovať, ako Boh miluje tento svet, ako Boh miluje teba, ako Boh miluje mňa. A preto si aj na toto tak pamätajme, že Ježišu, tvoje srdce to bije pre mňa. Ježišu, tvoje srdce zomrelo pre mňa. Hej, že Ježiš na kríži vydal svoj život a od tejto Ježišovej lásky sa učíme aj my, aby sme touto láskou sa usilovali milovať aj my druhých ľudí a celý svet.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Otec biskup pred mesiacom pápež Leo XIV. Vydal novú apoštolskú encykliku. Čakalo sa na toto prvé dielo. Ako si vnímal tie možno prvé reakcie, ktoré vyšli po zverejnení tejto encykliky?
1: Naozaj, priznám sa, že ona je rozsiahla. Ja som si ju pozrel, to sú desiatky strán, čo ma teší z toho dôvodu, že Svätý Otec Leo XIV. Ponúka svetu, nielen svojim veriacím, katolíckej cirkvi a celému svetu, dielo, ktoré svedčí o tom, že to je starostlivo, pripravené, premyslené, nakoncipované. Aj tým, ako sa do dôsledku z každého toho aspektu pozerá na nielen umelú inteligenciu, ale otázka aj dôstojnosti ľudskej osoby, dôstojnosti ľudskej práce, aj veciam, ktoré sú vo svete, ako je hlad, ako je vojna, ale aj tie, ktoré žije cirkev, ako je napríklad synodalita, tam zaznieva, čo je téma teraz cirkvi. Čiže to prvý ten môj dojem je, že taký obdiv, že rok, vyše roka od zvolenia, je to také isté aj také programové nazeranie tohto pápeže na svoj pontifikát, ale zároveň, keď som si ho čítal, pozdrav, vravím, toto je starostlivo premyslené, aby každý aspekt tej témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie a všetky tie výzvy boli podchytené. Že to nie je pár riadkov, že povie, tak umelá inteligencia má svoje slabé miesta aj silné miesta, tak prosme, aby to bolo dobré a koniec. Ale on to veľmi vyargumentuje po tej ľudskej stránke, psychologickej stránke, hodnotovej stránke, ľudskej dôstojnosti, ohrozenia, výzvy, požehnania, dobré veci, ktoré sú, aj také očakávania v každej oblasti. Preto ja mám rád cirkev. Že cirkev v mnohých tých veciach, keď sú dokumenty, rozhodnutia, vyjadrenia, že sa bere v tej integrálnej, tej globálnom pohľade. Že každý aspekt života, že si všimne. A toto je tak dôležité, sa nám aj učiť aj pre nás pri takom príjmaní rozhodnutí, že nepozerám len teraz a tu, ale trošku aj pozerám v mojom živote, že dobre, a o rok, o dva, o desať, ako to mať dopad na môj život, na moje rozhodovanie, na moju rodinu, na moje deti alebo vnúkov. A ja niekto povie, však nech sa deti a vnúci starajú o seba. Ale ten múdry človek si vníma aj to, ako to bude mať dopad na svet, na prírodu, na medziľudské vzťahy. A v tomto ja tak mám naozaj veľmi rád cirkev, ktorá v tomto je taká integrálna, globálna, že keď sa vyjadruje k veciam, tak sa vyjadruje preto, lebo pozerá v širších súvislostiach, pozerá vo vzťahoch, pozerá smerom aj niekoľko krokov, rokov, desiatky dopredu. Že nielen tu a teraz sa rozhoduje. A tu vidieť v tejto encyklike o tej integrite, o tej ľudskej dôstojnosti, práve tú taký celostný pohľad na človeka, ktorý je súčasťou sveta, aj technológií, aj všetko toho pokroku, čo prináša, ale zároveň je to aj také pozeranie sa aj smerom do ďalšej budúcnosti.
0: Spomeniem dve veci k tejto encyklike. Tá prvá, že je to vlastne na takú aktuálnu tému, lebo tá umelá inteligencia hýbe svetom a hýbe aj vlastne mnohými rozhodnutiami. A druhá, že v závere tejto encykliky pápež je opäť postavený ako tvorca pokoja. Hovorí o vojnách a potom následne hovorí aj o pokoji vo svete.
1: Je to tak, ako hovoríš. On vôbec najprv hovorí svojho predchodcu Leva 13., to nie je predchodca bezprostredný, že pápež František, ale Leo 13., ktorý hovorí, že pred 135 rokmi vydal Leo 13. prvú sociálnu encykliku a nazval ju Rerum Novarum, to je o nových veciach. A tak pápež tak pekne hovorí, že ale vždy tá cirkev bola postavená pred nové veci. Vtedy to bolo priemyselná revolúcia a zamestnanosť a ľudské práva, čo sa týka práce, zamestnanosti, úcty k tomu živobytiu. Bola to tá sociálna oblasť. Čiže ona aj na to nadväzuje, že on je teraz Leo 14., ale vidíte, že ako pápež je postavený pred nové veci, ktoré pred 135 rokmi neboli. A to je to, čo si spomenul, že nepoznali umelú inteligenciu, poznali fabriky, poznali možnosť znečisťovania prostredia, teraz je to ešte väčšia téma, ochrana životného prostredia, pozor na vykorisťovanie človeka, na lacnú pracovnú silu, to sú stále témy. Ale zároveň ten pápež, terajší svätý otec povedal, ale sú to aj nové veci. A to je umelá inteligencia. A dáva isté naozaj nasmerovanie, že ktoré, na čo ľudstvo má pamätať. A druhá veľká vec je práve to, čo si hovoril, že ten tvorca pokoja, no lebo to sú tie terajšie situácie, v ktorej žijeme. Hej, to sú tie nové veci. Že jednoducho píše sa rok 2026, pri našich hraniciach je vojna na Ukrajine a my stále nevieme, už štvrtý rok, a tá Európa je krvácajúca, je ranená, pretože od doby druhej svetovej vojny nemáme takýto konflikt, ktorý bol takto dlhotrvajúci a s toľkými, poviem, už desiatky tisíc obiet, ktoré sú. Potom je tu Blízky východ, ťažkosti Irán, iné Blízky východ, vôbec konflikty a preto vzhľadom na to, čo sa teraz deje, tie nové veci, pre ktorý je terajší svätý otec Leo XIV postavený, celkom prirodzene rezonujú aj v tejto encyklike.

щоб дав нам сили свій шлях долати.

Daj ho.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Už o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, posledné prípravy, tak povediac, vrcholia. Teší sa na túto púť?
1: Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov zo celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A mám aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už v piatok a zostaneme tam do nedele, urobíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kdesi na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svätú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen priniesie aj príjemný

0: Lovko, duchovný program, koncert aj Dominiky Gurbalovej a ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácie a pomaličky tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť do našich domov. Ja sa veľmi teším, priznám sa, bez nejakého trápenia, že ja som v živote nebol v Ostrihome, takže to bude prvýkrát, čo tam pôjdem vôbec do tejto baziliky. Myslím, že na Nebovzatie Panny Márie a teraz už ako biskup. Teším sa na stretnutie s Božím ľudom, naozaj poviem z našej diecezy, ale verím, že prídu naozaj mnohí, ktorí sú z Dolniakov, ako my tu povieme, a sú blízko tohto mesta Ostrihomu a prídu spolu s nami takto poďakovať Pánu Bohu za dar diecézy a dar tohto Božieho ľudu, ktorý sme zhruba od toho roku 1000, vtedy je Štefan I. Uhorský korunovaný za kráľa uhorského, príjma kresťanstvo, vzniká Ostrihomská arcidiecéza a do roku 1776 sme boli jeho súčasťou, čiže takmer 800 rokov. My sa k tomu hlásime, my sa k tomu priznávame, sme vďační za to, že sme boli takto súčasťou a sme vďační za to, že teraz máme takú svoju vlastnú identitu a vlastnú diecézu.
1: Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
0: Veľmi rád, to znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrenie vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písmo preložené do reči našich predkov. O chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda osobitným spôsobom už o niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma, ale potom tými okolnosťami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nielen on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spiskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spiska diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostrihomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov. Do roku 1776. Vtedy na podnet vtedajšej panovníčky Márie Terézie, však panovala 40 rokov, do roku 1740, do roku 1780. Obdivujem, lebo to bola matka, ak sa nemýlim, 16 detí a cisárovna a ešte aj mnohé veci, ktoré ona nariadila, platia dodnes, ako je povinná školská dochádzka, ako je číslovanie domov. Ona 15. januára 1776 posiela list vtedajšiemu pápežovi Piovi VI, aby zriadil 3 diecézy: Rožňava, Banská Bystrica, Spišská diecéza, a pápež sa stotožnil s týmto jej návrhom a 13. marca 1776 boli zriadené tieto 3 diecéze, ktoré si v tomto roku pripomínajú 250. výročie vzniku. S veľkou vďačnosťou sme sa aj zúčastnili slávnosti v Banskej Bystrici prednedávnom v Rožňave. No a my sa tešíme, aj čakáme stále na meno pápežského legáta, lebo u nás v spiskej diecézie, poviem, také centrálne oslavy budú na jeseň 26. septembra v sobotu tu na spiskej kapitule, ale teraz putujeme do Ostrihomu ako také poďakovanie za dar viery, za dar toho, že tu pôsobili kňazi v našich farnostiach dlhé stáročia, odovzdávala sa viera. A ak som povedal, že to je pamäť ako vyjadrenie vďačnosti, tak zároveň je to aj inšpirácia, že aj my chceme ďalej kráčať ako Boží ľud, už v samostatnej diecéze tých 250 rokov, ale s rovnakou horlivosťou za Pána. To je motto nášho jubilea v tom našej diecéze, plný horlivosti za Pána, aj novými formami ohlasovania, tak ako sme to teraz rozprávali, tie nové strechy, ktoré nám treba aj ísť a nebáť sa hlásať evanjelium

0: samozrejme pri zachovaní vernosti, nauke, magistériu katolíckej cirkvi, ale zároveň aj v tej otvorenosti pre tento svet. A za to chceme ďakovať a prosiť v Ostrihome, aby sme boli radostní, odvážni misionári, ktorí šíria vieru, ohlasujú vieru vo svojom okolí.
1: Otec biskup, spiska diecéza prežíva jubilejný rok, má jubilejné chrámy, v nich sú večery vďačnosti, v nich sú aj katechézy, kde prichádzaš ty o Pane Márii, potom sú tam katechézy otca biskupa Jána, kde hovorí o svätom Martinovi. Po farnostiach spiskej diecézy putujú relikvie svätého Martina, v kostoloch sú sviece s logom a motom. Ako vnímaš možno tú reakciu veriacich ľudí, kde prichádzaš, že, ktorí prežívajú tento jubilejný rok? S akými ohlasmi sa stretávaš?
0: A ešte doplním, že v každom z týchto jubilejných chrámov prebiehajú tzv. Diecézne misie celý týždeň. Už máme niekoľko týchto dekanátov za sebou. Je to Spišská Nová Ves, Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. A ten cieľ, alebo tá túžba je stále jediná. Obnoviť život s Kristom. Obnoviť. Čiže tí, ktorí sú veriaci, že prečo však sú veriaci a tak, obnoviť, vždy potrebujeme veci. Možno tak na novo premyslieť, premodliť, porozmýšľať, prehodnotiť aj svoj život, ale zároveň má to úlohu aj evangelizačnú. Lebo toto je naplnenie. Naplnenie viery nie je v tom, že ja som uveril, dobre, veď ja som spokojný, my chodíme do kostola. Naplnenie prijatia viery je, že ja ho ohlasujem ďalej. Že to je dôležité. Ježiš poslal učeníkov ohlasovať. Nepovedal, že buďte spokojní, veď vy ste uverili a stačí. A preto aj Turíce sú o tom, že pozrite ten posun, že vo večeradle skriesený Kristus príde tým ustráchaným učeníkom za zatvorenými dverami. Čo sa deje, keď títo učeníci príjmu Ducha Svätého stále vo večeradle? Na 50. deň po skriesení idú von z toho večeradla. A Peter má von z toho večeradla na ulici v Jeruzaleme takú kázeň plný Ducha Svätého, že 3000 mužov uverilo, 3000 ľudí uverilo. Ale toto je, že ten evangelizačný, a toto je moja túžba, že aká úloha a aký význam má tento jubilejný rok, aby sme ohlasovali, šírili evangelium. Ja mám veľmi pekné reakcie, naozaj, že mnohí putujú v tých chrámoch, prichádzajú na tieto sväté omše, preto je tam aj mariánska úcta, ktorú ja si tak beriem za svoje, že katechézy o Pane Márii, v každom z jubilejného chrámov je nejaká iná tá katechéza, homília, a ďakujem zase aj Rádiu Lumen za sprostredkovanie týchto katechéz, lebo učíme sa od Božej Matky, ktorá tiež je v pohybe, je tá, ktorá vychádza. Pri zvestovaní stáva sa Matku Božieho Syna a hneď vychádza ku svojej príbuznej. A potom ide ďalej, však putuje do Betléma, ide ďalej v chráme, stojí pod krížom, sprevádza Ježiša. Čiže tu nám krásne ukazuje, že čo to znamená byť učeníkom, učeníčkou Ježiša Krista. To isté Martin nás učí tej takej pomoci, tej takej otvorenosti, vnímavosti na potreby druhých. Preto zaznieva aj modlitba. Pri každej svätej omši pred požehnaním je modlitba jubilá, v ktorej sa modlíme za to, aby sme ako svätý Martin aj my mali oči otvorené vnímavé pre ľudí, ktorí sú v núdzi, či už tej telesnej, alebo aj duchovnej. Dnes aj toto treba rozprávať. Chcem pripomenúť, že dnes sa stretávam s takouto výzvou, že ľudia mi povedia, my už nielen, že nemáme, že potrebujem nejakú radu. Ja nemám človeka, ktorý by ma vypočul. Nie už to len, že poradil, ale vypočul. Milí bratia a sestry, nadviažím na pápeža Leva 14. Veď je tragédia, ak človek si musí pýtať radu od umelej inteligencie. Že čo mi poradíš, ako sa rozhodnúť? Nehovorím o nejakom hľadaní na internete informácií, ale ako urobiť životné rozhodnutie? A viete, čo mi povedia niektorí? No preto to musím robiť, lebo nemám človeka, ktorý by ma vypočul. A toto je tá evangelizácia, toto sú tie výzvy aj pre našu diecézu a preto aj tá encyklika Leva 14, ktorej my dobre rozumieme, lebo sa to už stáva, už sa to deje. Ja mám konkrétne príklady, kde dokonca spolubrat, kňaz mi povedal, že vieš, ja sa ti to hanbím priznať, ale ja som sa radil s umelou inteligenciou, ako ďalej postupovať. Na to som tu, aj ako biskup, na to sme tu ako spolubratia, kňazi. Už len prijať, vypočuť človeka vo farnosti. Veľmi dôležitý rozmer. Takže ja som veľmi vďačný za toto jubileum. Máme hymnus, ktorý sa spieva, že ako Vánok tvoj duch nesie nás a chceme budovať cirkev. Je tam taká sloha, ktorá ma veľmi oslovuje, že v loďke cirkvi každý miesto má, drahí bratia a sestry. Ale to loďka cirkvi, to sú naše spoločenstva, to sú naše farnosti. Ak tvoríte ružencové bratstvo, ak tvoríte nejaké iné spoločenstva, modlitebné, modlitby matiev, charizmatické spoločenstva a tak ďalej. Len pamätajme, v loďke cirkvi každý miesto má. Nemôže byť uzavretým komunitou, farnosťou, otvorenou, lebo v cirkvi každý má mať miesto. Každý je pozvaný. A my chceme takúto cirkev budovať aj na našom milovanom Slovensku.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hostom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pri príležitosti jubilejného roka vyšla aj historická brožúrka, ktorá mapuje rok 1976. Povedzme si trošku o nej viac.
1: Našich poslucháčov chcem nalákať, že ona je zverejnená aj na web stránke nášho jubilea jubileum.kapitula.sk. Môžem však zopakovať, že aj jubileum.kapitula.sk, pretože vyšla brožúra tlačená a tá sa distribuovala už pred niekoľkými týždňami v našich farnostiach, ale poslucháči, ktorí počúvajú Rádio Lumen, sú z rôznych častí Slovenska, dokonca zo zahraničia, a povedia, ako sa môžem k tejto brožúrke dostať. Tak jubileum.kapitula.sk je web stránka určená pre jubileum a tam je jej elektronická verzia. Ja som veľmi vďačný pánu profesorovi Petrovi Olekšákovi, ktorý ju, tak poviem, pripravil, že on je ten, ktorý ju zostavil. A v čom je vzácna? Pripomína nám, ako sa slávilo jubileum našej diecézy pred 50 rokmi. A toto mňa tak láka, že pred 50 rokmi tu bola úplne iná atmosféra. Spišská kapitula, teraz kde nahrávame, oproti len pár desiatok metrov bola policajná škola. V budove, kde od roku 1815 bol kňazský seminár. Po roku 1950, keď bolo znárodnenie, veľký úder na cirkev, veľká rana, ktorá sa stala pre cirkev, tu boli žandári. Kontrola. Sídlo biskupa bolo pod kontrolou. Od roku 1965 naša spišská diecéza nemala diecézneho biskupa. Čiže v čase, keď slávila 200 rokov, to bolo bez biskupa. 11. rok už. A tam bola veľká túžba, aj také uvedomenie si. V tej brožúre nájdete krásne zamyslenie vterejšieho kňaza Jána Magu o tom, že my sme 11. rok bez biskupa, ale sme viazaní ďalej rozširovať cirkev, ísť, ohlasovať aj v týchto náročných podmienkach. Preto ho spomenul, lebo Janko Maga, tento kňaz spišskej diecézy, ešte mňa učil, potom už po páde totality v kňazskom seminári ma učil nový zákon, vzácny človek spišskej diecézy, vzácny kňaz. Je tam príhovor, ktorý zaznel v katedrále pri svätej omši, ktorú slavil vtedajší kapitulný vikár, keďže nebol biskup, bol vikár, ktorý stal na čele, a to bol Štefan Garaj. Štefan Garaj, ktorý mňa potom v roku 1987 stále ešte ako kapitulný vikár birmoval. To sú tie také spojitosti, že teraz ja som biskup, ktorý chodí birmovať a žijeme slobodné časy. A on slávil tú svätú omšu a kázal vtedajší levocký dekan Štefan Klubert. On mal kázeň. Je tam v tej brožúre. Sú tam dobové fotky. Po svätej omši bola potom akadémia tu na biskupskom úrade, kde sa hovorilo o histórii biskupstva. Rozímalo sa, premýšľalo sa nad tým darom biskupov a celej diecézy. Bolo to 200 rokov. Vtedy. A je tam zaujímavý dobový dokument, a to je správa EŠTB. EŠTB monitorovalo celú udalosť. Tam je správa, ktorí kňazi sa zúčastnili, ktorý čo, aký mal príhovor, a kto čo rozprával, povedal, kto kázal, potom na akadémii, kto vystúpil. Mali svojich nasadených ľudí, informátorov. Taká bola doba. Hej. Dokonca je tam zmienka, že vtedajší kapitulný vikár Štefan Garaj, vzácny človek, aj rodák Liptovskej Tepličky, našej spišskej diecézy, mohol byť biskupom, keby toto neurobil. On nemal čo organizovať oslavy, tým sa spreneveril režimu a bol predtým varovaný a neposlúchal a je tým pádom nespoľahlivý. A viete, tá odvaha vtedajších kňazov, laikov a aj vikára urobiť tú oslavu. To je tak záväzok pre naše dni a túto dobu. Nebáť sa, veď žijeme v slobode. Po 50 rokoch, pozrite, je dramaticky úplne iná situácia. Žijeme v slobode, demokracii, áno, s tými problémami, ktoré táto doba má, aj naša krajina. Ale žijeme v slobodné časy. Buďme ohlasovatelia Ježiša Krista, hlásajme evanjelium, vyznávajme vieru, odozdávajme vieru. Veď po 50 rokoch sa nám to dramaticky zmenilo. Spišská diecéza má 180 farností, máme kňazov, máme laických bratov a sestier, ktorí žijú v spoločenstvách, radostne, vieru, ochotne, odhodlane. Máme kňazský seminár, máme inštitúcie školské, cirkevné školy, dielo katolíckej charity, mnohé obnovy, že to je taká veľká príležitosť, taký obrovský potenciál, ktorý si my tu uvedomujeme. A pri čítaní tej brožúry jubileum.kapitula.sk tam sa môžete niektoré tieto veci dozvedieť, preto ju vrelo odporúčam aj takto v elektronickej podobe.
0: Otec biskup, už sme spomenuli, že o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, ale začiatkom júla bude tradičná hlebotská púť. Čím bude možno tohto roku zaujímavá, alebo povedzme výnimočná?
1: Chcem všetky srdečne pozvať na Levočskú horu, pretože Levoča a Mariánska hora to je pojem, to je symbol celého Slovenska. Príďte. Začne ten pravidelne už ten týždeň Levočský 28. júna, to je nedeľa, popoludní takou otváracou svetomšou, ktorá otvorí ten celý týždeň. Tu svetomšu budem slúžiť ja o 14.30 na Levočskej hore, potom hneď na druhý deň poľuje svätých Petra a Pavla a prikázaný sviatok a tak ďalej. A potom to vyvrcholí víkend 4. a 5. júla svätými omšami aj duchovným programom. V ten deň 4. júla sme, je to aj sviatok Cyrila Metoda, takže budem aj v Nitre popoludní, ale my, tá hlavná svätá omša bude 5. júla. Verím, že sa nič nezmení do tej doby, aby bola pokojná situácia politická aj priaznivá na Blízkom východe Svätej zemi, pretože hlavným celebrantom bude pán kardinál, jeruzalemský patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý bude na tú slávnostnú svetomšu v nedeľu. Všetkých vás volám na ten víkend, aj na tú nedeľnú svetomšu, aj možno ako taký prejav nielen mariánskej úcty k Pane Márii, je to prvá vec, ale aj preto aj také možno povzbudenie pre tohto pána kardinála, prenasledených kresťan, alebo tých, ktorí kresťania tam žijú, v tej svetej zemi v ťažkých podmienkach, že sme tu, stojíme za vami, modlíme sa za vás, podporujeme vás, obetujeme aj za vás, aj svetomšu, aj finančnú podporu, materiálnu podporu, lebo sú to naši bratia a sestry vo viere. Takže bude to výnimočné, že príde pán kardinál, naozaj výnimočné, pretože ho osobne poznám, že sa poznáme 10 ročia. To je, čo mňa stále tak udivuje, že ten pán Boh je tak tajomný a vynaliezavý, že kto by kedy povedal, že takto sa tie cesty pospájajú. Ja keď som prišiel v roku 2000 študovať do Svätej zeme Sväté písmo, archeológiu, Bibliu, a ďakujem otcovi biskupovi Františkovi Tondrovi vtedy, ktorý ma poslal na tieto štúdia, som šiel veľmi rád, lebo mne srdce horí pre Sväté písmo, tak tam som stretol potom začínajúceho asistenta Františkán, kňaz Františkán a ako sa hovorí, že odborný asistent na fakulte biblických ved a archeológie Pier Batista Pizzaballa, ktorý ma učil predmety, konkrétne Starý zákon, najmä knihu Deuteronomium, k nemu som chodieval na tieto prednášky a pri ňom som písal aj moju licenčnú prácu. Jeho som si vybral, pretože bol dobrý, vzdelaný, rozhľadený, tak som ho oslovil, že či môžem pri ňom písať túto licenčnú prácu, takže on je vlastne mojím školiteľom, aj potom na obhajobe, samozrejme tejto práce, čiže tej štátnej skúške záverečnej na fakulte bol. On potom neskôr sa stal farárom v Jeruzaleme pre veriacich s hebrejským jazykom. Mala sväté omše, Františkán vo farnosti svätých Simeona a Anny a tam mal aj texty prekladal, lekcionár, misál a tak ďalej, tam som k nemu ďalej chodieval. Neskôr sa stal kustódom. Kustód je najvyšší františkánsky predstavený tej komunity františkánov Svätej zeme, predstavila kustód, lebo tá provincia františkánska, aj my máme aj slovenskú provinciu tu na Slovensku, ale tam sa volá kustódia, pretože františkáni sú tí, ktorí sú strážcovia pútnických miest. Tak dostali ešte v 14. storočí povrenie od pápeža, že vy buďte tými, ktorí keď tu prídu pútnici, budete sprevázať, ale aj udržiavať pamäť týchto miest, zveľaďovať ich, chrániť a custodire v latinčine, v taliančine znamená chrániť. Tak preto kustódia. Takže on bol niekoľko rokov týmto kustódom a keď mu skončilo obdobie, on je myslím, že rodák z Bergama, z talianského Bergama, tak ho svätý otec František menoval za biskupa a najskôr bol teda v pozícii apoštolský administrátor, neskôr patriarcha a neskôr ho menoval za kardinála, takže vlastne bol pri voľbe terajšieho svätého otca Leva 14. Dokonca však sme sledovali médiá a ja som sledoval, čakal, jeho meno sa spomínalo ako jeden z veľmi takých vážnych kandidátov na svätého otca, na pápeža, samozrejme sú to novinárske veci, my sme neboli na konklave, tak aj s takou opatrnosťou to hovorím, lebo nevieme výsledky a hlasovania, vždy sú pod pápežským tajomstvom, že mohlo to byť všetko úplne inak, ako novinári pripravia, ale ma to tešilo, že jeden z tých, ktorí sú spomínaní, ja som ho potom stretol, keď mala naša fakulta biblických vied archeológie 100 rokov, Čiže v roku 2024 sme sa stretli na audienciu Svätého Otca a spolu sme sa zvítali. On bol vtedy kardinálom, ja už som bol vtedy biskupom, tak to bolo také milé objatie a stretnutie. A tam vznikla vo mne taká túžba, že Pierre Batista, ak by si prišiel na Slovensko, tak on však napíš, pozvi, tak podľa toho, ako sa dá. Ten program je veľmi, veľmi náročný, plný, tak som rád a stále sa modlím za to, aby tá situácia bola tak pokojná, lebo tam je to z minútu na minútu, aby on naozaj mohol, poviem, s Božím požehnaním odletieť a potom sa má vrátiť do krajiny, kde je ustanovený za arcibiskupa, kardinála, patriarku, to sú tie tituly, ktorý Jeruzaleme biskup nesie.
0: Opäť si trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch, ty si môj pán, ty si môj Boh.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu v Spišskej kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, o týždeň začnú letné prázdniny a dovolenky. Poďme aspoň krátkosti poradiť našim poslucháčom, ako ich tohto roku prežiť. Čo navrhuješ?
1: Môj návrh je, aby sme ich prežili tak, ako aj iné roky. To znamená, aj pre mňa prázdniny, leto, dovolenky majú byť oddychom, načerpaním síl. Uvedomujem si, že mnohí nevedia oddychovať, že ako si nechcú oddychovať, a zároveň uvedomujem si, lebo to vidím v tej spoločnosti, ako únava a vyčerpanie čím ďalej, tým viac vstupuje do nášho života. Takže moje povzbudenie je naozaj, oddychnime si, načerpajme síl, naozaj aj zmeniť možno ten rytmus toho dňa, aj miesto, ak sa dá, aby to naozaj bolo také vyvetranie, ako sa hovorí, hlavy a oddychnutie, že naozaj ten človek je oddychnutý, lebo to potom vidíme, že ak je človek oddychnutý, aj inak reaguje, a veď človek jednota tela a duše, potrebuje telo aj dušu. A v tom tá dovolenka prázdniny, chcem apelovať, že buďme kresťanmi. Že nezabúdajme na žiť vieru aj počas prázdnin na dovoleniek. Veľmi to tak otvorene poviem, že mrzí ma, keď ľudia sa mi tak pochvália, že my už od januára, od februára máme kúpenú dovolenku, destináciu, hotel sme si vybrali, reštauráciu sme si vybrali, cestu sme si pozreli, všetko. A vravím, poviem, a boli ste na svätej omši? A toto sme nepozerali. A ja im poviem, viete, hotel ste si vybrali pol roka dopredu. More, kde máte blízko, či to je blízko, a kde kúpite veci, či je tam nákupné nejaké stredisko, ste si hneď pozreli, kde je blízko. A vy si nepozrete, kde je kostol blízko. Tak viete, no zabudli sme. Ale na jesť sme sa nezabudli. Prenocovať sme sa nezabudli. Na pálaži sme sa nezabudli. Že... Tak veľmi apelujem, že Ježišov učeník robí aj to, kde je Ježiš. Kde je najbližšie Ježiš? Kostol, svätá omša. Prečo? Lebo to posiela. Svätá omša predsa nikdy nie je nejaká povinnosť, to je radosť sa stretnúť s Ježišom, takže preto aj toto tak apelujem a pozbudzujem, že buďme stáli Ježišovi aj takým svedecom života. Viete, že aj keď som na dovolenke, stále predsa som kresťan, aby sme nešli do situácií, ktoré by mohli byť ohrozením mojej viery, mojej takej identity, že po návrate si poviem, no ja sa tak hanbím, lebo toto a toto som sa možno ako si tak zaprelal, zabudol toho pána Ježiša, že aj na dovolenke sme stáli ľudia a bratia a sestry a kresťania.
0: 29. júna budeme sláviť slávnosť apoštolov Petra a Pavla, apoštolov, ktorí sú ti blízki, najmä svätý apoštol Pavol, veď veľa kníh a článkov si o ňom napísal. Čím nás tieto apoštolské kniežatá, alebo tak ich voláme, môžu osloviť?
1: Milý Pavol, však to bude aj tvoj sviatok spolu s tvojim bratom Petrom, ste dvojičky, ktorí máte aj rovnaké takto Peter a Pavol, aj sviatok. Toto je obdivuhodné, že vy máte spolu narodeniny, pochopiteľne, keď ste dvojičky. A zároveň máte aj spolu meniny, a to už je čosi iné. Takže pekne, nech vás aj teba, Pán Boh, naozaj žehna na príhovor vašich nebeských patronov. Peter a Pavol. Naozaj je to tak, že mňa oslovuje dlhé 10-ročia svätý Pavol tou takou horlivosťou, tou neúnavnosťou, aj takou ochotou meniť sa. On vyrastal v židovskom prostredí a zrazu prijal evanjelium Ježiša Krista, tomu prevrátilo život na ruby. Ale on šiel do toho. Viete, veľakrát Ježiš príde do nášho života, keď sa mu otvoríme, a on prevráti náš život na ruby. Ale to je v poriadku, tak to má byť, lebo Ježiš je ten, ktorý povoláva. Takže u Pavla toto obdivujem, že Ježiš ho vždy prekvapil nejakými novými výzvami počas toho života. Raz poď do Ríma, raz tu bude svedčiť, teraz si skončil vo väzení, teraz si stroskotal. A on tie výzvy prijal, lebo Ježiš bol s ním. Ale ja obnovujem tak objavujem aj čaro apoštola Petra. A veľmi mi pomohlo, vtedy som bol ešte len farárom v Kežmarku, keď som mal duchovné cvičenia, ktoré ma požiadali vtedajší otcovia biskupy, a ja som ich mal na tému apoštol Peter. To bol myslím rok 2021 alebo 2022, a je aj taká knižka, ktorú som potom z toho tak zostavil, a mne to veľmi pomohlo pri príprave tých duchovných cvičení, tak si zalúbiť toho apoštola Petra. Aj tu jeho takú tú evanjeliovú, tú takú biblickú stránku, tej takej aj tej slabosti, ktorú on ukazuje, že zapochybuje a začne sa topiť. Hovorí, že ty si Boží syn, a potom zrazu začne Ježiša odhovárať, a potom ďalej je to zapretie, ale aj veľkosti. veľkosti apoštola, ktorý vždy potrebuje Ježiša a ktorý mu povie: Páne, veď ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. A v týchto jeho slovách je veľké pozbudenie aj pre mňa. Na tomu Ježiš povie už ten skriesený, že poď za mnou. Poď za mnou. A Peter mohol povedať, že Pane, ale pozri, čoho som sa ja všetko dopustil, nezvládol. A Ježiš mu stále hovoril: poď za mnou. A toto je pre nás odkaz, drahí bratia a sestry, že aj my by sme každý jeden vedeli narozprávať Ježišovi, že aký sme slabí, aké máme hriechy a pády a prečo sme nehodní. A Ježiš nám hovorí: poď za mnou. Poď za mnou. A to je znova vstať a ísť za Ježišom a nasledovať ho znova, že nikdy nezostať tak sedieť, ale Ježiš prichádza k nám a vždy hovorí: poď za mnou. A toto povedal aj Petrovi a Pavlovi, že poď za mnou, nasleduj ma. A toto je silný odkaz pre nás.
0: Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka tzv. Halier svätého Petra. Na čo je určená táto zbierka?
1: Ešte stále používa sa slovo halier, ale už sú to eurá a centy, ale význam zastáva stále ten istý. Je to na podporu diel Svätého Otca. Svätý Otec naozaj v mnohých častiach sveta podporuje rôzne, najmä charitatívne projekty, veci, keď je hlad, keď je bieda, keď je utrpenie, viete, tam je nejaká pohroma, nejaké živelné nešťastie, rôzne veci a on môže prísť, naozaj poviem, aj v mojom mene, aj v našom mene a povedať: toto je pre vás. A to môže byť takou motiváciou, takej hrdosti, že cez Svätého Otca, kde ja sa nemôžem dostať do tých krajín a radi by sme pomohli, môžem si byť istý, že Svätý Otec sa dáva tú takú adresnú pomoc, tak veľmi aj sa prihováram o podporu tohto diela, tejto zbierky, ale zároveň je také uvedomenie si, že ja som vlastne spolupracovník Svätého Otca. Že kde on prichádza do rôznych naozaj tých krajín, alebo počuje, že potom adresne naozaj vyčlení, určí, dobre, tu ide takáto pomoc finančná, alebo do iných krajín poznačených vojnou, prenasledovaním, nejakou živelnou pohromou, nejakou ťažkosťou, alebo na podporu, pozbudenie evangelizačných vecí, misijných vecí. Hej, veď prvý misionár je pápež, vždy stojí na čele dikastéria pre ohlasovanie evanjelia, Svätý Otec, že ostatní sú tzv. Viceprefekt alebo proprefekt, alebo na čele dikastéria ako jediného priamo stojí Svätý Otec. A to je dikastérium pre ohlasovanie evanjelia. Takže toto mi vždy tak má tak naplňa takou, že aj ja keď prispievam, že si poviem: Pane, ale veď to cez Svätého Otca ja môžem pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v núdzi. A toto keď si tak aj uvedomíme, tak sme možno, že aj takí vďační, aj hrdí, že aj takto môžeme konať dobro.
0: Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Je tu záver relácie Od ucha k duchu. Tvoj záverečný odkaz, ktorý dnešný sobotný júnový večer prežili v našej spoločnosti.
1: Stojíme pred dňami aj leta a prázdnin a dovoleniek. Nie je to pre nás taká výzva, že nezabudnúť na Pána Boha. Nezabudneme na liturgiu. Veľmi sa mi páči prví kresťania, keď ich prenasledali, že v nedeľu chodia do kostola a ten cisársky posol, to bol Kartáko, Maroko, je tá Severná Afrika vtedy, im pod trestom smrti hrozil, že prestaňte chodiť v nedeľu do kostola, lebo vás za to cisársky dekret hrozí umučením. Lebo to je iný kult, sa klaniete nejakému Ježišovi, to je predsa cisár. A oni odpovedali: my bez nedele nemôžeme jestvovať. Krásne. My bez nedele nemôžeme jestvovať. Ale rozumiete ma, bez nedele ako Pánov deň, bez nedele ako Eucharistie, ako spoločenstvo, tak veľmi vám všetkým vyprosím, želám, aby sme vždy znova a znova si nielen objavili, ale uvedomovali krásu a hodnotu nedele ako Pánovho dňa a nedelnej liturgie, nedelnej svätej omše, ktorá nám pomáha budovať spoločenstvo s nebeským Otcom, skrze Ježiša Krista jeho Syna v Duchu Svätom, ale aj medzi nami navzájom ako bratmi a sestrami.
0: Hosťom v relácii Od ducha k duchu bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem požehnané leto a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Vo svojich dielach zachytáva kultúru a historické dedičstvo predkov. Zaujímajú ju príbehy ľudí aj príbehy miest. V nasledujúcich minútach vám v literárnej kaviarni predstavíme knihy Viery Peťkovej. Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky a pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom Pohorí. O tieto diela budete môcť aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: to vás privádzal k čítaniu?
1: Ja som sa s knihami potýkala už od malinkého detstva, k čomu nás viedla mamička. Už ako deti sme boli členmi klubu mladých čitateľov, takže všetky prvé knižky sa nám dostávali na nočný stolík a keďže sme často bývali choré, to bola súčasť našej postielky. Vždy tá nejaká kniha, aj taká zvedavosť potom o nových veciach.
0: Aká bola potom tá cesta k písaniu?
1: V mladosti vzťah k písaniu som až taký nemala, okrem nejakých slohových prác. K písaniu ma doviedla až prax, keď som sa venovala odbornej činnosti začiatkom 90. rokov. Začínali nové technológie, ja som budovala oblasť technickú diagnostiku na Slovensku a s tým prichádzali nové technológie. Na Slovensku ani v Čechách sa veľa o týchto nových metodách nevedelo, tak ja som chodila po zahraničí, či už štúdium, alebo dodávateľmi nových technológií, zavádzala som tieto nové metódy a snahou oboznámiť aj širokú odbornú verejnosť, viac menej som bola aj požiadaná písať odborné knihy, čiže moja literárna činnosť bola najskôr tými odbornými špecifickými knihami.
0: Keď sa aj pozrieme na to, čo všetko vám vyšlo, tak sú to naozaj mnohé aj odborné diela. Venujete sa napríklad starostlivosti o stroje a technické zariadenia, ale my sa budeme viac v tejto relácii rozprávať práve o príbehoch a miestach, ktoré dokumentujete.
1: Odborná činnosť sa akoby prelínala so záujmom o históriu. Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme, čo tu máme. A na zisťovanie určitých skutočností som práve použila aj túto techniku diagnostického prístroja určitého na odhalenie historických faktov. A tak som dospela k tomu, že bola absencia takýchto verejných kníh, ktoré by oboznamovali o tejto našej slovenskej histórii, ale hovorenou formou, nie po odbornej stránke, tak som sa dala aj na písanie takýchto kníh.
0: Vy to aj priznávate v nejakom zo svojich diel, že nie ste študovanou historičkou, ale teda história vás zaujíma, fascinuje.
1: Každý potrebuje vedieť, kde má svoje korene. Či už najmenší alebo najväčší strom má svoje korene, z ktorých žije, a potom vetvami rozvetvuje ten svoj život. Ja takto chápem aj našu slovenskú históriu, ktorá má veľmi, veľmi hlboké korene a rozvetvené listie. Žiaľ, dnes až tak populácia sa nevenuje práve tejto záujmovej činnosti a potom nie veľa vedia o našej či už histórii, alebo o tom, čo tu máme, aké vzácne poklady, aby sme sa nimi mohli v pravom slova zmysle aj píšiť.
0: Písanie je teraz vašou hlavnou náplňou života, alebo ešte stále pracujete aj s tými strojmi?
1: S tými strojmi už pracujem okrajovo, lebo zatiaľ som stále ešte prezidentka Asociácie technických diagnostikov na Slovensku, kde vykonávame aj certifikačnú oblasť personálu v tejto oblasti, ale viac menej už som sa sústredila, aby som mala viacej času práve na túto históriu, jej osvetu. Organizujem, alebo kde ma pozvú, rôzne jednak výstavy, besedy, aj s predvádzaním, premietaním toho, čo uvádzam vo svojich dielach.
0: Máte ešte čas a priestor aj na čítanie, čo máte možno aktuálne rozčítané?
1: Čítanie je súčasťou môjho života. Nedávno som mala také zdravotné problémy, tak som si aj dala záväzok, aby som Katarínu Emerechovú všetkých 5 dielov prečítala, takže veľmi podrobne čítam, študujem a doslova sa dostávam do tých čias, kedy Ján Krstiteľ pripravoval krst Ježiša Krista.
0: Vy sa voláte Viera. Kto vás privádzal k viere?
1: Mňa od malička viedli aj za ťažkých časov rodičia. Napriek tomu, že mávali aj mnoho nepríjemností, ale neodradilo ich to od toho. My sme traja súrodenci, ja mám ešte dvoch mladších bratov, aby sme peši do vzdialeného kostolíka, ktorý je možno, že aj 2 kilometre, keď zoberieme ako celou dedinou, sme mali prejsť každý sviatok, navštevovali sme tento kostol. A tá viera v tom sa uchovala, a ten Duch Svätý snáď ma viedol aj pri príprave týchto kníh, lebo pravdu povediac, keď som začínala knihu písať, ešte som ja nemala presnú štruktúru a predstavu, čo všetko bude obsahovať. Ale vždy, ako som nejakú kapitolu dopísala, tak Ako náhodou sa mi pod ruku vždy dostávali nové a nové vzácne informácie, ktoré aj mňa zaujímali a ktoré vlastne tieto knihy obohatili.
0: V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o dve knihy Viery Peťkovej, Duša ženy a Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte do 15.40, buď e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu a takisto mi napíšte aj to, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré z vašich diel. Budeme hovoriť teraz o knihe Duša ženy, o ktorú môžu poslucháči v tejto relácii aj súťažiť. Ako ste sa dostali k príbehu, ktorý v tejto knihe popisujete? Je to príbeh Duly Genovevy Molnárovej.
1: Duša ženy je životopisný príbeh mojej vlastnej starej mamy. Jedinú dceru mala moju mamičku Pavlínu a bola to veľmi činorodá osoba. Ona viac sa venovala okoliu, rodinám, okolo seba, jednak v obci ako v Jelenec, ale takisto v okolitých obciach ako vlastnej rodine. A na tieto návštevy chodievala netradične na motorke. Niekoľko tých motoriek zodrala, lebo denne urobila aj 5.

0: vašej starej mamy.
1: My sme s týmto životom aj doma sedeli a tak v storočnici som najskôr napísala menšiu knižku pod názvom Enovka, aby sa pripomenula, lenže začal byť veľký záujem o tú knižku. Takže som sa rozhodla predsa len, že urobím rozsiahlejšie dielko, kde opíšem nielen jej život, ale život vôbec ľudí za 100 rokov na dedine, kde opisujem, ako aj sociálne vychovávala rôzne rodiny na dedine a do roku 1953 sa konali pôrody doma, ale od roku 1953 chodila potom už do nemocnice, do pôrodnice v Zlatých Moravciach, ale ešte keď sa žena s dieťaťom vrátili z pôrodnice, tak minimálne týždeň, dva ešte chodila, starala sa, či už kúpala, ošetrovala, alebo pomáhala aj tej matke s tým dieťaťom. Do svojich 90. rokov s týmto žila. A keďže mala som nejaké tieto poznámky, ale takisto vedomosti, lebo však s ňou sme žili spolu, u nás sa veľa o tom rozprávalo, tak som dala tieto materiály dohromady a takto som vytvorila dosť obsiahlu knižku.
0: Ona vlastne zažila 6 rôznych režimov.
1: Ona sa narodila v roku 1913, to znamená ešte za čias Rakúska-Uhorska. A v tej knižke ja opisujem, keď ešte ako žiačka, hoci už bolo Československo, ešte stále mali maďarských učiteľov a čo si musela pretrpieť. Ako 14-ročná ona začala ako služka u jedného inžiniera lesníka, kde takisto opisujem veľmi zaujímavé príbehy, kde sa vlastne stretla so známou tanečnicou Josephine Bakerovou, o ktorej potom následne je príbeh aj v nedalekých Oponiciach, kde ju spomínajú. A už keď prišla vtedy ešte do Gímeša slúžiť zase k ďalšiemu pánovi, tam si ju vyhliadol jej budúci manžel, ktorý už v tom čase bol vdovec a on chcel manželku šikovnú, ktorá je, ako sa hovorí, aj do voza, aj do koča. On mal vtedy už 2 dievčence s prvou manželkou, ktorá mu zomrela a ako veľký hospodár potreboval starostlivosť. Takže keď sa zobral potom s touto Enovkou, narodilo sa im dievčatko Pavlínka. No a táto, keď mala 3 roky, tak ona vtedy napriek tomu, že on nesúhlasil, odišla študovať do tej Bratislavy, lebo došla požiadavka, že dedina musí mať svoju, ako sa hovorilo, babicu. Ale nie takú, poviem, ľudovú babicu, ale skutočne študovanú. A v tej knihe popisujem, čo všetko tieto babice museli študovať, museli ovládať, okrem zdravotníckych predpisov, aj právne predpisy, sociálne a podobné, lebo to všetko bolo potom ako prísne kontrolované.
0: Ten názov je zaujímavý tiež, kniha sa volá Duša ženy.
1: Názov knihy ma napadol pri písaní a zbieraní rôznych materiálov. Tam som si uvedomila, že aká to bola osoba. Ona sa snažila každému pomôcť, bola veľmi spoločenská. Keď bol, poviem príklad, Fašiangový sprievod, neobišli ju, ona už 90-ročná vyšla pred dom na ulicu a dokázala sa zabávať s týmito mladými, ako keby boli jej rovesníci. Mali ju všetci radi. Vlastne všetci ju aj dodnes poznajú a každý ju volal babka Enovka. Pre každého bola babkou. Nie len pre nás v rodine, ale pre všetkých ľudí viacerých generácií, ktoré priviedla na svet.
0: V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o 2 knihy Viery Peťkovej. Dvoch z vás môžem odmeniť buď dielom Duša ženy alebo knihou Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu Viera Peťková zastáva v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Napíšte mi, o ktorú z kníh máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete do 15:40.

Boli 2 roky potom, čo skončila druhá svetová vojna. Časy boli stále ešte ťažké, bola veľká neistota a väčšina ľudí musela žiť veľmi skromne. Ale život sa nezastavil. Deti sa našťastie rodili stále. V malom domčeku žila rodina krajčíra Ignáca s manželkou Máriou a 2 deťmi. Žena bola v požehnanom stave. Starostlivo sa venovala rodine. Nič na tom nebolo ojedinelé, že čaká v poradí 3. dieťa. Bolo 30. marca 1947. V ten večer, len čo si Enovka ľahla do postele, o chvíľu počula vonku akýsi lomos. Za sebou mala neľahký deň, tak sa jej žiadalo oddychnúť si. Keď niekto zaklopal na okno, hoci s nevôľou, ale predsa sa zdvihla spod teplej periny a holými nohami odcupkala k okienku. Cez malé sklo uvidela drobnú postavu muža. Spoznala ho. Ani nemusel veľa vysvetľovať. Hneď vedela, prečo došiel. Tak mu len zakývala a povedala, aby išiel domov, že príde za ním. Poobliekala sa ako zvyčajne, keď ju prišiel niekto zavolať k stonajúcej žene. Prehodila si cez plecia teplý vlniak a do ruky vzala vždy pripravenú služobnú kapsu. Bola už noc, ale predsa ešte pred polnocou. Mnohí sa jej často pýtali, či sa nebojí chodiť sama po nociach. No jej typickou výrečnosťou im len odpovedala. Nech sa tmy boja tí, čo majú prečo. Keď prišla do domu, žena sa skrúcala v bolestiach. Pôrod nebol jednoduchý. Presne o polnoci sa narodil malý chlapček. Vážil 2000 gramov a meral 47 cm. Otec sa tešil, ale babka mu hovorí, Ignác, ešte počkaj so Slavou, lebo ja tam cítim ešte ďalšie dieťa. Otec zostal prekvapený, lebo doma už mali 2 staršie deti. Rodička sa trápila a babka musela vyvíjať veľa úsilia. Rozhodovalo sa medzi záchranou matky či dieťaťa. Ale babka si takýto výber nepripúšťala. Vždy bola rozhodnutá urobiť všetko pre záchranu matky aj dieťaťa. Asi po 2 hodinách prišiel na svet aj druhý chlapček a po pol hodine za ním aj tretí. Aj títo 2 chlapci mali po 2000 gramov a merali 48 a 49 cm. Deťom dali mená Jozef, Peter a Karol. 2 deti z trojičiek žiaľ neprežili. Krátko po narodení zomreli. Hovorievalo sa, Pán Boh dal a Pán Boh vzal.

Blížil sa koniec druhej svetovej vojny. Ondrej a Enovka sedeli večer v kuchyni pri stole. Zvonku sa ozýval hlas, ktorý sa podobal na hlas nejakého zvieraťa. Keď zvuk neutíchal dlhší čas, Ondrej vyšiel von, aby sa pozrel a tomu úbohému zvieratku pomohol. Chodil v tej tme okolo svojich hospodárskych budov, len lampáš mu svietil pod nohy, ale nič zvláštne nevidel, ani nepočul. Keď sa už chcel vrátiť do domu, v tom opäť začul ten čudný zvuk. Išiel za hlasom, až prišiel k plotu, odkiaľ ten zvuk prichádzal. V susedstve býval starý Bárta. Bol miestnym obchodníkom kadečoho. Tento obchodník sa oženil s bohatou židovkou z Nitry. Bárta s manželkou nežili v zhode, a tak ho v jeden krásny deň opustila. Vrátila sa k rodičom. Odpor medzi nimi však rástol a žena požiadala úrady o rozvod. Spor sa ťahal dlhé roky. A tak inak bohatého človeka, jeho tvrdohlavosť a súdne spory zruinovali. Počas druhej svetovej vojny jeho manželku odviezli Nemci. V tom čase si ešte všetci mysleli, že na roboty. Aby žena vládala prejsť tú cestu, obetovala sa ich dcéra Ilonka, aby matke pomohla. Hoci dcéra bola pokrstená kresťanka, po otcovi, napriek tomu mamu nenechala samu. Vedela, že pri jej chatrnom zdraví by dlho neprežila. Žiaľ, napriek jej obetavosti, obe zomreli v koncentračnom tábore. Bárta mal ešte jednu dcéru, Rózu, ale tá hneď po vypuknutí vojny odišla z dediny do Bratislavy. A viac o nej nikto nepočul. A tak v dome zostal bývať len otec s malým synom Lacom. Chlapec chodil po dedine po žobraní. Otec tiež hladoval, ale hrdosť mu nedovolila si pýtať od ľudí chlieb. Starý Bárta nebol starostlivý otec. Postupne všetko, čo mal v dome, predával. Najskôr to boli úžitkové predmety, šaty, zariadenie domácnosti, nábytok a nakoniec aj postele. Izby zostali úplne prázdne. Keď už nebolo čo predať, naposledy ponúkol aj návleky z periny. Perie z nich vysypal do jedného dreveného suda, ktorý stál v kúte a sám v ňom spával. Z posledných peňazí, ktoré dostal za tú látku, si kúpil jedlo. Ale aj to sa minulo. Napokon, tam, v tom sude, aj skonal. Ľudia ho našli v tom perí už mŕtvého. Osud malého chlapca bol neistý. Ako tak Ondrej chodil v tej tme, zbadal, že pod plotom sa niečo hýbe. Až keď pristúpil úplne blízko, spoznal malého Laca. Ako sťa nejaké psíča sa krčí v klopku od zimy. Dlho neváhal a chlapča odniesol do stodoly, kde mal uložené seno pre zvieratá. Chlapec bol v hroznom stave. Vyhladovaný, uzimený, celý špinavý, zavšivavený. No, ako nejaký túlavý psík. Takého to nemohol priviesť do rodiny. Ondrej odišiel do kuchyne, kde mu Enovka pre Laca zohriala mlieko a odkrojila krajec chleba. Viac vyhladovanému dieťaťu nebolo vhodné do prázdneho žalúdka dávať. To by mu skôr ublížili. Šaty, skôr to boli akési roztrhané handry, hneď spálili v sporáku. Potom zohriali hrniec vody, aby chlapča vykúpali, ostrihali a tak uložili spať. Ale čo s chlapcom ďalej? Bola vojna. Chlapec inú rodinu žiadnu nemal a úbohý otec prebýval v tom sude. Zakrátko aj ten odišiel na onen svet. Tak sa o tohto chlapca starali, chovali ho a chlapec im ako vedel pomáhal na hospodárstve. Keď chlapec vyrástol a skončil povinnú základnú školu, odišiel sa učiť do Čiech. Dom, ktorý patril jeho otcovi, obec predala. Peniaze, ktoré zostali po vyplatení dlžoby jeho otca, dieťaťu uložili na vkladnú knižku.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Rozprávame sa o jej knihách, o ktoré dnes aj súťažíte. Už sme hovorili o knihe Duša ženy a o chvíľočku sa budeme rozprávať aj o knihe Tichý svedok dejín. Ak chcete jednu z týchto kníh vyhrať, napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede môžete ešte pár minút posielať buď e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte vašu poštovú adresu a tiež informáciu, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem. Budeme hovoriť o knihe Tichý svedok dejín, aj o túto môžu dnes naši poslucháči súťažiť. Zavedie nás táto kniha do kostola svätého Juraja v Kostolianoch pod Tribečom.
1: Je ako keby taký skrytý medzi horami. Ja ho nazývam, že perla Tribeča. Tak ako máme Hronský Beňadík perlu Pohronia, tak toto ja nazývam aj perla Tribeča, lebo to je ešte z obdobia Veľkej Moravy, z čoho sú vlastne aj dôkazy. Kostolany pod Tribečom, táto obec patrilo pod hrad Gímeš, ktorého zrúcanina čnie nad obcov Jelenec a ako keby som to mala za chrbtom. Keď som rozprávala o našej najstaršej histórii, tak vlastne som sa dotýkala aj tohto kostolíka Kostolanoch pod Tribečom.
0: K akým materiálom sa vám podarilo dostať?
1: Tak som potom aj navštívila farský úrad a pána farára Písečného, ktorý vtedy spravoval tento kostol, a mi poskytol hrbu materiálov ešte z prvého archeologického výskumu, ktorý sa konal v roku 1960-1964, hlavne Alojzom Hábovštiakom. A tam som sa dozvedela veľa historických skutočností, ktoré ešte v tom čase neboli až také dôsledné, ale napriek tomu sa mi podarilo dať dokopy knižku Kostol svätého Juraja a v tom čase, to bolo rok 2008-2009, prebiehali aj reštauračné práce v tomto kostolíku. Kostolík bol otvorený ako keby jedno stavenisko, sväté omše sa konali v kultúrnom dome v Kostolanoch pod Tribečom, takže ja som chodievala tam ako keby kvázi do toho staveniska vždy, ako taký prieskumník, že čo nového objavili, lebo ma táto história nesmierne zaujímala.
0: Prečo Tichý svedok dejín?
1: Ticho tam stojí a je svedkom ešte čias Cyrila a Metóda. Keď sa čitateľ začíta v tejto knihe, tak sa dozvie, že tá najstaršia časť, ktorá stojí kamenná tohto kostolíka, je už následne po predchádzajúcom drevenom kostolíku, po ktorom sa našli len tzv. Kolové jamy. Tam nechodí až tak veľa turistov a ani Slováci mnohí nevedia, že toto je najstaršie žijúci, to znamená stále sa tam konajú sväté omše, žijúci kostolík na Slovensku, preto som ho nazvala ako Tichý svedok dejín.
0: Sú v kostole aj nejaké zaujímavé umelecké poklady?
1: Najstaršia časť, apsida a tá jedna loď bola postavená ešte niekedy v 9. storočí, z čoho sú skutočne vedecko-výskumné potvrdenia na základe rádiouhlíkových metód nájdeného stavebného dreva v stene alebo aj omietok. Ďalšia časť, ktorá bola pristavená ako loď v 13. storočí aj z emporov, ktorá slúžila pre majiteľov toho hradu, aby z vyvýšeného miesta sledovali na obrady a potom v 18. storočí bola pristavená, ešte volalo sa to, že žobráčovňa, drevená stavba, ktorá žiaľ potom sa rozpadla a v 20. storočí bola pristavená murovaná prístavba, ktorá je tam dodnes. Čo je veľmi vzácne a to sú fresky, ktoré sú na stenách tej najstaršej časti, je to christologický a mariánsky cyklus, ktoré boli nanesené špeciálnou technikou na mokrú omietku ešte niekedy začiatkom 10. storočia a boli ukryté pod 18 vrstvami omietok, odkryté až v 20. storočí, v tom roku 1960, kedy vlastne samotní obyvatelia obce tento kostolík zachránili pred jeho zrútením, pred jeho zánikom a začali oni autonómne opravu proti snahe úradom, ktorí nechceli, aby tento kostol bol